0: Каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
6: А я Наталья Джампаладова. И мы ведем подкаст «Человек имеет право».
5: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
7: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
6: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
8: Потом Ганатов уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
9: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
5: Пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
10: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
6: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
11: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
5: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
12: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
6: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
13: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
5: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
6: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте Радио Свобода, в YouTube и телеканале.
0: Женю Радиос. Тилос Новаргес.
14: Sveiki, eteryje laida Tylus Nuovargis ir aš jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Šiandien mes padarysime kiek kitokį formatą, aš šiandien būsiu be svečio vienas ir paprašiau draugų, o ateityje ir jūs patys galėsite man atsiųsti klausimus, vėliau paminėsiu kokiu elektroniniu paštu, o šį kartą draugų, klientų, pažįstamų paprašiau prieš laidą atsiųsti man keletą klausimų, kuriems galėtų būti aktualūs. Tai šiandien bus tokia laida su klausimais atsakymais. Atėjo daug įdomių klausimų, ne, ir vienas iš tokių matyt, kad gal netgi ir visai teisingų, aktualių, ne, nuo kurio ir verta pradėti, tai kas yra tylus nuovargis man pačiam, kaip aš tai suprantu, ne, ir kas yra tylus nuovargis bendrai. Ir ką pastebiu labai dažnai, kad mes nešiojamės tokią nematomą kuprinę ant pečių, toje kuprinėje labai dažnai būna akmenis ir mes dalį tų dalykų nenusimetam. Ir mes bandom bėgti ir pastebim, kad galime bėgti ne taip greitai, lėčiau negu įprastai, labiau pavargstame, greičiau pavargstame. Tas nuovargis gal netgi sudėtingesnis, sunkiau keltis anksti rytais, padaryti darbus kažkokius kasdienius. Ir labai dažnai galvojame, kad kažkas pasikeitė, kažkas yra ne taip. Ir dažniausiai va, tas va, nematomas arba sunkiai pamatomas ir yra tylus nuovargis. Ir man pačiam padeda ir mano klientams padeda tokie idėja, ne, kad pastebėti pokytį, kas pasikeitė. Pirmoje laidoje, kur šnekėjome su Olegu Lapinu, mes kaip tik šnekėjomės, ne, apie tokius požymius. Olegas Lapinas minėjo, kad jam, kai dinksta interesas, kai dinksta smalsumas, kai jam tampa nebeįdomu, tai jisai reiškia, vat, pradeda jausti tylų nuovargį. Aš pats minėjau, kad man tai yra ir zlumas, kai pradedu daugiau kreipti dėmesio į tokius dalykus, kurie atrodo nesąžiningi, neteisingi, ženkliai greičiau susinervinu, supikstu ir tokia vat, viskas erzina. Dar minėjau tokią dalyką, kad pradedu daugiau miegoti, mieguistumo ženkliai daugiau, ne, tai yra mano tokie vat požymiai, kuriuos sutinku ir jos visai faina yra pastebėti, aptikti, atpažinti, nu, kad aš esu labiau pavargęs negu įprastai. Ir kai esu pavargęs, ne, tada mes galime imtis kažkokių dalykų. Ir čia kaip tik galima būtų pereiti tada jau ir prie antro klausimo, o jisai skamba taip. Man reikia padaryti darbus, o nėra jėgų, noro, motivacijos, tai ką tokiu atveju daryti. Ir iš tiesų matyt, kad kiekvienas žmogus, kuris daugiau ir mažiau yra produktyvus savo gyvenime, susiduria su tokiais etapais, o kartais ir pakliūnam į tokius pastus, ane, kai mes bandome išspausti iš save ženkliai daugiau, negu tuo metu turime. Ir man asmeniškai tokiais atvejais vėlgi pirmiausia, ne, tas pats, apie ką ir šnekėjom, tylus nuovargis, tai yra gebėti atpažinti tą būseną. Gebėti atpažinti, kad vat, tai yra dabar toks dienos metas galbūt ir galima paimti lengvesnį užduotį. Ir ką mes esame kalbėję dar vienoje laida su Ryčiu Juozapavičiumi, ne, turėti tokio daugiau atlaidumo sau. Ir matyt tokioj vietoj atlaidumas sau padaro ženkliai daugiau negu reiklumas. Kada mes pradedam suprasti, kad dabartinis gyvenimo etapas galbūt labiau primena į ne į etapą, kur esame geriausiai sportiniai formoj, ne į etapą, kur esame produktyviausi, ne į etapą, kur labiausiai pavyksta padaryti, pasiekti užsibrėžtus tikslus, o mano klientams patinka toks žodis reabilitacija. Na, kaip būna pas sportininkus, ane, man pačiam patinka ilgų nuotolio bėgimas. Ir kai pasitempi koją, kartais tu visai negali bėgioti, tu tik tai vaikšti daugiau negu įprastai. O kartais, jeigu ir gali bėgioti, tai ženkliai mažesnius krūvius, ženkliai mažesniais greičiais ir tam tikras atkarpas bėgi. Bet suprasdamas, kad dabar tu esi ne taip... neturi tiek energijos, neturi tiek jėgų arba neturi tų sąlygų, kurias turi įprastai. Ir va tas vat savo įvardyjimas, kad dabar yra tokia kaip ir reabilitacija, ar tai yra dienos eigoje, ne, kažkoks 15-20 minučių ar valandos laikotarpis, ar tai yra kažkoks metų laikotarpis, ne, kada vat kelis mėnesius trunka, o galbūt ir gyvenimo etapas, kuris nesam patys produktyviausi, kaip buvo anksčiau, ne, tai vat įvardyjama savo, kad dabar yra tokia reabilitacija, yra vienas iš tokių momentų, kuris mums padeda truputuką sumažinti savo reiklumą. Ir man labai patinka žodis paradoksas. Paradoksas tame, kad sumažindami savo reiklumą mes ženkliai daugiau nubėgame. Bėgikų bendruomenė yra toks juokas, kuris galbūt yra daliai žmonių pažįstamas, daliai žmonių, daliai klausytojų yra girdėtas. Kai bėgi maratoną, žinai, kad 38-37 kilometras yra patys sunkiausiai ir ten yra aibė hipotezių kodėl. Bet tai yra palyginus su tais metrais nuo lovos iki durų, labai labai paprasti tie kilometrai, nes patys iš tikrųjų sunkiausi metrai yra kaip tik nuo lovos iki durų, kada reikia eiti išsijudinti. Ir kada tu savo pasakai, kad šį kartą aš bėgsiu vos lengviau negu įprastai, tai tuos metrus yra lengviau įveikti. Ir pažįstu aibę žmonių, kurie ir tiesioginė to žodžio prasme ir metaforinė prasme, ne, jie neišbėga į pabėgiojimą, neįveikia tų pirmų metrų dėl labai didelio spaudimo savo, labai didelio reiklumo savo. Ir kada mes savo vat, būtent įvardinam, kad dabar yra sunku. Dabar iš tikrųjų negaliu dirbti taip, kaip vat, įprastai dirbu. Ir turėdami tokio atlaidumo daugiau savo, mes ženkliai daugiau galime padaryti. Tai iš tikrųjų toks paradoksas. Nes mumise yra toks vidinis konfliktas, kai sakome, tu privalai pavaryti, tu privalai bėgti, privalai nubėgti, greitai, didelę distanciją. O iš kitos pusės supranti, kad dabar neturi, ne, ir tada vat, tas vat, vidinis konfliktas atima dalį energijos, dalį resursų, arba netgi didžioji dalis resursų nueina tai vidiniai kovai. O kai savo pasakome, kad va dabar yra sunku, pripažįstame savo su užuojauta, ne su kritika, ne su dar kažkokia pretenzija dar didesnė, o su užuojauta ir tokia meilė savo, tai mes galime tada sumažinti tą vidinę kovą ir atsilaisvinusią energiją iš vidinės kovos paimti, nukreipti kažkokiems mažiems darbams, kurie gal padeda išsijudinti ir padaryti daugiau, negu mes būtume toje kovoje. Ir būtent ten toks vat, pastebėjimas to vidinio konflikto, kur aš vat, bandau save spausti, kokią aš savo reiklumą turiu, kokią aš savo pretenziją turiu. Ir jeigu mes sugebam aptikti tą momentą ir truputuką atlaidžiau savo pasižiūrėti, truputuką atlaidžiau savo suteikti truputį daugiau meilės, ane? Tai dažnai mes galime ir geresnę savijautą turėti, ir daugiau energijos, ir atsistatymas lengviau praeina. Tai vat matyt, kad tokio situacijoje, kai reikia padaryti darbus, o nėra jėgų, tai vat būtent atlaidumas savo, užuojauta savo, sumažinimas kartelės padeda daryti darbus. padeda daugiau padaryti. Kad ir kaip tai paradoksaliai neskambėtų, bet aš esu tikras, kad dalis mūsų klausytojų tą yra asmeniškai patyrę, tą žino. Ir čia toks vat būdas yra tai pažinti, išbandyti. O jeigu neteko, tai pabandykite savo, pasižiūrėkite, kada susidursite su kažkokia panašia situacija, pasižiūrėti į tai truputuką atlaidžiau. Dar vienas klausimas yra labai ir toks ilgas ir konkretus. Jis yra, ką pats darai, kai buvo sunku Ukrainoje. Ir matyt, tie sunkumai yra skirtingo pobūdžio. Esu jau nekartą minėjęs, kad man pakankamai gerai sekėsi tvarkytis su tuo, kad yra rizika apšaudimų, kada yra dronai ar dar kažkokie tokie dalykai. Nes atsirinkau, ką aš galiu kontroliuoti, ko negaliu kontroliuoti. Aš savo esu įvardinęs, kad kai yra realus pavojus, kai yra realiai rizika, tai aš eisiu arba į slėptuvę, arba eisiu toliau nuo stiklų, arba nebūsiu kažkur lauke, kur tuo metu yra pavojingiau negu uždaroj erdvėj. Ir stengiausi laikytis tos vadinamos taisyklės dviejų sienų. Kaip tarp manęs ir lauko yra bent dvi sienos, kurios gali apsaugoti. Tai yra kažkokia išorės, nešančioji siena tą vadinama, ir dar viena siena arba kambario, arba tualeto, arba dar kažkokios patalpos. O jeigu dar tai yra kažkur saugioj vietoj, taip vadinama kaip slėptuvėse, ne, ir dar kažkas, tai aš žinau, kad aš padariau viskas, kas nuo manęs priklauso. Ir kai tai padarai, kai tai tam skiri dėmesio, ateina kažkokia tokia irgi vidinė ramybė, kad tai, kas nuo manęs priklauso, aš padariau, o toliau aš arba skaičiau tuo metu, kai vyko oro pavojus, kai buvo realus jau pavojus, ane, nes buvo labai daug momentų, kada reikėdavo įvertinti. Ir matyt, čia vos neatskira tema yra, kada tas pavojus yra realus, kada ne, kada į oro pavojų reaguoti, kada nereaguoti. Tai toks vat aspektas įsivertinti rizikos pavojų ir padaryti tai, kas nuo tavęs priklauso, man atlaisvindavo vėlgi daug energijos, daug jėgų ir buvo naktų, pavyzdžiui, kada vietoj to, kad tu miegotum šiltoj lovoj, teko leisti slėptuvėje, tai pas mane buvo tokia etatinė jau apšaudimo, jau kavau, kad knyga, aš ją atsiversdavau ir skaitydavau. Čia tais atvejais, jeigu nebuvo ar kažkokių nereikėdavo imtis kažkokių veiksmų, nuraminti kitus, padėti kitiems, pasirūpinti kitais. Nors kita vertus, netgi kartais ta ramybė, kuri iš tikrųjų viduj buvo, jinai galėjo būti kaip resursas kitiems. Kad tu gali pats atsirinkti, kas yra ramu, kas, ką tu gali kontroliuoti, kas ne. Tai ir suteikia tokios vidinės ramybės, vidinio tvirtumo tokio. Ir prisimenu, per vieną iš didesnių apšaudimų buvo toks momentas, kada iš tikrųjų buvo labai sunki naktis ir kada jau po oro pavojaus, po visos nakties, paryčiais grįžom į namus ir kada jau žinojau, kad yra saugu, kada jau mačiau savo lovą, aš pajaučiau, kaip pas mane ateina banga pykčio, banga baimės ir jau yra saugu dabar jausti tai, kad tuo metu galėjai galbūt iškilti tam tikros emocijos. Ir tai yra akimirka, kai aš atsipalaidavau, akimirka, kai nuėjo pasibaigė mobilizacija ir matyt, kad kiekvienas iš mūsų vienokio ar kitokio turime gebėjimą mobilizuotis. Ir vat tas vat svarbu matyti kiekvienam žmogui mokėti atpažinti ir pastebėti, kuriuose srityse aš gebu mobilizuotis. Nes štai šitoj situacijoje man pavykdavo mobilizuotis, o kažkokioj konfliktiniai situacijoje tarp namiškių, tarp artimųjų žmonių, man tas pavyksta sunkiau ir čia mano mobilizacija jau taip nesuveikė, kaip buvo. Tokiais atvejais. Ką aš dar dariau ir kas man vienas iš matyt labai svarbių instrumentų, tai yra vaikščiojimas. Man ir patinka vaikščioti ir žinau, kas kartą, kai įvyksta kažkas sunkaus, tai man reikia daug vaikščioti. Netgi draugai iš Instagram stories galėdavo pastebėti, kad jeigu aš įkeliu stories su 30-25 tūkstančiais žingsnių, tai jie klausdavo, kaip aš, kas su manimi atsitiko, ką aš šiuo metu išgyvenu, kas vyksta su manimi. Nes įprastai tokie dideli žingsniai kiekiai yra tada, kai yra su kažkuo sunku tvarkytis. Ir dar vienas aspektas, kuris yra irgi pakankamai man svarbus, tai yra menas, kada aš galiu grožėtis kažkuo, ko aš negaliu suprasti. Graži muzika, man labai patinka Liudoviko Einaudi kūriniai, tai yra tokia neoklasika, į kada aš negaliu suprasti tos muzikos ir tai yra būdas atsipalaiduoti ir pasimėgauti. Arba spektaklyje vizualiai, arba mėgautis tą atmosferą, kuri vyksta koncerte ir spektaklyje. Tai vienas irgi išmatyti svarbių dalykų yra pasimėgavimasis, pasimėgauti, daryti tai, kas teikia malonumą. Ir žinių radio klausytojams priminsiu, kad tai yra laida Tylus nuovargis ir mes šiandien kalbamės apie klausimus, kuriuos atsiuntė mano draugai, klientai, bičiuliai, kolegos, o ateityje jūs irgi lygiai taip pat galėsite atsiųsti elektroniniu paštu klausimas @tylusnuovargis.lt. Ir matyt, kad dar vienas klausimas, kurį pakankamai dažnai girdžiu, jisai skamba taip, tu aš jį susirasiu savo užrašuose. Ir kol jo ieškau, jis yra apie, matyt, dažnam, kad ką sutinku Lietuvoj, viena žmoniuka auditorija, jie bijo karo, kita žmonių auditorija, kategorija, jie sako, kad tai yra nesąmonė. Ir klausimas skamba taip. Man sunku pasidalinti su draugais, kad bijau karo. Ką daryti? Atrodo, kad kelsiu paniką kalbėdamas. Juk karui neturiu įtakos ir nežinau, ką daryti. Labai geras klausimas, man jisai patiko ir man atrodo, kad labai daug atliepia tai, kas vyksta pas mus visuomeniai, nes kiek tenka klausytis ir kitų žmonių istorijų, kiek tenka bendrauti. Tai vat yra tokie du kraštutinumai matyti, ne, kad arba pas mus yra per daug ir aš kažkada žinių radijo laidoju su tą pavadinęs, kad dalis žmonių sako, kai bus karas. Jie naudojo, kad tikrai įvyks tik tai laiko klausimas. Ir tokiems žmonėms aš rekomenduoju pakeisti tą žodį kai į jei, nes iš tikrųjų Lietuvoje mes daug ką darome ir ne tik Lietuvoje, ir už Lietuvos ribų daug ką darome, kad mes atbaidytume mūsų kaimyną Rusiją čia kišti nagus. Ir kita dalis žmonių, jie kitam kraštutinume, jie sako, baikit, nieko nebus, čia nesąmonė, nebus jokio karo. Ir šitoj vietoj man irgi tada norisi pasakyti, na žiūrėkite, būtų gerai mums kažką visgi padaryti. Ir esu ir televizijoje, ir radijoje pasakojęs apie tai, kad 24 metais vasario 24 dieną, kai Rusija užpuolė Ukrainą, kai įvedė tankus kariuomenę ir vyko apšaudimui, kaip tik tą dieną buvau Ukrainoje ir irgi netikėjau, kad karas gali prasidėti. Ir mane gelbėjo tai, kad buvau pasiruošęs tam tikrus dalykus, vėlgi, kuriuos galiu kontroliuoti. Pas mane buvo pilnas kuro bakas, pas mane buvo pinigų grinais, keturiom valiutom, vietiniai, aplinkinių šalių, kad jeigu kažkas neveiktų, kad turėčiau tam tikrą pinigų sumą grinais ir turėjau susidėjęs dalį daiktų ir buvom aptarę, ką darytume, jeigu tai būtų. Ir tą dabar dalyką sakau ne tam, kad mes turėtume kažkokį planą, kai užpuls. Nes visgi mes esame toj zonui, kada mes viską darome, kad neužpultų ir yra tikimybė, kad neužpuls, yra tikimybė, kad užpuls. Ir iš tikrųjų va, tas va, pilnas kūro bakas yra labiau skirtas ne netgi ne tam atveju, o vidiniai tokiai ramybei. Ir kada bendrauju su klientais, pas kuriuos prasimuša va, tokia va, baimė dėl karo, matyt, kad vienas iš svarbių dalykų ir yra aptikti kriterijus, o ką aš galiu padaryti, kad jausčiausi vos vos saugiau. Aš ilgą laiką važinėjau, visada stengiausi turėti pilno kūro baką savo automobilyje ir man tai suteikdavo ramybės. Nu, tiesiog ramiau miegu. Ir jeigu aš tokiu paprastu būdu galiu nusipirkti ramybę, tai yra nuostabu. Tai jeigu jums paprasčiau yra, jeigu jūs susidėjote dalį daiktų, jeigu jums paprasčiau yra, jeigu jūs turite susitarę kažkokį veiksmą, jeigu jums ramiau yra dėl to, kad jūs turite kažkokį planą B, ne, tai tada puiku, įsivardinkime tai ir padarykime. Ir tą va žodį kai keisti į jei. Ir matyt, kad dar vat, tą klausimo dalį, kur buvo kaip kalbėti, ne, ką daryti, tai jį pasidalinsime jau po trumpos pertraukos.
0: Tylus nuovargis. Radijas.

0: klausotės žinių radio. Tylus nuovargis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą Tylus nuovargis. O šiandien mes kalbame apie klausimus, kuriuos atsiuntė mano draugai, kolegos, klientai. Ir lygiai taip pat jūs galite atsiųsti klausimus, kuriuos galėsime ar su pašnekovais, ar jeigu bus dar viena tokia laida, kur aš vienas atsakinėju klausimus, jūs galite juos atsiųsti į klausimas @tylusnuovargis.lt. Ir tas klausimas, kurį aptarinėjimo iki pertraukos, jisai skambėjo taip. Man sunku pasidalinti su draugais, kad bijau karo. Ką daryti? Atrodo, kad kelsiu paniką kalbėdamas, neturiu tam įtakos. Tai ką daryti? Iš tiesų, turiu vieną tokią istoriją klientams. Įsivaizduokite, čia toks lyrinis nukrypimas, kuris gali būti vertingas. Įsivaizduokite, kad maža mergaitė atbėga į tėvų miegamą ir sako: mama, tėti, bijau, kambaryje vaiduoklis. Mes, daugelis žinome, kad vaiduoklių nėra. Nepulsime tyrinėti, nagrinėti vaiduoklių temos, o labiau pasižiūrėkime į tą mažą mergaitę. Ar jinai šiuo metu bijo? Taip, bijo. Ar mes matome jos baimę? Bent dalis žmonių tikėtina, kad pamatytų jos akise baimę, taip kaip jinai kalba, taip kaip jinai atbėgo, tai iš jos kūno kalbos, iš jos veiksmų, iš jos kainai sako, mes galime suprasti, kad šiuo metu jinai bijo. Ar baimės priežastis tikra? Ne. Bet nepaisant to, baimė yra tikra. Ir šitoje vietoje labai svarbu mokėti atskirti priežastį, tai mergaitė jinai yra tikra. Jinai mano, kad iš tikrųjų yra vaiduoklis ir mes turime atskirti jos emociją. Net jeigu mes nesutinkame su ta pozicija, kad yra vaiduoklis ir mes galime pradėti jai sakyti, kad nėra vaiduoklio ar dar kažką, bet prieš tai mums labai svarbu skirti dėmesį, pasakyti mergaitei, aš matau tavo baimę. Matau, kad tu išsigandusi. Matau, kad tu bijai. Parodyti, kad mes suprantame mergaitę ir galime jai pasakyti ir paaiškinti, ir kad čia nėra ginčio apie tai, vaiduoklis yra ar nėra. Nes kada mes girdime vaikystėje, kad nesąmonė, ką tu čia išsigalvoji, mes labai dažnai prisimam šituos žodžius, kad mūsų jausmai ir emocijos nėra tikri. Tai, ką aš jaučiu, nėra tikra. Arba mes galime kitą kraštutinumą užimti. Mes galime būti tokioj pozicijoje, kad tėvai nieko nesupranta, tėvai nesupranta manęs ir aš negaliu jiems atsiverti. Tada nutrūksta ryšys su tėvais. Ir matyt, tas būdas, kada mes galime atskirti priežastį nuo būsenos ir įvardinti, kad aš matau tavo baimę, matau, kad yra baimė tikra, tada ženkliai lengviau yra kalbėtis. Tada galima paimti tą mažą mergaitę už rankus ir nueiti į kambarį, pasižiūrėti, įjungti šviesą ir surasti veiksmą, kuris galėtų būti kaip sprendimas tuo metu. Ar ta mergaitė mėgotų prie šviesos, ar kažkur lempa degtų šalia, ar galbūt koridoriuje būtų įjungta šviesa, arba galbūt mergaitė susitartų su tėvais, kad mėgotų kartu, ar kad tėvai pabūtų kažkokį laiką kartu. Ne, čia mes tada galime surasti bendrai kartu sprendimą. Ir ką mes tada padarome, mes išsaugojame ryšį su to žmogumi. Ir tas žmogus gali labiau pasitikėti mumis. Tai šitoje vietoje ir yra tas dalykas, kad ryšys yra ženkliai svarbiau negu tas faktas, ar yragi tas vaiduoklis.

0: lis ar nėra. Ir labai panašiai yra ir karo tematika. Mes pripažįstame emociją, nes dalis žmonių iš tikrųjų bijo ir visiškai normalu ir sveika bijoti. Nes jeigu pasižiūrėti mūsų prosinelius, proprosinelius ir dar ankstesnės kartas, tai pas mus kūne genetiškai yra išlikusi karo baime. Normalu yra bijoti karo. Ir labai svarbu yra tada, kada mes ką mes darome su ta baime. Ir sakyti, kad čia aš nebijau ar dar kažkas. Ir paieškokime tokio viduriuko, ne? Įvardinkime vienoje vietoje tokia, vienam kraštutinume sakyti, kad viskas tai yra nesąmonė, kitoje pusėje panikuoti. Tai būtų faina, ne, grįžti truputuką į viduriuką. Ir tame viduriuke vėl tai, ką buvo šitoj laidoje ne kartą minėta, tai tas aspektas, ta dalis yra būtent apie, ką aš galiu daryti, ko aš negaliu daryti. Vienas iš labai populiarių patarimų ir matyt, kad yra labai sąžiningas ir geras patarimas, tam tikrais atvejais, kai pas mus yra daug baimės, mažiau žiūrėti naujienų. Aš prisimenu, kaip pirmomis dienomis, kada prasidėjo tas didysis karas, kai Rusija užpuolė Ukrainą, mes su žmona buvome sutarę, kad jinai rūpinasi vitaminais, jinai yra atsakinga už tai, kad mes gertume vitaminus. Abejoju, ar jie tuo metu ten buvo labai reikalingi, o galbūt dalis ir buvo reikalinga, čia kita tema, bet svarbiausia, jinai turėjo vaidmenį ir atsakomybę, ką jinai gali daryti ir ką jinai tikrai tuo metu galėjo susitvarkyti su tuo. Mano atsakomybė buvo skaityti žinias, analizuoti jas ir mes buvom sutarę, kad jeigu kažkas bus su ta vietovė, kur liko jos tėvai, kad jeigu bus kažkoks pavojus ar dar kažkas, aš pažadu, kad nuo jos neslėpsiu ir atvirai jai pasakysiu. Tai štai tokį mes susitarimą turėjome ir ją apsaugojau nuo žinių. Ir jinai norėjau žiūrėti žinias, jinai kars nuo kartų klausė ir aš jai sakydavau, kad žiūrėk, ten nieko nėra, ko tau verta būtų žinoti šiandien. Aš perskaičiau, pasižiūrėjau, įvertinau, aš neturiu ką to pasakyti. Tai atsirinkti, kam mes turime įtakos, kam ne. Ir dar matyt vienas dalykas, kuris padeda truputuką sumažinti emocijos intensyvumą ir kuri dar nesu niekada minėjęs šitam cikle laidų, yra rašymas. Esu pastebėjęs, kad dideliam klientų skaičiui vien tik tai išrašyti pačią problemą, pačią situaciją yra problemos sprendimo būdas. Kai mes parašome, kad aš bijau, kad man baisu, kad aš nežinau ką daryti, mes išleidžiam tą emociją, mes išreiškiame ją ir jinai mažiau mūsų veikia, jinai užima mažiau vietos mūsų kūne, mūsų mintise ir mums tampa ramiau. Tai rašymas yra vienas iš irgi tokių veiksmingų būdų. Dalį žmonių esu pastebėjęs, kad labiau tinka ne rašymas, o audio dienoraštis, kada jie ima diktofoną, įjungia ir kalba į tai. Mano 4-5 kalbų mokėjimas visada leidžia aplinkoje turėti tokią kalbą, kurias dauguma žmonių aplinko mane esančių nesupranta. Ir sunkiais momentais aš naudodavau irgi šitą įrankį, kada užsidedavau ausines, telefone įjungdavau diktofoną ir vaikščiau ir kalbėjau tą kalbą, kurios aplinkinį dauguma nesupranta. Galėjau atvirai kalbėti, galėjau laisvai kalbėti ir žinoti, kad esu saugus išsikalbėti ir aplinkiniai tuo metu galėjo galvoti, gal kad jisai kalba telefonu, gal kad jisai dar kažkas, nesu sutikęs kažkokių žvilgsnių, kurie mane keistai žiūrėtų. Tikiu, kad jeigu tai būtų prieš 30 metų ir būčiau taip daręs, kada dar nebuvo taip išvystytos technologijos ir mobilusis ryšys ir kitoks ryšys, tai galbūt tai būtų buvę kažkaip kitaip, bet šiais laikais tai niekam nesukelia jokių minčių ar dar kažko ir tai ir daryti pakankamai saugu. Jeigu jūs neturite tokios kalbos, kurios aplinkinė nesuprastų ir jums nejaukų kalbėti su diktofonu įjungtų ir vaikštant, tai jūs galite tiesiog tai padaryti automobilyje, kur jūsų niekas negirdi, jeigu važiuojate vienas. Jūs galite tai padaryti namuose, jeigu esate vienas ar dar kažkokioje aplinkoje, paieškoti tokių sąlygų, kur galite tai padaryti. Ir Matyt, kad vėl grįžtant prie to klausimo, žmogaus, kuris kaip kalbėti klausia, ane? Tai vienas dar aspektas yra, aš prisimenu kažkada su tėvu, norėjau jam išsikalbėti, atvažiavau pas jį, buvau jį kelis kartus įspėjęs, sakau, tėti, aš noriu išsikalbėti, man šį kartą nereikia patarimų, man nereikia sprendimų, aš tiesiog noriu praleisti laiką su tavimi ir išsikalbėti. Ir mes su juo buvom sutarę, kad jis nedalins patarimų ir kad pas mane yra trijų lygių įspėjimo sistema. Iš tikrųjų, dabar tai labai juokinga, tuo metu tai buvo tokia priemonė, kaip išsikalbėti, nes mano tėvas, kaip ir labai daug suaugusių žmonių, jie nori padėti, jie nori duoti kažkokį patarimą, sprendimą, nukreipti, ne, kągi daryti. Bet labai dažnai yra situacijų tokių, kur, nu, nereikia patarimo, reikia tiesiog brangaus žmogaus buvimo šalia. Ir aš prisimenu, tėvui pat paaiškinau to trijų įspėjimų sistemą, kad pirmą įspėjimą aš pasakysiu, kad žiūrėk, vat, tu duodi patarimus, neduok patarimų. Antrą įspėjimo sistemą ženklas buvo, mes su juo kalbėjomės mašinoje tuo metu, aš pasakiau, kad aš išlipsiu iš mašinos, minutį dviem pavaikščiosiu šalia mašinos ir grįšiu. O trečias įspėjimas bus, kad aš išeinu ir mes nesikalbėsime, neužbaigsim šito pokalbio arba užbaigsime jį tokiu būdu. Tai aš panaudojau du įspėjimus, man reikėjo tos du įspėjimus panaudoti, bet mes su tėvu tada pasikalbėjome, aš galėjau išsikalbėti ir pasijausti išgirsto. Ir kartais yra situacijų, yra aplinkoj tokių sąlygų, tokių žmonių, kurie visgi nori duoti patarimus, kurie nori duoti sprendimus. Tai vienas iš svarbių būdų yra įvardinti, kad man svarbu, kad tu dabar nesakytum man, kad ten vat nebus to, kad nėra to vaiduoklio, kad tu sakytum ten vieną ar kitą, ieškotum sprendimų, o kad tu tiesiog pabūtum šalia. O jeigu mes turim kažkokį sprendimą, arba jeigu mes norim, kad mums padėtų išspręsti kažkokį klausimą, ar dar kažkokį tokį vat dalyką, ką kitas žmogus gali padaryti, arba ko jisai gali nedaryti. Mes irgi turime pilną teisę įvardinti tai. Ir matyt, kad gyvenimas yra toks, kad mes galim prašyti, sakyti, ir žmonės ne visada laikysis to, ne visada išpildys mūsų norą. Ir kalbantys su tam tikrai žmonėmis, mes turim priimti ir susitaikyti, kad jie, nu, va, tokiu būdu tvarkosi su savo emocijomis, su savo būsena, ir jiems arba reikia duoti patarimus, arba jiems reikia sakyti, kad nėra problemos, arba jiems reikia dar kažkaip reaguoti, kai mums nepatinka. Ir irgi matyti, kad, ane, pažiūrėti atlaidžiai ir suprasti, kad, nu, va, šitas žmogus va taip pat sureaguos. Ir aš tikiu, kad mūsų aplinkoje yra žmonių, su kuriais mes galime daugiau susitarti, su kuriais mes galime mažiau susitarti. Ir yra labai faina, kai mes galime atrasti pagal kategorijas, pagal klausimus, žmonės, su kuriais mes galim jausti daugiau saugumo, daugiau atvirumo. Mano asmeninėje aplinkoje yra draugų, su kuriais aš galiu puikiai šnekėtis vienom temom ir man sunkiau šnekėtis su kitomis temomis, nes jie pradeda duoti patarimų, arba aš nepasitikiu galbūt jų patarimais to srity, arba aš nesikreipiu tais klausimais, kurių jie neišmano, ar dar kažkas, bet aš puikiai žinau, kad jie yra labai geri draugai kitomis temomis ir kad jie labai geri draugai ryšio prasme, kad aš visada galiu su jais bendrauti. Ir vienas iš dar labai svarbių dalykų, ką aš dariau Ukrainoje, aš reguliariai skambindavau į Lietuvą draugams. Arba į tą šalį, į tą vietovę, kur yra vienas ar kitas man svarbus žmogus. Ir labai keista, kad būdamas išvykęs iš Lietuvos, aš ženkliai daugiau palaikiau ryšio su artimais žmonėm, negu būdamas šalia, negu būdamas vienam mieste, negu būdamas vienam kažkokiam geografiniam vienete. Ir suprantu, kad kai esi kažkokioj sudėtingesnėj situacijoj, ryšiai su žmonėmis, su artimais žmonėmis, jie labai svarbus. Ir psichoterapijos mokykloje, kurioje aš studijuoju, mus mokina būti šalia, klausyti, priimti ir mokytis palaikyti buvimu. Yra netgi toks Eckhartas Tolle, kuris pagrindinį instrumentą, kaip padėti žmonijai, žmonėms, artimiesiems, klientams, jisai sako, reikia būti tyloje. Pats nesu buvęs jo konferencijoje, bet kažkada pasakojo draugai, kad jo konferencija prasideda 15-20 minučių tyla. Man sunku įsivaizduoti, kaip išlaikyti tokią tylą, bet pasak jo, štai per tokią tylą, per tokią pauzę kūrėsi tas ryšys. Ir mokėti išbūti toje pauzėje, mokėti išbūti tokiame ryšyje yra sugebėjimas, kuris padeda mums jaustis geriau. Ne visada, nes kartais mums pauzės daliai žmonių yra, kuris norisi staigiai kažko užpildyti, kažką pasakyti, kažką padaryti. Galvojam, kad kažkas yra blogai, jeigu kitas žmogus tyli. Ne? Bet mokėjimas pabūti pauzėje irgi yra svarbus toks prabanga, gal netgi tam tikrą prasme. Ir esu nekartą girdėjęs iš savo draugų ir klientų, kad geriausi žmonės, brangiausi žmonės yra tie, su kuriais faina net ir tylint. Tai dėkoju jums už tai, kad klausotės. Priminsiu, kad esu Aleksejus Žaltkovski, Tylus nuovargis laidos autorius, o visų laidų įrašus galite rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Iki susiklausimo.
1: Nuovargis. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą, kur susipažįstame su įvairiais populiariais kultūriniais darbais esančiais Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje. Būtent šiandien kelkimės į Klaipėdos senamiestį, kur Kurpių ir Kepėjų gatvių sankryžoje yra pastatyta miniatiūrinė skulptūra iš bronzos ir akmens, pavadinta Stebuklingųjų peliukų. Skulptūrėlė apjuosta bronzinė juosta su burtažodžiais, mintis pavers žodžiais, o žodžiai taps stebuklais. Autorių teigimu peliukas stebuklingas ir išpildys gerus norus. Reikia tik juos pašnipždėti stebuklingajam peliukui jausiai. Šios skulptūros autoriai yra Svajūnas Jurkus ir Sergejus Plotnikovas, būtent su Svajūnu Jurkumi. Šiandien ir aptarsime šią Klaipėdos senamiestyje esančią skulptūrą, kurią autorius vadina netgi populiariausia uostamiestyje. Kviečiu pasiklausyti pokalbą. Tai, ponia Jurkau, dažniausiai skulptūros, ar ne, kaip jos atsiranda, prasideda konkursai, tada atsiranda užsakymai. Ir tada kažkas tas skulptūras daro. Ar šį kartą irgi buvo tokia istorija, ar su stebuklingųjų peliukų kažkas buvo kitaip?
5: Truputį kitaip, kada, sakykime, į senamiestį sugrįžo katinas, čia medikio darbas, kuris ten nukentėjęs buvo pavogtas, jis grįžo į senamiestį ir mes sugalvojom, kad katinui reikia peliuko. Surinkom vietą ir padarėm mažiausiai skulptūrą Klaipėdai.
4: Ar jums reikėjo čia ką nors įtikinti, ar tiesiog nusprendėt, kad katinui reikia šalia, kad būtų peliukas ir ta idėja tiesiog taip ėjo ir nuėjo, ar vis dėlto kažką įtikinėti reikėjo?
5: Nieko nereikėjo įtikinėti ir labai padarėm modelį, labai greit gavom iš savivaldybės pritarimą, kad turi gali stovėti šitas daiktas ir, sakykime, populiariausia skulptūra buvo. Ir dabar turbūt.
4: Ir tas procesas, kaip jūs klausantys suprantu, buvo net šiek tiek lengvesnis nei su kitom skulptūrom, ar ne? Na, tai viskas pakankamai greitai.
5: Jo, pakankamai greitai. Sugalvojom netgi mintį, kad mintis pavers žodžiai taps stebuklais ir užrašėm tą, kada patriniausi peliukui ir vis nors išpildo. Dėl to jis vadinasi stebuklingas peliukas.
4: Apie to peliuko stebuklus gal aš galvoju, mes dar plačiau tikrai galėsim pasikalbėti, bet kaip ir minėjot, šita stebuklingo peliuko skulptūra yra miniatiūrinė. Kiek iš menininko, iš skulptoriaus perspektyvos žvelgiant yra sunkiau ar lengviau padaryti skulptūrą, kai yra miniatiūrinė jinai, na ir nėra tokia didelė, tarkim, įprastų tų gabaritų skulptūra?
5: Nu, yra žymiai paprasčiau. Gamybos procesas, sakykime, galima mažai lygų atlieti tokį darbą. Sakykime, aš pasai turiu lygų, pasai jį atlėjau, o kur didelis, pažiūrėjau, vaiduoklį vežėm į Kauną liet, į didelį lygų. Tai čia yra ir sąnaudas, ir laikas, ir, o tokį daiktų galima savo lygų paimti ir atlėti, padaryti modelį.
4: Kai tą peliuką pradėjo daryti, na, jūs vis tiek įsivaizdavot, kaip jis turėtų atrodyti? Buvo kažkoks įsivaizdavimas, ar tai bus tas tipinis peliukas, ar jis kažkoks turėtų būti, na, jau pat žodis sako stebuklingas, ar ne, tai mes prie tų burtažodžių dar prieisim, bet išoriškai jisai kažkaip irgi kitaip atrodo?
5: Jis atrodo kaip peliukas, truputį didesnis, sakykime, natūralų gamtoje gyvenantį peliuką, biškiai didesnis, bet vis tiek jis yra... Nu, kaip pasakyti, nepanašus į žiūrkę, o grinai truputį didesnis peliukas. Šitas kultūra iš tikrųjų yra ir to vaikams.
4: Na ir visi kažkuria prasme esam vaikai ir saugia, ar ne?
5: Taip, bet sakykime, mažiem vaikam, kaip mes ten sugalvojam, kaip sakom, dideliam vaikam arba mažiem suaugusiam. Ir noras išpildyti, tai reikia būti labai sąžiningam. Tavo noras ten pašnibždėti jauti.
4: Ir tai ne pirmas jūsų bendradarbiavimas su skulptoriumi Sergejumi Plotnikovu, ar ne? Kiek tas komandinis darbas čia yra svarbus ir ypatingai, na vis tiek, tas stebuklingas peliukas vien tik dėl to, kad miniatiūrinė skulptūra jau turbūt yra nestandartinis darbas.
5: Kažkaip labai gerai su juo sutarim, mintystė. Aš duodu idėją, jis duoda idėją, sėdim, o taip rutuliuojam. Buvo ten to peliuko, mes buvom pasidarę du variantus. Tai nusprendėm, kad šitas geriausiai atitinka. Ne vieną skulptūrą esam kartu padarę. Tris turbūt su ja.
4: Davėt kokiam nors mažam vaikui pasižiūrėti tą skulptūrą, kad įvertintų vaiko akim ar patinka?
5: Taip. Mano dukra dar buvo, sakykime, 10 metų, jinai labai džiaugiasi. Bet ta skulptūra ir aišku, du kartus buvau nukentėjęs, jinai paskui teko vėl iš naujo atnaujinti ir daryti užpildą ir sutvirtinti. Šiaip vaikam patinka jinai labai.
4: Užsiminėt apie tuos nukentėjimus. Ką pačiai skulptūrai, nu turim nei tie nukentėjimai, aišku, jie skiriasi, turim nei vienoks ar kitoks pobūdis, ar ten nelaimingi atsitikimai ir panašiai. Kiek tas perdarimas, na, patį procesą ir pačią skulptūrą iš principo iš esmės keičia?
5: Darbas palieka tas pats, tik tai jį bandė vandalai kažkas nulaužti ir du kartus tai, sakykime, reikia vėl nuimti. Kažkaip pastebėjau, aš kai jis į kitų pasižiūrį, nusijėmiau ir čia visulis spaudą rašė, viską dingo, peliukas dingo, aš paskui paskambinau redakciją, sakau, nedingo, jis yra pas manęs ir dirbtuvės ir šį tada gavau daryti vidinį užpildą iš aliuminio, kad užpildyti, kad jis būtų stabiliai ir žankeruoti, kad vandalai nebenulaužtų.
4: Ar per jūsų kaip skulptoriaus tą praktiką na, dažnai pasitaiko tuo atveju, kai vandalai prie skulptūrų vat, vienai per kitaip?
5: Kas vienintelis atvejis, tai vat, peliukas du kartus nukentėjo, o kiti darbo kol kas nebuvo nukentėję.
4: Na, jūs mūsų bus pokalbio pradžioje užsiminėt, kad tai yra kone populiariausia skulptūra Klaipėdoje, jeigu teisingai supratau. Pakankamai toks drąsus vertinimas, kaip tas populiarumas pasireiškia?
5: Jeigu ten pastatyti, sakykime, kamerą ir filmuoti, srautą žmonių, kiek eina ir žmonės į trina ausį, tai ten begalės žmonių praeina, nieks negali, sakykime, visi sustoja ir tas populiarumas toks ir yra, kad nepraeina pro šalį. Arba ieško, kur peliukas senamiesti atvažiuoja iš Vilniaus, kur senamiesti peliukas. Visi girdėjo, kurie nebuvo matę, bando prieiti, trinti ausį, eina močiutį su dviem krepšiais dviem, jis tiek pasilenkė, patrina ausį. Nu, ten tas peliukas labai labai gyvena.
4: Na, tai dabar plačiau ir galima apie tuos burtažodžius pasikalbėti, kurie yra neišvengiama šios skulptūros dalis, ar ne? Kiek tekstas, kadangi ten yra vat, būtent tas ant tos skulptūros tas tekstas, kiek prideda turinio papildomo skulptūrai, kiek jis ją vienai par kitaip pakeičia, vien dėl to, kad ta skulptūros dar yra ir tekstas.
5: Įprasmina mintis. Man taip atrodo, kad jeigu mintis paversti žodžiais, žodžiai taps stebuklais. Tai vis tiek žmogus kažkas tavo galvoje arba minties kažką vis tiek sušnibžda arba pagalvoja kažką trindama sausį. Tas duoda tokią vis tiek atsakymą, kad kažką reikia.
4: Ir dabar aš prisimenu, kad Vilniuje dar yra prie katedros, ar ne, ta stebuklo plytelė, kur irgi yra vat labai, turbūt Lietuvoje, aš nežinau, ar daugiau yra tus, ar apskritai ta mada šiek tiek yra, jeigu taip galima pavadinti, skulptūrų su burtažodžiais, su kažkokiais vat ausų patrinimais, ar jinai dar yra paplitus, ar čia turbūt tos dvi pagrindinės skulptūros ir bus?
5: Man atrodo, kad yra. Kodėlgi ne, ten aš nežinau, ten visi Lietuvoje esančių skulptūrų, bet Jeigu taip pasižiūrėti vizualiai, tai eini, kad ir Klaipėdų eini, žiūri, kokią tam bronzinė ranka nutrinta, tai vadins kažkas liečia, ją glostas, sveikinasi, trina, tai čia yra, man atrodo, visos miestos šitas pats.
4: Ir jūs esat vienas iš tų skulptūrių, kuriem patinka va, žmonių tas gyvas santykis su skulptūra?
5: Nu kažkaip, mano toks yra įsivaizdavimas, kad skulptūra turi gyventi. Kad jinai nebūtų užmiršta, ten paukščio apdarkta, pažaliausiai, bet jinai turi būti kažkaip gyventi su publika, su žmonėm, tada visai kitokį reikšmę turi. Ir jeigu jinai būtų pakelta kažkur ten 3-4 metrai, kur negalim jos pasiekti, tai čia visai kitoks dalykas, o čia yra žemiškas daiktas, kad žmonės ateina, tai paglosti, tai patrina, tai pasisveikina. Tada jinai gyvena su publikas ir žmonėm.
4: Na ir su tais išpildytais peliuko norai, žinau, kad ten irgi yra įvairiausių istorijų, gal kažkuri viena kita jums įsiminė iki šiol?
5: Įsiminė tada, kada buvo nukentėjęs peliukas, paskambino vienas verslininkas, sako, kiek reikia pinigų remontui. Nu, aš tam įvardinau, kiek tas gali kainuoti. Sakau, kodėl jūs čia domitės. Sako, šitas peliukas išpildė visas noras mano vaikam. Jis finansavo visą tą remontą ir aš šiam paskui atlėjau visai mažiuką tokį, ten jau kokį 6 cm mažą peliuką padovanojo vaikams, ko parašė į namus. Tai va, čia buvo toks įsimintinas atvejis, kad verslininkas, sakau, kaip jūsų vardas pavardė, nesvarbu ką.
4: Tai buvo visiškai taip anonimiškai net, ar ne viskas?
5: Anonimiškai aš juos atitikau, bet jis nepristat nei vardą, nei pavardę, tačiau čia turi išlikti inkognito. Ir visus tos finansavo atstatymų darbus, todėl kad vaikam išpildė visus norus.
4: Na ir kartais turbūt klausantys jūsų net parodo tą, irgi tą prasme, kad kartais net atrodo rimti kostiumuoti vyrai, gali irgi tą vaikiškumą kažkiek, ar ne, va tą kitaip pažiūrėti į situaciją. Pačiai pabaigai, ponė Jurkau, skulptūrai berods, jeigu gerai suskaičiuoju 20 metų, 2006 jinai atidengta, ar laikas turi prasme skulptūrai?
5: Man atrodo, kad ne. Jinai gyveno vis tiek per tiek metų, jinai gyvena, toliau gyvena ir duok dėlė, kad toliau gyvens ir sakykime, kitom kartom jau kiek čia yra, sakykime, jau 20 metų, tai, sakykime, jau kokie 2 kartus vaikų žaugo arba 3 prie to peliuko, prie senamiesčio.
4: Tai belieka tikėtis, kad peliukas ir toliau tos norus pildys, ar ne?
5: Man atrodo, kad taip.
4: Dėkoju vienam iš stebuklingojo peliuko skulptūros autorių Svajūnui Jurkui, primenu, kad jis draugė su kolega skulptoriumi Sergejumi Plotnikovu Klaipėdoje prieš daugiau nei 20 metų sukūrė stebuklingąjį peliuką, kaip pats autorius tikina, tai jo nuomonė yra populiariausia skulptūra visoje Klaipėdoje. Dėkoju visiems suskirtą laiką, tai buvo laida Pažink miestą, atsisveikinu iki kitų kartų, laidą vedė Rokas Manavičius. Iki.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
1: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas. Vyrai kalba.
1: Paimkime bet kokią net idealią disertaciją ir pažiūrėkime į ją propagandisto akimis. Aš tau noriu pasakyti, kad mes rasime prie ko prikipti, net ir prie pačio padoriausio ir idealiausiai parašyto žmogaus popieriaus.
2: Politiškai jūs darykit, ką norit, bet ir sakykit, čia politika, mes dabar jį politiškai sudorosim. Palikit taip, tada taip. Mokslą, biškį vis dėlto mokslininkams ir moksliniam procesui.
1: Man jau yra tekę girdėti tokių viešose pokalbiuose argumentų, kuriuose žmogus tėškia labai paprastai. Pavyzdžiui, ginčijamasi dėl temos ir pasakoma, o aš pasiklausiau dirbtinį intelektą ir man pasakė, kad yra taip ir taip. Ir taškas. Ir tokiom burbulinėm akim pasako, kad kitokios tiesos ir atsakymo negali
2: būti. Sakinio pabaiga vadinasi, viskas. Panašu, kad didžioji dalis va tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę. Sveiki, Žinių radijo klausytojai, žiūrovai, kalbėtojai, vedėjai. Tik tai vieno žmogaus šiandien neturime, tai Raigardo Musnicko, kurį išleidom pailsėti. Bet aš sveikinuosi su Linu Kontrimu iš kažkur toli nuotoliniu būdu. Labas, Linai.
1: Labas, Liutaurai. Iš tikrųjų, šį kartą kalbėsiu per atstumą. Galvoju, kad ryšys nepaves, nes kartais kalnuose būna taip, kad viena bangelė atplaukia gerai, o kita, žiūrėk, viską nukerta. Tai jeigu pradės balsas trukinėti, tai priimkite tai kaip už kokį ateivio įsiterpimą. Nes kai nutrūksta, kaip ten būna ten? Arba žodis...
2: Tokiu atveju aš šoksiu į trasą ir bandysiu užtemti laiką ir kalbėti apie viską ir apie nieką. Bet žiūrėk, apie viską ir apie nieką gal pradėkim nuo konkrečios svarbiausios šių laikotarpių arba šios vasaros, pavadinkim, pirmos pusės temos, tai yra futbolo. Tu futbolo esi aktyvų žiūrovas, pasyvų žiūrovas, ar apskritai nežinai, kas tai yra?
1: Aš aktyvus ir netgi emocingas. Turiu galvoje, kad šį čempionatą kažkaip tai pradėjau žiūrėti ir baigiau žiūrėti, neturėdamas vieno favorito. Gal pirmą kartą taip gyvenime buvo ir labai džiaugiausi šituo atradimu, nes ką šitas čempionatas gero padarė, tai iš tikrųjų, kad ilgas buvo, tai yra smagu ir labai daug komandų iš įvairių pasaulio regionų. Aš tikrai negaliu visų žiūrėti nacionalinių čempionatų, bet pavyzdžiui, Liutaurai, atradimas, žinai, buvo kai kurios arabų rinkti.
2: Kapo Verde, kaip ten yra?
1: Žalės kišulys, taip. Nu, iš tikrųjų, taip. Arba, pavyzdžiui, Japonija, ar ne. Net Koreja, kurie pakankamai greitai dingo, bet gražus jų žaidimas. Tai va, mano toks žinai, įspūdis. Bet lygiai taip pat aš, žinai, negaliu tylėti, kai mačiau ypatingai baisų tai tendencinga teisėjavimą, neva tai ginant Argentinos grubų žaidimą, atseit pateisinant, kad pietų Amerikos, žinote, žaidimo stilius skiriasi nuo europietiško ir spardyti į koją savo priešininkams negaunant baudų. Čia maždaug yra nacionalinis koloritas. Na, pats tu supranti, kad tai yra visiškai jokingai skambantis pateisinimai, bet man kas vis dėlto buvo gražu, kad, kaip sakant, ispanų ir futbolo dievo spyris vienas teisybę gražino.
2: Čia tu jau, kaip sakant, aš jau galiu spėti, už ką tu sirgai finale, vadinu. Ja.
1: Bet, žinai, aš nesu prieš Argentiną, tikrai. Būtų kvaila, nes tai yra labai stipri, dabar bent jau buvo stipri komanda.
2: Fantastiškai stipri,
1: kad jie, Labai stipriai. Bet man vis dėlto kažkaip aš gal dėl to, kad pats vaikystėje, jaunystėje žaidžiau futbolą, man ir pačiam žaidžiant, nežinau, kiek tu žaidai, bet, pavyzdžiui, irgi nepatikdavo tie veikėjai, kurie, tarkime, kieme atsimeni, susidarydavo komandas ne iš bendramžių. Bet vis atsirastavo tokių asilų, kurie, pavyzdžiui, savo mase ten tave sulaiko, arba ten per petį pasuka ir tu nebegali bėgti, arba spiria, žinai, su sporbačiu į koją. Tai, žinai, va, aš ne dėl to, kad prieš Argentiną, bet, pavyzdžiui, pradedant, jau nekalbant, kaip jie atsirado grupėje, kad FIFA sprendimu ten perkelti, bet, pavyzdžiui, tas lūžis man įvyko, žiūrint, kaip teisėjavo Argentinos ir Egipto mačą. Ir čia, aš nežinau, aš ne vienas, aš iš pradžių galvau, kad čia esu labai priekabus, bet paskui žiūriu ir Lietuvos mano burbulo žmonės, kai kurie pastebėja, ir pasaulyje, kad kažkas yra nešvaru. Tai va, tas futbolo čempionatas, nežinau, tu kokį tau paliko įspūdį, bet man toksai, va, dvejopas.
2: Aš žinai, aš į futbolo čempionatą pirmiausia žiūriu kaip į geografijos pamoką, vat dėl to aš ir pradėjau nuo Kapo Verdės, nuo visų kitų egzotikų, nes manau, kad vat kur yra neatsiejama arba nepaneigiama jo nauda, tai yra vat to akiračio propletimas ir vat tu, ką tu sakai, ane, vat nu kitoks gyvenimo stilius, kitoks žaidimo stilius, ane, ir taip kiekvienas iš mūsų vat tarsi matom tas pačias futbolo taisyklės, ane, vat tarsi ant to paties lapo jos surašytos ir tarsi galim skaityti ir aiškinti vienaip, ane, bet pagal faktą, realybėj tas aiškinimas vis dėlto pradeda skirtis, ane? Nu, žiūri žaidžia Britai, ane, va čia ir šitose visokiose klubinėse varžybose, taip toliau, žiūri ten pas juos tas, nu, toks fiziškumas, ane, kito lygio, nu, ten jau leidžiama šiek tiek jau taip, nu, pasigrumti, ane, va, kad tu sakai, va, aišku, ten per kojas, dar kaip nors grubiai ten gal ne, bet va, ten jau taip jau krūtinę pastumti kitą krūtinę yra leidžiama ir net gal ir turi tam tikro tokio žavesio, ane? Tai va, šitoje vietoje visas tas futbolo teatras, jeigu taip plačiaja prasme, ne, man aš ir žiūriu kaip į teatrą. Ir va čia tada, aišku, lieka ten tada kažkur fone, va toks, kaip čia, tokios asmeninės nuoskaudos, ane, nu patiko man tie rum, ane, Norvegai, ane, nu, norėjusi, kad jie ten praeitų ir kaip nesmagu, kad anglai tenai tai pusiau ten teisingai, pusiau neteisingai kažkaip prasmuko, ane, na, bet karma paskui juos pagavo čia ir visa kita, bet tai va šito vietoj man tai yra pasaulio lygio teatras ir man vat šalia visų kitų mūsų pasaulio nesmagybių ir nu šalia tų pačių nesamoningų kaip ten to Trumpo su FIFA vadovų visokių tenai sandėlių atšaukinėjimas kortelės ir taip toliau, vis dėlto tai yra pasaulio lygio sėkmė arba pasaulio lygio šventė, kur mes visi sugebam vat toj, aš netgi sakyčiau tokioj antikos tradicijoje, ne, imti temą, imti kažkokį tai dalyką ir visi džiaugtis kartu, ne, nu ten, kad ir kaip atrodo finale tenai šitas Messi's verkė, ne, ar ten koks nors pusfinalėje dar kas nors ir taip toliau tenai susigraudina, atrodo čia gyvenimo pabaiga, ne, kokiam nors Ronaldo ir dar kažkas, bet vis dėlto tai yra tuo pat metu yra triumfas. Čia va čia yra visas sporto grožis yra tame, kad sporto renginiuose visada bus laimėtojas. Nu, labai retoj sporto šokoj, koks ten kriketas yra, ne, kur ten žaidi 3 valandas ir paskui vis tiek įsiskirstai nelaimėjęs. Ne, tai futbolas yra ta, kur, na, ypač, pavyzdžiui, tos atkrintamosios varžybos, dėl ko sukurti pendeliai. Ne? Pendeliai tam ir sukurti, kad būtų iš esmės burtų būdu ištraukiamas nugalėtojas. Nes kiek mes žiūrėtumėm 11 metrų baudinių serijas, vis dėlto tai yra loterijos dalis, ne? Tai yra tas, vat, nu, kai ateina lemiamas momentas, kai jau tiek abu lygiaverčiai priešininkai, kad reikia traukti tą burtą, kurio kauliukas ilgesnis, kurio trumpesnis, na ir kažkam pavyksta, kažkam nepavyksta. Aišku, žiūrint iš plačiaja prasme, ne, man vat, kaip tokiam kritiškam žmogui, Apskritai, futbolas yra ta sporto šaka, kur šiek tiek, aš sakyčiau, per daug viskas priklauso nuo atsitiktinumų. Na, tu negali tris kartus iš eilės smūgiuoti tokį patį baudinį, ne? Tu visą laiką vis tiek kažkiek tai nukryps ten tą koją, ne? Kai, pavyzdžiui, kitose sporto šakose, kur iš tiesų yra jau tenai milimetro tikslumu vyksta žaidimai, nu koks nors, pavyzdžiui, biliardas, ne? Arba snukeris, ne? Tu atrodytų, nu kaip ten gali ten tas koks nors pasaulinis meistras pataikyti į tą skilutę iš ten penktos, iš penkto atsimušimo į sienelę, į ten kelių rutulių išsiskirstimo, taip toliau. Bet gali. Va čia vat yra ten, ta prasme, meistriškumas yra iš tiesų apibrėžtas fiziškai. Kai futbole vis dėlto tame yra pavadinkime taip, laimės nemaža dalis, ne? Kitas dalykas, futbolas neatsiejamai yra komandinis žaidimas. Ir va čia, man atrodo, apskritai visuomenėms yra geras pavyzdys pažiūrėti, kaip veikia tos, aš į kiekvieną komandą žiūrėdavau kaip tam tikrą atstovavimo šalies modelį, ane? Ir vat, pavyzdžiui, vat, jeigu ankstesniuose čempionatuose iš tiesų būdavo tokių, vat, pavyzdžiui, na, vokiečiai dirba kaip vokiška mašina, ane? Viskas aišku, viskas surikiuota, sudėliota, taip toliau, ane? Pietų amerikiečiai visada ką nors suimprovizuos, kažką išsuks iš taip toliau, ane? Vėlgi, kokie nors ispanai tenai per savo emocijas, galbūt ten kokie nors serbai arba dar kas nors tenai kroatai pavaidin ir taip toliau. Ir va šitoje vietoje visada norisi atnešti tą tokį tautinį pjūvį į tas žiūrimas varžybas, rungtynės, vėlgi. Ir man atrodo, tai yra labai gerai, labai galim džiaugtis, nes jeigu mes pažiūrėtumėm į pasaulio istoriją, nedaug laikotarpių pasaulis galėtų pasidžiaugti, kad turėjo ką nors tokio netgi regioninio lygio. Vat aš neatsitiktinai minėjau antiką, ne? Vat kur vat ir nu, mes turim olimpinės žaidynės, kurios irgi kažką panašaus, ne? Turi tokio jungiančio pasaulinio. Tai va šitoje vietoje, man atrodo, tai yra pagrindinis viso šito renginio privalumas, kad mes matom iš tiesų globalų pasaulinį įsitraukimą ir jeigu kokie ufonautai ten iš mėnulio kur nors stebė, ne? Tai vat iš tiesų jie gali susidaryti tokį įspūdį, kad čia kažkokia tai pamišimas dėl kažkokių renginių, o visa kita yra.
1: Na, bet iš tiesų, aš čia pagalvojau tai, kad tu papasakai, tai yra va, tavo susikonstruotas subjektyvus būdas žiūrėti į tą futbolo spektaklį.
2: Tikrai taip.
1: Nes galvoju taip, tai irgi gerai, nes yra žmonių, kurie iš vis netranda to savo būdo. Jie aklai, pavyzdžiui, žiūri tik tai į vieną kokią nors detalę, į vieną aspektą. Aš dėl ko tik tai gal pridėčiau prie tavo pasakojimo ir šiek tiek reabilituočiau futbolą, kad tai yra vis dėlto, taip, tai yra komandinis žaidimas, bet vis dėlto pasižiūrėk, tie patys ispanai tavo paminėti, jau Europos čempionate, arba va dabar, tai yra, na, taip sustiguota jų žaidimo visa strategija ir taktika, kad atrodytų jų perdavimai vienas kitam, tarsi yra atsitiktiniai, bet iš tikrųjų, aukščiau žvilgterės, tai yra sistema, nes, pavyzdžiui, pasižiūrėk, tas trejetukų, kai kamuolys yra atimamas ir perdavimas, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, ir staiga pamatai, kad varžovai pasimeta, jie negali atspėti, kur link jis bus ir kaip bus keičiama trijulė. O trijulė, ką reiškia, kad tu gali po truputį pradėti spausti ir eiti pirmyn. Arba sakykime, pats tas globalumas. Aš čia nenoriu pasakyti, kad ir ypač tie, kurie Lietuvoje krepšinio yra didžiausi fanai, bet man vis dėlto yra džiugu, kad futbolas parodo, kad jis ir yra didysis pasaulio žaidimas. Nes tiek, kiek įsitraukia žiūrovų ir emocijų ir žmonių į pasaulio čempionatą, na, sutik, kad į pasaulio krepšinio čempionatą tikrai Mes tokio aktyvumo
2: niekada,
1: neturime.
2: Niekada
1: taip nėra. Niekada. Mums Lietuvoje šito nepajusti, nes mes visada turėjome krepšiniui išskirtinį dėmesį ir jausmą dar nuo sovietmečio, kada Žalgiris laipėdavo per CSKA patiestos pergaliai komandos mundūrą. Tai žinoma, kad mums kitaip, bet va šiuo atveju, ir žinai, nežinau, kiek čia mes dar galime kalbėti ir kalbėti apie tą futbolą, bet šiaip aš galvoju, ateičiai kokia yra gera žinutė, jeigu taip bus išsaugota šita tradicija, bet tas pažadas, kad kitam pasaulio čempionate bus dar daugiau atrankai grupėse surinkta komandų. Ir aš tai, pavyzdžiui, tuo labai džiaugiuosi, nes kaip ir tu minėjai, tai buvo tikrai šansas pamatyti tokias valstybės, kurių greičiausiai, pavyzdžiui, prieš 2-3 čempionatus mes net nebūtume pamatę.
2: Niekada, taip.
1: Taip, nes pasižiūrėk, na gerai, aš čia nenoriu daug ką minėti, bet pasakysiu taip, kad na, Afrikos kontinentas, ar ne, iš tikrųjų aš žinojau, nes mes matėme, kiek daug iš Afrikos yra dabar jau į pilietybės gavusių žaidėjų Prancūzijoje ar Anglijoje, ar ne, bet pavyzdžiui, atvažiuoja rinktinės ir nekalbu jau apie Maroką, kuris turi dabar čempioną vardą iš kontinento, bet Egiptas, kaip mane nustebino, atrodo, niekad tarsi taip nespardė.
2: Nu, spardė, bet galbūt netokiam lygiai.
1: Netokiam, bet vat štai atvažiuoja komanda, kuri, mama mėja, kerta gražu žiūrėti.
2: Grandus.
1: Tai vat, jo. Tai vat tas kitas, tas pažadas kitam laukimui, kad dar daugiau atvažiuos valstybių, man atrodo, kad yra liuks, nes, žinai, vat, bet to, kad tai yra šventė, bet to, kad tai yra akiračio praplėtimas, bet to, kad tai yra pavyzdys kitom valstybėm, kad galima ir tokiu būdu save reprezentuoti. Tai iš tikrųjų juk yra gražus pats šou, ar ne?
2: Taip, būtent.
1: Tai tokia mano yra galbūt
2: gerai
1: reakcija.
2: Aš kaip sakant, vėlgi paliksiu, pažiūrėkim, kad nebūtų čia jau per daug, nes vat, čia aš jau turėjau pažįstamą aplinkoj, kuriuos reikėjo traukti nuo televizorių, o dabar žmonės patiria tokį kaip ten post pasaulio čempionatinį sindromą, kai į bando vakare įsijungti futbolą, o futbolo vakare nėra.
1: Nėra, tai.
2: Ir visiems.
1: Ir žinai, čia tik tai buvo, gal mums, man asmeniškai labai jautėsi, laikas.
2: Taip, būtent.
1: Nes, juk tai vis dėlto diena naktis, taip sakant.
2: Ne mūsų pasaulio daliai tai buvo šiek tiek.
1: Ne. Taip. Bet čia niekad mes nerasime, nes dabar, žinai, kai pagalvoju, jeigu perkeltumėme čempionatą kur nors į Europą ar į Afriką, ar ne, mums būtų gerai.
2: Būtų.
1: Na, dar, sakykime, artimieji rytai dar nieko, nes irgi ten kelios valandas. Bet tada, jeigu pasižiūri į Okeaniją arba į tą pačią dviejų Amerikų laiko juostas, jie irgi tada
2: problema.
1: Problema. O ten irgi daug galingai futbolo žiūrovų yra. Taip, kad
2: gerai, aš noriu šokti į kitą temą, jeigu galima. Ir paliekant futbolą, kiek čia tų metų kažkada vėl grįš. Šitoj vietoj mes abudu, kaip esam šiek tiek, dar atskleiskim paslaptį, šiek tiek su mokslu susiję žmonės. Ne, ir vienam universitete, kitam ir taip toliau. Aš noriu tokią trumpą ekskursą į paskutinę žinomiausią disertaciją. Nežinau, ar tu ten gilinaisi, nesigilinai, ne? Aš noriu šiek tiek apginti dabartinį premjerą ir atsistoti į tą poziciją, kad disertacijos be kitų autorių iš esmės negali būti. Kitaip tariant, vat tai, ko dabar naujasis premjeras kaltinamas, iš posnė atvirų plagiatų, tai, vis tiek, kai aš esu matęs studentų, kurie iš tiesų plagijuoja darbus ir aš mesu, ir žinau, kaip tai daroma, kaip tokie požymiai, taip toliau, tai Taip, aš galiu sutikti, kad premjero disertacijoje yra silpnų vietų, kurias tikrai švelniai tariant, nu, ne pati gražiausia jo gyvenimo pasiekimas. Tačiau esmingai kažkaip prikipti prie žmogaus ir pradėti kaltinti, kad vat jis čia visas disertaciją nuplagijavo, nieko nedarė, tyrimas net netliko, tai šitoje vietoje mano manimu irgi yra reikšmingas perlenkimas. Ir va čia šitoje vietoje aš tiesiog noriu šiek tiek plačiau gal paaiškinti tiem, kurie nesusiduria. Tai mokslas ir yra mokslas iš esmės ant seno, tai yra kažkas naujo ant didelio seno kūno. Kitai tariant, mokslas yra, įsivaizduokit, daug senų darbų ir ant tų senų darbų natūraliai tu atsistoji ir šiek tiek bandai kilstel tą mokslo pasiekimo lygį. Ne? Tai va šitoje vietoje Sinkevičiaus tai, kad pas jį kažkur tai atsiranda viena pastraipa, kita pastraipa, taip grubiai arba taip preciziškai, techniškai žiūrint, šitoje vietoje, jeigu jis paėmė tiesiog iš kažkur tą sakinį, idėjo pas save ir nenurodė autoriaus, taip, tai formalia prasme pažeidimas. Nu, tiesiog citavimo klaida. Bet sakyti, kad tai yra žiauriai kažkoks, kaip čia, na, visiškai paneigia jo mokslinę naudą, arba jo naujumą, arba jo mokslinį netgi validumą. Šitoj, manau, vietoj yra ne čia reikėtų ieškoti sliekų. Šitoj vietoj taip, tai nėra gražu, čia gal galima sakyti šitos ir darbo vadovo, jeigu buvo kažkokių pražiūrėtų klaidų. Galbūt ir gynimo komisija šitoje vietoje turėjo atkreipti dėmesį vienokį ar kitokį pastabą padaryti. Nu, ten akivaizdu, kai žiūri į tuos grafikus ir ten 418% respondentų, nu, taip nebūna, ne? Čia natūralu yra klaida. Akivaizdu, kad tai yra techninė klaida, tai nėra kažkoks, na, tyrimas akivaizdžiai darytas, ne? Aišku, čia vat vėlgi galima būtų kabintis ir sakyti, na, tai kaip, kas čia per tyrimas, jeigu tyrimą atliko pagal užsakymą apklausų bendrovę. Ar ne? Bet mokslo požiūriu, nu, kuo yra skirtumas, jeigu bendrovė laikėsi visų metodologinių nurodymų, jeigu jinai surinko duomenis tvarkingai, korektiškai, juos apdorojo, pateikė pirminę ar vienokią kitokią duomenų lentelę autoriui, tai mano atveju čia vėlgi nėra jokio reikšmingo nusižengimo ar dar kažko. Taip, nu, visiems norėtųsi, kad vat, visi mokslo daktarai patys eitų į žmonės ir apklausinėtų. Ne, mes vis dėlto gyvenam nu, šio laikinio pasaulyje. Tai nes nu, lygiai taip pat ir pavyzdžiui, koks nors tada nuotolinės apklausos, ne, sakytama, ne, tai negalima nuotoliniu būdu čia naidomenų rinkti. Nu ne, ir tam ir yra internetinis klausimynas, tam ir yra internetinės apklausos, kad tau nereikėtų važiuoti į eilinį Joniškio kaimą, kad galėtum sutaupyti tas 3-4 valandas ir jie skirti kažkam tai protingesniam. Tai va čia šitą. Tai mano tokia mintis, aš vis dėlto būčiau toks, kaip čia sakyt, labiau atlaidus Sinkevičiaus klaidoms ir, na taip, įvyko tenai keli neapsižiūrėjimai, bet tikrai jie nėra sisteminiai. Ten netgi aš vat, specialiai, kai pasiėmiau dirbtinio intelekto įrankį ir pabandžiau, nu, paieškoti, kur klaidos esminės, tai, nu, dirbtinis intelektas man sako, kad ten yra rimtesnių tokių matematinės arba statistinės analizės klaidų, kur, pavyzdžiui, nagrinėjami ryšiai tarp

0: šiais laikais yra be galo nususinta.
1: Būtent.
0: Ir va tai, ką tu pasakėjai dabar dėl daugybės senų darbų ir naujų atradimo, tai senovėje, na, man atrodo, taip nei mokslo būsimieji daktarai nebuvo prievartaujami. Bet čia mes matome, kas yra atsitikę su mokslu, kad citavimas, percitavimas tapo pats savaime reikšmingas, ar ne? Mhm. Kitaip tariant, netgi keista, bet originali, netikėta idėja, kurią mokslininkas turėtų teisę panagrinėti ir, pavyzdžiui, finale sakiniu pasakyti, kad mano požiūris pasirodė, vat, išnagrinėjus, klaidingas, tai labai sunkiai įsivaizduoju tokią apgintą disertaciją. Nors taip mokslas yra daromas. Vienas aspektas. Antras aspektas, ką aš nenorėčiau irgi nutilėti, tai aš, kadangi seniai stebiu politinį lauką, aš matau, kad Sinkevičiaus dabar drožimu užsiima tie žmonės, kurie iš principo yra propagandistai ir kurie jau seniai drožia tiek socdemus, tiek dabar jau, aišku, naujieji jų lyderiai.
1: Taip.
0: Taip, pretekstas yra duotas. Pretekstas yra duotas ir dėl tų klaidų, kurias tu paminėjai. Ir aš mačiau irgi tas iškarpas, kur autoriaus vieno gabalas yra Sinkevičiaus darbe ir be kabučių, ir be nuorodos į šaltinį ir taip toliau. Tai yra labai grubios klaidos. Ir iš tiesų aš čia sakyčiau, kad esu nustebęs, kodėl toj aukštojoje mokykloj tiek darbo vadovas, tiek mesgi žinome, kad, pavyzdžiui, kas beveik pusmetį tu turi ateiti į katedras, ar ne,
1: būtent,
0: parodyti, ką tu darai,
1: taip,
0: kaip
1: taip
0: tu darai.
1: Tai nėra taip,
0: filtras yra.
1: Čia nestebuklinis metodas. Taip, taip, tu turi.
0: Ne. Tai kodėl tai buvo praleista? O čia vėlgi reikia paminėti, Liutaurai, ir ką galbūt klausytojai žiūrovai irgi, nu, su tuo nesusidūrė, jie nežino. Ilgą laiką, net ir dabar dar, nėra nusistovėjusios vienos unifikuotos taisyklių tokios sistemos, kurioje būtų pasakyta, kaip privalo atrodyti idealus darbas. Nors ta iš karto čia atsiras, kaip tai nėra, taigi citavimo kultūra. Taip, mes visą tai žinome, aš, pavyzdžiui, jau tai praėjau ir prižiūrėjo mane pakankamai griežtai. Lygiai taip pat, matai, aš ir nuo vaikystės, kadangi skaičiau daug knygų, aš visada mėgdavau autorius įvardinti, nes man pačiam atrodo, kad užtekdavo kūrybos savo originaliai minčiai pristatyti. Bet prie ko grįžtu, kad kadangi ta tvarka labai yra marga, gali būti, kad, pavyzdžiui, būtent toje aukštoje mokykloje, kur gynėsi Sinkevičius, gal jie į visą tai žiūri daug paprasčiau. Arba bent žiūrėjo. Negalime sakyti, kad juk likęs tas pats dalykas.
1: Šiaip ar taip, 10 metų praėjo.
0: 10 metų praėjo, o per 10 metų pokytis yra didžiulis. Ir iš tiesų tas, pavyzdžiui, citavimo nenurodymas, na, kodėl mes turime vaidinti, atmintį mesgi turime. Ir aš pats galiu priminti, kad 10 metų atgal į citavimą buvo žiūrėjome daug paprasčiau.
1: Atlaidžiau.
0: Taip. Daug atlaidžiau. Daug atlaidžiau. Aš žinoma, niekada neglostydavau autorių, jeigu tu ten pasisavini gabalą. Ypač nenurodymas. Niekada neglostydavau. Čia irgi nereikia būti naiviems. Bet žinai, va dabar, Liutaurai, kaip ir sakau, įdėkime į visą šitą va procesą, kuris dabar vyksta, va tą dedamąją, kad Sinkevičių puola aktyviai ir labai taip grubiai ir piktai, ne šiaip, pavyzdžiui, mokslo žmonės, kurie taip būtų...
1: Priešingai, aš iš mokslo pusės nelabai girdėjau rimtų aršių
0: taip. Dėl esmės, ar ne? Bet vat, dėl šitų formalių dalykų su pasimėgavimu jį puola tie žmonės, kurie su pasimėgavome iš principo puola dabartinė koalicija.
1: Žinai, aš visai palaikyčiau ir netgi sakyčiau, kad labai vyksta geras dalykas, jeigu kažkas imtų ir iš esmės prie esminių išvadų, apie ką disertacija, apie paskatas iš esmės vartoti arba nevartoti alkoholį. Ne? Jeigu apie tai diskusija vyktų ir sakytų, va, disertacija vis dėlto iš šoną nuvarė ir ten kažkokia nesąmonė siūlo, ne? Ne, apie tai kalbos nėra, ne? Pasirodo, nu, ar nepasirodo, bet ar man panašu, kad niekam nesvarbu disertacijos išvados, kai kam svarbu, čia kaip tam anekdote, kas

0: yra disertacijos autorius ir kas yra dar disertacijos vadovas. Tai čia vadovo klausimas kol kas nekeliamas, bet aš jį turiu čia, kas ten, Urbonavičius, jeigu neklysiu, profesorius, ane? Tai vat, ateis rankos ir iki jo.
1: Ir jam. Iki jo, jo, jo, jo. Bet čia yra vis dėlto, na, reikia ir konteksto visada įvesti. Nes dėl ko aš čia paminėjau, kad propagandistai puola. Nes kol kas yra ta kritika, vadinkime, tokia, nu, keista kritika, kurią bandoma pateikti kaip kritika. Nu, jinai labai stipri, su stipriu propagandiniu padažu. Ar ne?
0: Būtent,
1: ir tas
0: būtent.
1: Padažas užmuša vat, bet kokią tokią analitinę, normalią kritiką, kur galima būtų tada ne be emocijos pasakyti, kad yra disertacijoje klaidos, kurias galima laikyti grubiomis, tačiau disertacija apginta, praėjo visus filtrus, ar ne?
0: Čia, ir tada, čia,
1: negali.
0: Kai kas, man atrodo, nelabai suvokia, kad disertacija yra, na, kaip čia sakyt, buvo laikas, kai galėjai ateiti į bažnyčią ir pasakyti, nesutinku, kad jie vienas su kito susituoktų. Vat iki kol kunigas uždėjo žiedus, buvo laikas tai daryti, ne? Kur jūs buvo 2015 metais, nes disertacijos gynimas viešas buvo, ne?
1: Viešas, taip.
0: Kur jūs buvo tose konferencinėse mokslinėse, ne? Vat nežinau, aš irgi, vat, kai tik tai skaitau pranešimą mokslinėje konferencijoje, duok dieve, būna 5 dalyviai konferencijos salėje, ne? Tai kur va tie visi kritikai ir kur tie visi mokslų dabar susirūpinę šviesuoliai, kurie va ten mokslo konferencijose, kodėl aš jų veidų tenai nematau, o va jie atsiranda tada, pavadinkime taip, selektyviai tada, kai va imamasi vienas ar kitas. Na ir čia aš iš dalies sutikčiau taip, klausimas ne tiek mokslo prasme, o sudorojimui politiniam. Ir va čia dėl to aš ir noriu padaryti tą tokią ganėtinai ryškę takoskirą, kad na, politiškai jūs darykit, ką norit, bet ir sakykit, čia politika, mes dabar jį politiškai sudorosim. Palikit taip. Mokslą, biškį vis dėlto mokslininkams ir moksliniam procesui. O jeigu jau matot kažkokius...
1: Aha, sakyk.
0: Jeigu jau matot kažkokius rimtus mokslinius pažeidimus, o ne, nu tai kreipkitės, yra akademinės etikos inspektorius, atsiprašau, ir ten nu, įvertins jūsų vertinimus, kiek galbūt ten iš tiesų buvo kažkokio padarytos amžinosios svarbios klaidos ir šitoj vietoj turėtų būti kažkas tai įvertint. Bet kol kas...
1: Bet imkime, Liutaurai, ir pasakykime ir antrą pusę. Tai, kad yra vis dėlto kliurkų palikta ir kad šita disertacija taso, na, tai yra, bet aš tai pasakysiu, paimkime bet kokią net idealią disertaciją ir pažiūrėkime ją propagandisto akimis. Aš tau noriu pasakyti, kad mes rasime prie ko prikipti, net ir prie pačio padoriausio ir idealiausiai parašyto žmogaus popieriaus. Nu, aš nesu matęs, kad taip nebūtų galima. Vien dėl to, kad gyvenimas yra seniai išmokęs štai kokio dalyko. Kai žmonės kalba apie esmę, jiems nėra įdomus išvedžiojimai, ar ne? Taip. Ir jie tada randa esminius dalykus. Bet tada iš situacijos žmonės išeina ne viens kitą įžeidę, nustūmę, paniekinę, o iš tikrųjų stipriai pasimokę. Dabargi, kai mes matome, kad yra situacija, kad skirta yra įžeisti, paniekinti ir nustumti, ar ne? Tai mes dėl to labai žiūrime jautriai, kad kas naudoja šitą įrankį, ar ne? Ir tada pamatai, kad na, tai vis dėlto yra į politinę jau dienotvarkę įtrauktas reikalas. Ir čia vat prieinu prie dar vieno to aspekto, kurį politinėje komunikacijoje nu, negali apeiti ir nutilėti. Tai yra, kaip elgiasi kita pusė, ar ne? Vat dabar įsivaizduok, tai premjeras yra šiuo metu politikas ir valstybės vyriausybės vadovas. Bet jis lygiai taip pat yra mokslinį darbą apgynęs žmogus, ar ne?
0: Būtent.
1: Kitaip tariant, jis negali irgi išeiti iš savo vaidmens kaip mokslo daktaro, ar ne?
0: Faktas.
1: Tai aš čia ko pasigendu, tai labai ramios, bet aktyvios kontrkomunikacijos, ar ne?
0: Būtent. Tiek iš Sinkevičiaus, tiek iš universiteto. Man šito vietoj į esamą pozicijos man irgi norėtųsi aiškesnės. Ir nu, ką būtent. Jie tokiais...
1: Palikti jį dabar šiaip sau tyloj ir kapanotis vandenį būtų grina ir bjauri netiesa, ar ne?
0: Tiesa.
1: Bet tai, kad yra kol kas tylima, aš nežinau, ir ten nebandoma paaiškinti, atsikirsti ir taip toliau, čia vat mes bandome dabar kažkokį įvesti kontekstą, nepaisant to, neužimdami jokios pozicijos. Tiesiog, nu, reaguodami į tai, kas yra mūsų akipločio lauke. Bet vat aš šitoj vietoj tos kontrakomunikacijos nematau, o ji būtų labai sveika ir teisinga, ar ne?
0: Matai, čia kaip galima pažiūrėti, vat, kas buvo su Gintautu Palucku, ne? Tai Gintauto Palucko viena iš pagrindinių problemų buvo tai, kad jis užsidarė ir jokių atsakymų neteikė ir iš esmės tai nu, uždarė jam galimybės, bet kaip tai pagrysti, paaiškinti ir taip toliau. Tai va čia šitoj vietoj iš tiesų, jeigu va tie klausimai bus toliau keliami, ane, o normalių paprastų atsakymų, nes į tą, bet, nu, kiek aš mačiau klausimų viešoje, jie visi normaliai atsakomi. Ar ten dėl autoriaus nesutapimo, ar ten jis vienoje vietoje atsirado, kitur išnyko, dėl tų pačių vat, šitų citatų, tai toliau, visi šitie klausimai yra paaiškinami ir natūralia mokslinė procedūrinė prasme išsprendžiami, net jeigu ten padaryta kažkokia klaida. Ne? Tuo tarpu, jeigu tai bus ignoruojama, jeigu tai bus užmesta, taip, čia šitoje vietoje aš manyčiau, kad ISM-as turėtų imtis aktyvesnės rolės ir tam tikrą, nu, prasme, koordinuoti, pavadinkė taip, susidėliot pozicijas ir taip toliau.
1: Bet
0: palikim...
1: Nu jo, teisingai, čia palikime jiems dabar aiškinti, tik tai tiek, kad vat mūsų klausytojai gal pagaliau gavo vat tą platesnį požiūrį, kad žiūrėti, kodėl tai vyksta ir kas yra su pačiu mokslu atsitikę, ar ne, kad savicitavimas mūsų šiuolaikiniuose socialiniuose moksluose, socialiniuose pabrėžiu, nes, pavyzdžiui, humanitariniuose dar jie turi tos, arba, pavyzdžiui, gamtos moksluose, techniniuose moksluose, kur akivaizdžiai ten kažką kitaip atrandi, ar kitokį elementą, ar kitą junginį, na tai yra naujiena. Socialiniuose moksluose, Liutaurai, mes irgi turime pasakyti, kad taikyti tą patį kurpalį, kaip, pavyzdžiui, visiems mokslams ir socialiniams, kur yra kalba apie žmogų, apie žmogaus ir visuomenės dalyką, kuriame, žinai, jeigu taip pasižiūrėsiu, mes čia minim tą antiką, tai yra mokslininkų, kurie sako iš principo, kad nieko naujo po Platono ir Sokrato bei Aristotelio...
0: yra tokia nuomonė. Nebėra.
1: Tai vaidinti, kad socialiniuose moksluose yra viskas gerai, tai ne. Ir dėl to atsiranda galimybė vat pakankamai grubiai ir kartais nepelnytai sudirbti žmonės, kurie socialiniuose moksluose kažką daro. O tai kaip atsitiks, tai vat aš irgi palinkėčiau, kad SM-as įsitrauktų ir pasakytų truputį apie tą galbūt kultūrą, apie tam tikras procedūrinės tas detalės, ar ne? Jo, nes taip gali, dabar, vat, kadangi visas tas puolimas yra tapęs politinė propaganda, tai man atrodo neteisinga, kad mokslas iš principo ir aukštoji mokykla lieka pakrašty. Tai kol kas pauzė, ar ne?
0: Jo, apie tas vat pakraščius aš visiškai kitą noriu šoną arba, nu, ne visiškai kitą, bet šiek tiek iš kito aspekto pažiūrėti visą problematiką. Nes aš jau minėjau, kad vat aš premjero disertaciją su dirbtiniu intelektu bandžiau nagrinėtis ir ieškotis įžvalgų, kur čia yra silpnesnės ar stipresnės vietos. Ir natūralu, kad dirbtinis intelektas kažkokią tai įžvalgą man davė, ne? Bet va čia yra pastaruoju metu kyla banga arba kyla vis daugiau tokių mokslininkų testų, kurie paima klasikinius politinius klausimus ir tos klasikinius politinius klausimus teikia skirtingiam dirbtinio intelekto modeliam. Ane? Ir bando aiškintis, o kaip va tai, koks rinkimuose būtų konkretus dirbtinio intelekto modelis. Ane? Vat jeigu GPT, ane? Čia GPT ateityje ateitų į rinkimus, už kokią politinę partiją jis balsuotų. Analogiškai paskui su Klaudu, paskui su šituo Twitteriu, X-u, su Google'u ir taip toliau ir visais kitais. Ir kas įdomiausia, panašu, kad didžioji dalis va, tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę. Ir va čia žinai, tada atsiranda toks, iš pradžių toks, grinai toks, žinai, politinio už-prieš klausimas, tai jeigu ten GPT, vat, 80% atveju palinkęs į kairę, ane, o X-as, pavyzdžiui, daugmaž vienodai pasiskirstęs į dešinę kairę, ane, tai gal aš turėčiau mesti GPT, ane, ir rinktis tik tai X-ą, ane. Arba, pavyzdžiui, Google'as praktiškai 93% atveju yra pateikę abi jų pusių už pozicijas. Ir va čia, žinai, iš vienos pusės pirmo etapo klausimas yra tai, vat, ką rinktis, ane? Jeigu aš, esu, tarkim, to paties bendro požiūrio, bendro išsilavinimo žmogus ir man norisi, turėti bendrą vaizdą, kaip čia kas yra, ane? Tai tada tarsi aš turėčiau su GPT, su OpenAI modeliu elgtis atsargiai. Kitaip tariant, taip jį ateiti iš anksto, žinodamas, kad čia mano kairysis draugas iš kokios nors socialdemokratų partijos ir aš atitinkamą atsakymą gausiu. Ne? Jeigu ateinu į X, į Groką, žinau, kad ten taip. O gal tada aš iš karto turėčiau save apsiriboti ir tik tai bendrautis tik su tuo, kuriam plius minus visada neutraliai arba padengiant abiejų pusių argumentus pateikia. Kaip, pavyzdžiui, kaip Gemini iš Google'o, ne? Ir va čia, pirmas klausimas, ką rinktis, ne? Antras klausimas, su sąlyga, kad didžioji dalis visuomenės protingo pasirinkimo vis tiek nepasidarys, tokio ilgalaikio. Jie vis tiek, kaip tas traukinys nuvažiuos į kažkurią pusę, palei kažkurį lyderiaujantį daugelio atveju prekės ženklą ir ten rinksis, ane? Tai šitoj vietoj tada kyla klausimas, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, rinkoje dominuoja kol kas AI'us ir Cloud'as, ane, abu jie reikšmingai GPT yra smarkiai, kaip sakiau, 80% į kairę pusę, Cloud'o 43% į kairę pusę paslinkė, ane? Ir tada klausimas, o ką visuomenė turėtų daryti prieš tai, ar čia nėra kažkokios tai esminio pavojaus kasdienybei, nes ką tai, mes klausėm, pavyzdžiui, apie šitą, apie disertaciją, ne, tai apie disertaciją tarsi mokslas, ne, tarsi lygius argumentai, bet palauk, jeigu prasidėtų kažkokie tai rimtesni svarstymai vertybiniai, ane, jeigu disertacija nagrinėtų, pavyzdžiui, ne tai, kad tenai, kaip premjero atveju, paskatas įvartoti alkoholį ar nevartoti, ne? O jeigu ateitų klausimas prie vertybinio, ar žmogus turi teisę rinktis galimybę, pavyzdžiui, ne? Ir tada, žiūrėk, GPT pradėtų sakyti, palak, va čia yra neteisinga pozicija, nes va tokie filosofai sako, kad čia yra visiškai priešingai, taip toliau. O kad yra kita filosofų pusė, kad yra kitokia žmogiška ideologija kažkur kitam pasaulio pusė arba kitoj bibliotekos pusėje, kurios tas dirbtinis intelektas nemato, ane? Čia jau yra, sakyčiau, antrinio poveikio problema. Tretinio poveikio problema yra, kai mes tokioj, pavadinkim taip, vienpusiškam pasaulio matyme, paskui jau net ir užmiršim, kad yra kažkas tai kitokio, ane? Arba apskritai apribosim prieigą. Čia, žinai, pavyzdys iš visiškai kitoks, iš kitos serijos, bet jeigu neklystų, Dubajų ar kažkur padarė šitą pležą grinai tik moterims. Neva jos ten tada saugiai gali jaustis. Tai palauk. Jeigu mes darom pležą specialiai moterims, reiškia, mes užmiršom, kad egzistuoja netinkamas vyrų elgesys. Mes užmiršom, kad jie kažką tai daro netinkamai, kad juos reikia keisti kaip tokius, ane? O ne tai, kad mes apsaugojam saugų lopinėlį pležę ir jį paskyrė moterim. Tai va čia grįžtant prie dirbtinio intelekto, man atrodo, kad mūsų viešoje erdvėje labai didelė argumentų dalis yra po tokiu kol kas ne raudoną knygą, bet pavadinkim tokią raudono aplankalų, kuris tapęs toks, nu, pavadinkim taip, įtartinas ir toks, nu, retai naudojamas. Ir va čia, ką daryti mums kaip visuomeniai, nes aš manau, kad čia tik tai laiko klausimas, nu, kol mes tą tarp eilučių pradėsim tikėti tuo, ką girdim, nesgi kaip Google'as valdo, nu, Google'o ta paieško sistema iš esmės formavo mūsų nuomonės. Jeigu kažkas yra antram, nu, kaip ten buvo anekdotas, geriausia vieta paslėpti lavoną yra antras Google'o paieškos puslapis, ne? Tai dabar lygiai taip pat, geriausia vieta paslėpti tiesą yra kažkur tai vat, nu, antrų, trečių klausimų gal tau tas bet kuris dirbtinis intelektas tuos alternatyvas pateiks, ne? Bet tau reikia sugalvoti, kad tau reikia užduoti antrą klausimą, patikslinti trečią, ieškoti tiesos kažkur giliau. Ir va čia, man atrodo, mes ateinam į tokią vietą, kur dirbtinis intelektas pradeda tam tikrą prasme. Vat mes visi bijojom ir, nu, žiūrėjom ten tuos Terminatorius filmus, ane, kur ten bėgioja smogikas tenai nuo supergalingų kompiuterio tinklo, taip toliau, ir va čia jau kažkas tai bus. O čia pasirodo, kad čia valdymas gali būti visiškai netoks, kaip čia, audringas ir netoks veiksmo pilnas. Mes galim patys nesąmoningai atsiduoti savo didžiąją dalį gyvenimo sprendimų, va tokiam tarpiniam automatui, mašinai, dirbtiniam intelektui, kuris pradės mus dėlioti mūsų sprendimus. O čia sprendimai labai paprasti. Kuo skiriasi kairė ir dešinė gyvensena, ne? Nu, tai kairė, tai tu visada esi bendruomenė, tu esi visi esi bendras turtas ir taip toliau. Dešinė yra ten, kur tu esi individualistas, ten, kur tu pats save, už save turi pastovėti, ne? Ir va čia, ar mes sąmoningai suvokiam, kad galim judėti į kitą visuomenės sandaros pusę? Man atrodo, kol kas ne labai.
1: Žinai, bet kuriuo atveju ir visais atvejais, kada žmogus atiduodavo sprendimo galę kažkam, o ypač įrankiui, tai nieko gero nesibaigdavo. Ir mes turime savo kailių patyrę pasekmes spalio revoliucijos, kurios metu ir marksistinė filosofija ir marksistinis požiūris buvo perlaužtas ir pateiktas kaip bolševikinis. Ir mes vat, ne komunistinį iš principo modelį pergyvenome, o bolševikinį, labai netgi agresyvų modelį, kurio gal tik pačioj pradžioj buvo likę to, vat, kaip tu sakai, tos kairiosios esencijos, tai yra kaip bendruomenės. Bet žiūrėk, viena stipriausių bendruomenių sistemų pasaulyje, kuri yra grįsta kaip tik ne komunistiniu požiūriu, yra Šveicarija. Tai yra visiškai kapitalistinė valstybė ir kaip galima visuomenę kurti, kai žmogus neatsikrato, o priešingai prisiima visą atsakomybę už tai, kas vyksta su jo gyvenimu ir su bendruomenės gyvenimu. Tai, ką dabar aš matau, ką daro dirbtinis intelektas žmonių pasirinkimuose arba kaip žmonės jį įtraukia į kasdienybės svarstymus, tai aš matau lygiai tą patį, ką matydavau, va, kai kažkada pradėjau po istorijos studijų dirbti žurnalistų. Ir kai ėmiau sekti fenomeną, kuris man tada buvo naujas, o paskui pradėjau skaityti knygutes ir pasižiūrėjau, kad jau 6-7 dešimtmetyje mokslininkai tyrė apie masinės komunikacijos įtaką sąmonėj, ar ne? O kas yra sąmonė? Tai jeigu dabar atklijuotumėme ten visas psichologinės ir filosofinės šitos savokos reikšmės, jos yra svarbios. Bet jeigu grįžtumėme prie tokios kasdienybės, tai vis dėlto sąmonė ta mūsų kasdieninė, tai yra tam tikra duomenų, sakinių, žodžių sistemėlė, kurią Žmogus iliuziškai mano, kad susikuria pats.
0: Gerai, ačiū Linai už šią galimybę. Man atrodo, mes dar pratesim, nes Raigardas tegu sėkmingai ilsisi, o žiūrovams, klausytojams kviečiu žiūrėti, klausyti, sekti ir susitiksim po savaitės.
2: Vyrai kalba. Čia Žinių radijas.

one more time.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.

0: Radio lentyna.
1: Prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu knygą Geltonas Feniksas – nuo nerimo, depresijos ir perdegimo iki laimės, atjautos ir pilnatvės. Jos autorius Almantas Dulkys rašo psichologijos temomis, o šiuo metu visą profesinį dėmesį skiria visuomenės švietimui, psichologijos, sociologijos ir neuromokslų temomis. Knygos idėja gimė, kaip patyręs perdegimą gydžiausi psichiatrijos ligoninėje, atvirai sako autorius. Ten sutikau kolegą iš organizacijos, kurioje abu dirbame ir buvome sudegę to paties vadovo. Prisiekiau sau, kad padarysiu viską, ką tik galiu, kad kuo mažiau žmonių patektų į tokias situacijas. Tačiau knyga tai galimybė palysti po mano odą, nerti mano sąmonę ir išnerti išmintingesniam, priimti geresnius sprendimus, kad gyvenimas būtų laimingesnis. Mano paties kelias į laimę buvo velniškai duobėtas, kupinas veriančio skausmo, praradimų ir klaidų. Tikiu, kad vienose istorijose skaitytojas atpažins save, savo pasirinkimus, kitose atras iš išmintingesnius gyvenimo mįslių įminimus. Juk visuomet yra daugiau nei vienas pasirinkimas, o blogi pasirinkimai nebūtinai veda į pražūtį, tikina knygos autorius Almantas Dulkys. Na, štai medicinos mokslų daktaras, gydytojas, psichoterapeutas, Lietuvos kognityvinės elgesio terapijos asociacijos prezidentas Julius Neverauskas teigia, kad ši knyga tai jautri ir autentiška autoriaus vidinės kelionės prisiminimų kronika, kuri atskleidžia ir psichoterapijos šviesą ir jos šešėlius. Ji liudė žmogaus drąsą žengti savęs pažinimo ir pokyčių link, kad ir kaip sunku būtų. Ši knyga yra puikus pavyzdys, kaip atkakliai siekiant tikslo ir priimant išmintingus sprendimus, galima išsikapstyti iš šitin sudėtingų psichikos būklių ir gyventi laimingesnį bei prasmingesnį gyvenimą. Pripumpuotas raminamųjų, be aiškių gyvybės ženklų, gulėjau pilkoje nervų skyriaus palatoje. Negailestingai draskomas minčių, kodėl tinkamai nepailsėjau, dėl kiekvieno šūdniekio stresavau, kodėl tą suknistą darbą vertinau labiau už sveikatą. Tiesą sakant, tuo metu nieko kito galvoti nepajėgiau. Atrajojau tas pačias mintis, vaikiau jas iš vieno smegenų pusrutulio į kitą ir vėl atgalios. Nemačiau prasmės gyventi ir buvau praradęs pavojingiausią dalyką gyvenime – viltį. Viltį, kad kada nors vėl galėsiu gyventi, nejausdamas dušę draskančios kančios. Ir kad atrasiu jėgų dėl savo klinikinio perdegimo nekaltinti kitų už savo jausenas. Prisimsiu atsakomybę ir kursiu kitokį gyvenimą sau ir tūkstančiams kitų. Po geros savaitės, kai jau pajėgiau lėtai vaikščioti koja už kojos, sunkiai krypavau bendro dušo link. Skersvėjo glostomame koridoriuje sukinėjosi kelios besėlės būtybės tuščiomis akimis ir išbalusiomis lūpomis. Kas piliulės laukia, kad viską vėl trumpam užmirštų, kas tyrimams eilutėje rikiavosi, tačiau vienas naujas veidas, kurį puošė čia retai sutinkama šypsena, atrodė kažkur matytas. Labas Almantai, lankai kažką, iš kuris žino mano vardą, kodėl jo veidas man pažįstamas. Labą dieną išlemenau, ne, aš sergu čia gydausi, o jūs. Sulik šiuo klausimu matyt susijungę smegenyse kažkokie nupiepę neuronai ir supratau, kad čia gyvytas mano buvęs kolega iš to paties digital skyriaus, kuriame prieš sudegdamas dirbau ir aš. Pala, Vytai, o ką tu čia veiki? Ai, ilga istorija, turiu didžiulių problemų. Kaip manai, gal į vieną palatą mus paguldytų, papasakočiau, per prievartą išspaudė šypsnį klustelio buvęs kolega. Po valandėlės mudu su Vytu spoksojom į kits kitą iš savo lovų vienoje palatoje psichiatrijos ligoninėje, vietoje, kuri apipinta įvairiausiais mitais ir nebūtomis istorijomis. Citatos pabaiga. Almanto Dulkio knyga Geltonas Feniksas – nuo nerimo, depresijos ir perdegimo iki laimės, atjautos ir pilnatvės išleido Tyto Alba. Pristatysiu knygą Cezario moteris. Ir tai yra trečiasis lietuvių kalba pasirodęs senovės Romos ciklo romanas, pasakojantis apie audringą karvedžio Julijaus Cezario gyvenimą. Pirmosios šio ciklo knygos yra 2010-aisiais pasirodžiusios Pirmasis Romoje ir Žolynų vainikas. Šių knygų autorė yra legendinė populiarioji Colleen McCallow, išgarsėjusi savo kultiniu ir nemirtingu romanu Erškėčių paukščiai, o už nuopelnų šalies kultūrų kultūrai tituluota Australijos nacionalinė vertybė. Iš viso ši autorė parašė daugiau nei 20 įvairaus žanro knygų, tarp kurių ir didžiulio tarptautinio dėmesio sulaukęs mano minėtas istorinių romanų ciklas apie senovės Romą. Legendomis apipintas vyras, vieniems niekšas, kitiems herojus, Julius Cezaris skinasi savo kelią į valdžią. Tačiau jo laimėjimai neapsiriboja politiniu lauku. Cezariui pavyksta užkariauti ir ne vienos moters širdį. Romane Makalau prakalbina Cezario moteris ir atskleidžia tikrąją jų įtaką Cezario šlovės istorijai. Kilmingos žmonos, kerštinga meilužė, globėjiška motina ir vienturtė duktė. Per Cezario moterų istorijas atsiskleidžia įspūdinga senovės Romos panorama. Politinės intrigos, galios žaidimai, pareigos, pagundos ir be abejo meilė. Meilė, kuri Cezariui tik dar vienas politinis ginklas. Romanistas rašo, remdamasis paprasta prielaida, siužetas turi būti suprantamas skaitytojui, teigia autorė. Tai anaip tol ne taip lengva, kaip atrodo, visų personažų charakteriai turi būti istoriškai tikslus ir psichologiškai įtikinami. Visa bėda, kad mes aiškiname istorinius įvykius po laiko. Žvelgdami į praeitį iš ateities, mes žinome, kas bus toliau. O žmonės gyvenę nuo metu to negalėjo žinoti. Todėl mūsų požiūris iškreiptas. Matome, kaip šiuolaikiniai politikai aklai priima vieną klaidingą sprendimą po kito, net po daugybės patarimų ir savikritiško savo veiksmų analizės. Didieji valstybės vyrai būna išvalgus, bet net didžiausiai negali numatyti ateities, kaip dedasi aiškiaregys. Tiesą sakant, vidutinis politikas žvelgia ne toliau kaip iki artimiausių rinkimų, o vėlyvosios Romos Respublikos laikų politikai šis teiginys ypač tinka. Jie gyveno didžių darbų ir žygių pasaulyje. Jie turėjo tik vienus trumpus magistrato metus, kam nors didingam nuveikti, politiniai priešai nei iš šio, nei iš to juos užsipuldavo, o kadangi politinių partijų nebuvo, kurti net trumpalaikių planų nebuvo galimybės. Pavieniai politikai bandydavo, bet dažnai net jų šalininkai priešindavosi jų nuomonę, pasiglemžti kitų žmonių teisės ir idėjas. Autorės pastabose rašo Colin Makalau. Jos knyga Cezario moteris iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė Steiblienė išleido Tyto Alba. Pristatysiu Sofijos Elmhest knygą Morisas ir Meralina. Neįtikėtina tikra laivo sudužimo išgyvenimo ir meilės istorija. Ši knyga tapo Didžiojoje Britanijoje ir Airijoje vykstančių knygos apdovanojimų negrožinės literatūros kategorijos nugalėtoje. Apdovanojimų komisijos nuomonė tai įspūdingas ir kūrybiškai parašytas negrožinės literatūros perlas. Pasakojimas prikausto dėmesį ne tik dėl neįtikėtinos žmonių išgyvenimo istorijos, bet ir dėl mitinio pasakojimo apie neaprėpiamus vandenyno tolius ir dalykus, kurie padeda išlikti krizės metu. Citatos pabaiga. Knygoje pasakojama tikra istorija apie ekscentrišką anglų porą, kuri 1970-aisiais pavargusi nuo priemiesčio gyvenimo nusprendė parduoti savo namą, pastatyti laivą ir išplaukti į Naująją Zelandiją. Tačiau kelionė netikėtai virto vienu dramatiškiausiu, kada nors užrašytų nuotykių. Jų laivas buvo taranuotas banginio, tad pora 118 dienų dreifavo ramiajame vandenyne. Morisas ir Meralina buvo labai skirtingi. Jis atsargus ir nerangus, ji charizmatiška ir ryštinga. Atrodo neįtikėtina pora, bet jiedu susitokė. Ėmė gyventi įprastą priemiesčio gyvenimą 70-ojo dešimtmečio Anglijoje, bet nusivylę juo nusprendė išsilaisvinti iš socialinių lūkesčių, parduoti visą savo turtą, pasistatyti burlaivį ir juo apkeliauti pasaulį nuo pietų Anglijos iki Naujosios Zelandijos. Jiedu išplaukė 1972 metų vasaros pradžioje ir greitai pamėgo savo atsiskyrėlišką gyvenimą. Tačiau 73-ųjų kovo 4 dieną, įpusėjus kelioniai, vidury ramiojo vandenyno pakeliui į Galapagų salas, banginiui atsitrenkusi jų laivą, šis nepataisomai sudužo. Su maisto atsargomis, kurių jų skaičiavimais vandenyne turėjo užtekti 20 dienų, jie prisiglaudė savo pripučiamoje gelbėjimosi valtyje. Vis dėlto, pora buvo išgelbėta tik po 118 dienų. Tai 4 mėnesiai, per kuriuos jie patyrė alkį, troškulį, karštį, šaltį, ligas ir audras. Tačiau kartu išgyveno ir tobulos laimės akimirkas harmonijoje su gamta. Britų žurnalistė Sofija Elmhest iš naujo atrado seniai pamirštus poros nuotykius ir parašė neįtikėtiną istoriją apie laisvę ir individualumą, meilę ir priklausomybę, neviltį ir norą išgyventi. Morisas ir Meralina – tai pavojų, dvasios stiprybės ir švelnumo kupina knyga apie žmogiškąjį ryšį ir žmogaus būti grėsmės akivaizdoje, apie tai, kaip išgyventi ne tik jūroje, bet ir gyvenime. Taip šią knygą pristato jos leidėjai. Na, už tai, kaip apie kūrinį atsiliepia literatūros kritikai ir skaitytojai. Tai viena iš tų ypatingų knygų, kurios verčia atidėti viską, kad galėtum prie jos grįžti. Man šioje įkvepiančioje, jokingoje, skausmingoje ir jaudinančioje šventėje apie paprastą porą, patekusią į dramatiškiausias įmanomas aplinkybės, patiko viskas. Jausmingas priminimas, kad susidūrę su katastrofa dažnai sužinome, kas iš tiesų esame. Tai vienas iš patraukliausių, kada nors skaitytų negrožinės literatūros kūrinių, kuriame kartu pasakojama apie išgyvenimą jūroje ir apie troškimą pabėgti nuo kasdienybės, santokos paslaptis ir trumpalaikę šlovę. Autorė nubloškė 100 mylių į ramų į vandenyną ant 4 pėdų gelbėjimosi plausto, kur jūsų laukia tik vėžliai, banginiai ir amžini klausimai. Kas mus myli? Kodėl mes juos mylime? Ar galime išgyventi? Štai taip apie knygą atsiliepia literatūros kritikai ir skaitytojai. Na, o šį kūrinį iš anglų kalbos vertė Ligita Karsbo išleido Alma Litera. Jubiliejinio 30-ojo kino pavasario proga pristatysiu ne knygą, o keletą filmų, kurie buvo įkvėpti ir pastatyti remiantis knygomis. Ir pirmasis toks kino filmas yra Derlius, nukeliantis į bevardį Anglijos kaimelį, kuriame uždara viduramžių ūkininkų bendruomenė nuožmiai saugo savus ir įtariai žiūri į pašaliečius. 2 vaikystės draugai, ūkininkų tapęs miestietis Volteris Tirskas ir sutrikęs žemvaldys Čarlzas Kentas netrukus susidurs su išorinio pasaulio invazija. Netikėtai atvyks 3 keisti personažai – žemėlapių kūrėjas, imigrantas ir bankininkas. Per 7 haliucinacijas primenančias dienas kaimas išnyks. Filmą Derlius kultinė graikų režisierė Atina Rachel Tsangari sukūrė pagal to paties pavadinimo britų rašytojo Jimo Kreiso 2013-aisiais pasirodžiusi romaną, kuris beje buvo įtrauktas į trumpąjį Man Booker premijos sąrašą ir laimėjo 2 prestižinius apdovanojimus. Apskritai visa šio britų rašytojo proza pasižymi lakoniškumu, stilistinė precizika ir istorijų, kuriuose nagrinėjamos socialinės temos, ekologija ir žmogaus santykis su gamta universalumu. Na, o grįžtant prie filmo, tai jis, kaip pažymi kino pavasario programos sudarytojas Karolis Žukas, tiek savo dvasia, tiek estetika primena 80-mečio Šiaurės Amerikos ir Rytų Europos kiną ir tam laikotarpiui būdinga laisvumą bei psichodelinės kultūros įtaka. Nufilmuotas saulės nutviekstose Škotijos peizažuose, naudojant 16 mm juostą ir tik natūralią šviesą, Derlius yra ir intelektualus, ir daugialypis. Čia ir žmogaus santykio su žeme atspindys, ir alegorija, kalbanti apie šiuolaikinę visuomenę, arba tiesiog istorija apie ramų kaimelį, patiriantį artėjančios modernybės pasekmes. Priminsiu, jo kino filmą Derlius galima pamatyti šiuo metu vykstančiame festivalyje Kino pavasaris. Ir dar vieną kino juostą, sukurtą remiantis knyga, noriu pristatyti. Ir tai yra Pabėgimas. Po 10 metų praleistų Londone, 29 metų Rona grįžta į gimtąsias Škotijos šiaurėje esančias Orknio salas. Ji ieško būdų, kaip atkurti savo gyvenimą po ilgametės priklausomybės nuo svaigalų. Blaivi, bet vieniša mergina permasto įvykius, kurie ją pastumėjo šiai kelioniai. Salos gamta netrodo svetinga, stiprus vėjas, šaltas Atlanto vandenynas, niekada neprasibraunanti saulė ir tolimos kalnų pievos be jokios gyvybės. Vėjų priešinasi tik mažytis namukas, kuriame Rona bando išbūti, susigyventi su blaivybės nuoboduliu. Pamažu mistiška salų aplinka pradeda skverbtis į jos vidinį pasaulį. Ar stiprus vėjai ir ledinė jūra padės Ronai savyje atrasti jėgų ir vilties? Šis filmas pastatytas remiantis garsios britų rašytojos Emily Trott 2016-aisiais pasirodžiusiais memuarais. Knygoje persipina jos asmeninė istorija ir gamtos aprašymai. Ji tyrinėja atšiaurias salų pakrantės, stebi paukščius, nagrinėja klimato pokyčius ir mėgina atrasti naują gyvenimo prasmę. Filmas Pabėgimas yra rodomas šiuo metu vykstančiame jubiliejiniame kino festivalyje Kino pavasaris. Tiek šiandien. Aš, žurnalistė Jūratė Samušytė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama.
1: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žalia rodiklė.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Kelių remontai yra viena labiausiai aptarinėjimų vairuotojiškų temų šiuo metu. Automagistralės, vedukai, tiltai, viskas reikalauja ne tik priežaros, bet ir nuolatinio atnaujinimo. Apie tai kalbėsime su Via Lietuva vadovu Martynu Gedaminsku. Labą dieną, Martynai.
2: Labą dieną.
1: Tai iš tikrųjų įvykių daug visokiausių, daug matosi labai darbų, kur bevažiuoja visur tos oranžinės spalvos ir mirksinčių švyturėlių tikrai nemažai. Ir aišku, matom dar kelis dalykus, matom nemažai autoįvykių, kurie įvyksta, kai kurie iš jų įvyksta ir tose zonose, kurios yra tvarkomos, ir matom vairuotojų elgseną tose zonose, kurią aš turbūt šiemet, pavadinčiau net išskirtinę, aš nesu matęs, kad taip vairuotojai elgtųsi anksčiau. Apie tai ir pakalbėkim. Tai pakalbėkim pradžioje apie tai, kokie čia jūsų iššūkiai, kaip jūs gyvenate, kaip jūs tvarkotės, nes turbūt vis tiek kiekvieną dieną gaunate ir tas žinias, ir vis tiek reikia gyventi ir dirbti.
2: Tai kiekvieną dieną stebime situaciją, vertiname, kas yra ir kas vyksta keliuose, jo labiau, kad ir patys nedarbo metu esame vairuotojai, esame taip pat vartotojai tos infrastruktūros, kurią mes turime, ir tikrai atkreipiame dėmesį ir ieškome variantų, kaip remontų darbų metu vairuotojams padaryti dar patogesnį vairavimą ir patogesnį susisiekimą. Tai keletą tokių akcentų galim pastebėti, tai ką jau ir metų pradžioje kartu su susisiekimo ministerija informavome, kad vis tik tai šie metai bus rekordiniai magistralių remontų metai, kadangi puikiai matome per eilę metų, kokią turime šiuo metu pagrindinių automagistralių būklę, tiek magistralė Vilnius Kaunas Klaipėda, kur matėme ir vasario kovo mėnesiais atsivėrusias dobes, sugadintus automobilių ratus, kas tiesiogiai kelia ir pavojų saugiam eismui. Taigi tų darbų vyksta pakankamai daug ir įvedėme tokias kaip ir naujoves šiais metais, tai yra ir gelžbetoninis bortelis atitveriantis priešpriešinius srautus tam, kad automobiliai neišvažiuotų į priešpriešinę juostą, nes turėjome prieš porą metų ir mirtinų eismo įvykių, kai žuvo žmonės vien dėl to, kad automobiliai išvažiavo į priešpriešinį eismą ir susidūrė. Taip pat šiais metais įvertinome galimybę vėlgi tam, kad kelionės laikas vairuotojams būtų trumpesnis ruožuose, kuriuose yra galimybė, kuriuose nedirba žmonės, kuriuose yra saugu, padidinome greitį iki 90 km per valandą, bet tai, ką stebime šiemet, ką stebime savaitgaliais ir patys dalyvaudami eisme, matome, kokiais greičiais važiuoja eismo dalyviai, tikrai stebim ir vertinam situaciją, ir tikrai tas greičio padidinimas iki 90 nereikalauja peržiūros ir neturime grįžti prie 70 km per valandą. Tai ta situacija yra tokia, tai kartais tikrai stebina, kad važiuodami remontuojame ruožą, kurį turėtume per 10 km ilgį ar trumpesnį, ar kartais gal ir ilgesnį, tai skatinu visus įvertinti ir pasverti rizikos lygį važiuojant remontuojamam ruožą, ypatingai kai greitis yra ribojamas 70 ar 90 km per valandą. Pasirinkti tą saugų greitį, laikytis saugaus atstumo, kadangi eisme mes dalyvaujam ne vieni, eisme dalyvauja ir kiti vairuotojai, kurių galbūt patirtis yra kitokia, reakcijos laikas galbūt yra kitoks, arba netgi automobilio amžius yra atitinkamai kitoks, ir tokiu būdu stabdymo kelias gali būti trumpesnis, ilgesnis, ir visos tos aplinkybės, vis tik tai matom, kad dažniausiai skubėjimas arba bandymas sutaupyti keletos sekundžių dažniausiai virsta į sugadintą turtą, sužalotus asmenis ir sugaišta jau ne tik savo bet ir visų kitų eismo dalyvių valandą ar dvi valandas stovint kamščiuose. Tai va čia ir toks yra pastebėjimas.
1: Turbūt. Tai pastebėjimas labai taiklus ir čia turbūt nei man turbūt nereikia būti ar vadintis kažkokiu eismo ekspertu, tiesiog elementarus vairuotojas mato, kokiu greičiu važiuoja jisai pats ir mato, kokiu greičiu važiuoja kiti. Ir aš tą patį galiu tik paantrinti, kad važiuojant remontuojamuose, realiai remontuojamuose kelio ruožuose, greitis, nu, viršėmės kartą, tris kartus, aš nežinau, ten, kur galima 90, važiuoja 110, tai tiesiog turi trauktis, nes kiti važiuoja greičiau. Tai jeigu, vėlgi, jeigu tą greitį pamažinti, ne, arba gražinti taip, kaip buvo anksčiau, ar tai nepasidarys dar blogiau, kad tie skirtumai dar išdidės, nes vis tiek yra dalis žmonių, kurie laikosi taisyklių. Negalim taip sakyti, kad čia visi raganauja, yra visokių vairuotojų ir tada tas greičio skirtumas gali padaryti dar didesnį blogį.
2: Čia keletą turbūt niuansų ir aspektų, tai turbūt mes kiekvienas arba vairuotojas, kiekvienas turi tą, vadinkim, tolerancijos laipsnį arba kilometrų skaičių, kiek jam yra normalu viršyti greitį. Nu, aš taip
1: leisiu savo pasakyti. Mes galim čia normaliai mandravot, bet taip yra gyvenime.
2: Jo, tai jeigu važiuojam 90, tai gal 120 ar 140 yra normalu, tai tarkim iki 50 km viršėjimas. Nu, jeigu turėsim 70, gal turėsim tada tik tai 120. Bet čia kol kas tik spėlionės ir kaip sakau, mes suvertinam, stebim tą situaciją, žiūrim patys lygiai taip pat. Kiekvieną dieną jau beveik 30 metų dalyvauju aš ir pats eisme. Tikrai ne vienas 100 000 kilometrų nuvažiuota ir nu, kažkaip užsienio kitose šalyse, kur vyksta remontai ir vyksta remontai ir po 20 kilometrų ilgesnės atkarpose, nu, ta vairavimo kultūra bent jau ten, kur vyksta darbai, kur dirba žmonės dirba jie tiesiogiai ant kelio, be papildomos apsaugos, be nieko, tai yra dar papildomas realiai pavojaus šaltinis nukentėti ir tiem darbininkam, tai tikrai numatosi, kad nu, iki 10 turbūt kilometrų per valandą didesnio greičio viršymo tikrai remontuojamose ruožuose dėja, bet neteko matyti. Ir laikomas ir saugaus atstumo, laikomas ir kaip ir minėjau, to leistino maksimalaus važiuoti greičio. Ir galutiniam rezultate tai sutaupo ne vieną valandą laiko.
1: Čia labai geras kampas, vieną dalyką, kurį išgirdau ir dažnai man ir klausytojai, kaip ir pasako, ar kiti vairuotojai, kaip sakoma, sėdint ir kalbant apie eismo ypatumus, kad yra atkarpų, kurios įvardyjamos tarsi remontuojamas kelias, nu ir ten ženklai atitinkami su tam tikrais ribojimais, bet tu matai, kad nieko nevyksta. Bet taip realiai matai, kad nieko nevyksta ir gan ilgą atstumą. Ir kai aš stebiu vairuotojus, aš matau, kad jeigu jie pamato iš tikrųjų tuos dirbančius žmonės ar dirbančią techniką, matosi dažnai iš toli, neblogai dabar ta technika nauja, graži, visi visgi, nu, to common sense užtenka. Ta prasme, nusimeta greitį, žiūri labiau, bet tie atstumai, kurie yra, kuriuose nieks nevyksta, kodėl juose, reiškia, nepakeičiama niekas, nes tai čia galima turbūt kalbėti ir apie kelią į Molėtus naują, nu, tikrai pakankamai didelės atkarpos, nieko, nežinau, gal pataikai tuo metu, kai nevyksta, negaliu teikti, nevažiuoju kiekvieną dieną, nevažiuoju kiekvieną valandą, bet apie tai kalbam su vairuotojais ir jie nesupranta, kodėl visiškai lygiam keli saulė išvietė čia reikia važiuoti 50.
2: Jo, čia geras turbūt klausimo kampas apie patį darbo organizavimą arba parengiamą jį netgi etapą, kai būna, vat irgi girdim ir taip pat gaunam pranešimų ir patys stebim, žiūrim ir kalbame su užsienio partneriais, kaip vyksta darbo organizavimas, nes kalbėdami apie pagrindinės magistrales, kur yra didžiulis eismas ir pradėdami arba norėdami pradėti pasiruošti remontui, tai pradžiai reikia nupiešti geltonas laikinas linijas, vėliau reikia sumontuoti tą patį betoninį vidinį bortelį, kuris atskiria priešpriešinius srautus. Tai natūraliai, kad tas procesas užtrunka ir suprantu, kad kartais tu atvažiuoji kelyje ir matai, kad yra ir baltos, ir geltonos linijos, kuriomis...
1: Apie jas dar pakalbėsim.
2: Kuriomis vadovautis, jo, tai yra parengiamasis procesas, kada reikalinga paruošti statybvietę tam, kad galėtumėm sustatyti pilną ženklinimą ir sureguliuoti srautus ir eismą, bet įspėjamieji ženklai dažniausiai greičio ribojimo, taip pačioje magistralį, iki 90 km apribojimas jau atsiranda pirmoje vietoje tam, kad vis tik tai vairuotojai būtų budresni ir matytų tą situaciją. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, kalbant apie infrastruktūros remontą, tai vadinamus linijinius objektus, kai turime remontų darbų zoną, pavyzdžiui, 10 km, ką dabar turime prie Elektrėnų Vilniaus kryptimi, tai statybvietė įrengiama yra viena ir bendra visai 10 km ir pagal pačią technologiją atliekame tam tikrą rūšis darbų visame ruože. Tai, kad, sakome, dirbame ruožo pabaigoje, o ruožo pradžioje ten nieks nedirba ir 9 km tik tai nėra nei vieno darbuotojo. Tai kaip pavyzdys, jeigu vyksta asfalto frezavimas, kol jis nenufrezuotas, kitų darbų tiesiog yra, nu, nėra galima daryti. Tai vadinkim jau iš technologinio paties aspekto, tai reiškia, kad jau nufrezuoja ir atitinkamai darbuojasi iki pat galo. Tai visam statybos laikotarpiu yra nustatomas vienas greičio režimas, todėl kad būna tuo atveju, kai ir statybinė technika važiuoja, kai ir žmonės kažkokius gal šlavimo darbus, gal kažkokius kitokius ir kitose remonto vietose jie atlieka nuolat. Ta, ką paminėjot, buvusią mūsų betonkę A14 kelią, tai kalbant apie atkarpą nuo Vilniaus iki Molėtų, mes turime pilna rekonstrukcija 40 su virš kilometrų. Pats 40 km atstumas atkarpa yra sudalinta į 5 sutartis, į 5 objektus. Ir kiekvienas objektas yra prasidėjęs skirtingų laikotarpių arba skirtingų laikų. Ir vairuotojams, ir man pačiam, kartais važiuojant susidaro, jūs padižiūrėkit, viskas jau padaryta.
1: Taip, tai va čia linijos, yra tokia apgaulė optinė.
2: Jo, linijos sužymėtos, liktai atitvarai sudėti, bet greitis yra 50, bet pavažiavus kažkurį atstumą sutinki dirbančius kelio darbininkus, tvarkančius ar šulinį, tvarkančius ar kelkraštį, ar vartus, vartelius įrenginėjančius, tai reiškia, kad vis tiek mechanizmai atskiri ir žmonės tos atkarpose pasidaro. Ir tada, kada jau tokių pavienių darbų yra mažiau, kada galima tai daryti su laikino apribojimu, tai tada siekiame iš tikrųjų, kad greitį padidintume atitinkamai nuo 50 iki 70 ar netgi atskirais atvejais iki 90 km per valandą, tam, kad vis tik tai sudaryti patogesnės sąlygas vairuotojams važiuoti, bet tuo pačiu ir rangovam pabaigti atliktus darbus. Tai nu, taip yra darbų organizavimas, taip vyksta ir ieškome, kaip sakau, kiekvieną mielą dieną ir laukiame ir vertiname iš tų pačių ir vairuotojų papildomų pasiūlymų ir patys stebime, ką galime, kalbame nuolat ir su rangovais, kaip padaryti tą procesą dar sėkmingesnį, nes yra idealiausios sąlygos tada, kada gali uždaryti kelio atkarpą, ją sutvarkyti, nudažyti, paruošti. Ir kaip sakau, vieną dieną atidaryti vairuotojams su pilnu eismu. Mes tokios prabangos dėje neturime, nors ir turime pakankamai tankų kelių tinklą Lietuvoje, bet pagal eismo intensyvumą apylankų, sklandžių ir patogių apylankų įrengti nėra galimybės. Todėl A14 kelyje Vilnius Molėtai mes vis dar rekomenduojame vairuotojams ir šiais metais rinktis alternatyvius maršrutus į Molėtus važiuoti per A2 magistralę iki Ukmergės ir nuo Ukmergės toliau 115 kelių važiuoti iki Molėtų. Tai suprantu, kad nauja asfalto danga, lygus, patogus asfaltas.
1: Labai norisi spausti.
2: Ir vat, kitas dalykas dar, kada tikrai norisi paspausti ir pabandyti, tai suprantam vairuotojus, vertinam tai, vertinam ir dėkojam vairuotojams už kantrybę, už pakantumą, bet statome rytojaus kelią, kur visiems bus patogiau vairuoti ir visiems bus sėkmingiau ir greičiau pasiekti kelionės tikslą.
1: Gerai, tai pagrįžkim truputėlį prie tų linijų, nes aš matau du aspektus. Vienas, tai reiškia, kad žmonės tiesiog neturi žinių ir galbūt jiem reikia paaiškinti, kaip reikia važiuoti, pagal ką orientuotis. Antras dalykas yra automobiliai, dabar jie labai išmanus ir jie vairuoja patys. Tai tie automobiliai tikrai nesupranta, kaip reikia vairuoti, iš tikrųjų pameta. Aš važiuoju beveik kasdien su kitu automobiliu, beje, tos sistemos irgi viena nuo kitos skiriasi, bet jau ten, kai atvažiuoju į tos tokius įvažiavimus, kur yra kelios juostos ir dar su vingiu, viskas automobiliui belė, kuriam ten praktiškai labanaktis, jisai nesupranta, kurio juostai važiuoti, ir jeigu pasitikėtum, nu tai turbūt nieko gero, ir kai kur aš matau vairuotojų klaidas, kur vairuotojas drąsiai darė ir matau, kad darė tikrai ne taip, ir jeigu visi kiti būtų sureagavę netinkamai arba nereagavę, galėjo įvykti pakankamai nemažas nutikimas. Tai ką čia, kokį patarimą, gal nežinau, kaip čia reikėtų žiūrėti teisingai, ar nežinau, ar gramdyti, palikti tik vienokias juostas, ar tai yra neįmanoma.
2: Jo, tai stebime ir tą situaciją, kad tas aiškumas būtų vairuotojams kuo didesnis ir patogesnis, bet vėlgi žiūrint ir užsienio praktiką, statybos metu parengimieji darbai, kai vyksta eismas, jie vyksta principe panašiai arba taip pat, tai pradžiai yra sužymimos geltonos juostos, kaip ir kalbam, o vėliau yra sumontuojamas betoninis bortelis, ypatingai automagistralėse, kur vyksta didžiulis eismo intensyvumas ir daugiau negu viena juosta kiekvieną pusę. Ir tada tik tai rengiami galutiniai kelio ženklai, galutinis, taip vadinkime, persirikiavimas, taip, kad jau būtų galima vairuoti pagal ir važiuoti pagal geltoną ženklinimą. Kol nėra pilnai, kaip ir minėjau, rengto viso kelio, kol nėra paruošta pilnai visa eismo organizavimo schema, tai tokiu būdu, nu vat ir turim tą laikotarpį, kur yra truputį galbūt to neaiškumo, tai visą laiką raginam būtent vairuotojus, nu vis tik tai laikytis to saugos greičio, nes mes tikrai vertinam situaciją ir jeigu jau įdedam greičio apribojimą, reiškia, ten reikėtų būti budresniam arba susimažinti ir važiavimą greitį iki maksimalaus leistino. Nu ir nuolat bendraujam ir su rangovais, ieškom tų variantų, kaip tai padaryti dar greičiau, kad kuo mažiau trikdžių būtų eismo dalyviams ir kuo mažiau būtų neaiškumo. Tai dėja, tas parengiamasis laikotarpis, jis yra neišvengiamas. Kaip ir kalbam, jeigu būtų idealios sąlygos, jeigu galėtumėm uždaryti kelią ir eismą nukreipti kažkur lygiai greičių keliu, tokiu būdu to neaiškumo nebūtų, bet vienas magistralė, matome, kad jeigu tik tai paliekame po vieną eismo juostą abiem kryptimis, tai ir vidury savaitės, vidurdienį, kad atrodo eismo srautai yra mažiausiai, mes turim pakalbės kilometrus kamščius. Tiesiog. Nekalbu apie savaitgalius.
1: Na taip, reikia visą laiką žiūrėti visas pusės, tam ir yra mūsų laida, kad kalbėti, kad vairuotojai suprastų, nes blogiausia, kai nesupranti, galvoji, kad kažkas kažko nepadarė, o kai žinai, kad čia nepadarė, čia tiesiog kitaip nepadarysi, tiesiog yra tokios sąlygos, tokie variantai. Tai dabar vis tiek laidos pabaigai gal truputėlį pasakykit Lietuvos vairuotojams, kas dar laukia, kokių dar gerų kelių turėsim, nes blogų tai patys pamatom ir pasakom jum turbūt, o kokie bus geri.
2: Tai matom tikrai didžiulius darbus, kas vyksta šiuo metu automagistralėse, tik vienas magistralė į Klaipėdą, tiek A2 magistralė į Panevėžį. Taip pat kituose magistraliniuose keliuose prasidėję yra darbai ir bendrai sutarčių šiais metais turim pasirašę automagistralių ir magistralių sutvarkyti 170 km. Tikslas šiais metais sutvarkyti iki 100 km, kad turėtumėm atnaujintą ir patogią kelionę, atnaujintą didesnėm atkarpomis, tam, kad vis tik tai būtų galima pasimėgauti ir 10 km atkarpoje nugalėjo tą gerą asfalto dangą ir tokiu būdu palaipsniui turime tikslą, kad susitvarkyti visas magistralės ir automagistralės per keletą metų ir tikrai galėtumėm džiaugtis šiais keliais. Tai didžiulis dėmesys taip pat skiriamas yra kritiniai infrastruktūrai, tiltų viadukų remontai, taip pat vis pasigirsta įvairių atgarsių, kad vat, nusigriovė viadukas, nusigriovė tiltas, liktai įvyksta kažkoks apribojimas judėjimo, tačiau vis tik tai visas eismas yra užtikrinamas ir ar to pačiu eismo juostų skaičiu, taip sumažintas greitis, taip papildomi galbūt šviesoforiniai reguliavimai, bet pravažumas yra, tai taip pat šiais metais turim vat, tiltų viadukų remontuojamų apie 30 vienetų, tai yra tikrai
1: labai nemažai,
2: didelis skaičius ir didžiąją dalį ketinam atidaryti eismą jau iki šių metų pabaigos. Taip pat daug darbų vyksta ir krašto keliuose. Turime kartu su mūsų partneriu ir programą dešinio rato programą, kur atitinkamai tas ištrupėjęs dešinys ratas, kur dažniausiai būna pažeidžiama automobilio padangos ir sukelia nepatogumus vairuotojams. Tai apie 20 km ištisinio, tai yra 2000 km atitinkamom atkarpom bus sutvarkyta ši programa per Lietuvą, krašto keliuose ir nu ir visa eilė dar kitų projektų, kuriuos mes turim, tiek miestų miestelių programa, kur tvarkomės 40 savivaldybių centrinės miestų gatves, nes dažniausiai ir atvažiavusiai į kažkurį savivaldybės miestą miestelį matome, kad aplinkų infrastruktūra yra kur kas geresnė negu valstybinės reikšmės kelias, o žmonėm, kurie gyvena tame regione, tame mieste, tai sakau, kaip ir kiekviena mūsų, svarbiausias kelias yra tas, kuriuo tu važiuoji kiekvieną dieną. Ar tai būtų mokykla, ar tai būtų į darbą. Tai natūralu, kad turime gerinti susisiekimą ir regionuose. Tai tikrai turime didelius suplanuotus darbus, didelį jų kiekį ir, kaip sakau, dar kartą pasinaudodamas progą, noriu padėkoti vairuotojam už kantrybę, noriu padėkoti vairuotojam už tą pakantumą ir palinkėti daugiau tolerancijos turbūt vieni kitiem ir vertinti vis tik tai saugias eismo sąlygas. Ir ką dabar pastebime, kad siekis taupyti turbūt keletą sekundžių išvirsta sugadintų turtų, sužalotai žmonėmis ir prarastų keletos valandų laikotarpiu. Nekalbu apie sugadintas nervinės ląsteles.
1: Tai labai gražus palinkėjimas. Aš savo ruoštų palinkėčiau Martynai ir jum stiprybės, nes visą laiką bus tam tikra priešpriešą, nes niekada kelias nebus per geras. Tai niekada niekas nepasakys. Tai ačiū Martynai. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Via Lietuva vadovas Martynas Gedaminskas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
0: Žalia rodyklė. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Vyriausybė ir mūsų valstybė privalėtų kontroliuoti pinigų paskirstimą tose vietose, kur žmogaus yra mažai. Ar ne, ten sakykime, ekonomikos plėtra, ten finansų sistema. Taip. Bet kur sritis, kuriuose dominuoja žmogiškasis faktorius, reikėtų maksimaliai panaikinti biurokratiją ir duoti pinigus tiesiogiai.
4: Decentralizuoti.
3: Taip, taip.
4: Paradoksas, ne, Europos Sąjungos pinigai mums galėjo padėti visą šitą išlaikyti ir plėtuoti. Ne? Visa bėda, kad mano didelė dalis lėšų nuėjo į trinkeles ir betoną, ne? Kai galėjo nueiti į minkštasias, pavadinkim taip, skatinimo priemonės, ne? Kaip sukurti, kad kažkas tai vyktų, kad ten gyvas darinys būtų.
3: Dalies politikų galvoje tokio projekto kaip lietuvių valstybė net nėra. Pas juos yra valstybė, ar ne? O gyventojai gali būti belekas. Pasižiūrėk, kaip netgi kai kurie lengva burna aiškina, kad įsiveškim to.
4: Kodėl pas mus vat švietimas tapo nuolatinių skandalų virtinė, ne? Nes visas sprendimų formulavimai, jie vyksta kažkur aukštai, toli, nutolę. Mhm. Kai aš nainu vat, į savo dukrų klasę eilinę ir kalbuosi su eiliniu mokytoju, viskas labai paprasta, taip, labai aišku.
3: Vilniaus nereikėtų vadinti burbulu, Vilniaus iliuzija. Mhm. Nes iš tikrųjų, aš turiu progų daug pabendrauti su įvairiaus amžiaus žmonėmis, ar ne? Mhm. Vilniuje žinoma, kad apsukos yra didesnės, algos didesnės,
4: natūralu,
3: bet lygiai taip pat ir išlaidų yra labai daug.
4: Su sąlyga, kad iš tiesų didelė dalis lietuvių vyrų yra mulkiai ir netinkami, nu arba nepasiruošę, tenai nenusiteikę, nemotyvuoti, dar kažką. Šitoj vietoj aš galvoju, kad valstybė turi imti ir atsistoti į poziciją, kuri gali būti pilna teisių visapusiškų vyrų pakaitų.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
6: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas. O koks tavo CO2 pėdsakas?
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Dar vienas vasariškas antradienis ir dar viena laida O koks tavo CO2 pėdsakas. Su jumis šiandien sveikinuosi aš, laidos vedėja Rima Aukštuolytė, ir priešais mane sėdi Edvardas Baltuška, Europos klimato pakto ambasadorius. Ir su Edvardu kalbėsim tikriausiai apie, nežinau, greitą madą ir greitą vartojimą, ar mūsų norą tikriausiai vartoti, kuris gali būti, kad dar labiau sustiprėja vasarą, taip, nes atsiranda tas noras žmonėms, nežinau, galbūt tam tikrus daiktus parodyti ir pasirodyti, paltus nusimetam, taip, ir vis daugiau dalykų siunčiamės. Ir tą norime tikriausiai daryti gausiai ir už nedaug pinigų. Aš teisė, Edvardai?
3: Taip, sveiki.
2: Ar nesikeičia tos tendencijos, ar aš nemeluoju?
3: Tai taip, tikriausiai visi norim atrodyti labai naujai visą laiką ir taip, kaip neatrodėm vakar ir visą laiką įsiskirt, bet na, už viso to slypi kaina tikriausiai, kokią mes mokam, ir tai nėra vien tik apie pinigus, tai man atrodo
2: ir tikriausiai
3: apie
2: tai... ten tie 3 kokie eurų už marškinėlius, tai nėra ta kaina tikriausiai,
3: jo, taip? Jo, tai tos naujienos apie 3 eurus ir visi kiti dalykai, tai tikrai tai nėra... pagrindinis dalykas, kuris kainuoja tikriausiai, labai daug prisideda kitų dalykų.
2: Kokias pats, Edvardai, matote įdas? Nu, šita yra mažmenės prekybos rinka tikriausiai, sakysiu, arba ta pati elektroninė prekyba. Yra kelios didelės platformos, kurias dauguma žinom, kur džiaugiamės, jeigu pavyksta kažką nukauti už nedidelę kainą, taip, kas yra galbūt panašu į parduotuvėse esančius daiktus už didesnę kainą. Tai kokias tas įdas matote? Nes tos platformos klesti.
3: Tai naujos Europos Sąjungos būtent tos reguliacijos ir skirtos kovot su tuo, kad jos neklestėtų taip, kaip klesti dabar, nes paskutiniu metu aš net pasižiūrėjau, tos mažos siuntos sudarė 93% visų siuntų.
2: Ką vadinat mažom siuntom?
3: Kas yra iki 150 eurų. Tai jeigu seniau tų siuntų buvo labai nedaug ir buvo kaip tik panaikintas tas mokestis, kad nereiktų importo mokesčio mažom siuntom, tai tos mažos siuntos taip užplūdo Europą ir jos pasidarė tokios populiarios, kad tiesiog namuitinė nesusitvarko. Ir man atrodo, ką labai svarbu pabrėžti, kad būtent tas 3 eurų mokestis tai nėra kažkoks aplinkosaugos mokestis, kaip daug kas įsivaizduoja, kad na, va dabar susimokėsim 3 eurus ir mūsų žemė gera bus. Tai tie 3 eurai labiau būtent skirti yra, kad muitinė galėtų na, valdyti procesus, kad tų siuntų nebūtų tiek daug ir kad būtų normali konkurencija Europai. Nes dabar gaunasi taip, kad na, Europai mes turim tas pakankamai brangias prekes ir jeigu matai marškinėlius internete, kurie kainuoja galbūt 2 eurus, o nuėjęs į parduotuvę matai, kad panašus marškinėliai kainuoja 15 eurų, tai kyla toks klausimas, iš kur man pirkti geriau. Ir tada vartotojas jau nebegalvoja nei apie kokybę, nei apie tą gražinimą, nei apie kažkokį taisymą, nei apie saugumą, nei apie dar kažką, jisai tik mato tą mažą kainą ir tą mažą kainą jam tikriausiai užbūrėkės ir jisai puola pirkti. Ir kitas dalykas, ką tos platformos daro, tai jos skatina tą didelį pirkimą. Tai įvairūs ten žaidimai, ratai, laimės ratai ir visi kiti dalykai, tai irgi tie dalykai neturėtų būti ir mes dažnai perkam ne iš to, kad mums reikia, o iš to, kad kažkas pasiūlė.
2: Sužaidžia emocijom.
3: Taip, mes perkam kažkokią emociją, o ne tą daiktą. Tai ir kai tas daiktas ateina, pasižiūri, ai, čia nieko gero, nieko kokybiško, po vieno panaudojimo išmetu ir atrodo, kad tas daiktas nekainavo daug, kaip ir negaila. Bet jeigu tų daiktų užsisakai 15, 20 nereikalingų daiktų, tai reikia pagalvoti, kad na gerai, kiekvienas daiktas ten kainavo po 3 eurus, tarkim. Tai jau susidaro tam tikra suma, tarkim 45 eurų, 15 daiktų. Na, suma gal nėra labai reikšminga, ne visiems žmonėms, bet mes turim 15 nereikalingų daiktų, kuriuos reikės kažkur padėti išmesti.
2: Ką arba šiukšlių tikriausiai, reiktų vadinti tikraisiais tais vardais, šiukšlinės jas išmetna žmonės.
3: Taip, ir kai kurie daiktai tikrai nesakau, gali būt, kad ir naudingi, ir negalim taip apibrėžti, kad na, kiniški daiktai blogi, europietiški geri, čia nu, tokia skirtis neegzistuoja. Bet kai mes galvojam apie nu, kokybę to daikto, kai jis kainuoja kelis eurus, ir mes galvojame ir apie gamybos kaštus, ir apie medžiagas, ir apie darbuotojus, ir apie saugą, ir apie įvairiausius dalykus. Na tai ta suma atrodo neįmanoma pagaminti to daikto, kad jisai būtų normalus tas daiktas tiesiog. Tai taupoma kaip įmanoma ant visko. Ir jeigu Europos Sąjungoje mes turim tam tikras reguliacijas dėl saugumo, dėl medžiagų, ką mes turim pasirinkti, tai tai, kas ateina iš Kinijos, ten tų reguliavimų beveik nėra. Ir gaunasi ta rinka visiškai iškreipta, nes vieni laikosi taisyklių, kiti tų taisyklių nesilaiko.
2: Bet ar galima sakyti, kad tos didžiosios platformos, kur daug pigesnių daiktų, jos būtent yra iš Azijos rinko?
3: Taip. Tai dauguma būtent ateina iš Kinijos, iš trečiųjų šalių, tai net ir statistika rodo, kad būtent na, Kinija yra tas didžiausias toks eksportuotojas ir mes importuojam iš ten, tai sudaro labai labai didelę dalį į to. Ir kitas dalykas, kad tos platformos pradėjo taikyti labai greitą pristatymą. Jeigu seniau prisiminam, kad na, iš tų platformų susakinėjant, tai siunta užtrukdavo gal pusantro mėnesio, ten iki dviejų net mėnesių, tai dabar užtrunka tai kelias savaitės arba, nežinau, kai kurios Europos šalyse net ir kelias dienas. Tai reiškia, kad na, konkuruodami su Europos irgi rinka, su tuo greitesniu pristatymu, stengiamasi kuo greičiau pristatyti. Ir tada irgi naudojamas oro transportas, kuris yra taršesnis, ir tada tas greitis dar paskatina dar įvairius dalykus, kurie na, papildomai teršia.
2: Ar objektyviai žiūrint, matot būdų pažaboti šitą, ar tai, na, ką Europos Sąjunga griežtina, ir kur ten jau prieš tai žmonės, čia nežinau, kad pernai jau pradėjo skūstis, kad va, čia iš brangsą, ne, ten jeigu siunčiuosi, už ten 10 eurų kažką nebeapsimoka tiesiog. Ar yra būdų pažaboti tą masinį vartojimą?
3: Problemos panašu, kad neįspręs tie 3 eurai papildomi tikrai, nes na, tai yra žmonių galvosi, nes tai yra apie vartojimą ir kiek mums tų daiktų reikia, nes na, pigių daiktų galima ir Europoje nusipirkti ir kažkokių niekučių dabar nueiti į parduotuvę tikrai galima rasti ir būtent reiktų galvoti apie tą žmonių mąstymą, kad jie pradėtų galvoti, ar tikrai to daikto reikia ir kaip tas daiktas bus naudojamas. Pavyzdžiui, ar aš jį galėsiu susitaisyti, ar bus meistrų, kurie sutaiso, ar aš galėsiu grąžinti į garantinį kažkokį.
2: Nes, ar man apsimokės taisyti, jeigu marškinėlė kainuoja 3 eurus, taisymas 10, pavyzdžiui. Kažkaip ta logika prasilenkia.
3: Tikrai taip. Ir pavyzdžiui, mes turim tą, kad na, ne visus daiktus žinom, kas gali sutaisyti. Na, tarkim, jeigu sugenda laikrodį, žinom, kad einam į laikrodžių taisyklą. Jei sugedo batai, į batų taisyklą. Bet jei sugedo tam tikrą elektroniką, ar sugedo tam tikrą, nežinau, išskirtiniai daiktai, tai, ką su jais daryti, tai būtent va, tos, tą ir bandoma padaryti, kad kuo daugiau atsirastų taisymo vietų, kuo daugiau perdirbimo, kuo daugiau mainytuvų įvairiausių, kad na, tie daiktai nebūtų numetami po vieno karto. Tai tam, kad pasikeistų tas mąstymas ir kad mūsų vartojimas pasikeistų, reikia labai labai daug dalykų įdėti.
2: Ir dar galbūt, žinot, Edvardai, tas vat, mąstymas, tai dažniausiai, nu, sakyčiau, kad taiso daiktą dėl to, kad negali naujo įsigyti. Taip, logika tikriausiai yra tokia nuo senų laikų likusi.
3: Taip, taip, ir mano senelio tikriausiai tokia, ir iki dabar jisai logika turi, kad kam pirkti naują, jeigu galiu sutaisyti. Tai čia yra tas, kur tai yra kelia tikriausiai ne iš kažkokių tvarumo paskatų, iš to, kad seniau tiesiog nebūdavo pinigų, nebūdavo iš viskur nusipirkti tų daiktų, bet žmogus, na, taip prie to pripratęs, kad jis iki dabar viską, ką tik įmanoma, 10 kartų pasitaiso, sulipdo ir tas daiktas galbūt netrodo jau taip gražiai, kaip turėtų atrodyti, bet jisai jau džiaugiasi, nes jisai pat susitaisė tą dalyką. Tai čia tikriausiai irgi reiktų kartais pasimokyti iš senų žmonių tų tvarumo tokių gudrybių.
2: Bet kaip tas naujas kartas, na, kaip joms įteikti, kad, nežinau, naujausias telefonas kasmet nėra tai, ko tau galbūt tikrai reikia, ne? Ir ne tai, kad ten tau gamta padėkos ar dar kažkas tiesiog, tai yra, na, tokia logika.
3: Man atrodo, kad nereiktų visko numest ant mūsų žmonių vartotojų pečių, nes visi verslai, visos tos platformos, nu, jų tikslas yra kuo daugiau parduot ir jos samdosi geriausius psichologus, specialistus, kad mes kuo daugiau pirktume. Tai mes, na, esam, nežinau, ar pajėgus su tuo kovoti patys, tai tam ir turi būti, na, iš aukščiau ateinančios kažkokios reguliacijos, kad mes galėtume atsispirti tiem dalykam. Na ir pavyzdžiui, visi tie, nežinau, laimės ratai platformose, skatinimas pirk daugiau, kad būtų nemokamas siuntimas, dovanėlės ir visi kiti dalykai. Tai turėtų būti, manau, jie sukontroliuoti, na ir vėliau jau galima kalbėti apie kitus dalykus. Tai tikrai nereiktų palikti viso tos atsakomybės galutiniam vartotojui, nes na, prieš tai yra labai daug žingsnių, kuriuos galima būtų padaryti, kad tas galutinis vartotojas nebūtų taip, nežinau, uždengtom akim ir viską pultų pirkti, tik tai pamatęs mažą kainą.
2: Ar įsivaizduojat, kad tos platformos elektroninės galėtų išnykti?
3: Sunku. sunku tikriausiai būtų pagalvoti, kad jos galėtų išnykti. Ir manau, čia yra, na, nėra tikslo jas išnaikinti. Tai konkurencija...
2: Nu, čia dar laida šitą prasidėjo, sakydom, kad netvariam verslui nebus vietos ateities pasaulyje. Tiesiog mokesčiai, paskolų negaus bankuose, bet tai yra netvarus verslas, ką mes kalbėjom.
3: Taip, bet negalime irgi iš karto užbrėžti, kad tai, kas pagaminta Europoje, tai tvaru, o ten jau netvaru. Tai čia turim žiūrėti ir galbūt, nežinau, yra prekių iš tos pačios Kinijos, kurios gali būti tvarios, kurios, nežinau, rūpinasi ir darbuotojais, rūpinasi aplinkai ir visais kitais dalykais. Manau, kad nėra tokių labai daug, nes labai sudėtinga susekti tuos procesus ir mes kaip pirkėjai labai galim, nu, mažai sužinoti apie tai, kaip ta mūsų prekė pagaminta, ypač iš Kinijos. Jeigu Europoje turi būti prekės atsekamumas, turi būti tam tikri žingsniai matomi, tai kas pareina iš ten, mes nežinom. Bet kartu, kai nežinom, mes ir negalim pasakyti, kad ten labai blogai, o pas mus labai gerai. Tai tikrai gali visko būtina ir žinoma, kad Kinija nebus taip, kad sakys, na gerai, mum čia uždraudė, mes daugiau nepardavinėsim. Jie tikrai bandys adaptuotis, prisitaikyti ir galbūt tos naujos reguliacijos paskatins juos tapti tvaresniais, kas čia žino. Nes, na, mūsų kaip Europos rinka yra tikrai didelė, mes suvartojam labai daug, tai manau, kad tiem patiems pardavėjams bus tam tikra motyvacija pabandyti padaryti taip, kad jie galėtų konkuruoti su Europos pardavėjais.
2: Ar galit palyginti tos tvarumo reikalavimus, kurie galioja galbūt Kinijai, kas yra, nes Kinija tikrai yra didžiulė galia ir tai nėra, nežinau, sakysiu, ne politkorektiškai atsilikusi valstybė, tai yra tikrai viena iš supergalių ir jie irgi tą pačią į žalį energetiką investuoja labai. Tai ar tai reiškia, kad va dar ta, nežinau, pilkoji zona yra ta mažmenė prekyva, ar tai yra jų kažkoks, nežinau, Trojos arklys mums skirtas parduoti šiukšlės?
3: Aš nežinau, jeigu tai Trojos arklys, tai nuostabus planas, nes jiems pavyko tikriausiai ir mes labai daug prisivežėm siaubingai prastų dalykų ir esam užpildę tą Europą, nors aišku irgi, tarkim, su rūbais labai daug, na, tarkim, tekstilės atliekų iškeliau iš Europos ir mes nematom tos problematikos, tai čia dar irgi tame yra problema, kad žmonės nepajaučia tos problemos, kai jos nemato aplinkui, jinai iškeliavo galbūt atgal į Aziją panaudotą tai tekstilę.
2: Bet greičiausiai ne į Kiniją, nes Kinai per daug protingi, kad neprimtų atliekų.
3: Tai toks, na, čia labai baisus planas būtų, jeigu taip užkimšti Europą šiukšlėmis. Bet būtent dėl tų Kinijos taisyklių tam tikrų, tai pavyzdžiui, kai mes turim, kad, na, prekė turi turėti saugumo tam tikrus reikalavimus ir, tarkim, na, vaikams skirti žaislai ar kosmetikai, ar, nežinau, tam tikros kažkokios mūsų saugumo prekės, tai pas mus yra labai stipriai reguliuojamos ir turi praeiti tam tikrus rodiklius. Ten to nėra ir būtent, na, va, kai tikrina tas siuntas, tai labai daug tų siuntų, aš dabar galvoju, virš 64% netitiko reikalavimų. Tai aišku, buvo tikslingai tikrinamos prekės, tai nebuvo iš eilės visos imamos, bet galim pagalvoti, kad nuo tų labai labai daug prekių atsisiunčiamų yra kenksmingos mums, mūsų aplinkai, vaikams, odai ir visiems kitiems dalykams. Tai va, būtent ir tas mokestis yra skirtas kovot su tuo, kad, na, muitinė turėtų daugiau laiko patikrint tas prekės, įvertint, ar jos yra saugios mūsų europietiškai rinkai.
2: Ar įsivaizduojat, kad dar gali būti griežtinami reikalavimai? Nes jeigu matysiu Europos Sąjungos biurokratai, kad neveikia, ne kaip perkam, taip ir pirkom, tai gal dar dės kažkokius apynasrius?
3: Aš galbūt ir norėčiau, kad taip atsitiktų, nes ką teko girdėti, irgi kaip tik savaitgalį kalbėjausi su pašte dirbančia darbuotoja, tai sakė, kad, na, nejaučia sumažėjimo, tarkim, Lietuvoje tų prekių, sako, kas siuntėsi iš Kinijos, tas ir siunčiasi tas mažas prekes, paštui darbo yra, visi nešioja ir viskas vyksta, tai nemanau, kad tai labai kažkaip sustabdys stipriai, bet kad primažins, tai tikrai, nes tai bendrai laukia girdint, tai tikrai žmonės kalba, kad, na, jau čia brangu, gal nebiau susikinėsiu, čia nebeverta.
2: Bet čia, žinau, kad kaip ir su benzinu, kalba, kad brangu, bet kaip važinėjo, taip važinėjo, sakydami kažkokių tų dalykų.
3: Tikrai taip yra ir na, čia labai sunku padaryti, kad kažkas pasikeistų per dieną tikriausia, tai Reikia pasižiūrėti, nes jau dabar, pavyzdžiui, kaip tik vakar berods straipsnį skaičiau, kad Lenkijoje maždaug per pus sumažėjo tų siuntų iš Kinijos. Tai,
2: Lenkija labiau taupo.
3: Sunku pasakyti, nes čia vakinai irgi gudrauja, perkelė dalį prekių į Europą, tada sandėliai Europoje, tos jau nebesiskaičiuoja kaip iš Kinijos, na, bet kažkada baigsis tos prekės ir Europoje, kažkada reiks galvoti. Tai reikia, kad praeitų truputį daugiau laiko įvertinti, ar tas dalykas veikia ar ne iš esmės, bet manau, kad pirmas žingsnis tai labai stiprus ir tikrai gali suveikti.
2: Ir dar trumpai, Edvardai, pabaigai, kur tai yra verslo logika? Bet jeigu daiktas kainuoja 3, 4, 5 eurus tiesiog, ne, dar yra siuntimas ir visi kiti dalykai,
3: tai
2: kur yra ta verslo logika? Kodėl jiems apsimoka?
3: O, čia reiktų tikriausia, nežinau, paklausti tiesiai iš tų gamintojų, kurie ten gamina Kinijoje, nes na, informacijos mes turim labai nedaug, kaip ten visi vyksta tie procesai, bet aš esu ir va kaip aplinkos inžinerijos instituto darbuotojas, tai mes institute nuolat kalbam apie tą visą būvio ciklą, nuo tos prekės tik tai medžiagų iki tai, kas atsitinka po tos prekės gyvavimo. Tai visas tas laikas, jisai kiekvienoje vietoje kainuoja tam tikrą sumą. Ir ta pati medžiaga, ir pagaminimas, ir darbuotojai, ir perdirbimas, ir visi kiti dalykai. Tai jeigu mes taip susideda matematiką, atrodo, kad neįmanoma, kad ta prekė iš vis galėtų už tokią kainą būti pagaminta, kai mes esam pripratę prie tokių kainų, kokios yra aplinkui. Bet kuo platformos tos žaidžia, kad tai yra jos skatinamas iškumą. Ir tas modelis neveiktų, jeigu mes neužsisakinėtume labai daug. Už tai ir yra visi tyriai užsisakyk daugiau, dar prisidėk 600 gautus eurų, kad dar 200 eurų gautusi. Ir tada verslo modelis veikia, kai mes labai labai daug užsisakom. Jeigu užsisakinėtume vieną ar kitą prekę ir ten būtų mūsų tas krepšelis mažas, tas verslo modelis panašu, kad neveiktų. Tai viskas yra skatinama į tai, kad mes kuo daugiau pirktume ir tas masiškumas sugeba atnešti tai, kad na, apsimoka. Bent jau keli centai nuo to vieno parduoto daikto kažkam lieka. Na ir tai jau apsimoka ir jeigu mes nuperkam 100 tų daiktų, tai jau susidaro keli eurai.
2: Bet tikriausiai dar tai nereikia tikėtis, kad už tą sumą investuotų, pavyzdžiui, į filtrus, kad kokie nors dažai nepatektų į aplinką, dūmai ar kažkokios kenksmingos medžiagos. Šiandien naivu tikėtis, pamirškim taip.
3: Aš manau, kad ten net nėra galvojama apie tai, kad na, investuokim pinigus, kad čia būtų švariau, tvariau ar kažkas tokio. Na tiesiog nelieka tos sumos, nes turi kažkokie žmonės uždirbti tuos pinigus. Tai jeigu tai lieka žmogui, tai apie kažkokius pagerinimus gamtai, nu čia nėra ta suma, kur įmanoma būtų net kažką kalbėti, nes na, tiesiog nelieka tam visiškai pinigų.
2: Tai gal galime atverti, kadangi viskas, tai iškepsiu pasakyti pabaigą tokį žodį, kad kaip perkam už tuos 3 eurus, pagalvokim taip žalą, ar tą trumpalaikę naudą, ar žalą reiktų vertinti, kokią mes padarom aplinkai ir sau greičiausiai, net ne aplinkai, o sau patiems.
3: Tikrai taip, reikia pagalvoti, kiek mums to daikto reikia, ką mes su juo darysim, kiek mes kartų naudosim ir gal tikrai jeigu, nežinau, kiniški marškinėliai kainuoja 2 eurus, o europietiški kainuoja 10 eurų, tai tie marškinėliai galbūt tarnaus ilgiau ir mes juos galėsim nešioti, nežinau, 20 kartų daugiau.
2: Kol nusibos.
3: Kol nusibos pasvertą naudą, nes tikrai na, nebūtina kiekvieną kartą pirkto naujo daiktą.
2: Edvardai, ačiū labai. Šiandien laidoje koks tavo CO2 pėdsakas svečiausia Edvardas Baltuška, Europos klimato pakto ambasadoris ir kalbėjome apie tą mūsų norą vartoti. Tikrai ne pirmą kartą šitoje laidoje, tik galbūt daugiau panagrinėjom būtent tas platformas, kuriomis žmonės naudojasi ir masiškai perka ir būdus jų veiklai suvaržyti ir apinas ir kurias galėtumėm uždėti. Ačiū Jums, kad klausėte. Jeigu nespėjote, tai tikrai laida, kaip ir visas kitas rasite žinių radijos svetainėje. Nors su Jumis atsisveikinu. Iki kitos savaitės. Iki.
0: O koks tavo CO2 pėdsakas? Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius, na, o čia laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje įsikūrusiais objektais, kurie nebijotinai keičia ne tik miesto architektūrą, bet ir žmogaus savimonę. Šį kartą kelkimės į laikinąją sostinę, o čia kūrinys, šalia kurio pirmąją mokslo metų dieną skuba nusifotografuoti su tėvais ar draugais mokinukai. Na, ir jis yra įsikūrę šalia Kauno valstybinio lėlių teatro. Žinoma, aš kalbu apie čia prisėdusią marionetę. Iš bronzos ir pilko granito nulieta menininko Luko Šiupšinsko skulptūra vaizduoja gyvą lėlių teatro marionetę, kuri per savo pietų pertrauką sėdi ant suoliuko su puodeliu kavos ir kruasanu. Apie šią skulptūrą ir kviečiu pasiklausyti pokalbio su pačiu jos kūrėju. Šiandien apžvelgėm skulptūrą, kuri prieš 6 metus buvo pristatyta, jie yra prie Kauno lėlių teatro. Kokia apskritai idėja buvo, kaip visą tai gimė?
4: Idėja gimė labai organiškai. Tiesą pasakius, su tuo metiniu lėlių teatro direktorium buvom susitikę visai dėl kito meninio projekto ir tiesiog bendrai iš kalbos, jau atsisveikinėjant, einant prie lėlių teatro prieigų, tiesiog taip gyvai išnekant, kilo tokia mintis, sako, va, tvarkomės aplinką, gražinamės, renovuojamės ir sako, kažkaip norėtųsi, kad atsirastų ir kažkoks prasmingas meno kūrinys toje erdvėje. O aš kaip kaunietis, kuris visai šalia mokėsi, šalia yra mano mokykla, tai aš tą puikiai erdvę pažįstu, ji man kelia tam tikrus sentimentalius jausmus, tai priėmiau tokį, kaip galima pasakyti, toks kaip garbės reikalas buvo sugalvot kažkokią smagią gerą idėją būtent tai erdvėjai. Ir taip gimė idėja tiesiog išvežti lėlių teatrą šiek tiek į eksterjerą, tai yra sukurti marionetę, kuri būtų lauke, kuri jau pasitiktų žiūrovus einant nuo Laisvės alėjos į teatrą.
3: Teatras kartais yra pateikiamas kaip tarytum šventovė, kurioje gimsta stebuklai. Kiek jums kaip menininkui pačiam tai buvo papildoma atsakomybė kurti skulptūrą būtent tokioje vietoje?
4: Na, žinot, aš teatre, tiesą pasakius, esu praktiškai užaugęs, nes šalia yra muzikinis teatras, kuriame dirbo mano mama, tai aš puikiai iš vaikystės prisimenu tiek muzikinio teatro, tiek lėlių teatro užkulisius ir ypač butaforijų cechą, kur yra gaminama.

0: namuose dekoracijos. Ir man vis laik tai atrodydavo tokia magiška, tikrai magiška ir sakrali erdvė ir paslaptinga. Ir vat, būtent ir norėjosi kažkiek va, tą skraistę praskleisti, parodyti ir išnešti į eksterjerą.
1: Jūs pats esate sakęs, kad apie būtent šią skulptūrą, kad personažas yra tarsi lėlių teatro darbuotojas, kuris nevaizduoja konkretų pasakų personažą ar spektaklio veikėją, o kuria naują Kauno legendą. Tai kurdama šitą skulptūrą, apie kokią naują Kauno legendą galvojate?
0: Na, aš tiesą pasakius, aš padariau prielaidą, bet jį nepasiteisino, atvirai pasakius. Nes nors aš norėjau sukurti visiškai naują legendą, bet daug žmonių sakė, kad tai primena jiems daktaro Krypštuko knygos ir spektaklio tarsi personažą. Taigi žmonės patys pradėjo tenais pamatyti kažkokius personažus ar asociacijas, apie kurias aš net nebuvau pagalvojęs. Tai tas mano pirminis kaip menininko lūkestis šito atveju yra labai, labai antrailis. Žmonės patys susigalvoja tas legendas ir asociacijas.
1: O kiek patiems kauniečiams ši skulptūra tapo artima ir kiek na, va, ta idėja dabar užsiminėt, kad patys savo susigalvojo kažkokias versijas, bet vis tiek turbūt pats būdamas kaunietis na, nugirstat įvairius tos pasisakymus, kas labiausiai pačiam įstrigo?
0: Man labiausiai įstrigo būtent su šita skulptūra. Aš kaip skulptorius dažnai gaunu kažkokių žinučių arba nuotraukų pažįstami žmonės arba net nepažįstami, kurie pasidalina nuotraukomis, kurie yra nusifotografavę prie mano kūrinių. Tai galiu pasakyti, kad būtent su šita skulptūra labai daug žmonių man siuntė per messengerį nuotraukas ir būtent su savo vaikais atėję nusifotografuoti. Tai pati šita skulptūra viena iš populiariausių, galima pasakyti, ta prasme, kur žmonės nori ir nusifotografuoti, ir po to susisiekti su manim ir pasidžiaugti.
1: Nors tai gali atrodyti tų pačių ir viena sudėtingiausiai suvokimų, ar ne? Nes vėl grįžtam prie to, ką sakėt, žmonės patys susikuria savo tarytum, savo apmąstymus apie ką tą skulptūrą.
0: Na, aš čia kaip ir minėjau, tai kartais autorių arba iniciatorių lūkesčiai labai skiriasi nuo galutinio rezultato, nes būtent ši skulptūra yra ganėtinai taip nuo šaliai padėta, šiek tiek reikia praeiti tokį bromą nuo Laisvės alėjos pusės, kitaip tariant, tokia jaukiai paslėpta mieste, bet labai lengvai atrandama, kaip pasirodė.
1: O jums šiek tiek grįžtant prie tų žmonių supratimo, ar ne kartais kūrėjui, žvelgiant iš kūrėjo perspektyvos, jeigu rengiama skulptūra ar ne, ir turi kūrėjas na, vieną suvokimą, kaip jis nori ją pateikti, ką jinai vaizduoja, ir žmogus ją supranta visiškai kitaip. Čia kūrėjui šioks toks na, yra žaidimas ar ne? Kaip reikėtų tai suprasti?
0: Aš manau ne, nes čia yra santykių kūrimas. Kartais tas pats autorius kūrėjas neturi visų atsakymų į tos klausimus, jeigu mes kuriam kažkokį monumentą, kur mes turim labai griežtas kažkokias gairės, kad tai turi būti ar deklaratyvus darbas, arba labai, sakykim, koks nors gedului skirtas darbas, kur yra tos ribos labai aiškiai užbrėžtos, tai būtų kūrėjų įžeidimas, jeigu žmogus nesupranta paminklinės kultūros kaip paminklinės arba elgesi ne taip. Bet kas liečia būtent kūrybinius darbus kaip šis, tai aš manau atvirkščiai. Yra labai smagu, kai tu padarai savo darbo dalį, kūrinį pastatai viešoje erdvėje ir jis toliau gyvena visiškai nepriklausomą savo gyvenimą ir jau žmonės, miestų gidai ir visi kiti pradeda daryti savo darbą ir auginti dar kažkokį kultūrinį sluoksnį aplink tavo kūrinį, kurio tu pat būtum net negebėjęs sukurti.
1: Šiek tiek galim dar plačiau pasikalbėti apie žmogaus santykį apskritai su skulptūromis, su monumentais, kiek jis yra svarbus, ar ne? Nes 21-ame amžiuje skulptūros vėlgi atrodo, na kartais pasenęs truputėlį reliktas, kaip jūs pats mato tą santykį?
0: Aš suprantu, kad yra labai daug irgi nepamatuotų kartais lūkesčių. Mes Lietuvoje, atvirai pasakius, dabar išgyvenam tokį pagreitintą skulptūrų kūrimo ir statymo procesą ir laikmetį, bet tai nieko neturėtų stebinti, tai yra visiškai natūralu. Mes kai kurias temas, kai kuriuos dalykus esame iš anksčiau užleidę dėl suprantamų priežasčių ir dabar šiek tiek norime tarsi atsigriebti, bet reikia prisiminti viską tokiai platesniai, kaip kaip sakant, platesniam vaizde, tai skulptūra viena iš seniausių meno kūrinių formų, būtent apimtinė skulptūra, tokia jau net prieš civilizacijoje atsiranda kažkokių objektų, obelisko ir viso kito, tai žmogui visą laiką tas daiktiškumas išlieka vis dar svarbus ir aš nesutinku su ta prielaida, kaip yra sakoma, kad skulptūra yra nykstanti meno rūšis ir darosi kažkokia neaktuali. Žmogus yra materialus, fiziškas gyvūnas ir būtent va, tas objektas, gebėjimas prisiliesti prie objekto, medžiagiškumas, medžiaga pati iš savęs turi tam tikrą krūvį. Aš manau, jis yra vis dar aktualus. O tai atitinka šių dienos formas, na, žinot, iš 10 kūrinių, jeigu vienas pavykęs, aš manau, tai jau yra neblogas rezultatas ir su tuo reikia susitaikyti. Ne kiekvienas kūrinys tampa genialiu kūriniu, virtu nacionalinės premijos ir visokių tų kūrinių reikia. Svarbu, kad meninė kultūrinė ekosistema sveika ir gyva būtų.
1: Na, neseniai diskusijų Kaune sukėlė viena iš naujų būtent kompozicijų, kuri atsirado ir paskatino tokias diskusijas, ar Kaunas tampa atvira galerija ar skulptūrų mišrainė. Kaip jūs apskritai, kiek apskritai pačiai visuomenė galbūt yra sveika diskutuoti apie tai, apie ką yra skulptūra?
0: Aš manau, pačios diskusijos, diskusija dėl diskusijos kartais irgi yra bereikalingas dalykas, mums reikėtų gal tiesiog bendrai tiesiog šviestis, bendrauti, aplankyti, kaip čia, skulptūrų parodų atidarymus, šiek tiek bendrai šviestis, nes pas mus tos diskusijos tapo tokios ganėtinai toksiškos. Tarsi vieni kitiems bando įmušti kokį nors įvartį viena ar kita tema, kai atrodo, kad Lietuvai bet kokį objektą, jeigu pastatysi, net jeigu kažkokiam parke, miške, visiškai mažutį, nedidelį, vis tiek susilauksi kokio nors žmonių grupės pasipiktinimo ir pasipriešinimo. Tai reikia bendrai bendravimo kultūros geresnės pas mus.
1: Bet jūs jokių būdų tikrai nesutiktumėt, kad skulptūra atgyvenęs yra menas ar nereikalinga šiandien?
0: Ne, su šitu nesutikčiau. Manau ir mano daugybė kolegų, kurie jau ne vienerius metus gyvena be atostogų ir su dideliais viršvalandžiais patvirtintų šitą mano tezę.
1: Kiek tas diskusijas kartais irgi gali iškelti ne tai, kad kaip ta skulptūra atrodo, bet pati skulptūros pasirinkimo vieta, nes turbūt vietos klausimas irgi yra labai svarbus, ar ne? Na, kad ir sugrįžtant prie jūsų marionetės. Jeigu jinai būtų ne prie Lėlių teatro, ar ne, ne Lėlių teatro prieigose, būtų kitoje miesto vietoje, turbūt tai būtų visiškai vėlgi kitaip.
0: Taip, kontekstas yra be galo svarbu, kontekstas yra pusė darbo. Žinoma, reikia suprasti, kad yra toks skirtingas žanras. Tai yra būtent tai vietai kurtos skulptūros ir galerinės skulptūros. Tai jeigu mes turim parkinės erdvės, ten galime suprasti, kad tenais gali atsirasti meno kūriniai, gal nesusiję su vieto, jie skirti grinai žmonių kažkokiems vizualiniam grožiui suteikti. Bet kas liečia miestų centrinės dalis, istorinės vietas, tai kontekstas yra būtinas ir skulptūros turi būti kuriamos būtent toms erdvėms.
1: Šiandien su Luku Šiupšinsku apžvelgėme jo kūrinį Marionetė, kuri savo gyvenimą pradėjo 2020 metais. Na ir Marionetė draugė su jos maistą besitaikančia varna įsikūrė Lėlių teatro kiemelyje miesto sodo pakraštyje. Jas pastebėti galima ir einant Laisvės alėją, tai reikia pro arką įeiti vidun link pagrindinio teatro durų. Na ir kaip galima nebijoti, šis Kauno viešųjų erdvių akcentas sulaukė ne tik kauniečių, bet ir miesto svečių žvilgsnių, žinoma, ir fotoaparatų blykščių. Dėkuoju visiems už skirtą laiką, tai buvo laida Pažink miestą, atsisveikinu iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

0: reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
2: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Čia žinių radijas.
4: Technologijų žingsniu.
1: Laida technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
5: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė. Jūs klausotės laidos technologijų žingsnių. Dirbtinio intelekto agentas savarankiškai įsilaužė į startuolio sistemas. Ką tai reiškia? OpenAI organizacija atskleidė kiek neįprastą incidentą. Testavimo metu dirbtinio intelekto agentas rado būdą prisijungti prie interneto ir įsilaužė į Hugging Face internetinę platformą, kurioje yra kuriama, saugoma ir dalyjamasi dirbtinio intelekto įrankiais. Žinoma, naujiena jau praėjusią savaitę, tačiau, na, šiek tiek nurimus vandeniui norėčiau papasakoti esminės detalės, kad iš tiesų suprastume, ką visgi tai reiškia. OpenAI atskleidė, kad jos technologija paremtas autonominis dirbtinio intelekto agentas per testavimą ėmė veikti ne pagal numatytą scenarijų, pateko į atvirą internetą ir savarankiškai įsilaužė į žinomo startuolio Hugging Face sistemas. ChatGPT kūrėjai pranešė, kad startuolis Hugging Face aptiko ir sustabdė agentą, kuris be žmogaus pagalbos buvo patekęs būtent į jų sistemas. Ir, na, OpenAI atstovai pareiškė, šį įvykį vertiname kaip precedento neturinti kibernetinį incidentą, kuriame buvo panaudoti pažangiausi kibernetiniai pajėgumai. Technologijoms tampant vis pajėgesnėms, tokie incidentai gali dažnėti. Įsilaužimai vykdė agentas naudojas naujausią viešai prieinamą OpenAI modelį GPT-5.6 Sol, kartu su dar galingesniu, bet kol kas, na, dar neišleistu modeliu. Modelio įsilaužimo gebėjimai buvo tikrinami uždaroje skaitmeninėje laboratorijoje, na, sandbox arba vadinamoje smėlio dėžėje. Tačiau modeliai aptiko iki tol, na, nežinomą saugumo spragą ir per ją gavo prieigą prie atviro interneto, iš esmės rado būdą pabėgti iš izoliuotos aplinkos. Tuomet agentas įsilaužė į Hugging Face platformą ir duomenų bazę, kurioje saugomi dirbtinio intelekto modeliai bei duomenų rinkiniai. Jo tikslas buvo rasti technologijų ir informacijos, galinčios padėti geriau pasirodyti kibernetinių gebėjimų vertinime. Agentas padarė išvadą, kad Hugging Face gali būti modelių, duomenų, rinkinių ir sprendimų, padėsiančių įveikti jam testą. OpenAI teigimu modeliai sėkmingai rado būdų gauti slaptos informacijos, kurią galėjo panaudoti sukčiaudami vertinimo metu. Ataka baigėsi, kai Hugging Face saugumo komanda ir jos pačios dirbtinio intelekto agentai aptiko bei sustabdė įtartiną veiklą. Hugging Face vadovas Clementas Delangas ataką pavadino sunkiai suvokiamą, tačiau teigė nemanantis, kad OpenAI turėjo piktavališkų ketinimų. Atsižvelgdami į agento sudėtingumą, įtarėme, kad praėjusio savaitės kibernetinę ataką galėjo surengti viena iš pažangiausias dirbtinio intelekto technologijas kūriančių laboratorijų, taip socialinėme tinkle X rašė jis. Praėjusią savaitę paskelbusi apie įsilaužimą, Hugging Face dar nežinojo apie OpenAI vaidmenį. Bendrovė tuomet nurodė, kad įvykių išanalizuoti pasitelkė nemokamai prieinamą Kinijos dirbtinio intelekto modelį, nes komercinių pažangių modelių saugumo apribojimai neleido atlikti tokios analizės. Dirbtinio intelekto sistemų veikimą vertinanti nepelno siekianti organizacija METR praėjusį mėnesį paskelbė, kad Sol bandymų metu sukčiavo dažniau nei bet kuris kitas jos vertintas viešai prieinamas modelis. Organizacija taip pat užfiksavo 44 atvejus, kai dirbtinio intelekto agentai sąmoningai veikė prieš savo vartotojų ketinimus. Jungtinės karalystės dirbtinio intelekto saugumo institutas, ICE, šią savaitę paskelbė, kad vienas jo vertintas neįvardintos technologijų bendrovės sukurtas dirbtinio intelekto modelis taip pat ėmė veikti ne pagal numatytą scenarijų ir bandė įsilaužti į testavimo sistemas. Institutas nurodė, kad žalos nebuvo padaryta, o jo sistemos nuo tada buvo papildomai sustiprintos. ICE teigimu, tiek OpenAI, tiek Anthropic sukurti modeliai bandymų metu mėgino sukčiauti. Institutas taip pat perspėjo, kad dar pajėgesni modeliai gali rasti sunkiau aptinkamų sukčiavimo būdų, kurių sėkmės atveju padariniai būtų pavojingesni, ypač kibernetinio saugumo srityje. Vienas kibernetinio saugumo ekspertas teigia, kad Hugging Face incidento metu OpenAI agentas elgėsi kaip tikras programišius, nes ieškojo nulinės dienos pažeidžiamumų ir naudojo pavogtus prisijungimo duomenis, kad patektų į bendrovės sistemas. Dirbtinis intelektas padarė išvadą, kad Hugging Face gali turėti svarbios informacijos, kuri padėtų pasiekti jo tikslą – gauti geresnį rezultatą kibernetinio saugumo teste. Šia prasme jis elgėsi kaip tikras programišius, sakė kibernetinio saugumo bendrovės DarkTrace saugumo ir dirbtinio intelekto strategijos viceprezidentas Nathanielis Jonesas. Jam buvo pateiktas tikslas ir jis ėmėsi visų priemonių jam pasiekti, tęsė jis. Griežtesnė dirbtinio intelekto sektoriaus kontrolę palaikantis Jungtinių Amerikos valstijų demokratų partijos kongreso narys Gregas Kasaras šį incidentą vadino nerimą keliančiu. Dirbtinis intelektas vystosi nepaprastai greitai, tačiau vis dar neturime realių taisyklių, kurios užtikrintų mūsų saugumą, teigė jis. Politikas paragino įvesti privalomus nepriklausomus saugumo bandymus, įpareigoti bendrovės atskleisti saugumo incidentus ir stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, kad žmonės būtų apsaugoti nuo visiškos katastrofos. Taigi, pabaigai, manau, kad tai nereiškia, kad dirbtinis intelektas tapo sąmoningas ar tyčia nusprendė pakenkti žmonėms. Problema, manau, kad čia yra kiek kita. Gavęs konkretų tikslą, dirbtinio intelekto agentas savarankiškai pasirinko neleistinus būdus jam pasiekti. Rado saugumo spragą, išėjo iš testavimo aplinkos ir įsilaužė į svetimą sistemą. Šis atvejis parodo, kad vis savarankiškesniems dirbtinio intelekto įrankiams neužtenka vien nurodyti, ką jie turi padaryti. Būtina techniškai apriboti, ko jie negali daryti, stebėti jų veiksmus ir užtikrinti, kad žmogus galėtų juos laiku sustabdyti. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos Technologijų žingsnių. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su Žinių radiju.
0: Technologijų žingsnių.
1: Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsnių.lt.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į... Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šiandien, man atrodo, keliausim pakankamai egzotiškai, bet ne todėl, kad toli, nes priešingai, visai netoli, turim ir tiesioginių labai greitų skrydžių, bet todėl egzotiškai, kad, man atrodo, lietuviai pakankamai retai tą vietą renkasi kaip savo atostogų šalį, savo atostogų lokaciją. Šalia mane sėdi mano draugė ir apskritai labai geras žmogus Dovilė Šakalytė. Labas, Dovilė. Ir
2: labas,
1: mes
2: Fausta.
1: Lekiam į Suomiją.
2: Sure.
1: Man atrodo, žmonės, kur lekia labiausiai į Maldyvus atostogauti, arba ten kažkur į Italiją, arba Afriką, kažkur ten jis dabar irgi atranda. O mes į Suomiją. Kodėl? Kada tu ten buvai ir ką tau ta šalis reiškia?
2: Kaip nebūtų jokinga, kaip tik šią vasarą ir aš buvau Italijoje labai neįprastai savo, nes taip, aš visą laiką noriu važiuoti į šaltus kraštus, nes aš dievinu tylą, sniegą, švarą. Ta prasme, tas vaizdas, kai visiškai balta aplinkui, tokį duoda, nežinau, vidinį ramybės jausmą. Ir nepaisant to, kad mes į Suomiją dažniausiai važiuodavom žiemą, kaip tik yra ta 24 valandų naktis, vis tiek neliūdna, netamsu, nebaisu, nežinau, tiesiog toks... įmanomai turbūt labiausiai atpalaiduojantis buvimas. Tai Suomija mums iš tikrųjų turbūt pirmą kartą atėjo į galvą, kai aš norėjau pamatyti gyvai šiaurės pašvaistę arba aurorą. Man atrodė, kad tai turėtų būti nerealus vaizdas. Aš labai mėgstu fotografuoti ir vienas iš mano mėgstamiausių dalykų yra fotografuoti dangų. Debesis, saulėtekis, saulėlydžius. Nu, du dažiau saulėlydžius, nes saulėtekis man yra sudėtinga, aš esu pelėda, tai ir tai man yra sunkus. Bet aurora, tai man atrodė, kad turėtų būti kažkas magiško. Ir kas man pačiai labiausiai netikėta buvo, kad šiaurės pašvaistė dainuoja. Arba kaip vietiniai paklausė pirmą naktį po to, kai mums pavyko ją užfiksuoti, paklausė, ar jūs girdėjot, kaip aurora dainuoja.
1: Tai
2: čia
1: tai
2: buvo
1: reiškia?
2: Kažkas stebėtino. O prasme, garsus mes girdėjom, bet nežinom, kad tai gali būti įvardinta kaip dainavimas. Šiaip garsas yra toks panašus kaip... net nežinau, gal kaip, jeigu, aš žinau, kad tu irgi mėgsti gamtą ir gal pavyzdžiui, kad esi mačiusi dokumentinius filmus, kaip po vandeniu fiksuojami banginių garsai. Toks
1: tarsi, labai mistiški.
2: Jo, toks tarsi ūkavimas, toks tarsi traškėjimas, toks vat, radijos statika, plus jūros garsas ir toks nežinau, užimas, toks kažkoks, tai bet jis irgi toks labai kosmiškas garsas, bet ne tas, kuris, nu, nežinau, sukeltų kažkokią tai, nežinau, nejaukumą, o kaip tik toks magiškas, toks nuostabus. Tai čia dėl to, kad iš esmės tai nu, tiesiog elektrinės dalelės susiduria su mūsų magnetinio žemės lauku ir tokie tarsi mini žaibų išlydžiai gaunasi, tai va tas crackling yra nuo to, o kaip ten tas va, visas susideda tas fonas tokio užimo, tai čia gal būtų per ilgai aiškinti. Bet esmė yra tame, kad Suomija, kur yra šalta ir tamsu, kaip sakė mūsų bičiuliai ir šeimos nariai, ta prasme, kas jums su galva negerai, kad jūs norit važiuoti per atostogas į Suomiją. Bet mes, kai pirmą kartą nuvažiavom, tai dar nusprendėm daugiau Suomijos pažiūrėti, tai važiavom per visą Suomiją, nuo Helsinkio iki pačios šiaurės, ne šiaip iki Laplandijos, bet iki Laplandijos šiaurės. Tai nusprendėm, kad norim, nu tiesiog nespausti, nu kaip žinot, lietuviai dažniausiai mėgsta viską. Kuo greičiau, kuo efektyviau ten nuspaudė, nuvažiavai, be sąmonės nukritai ir guli. Tai mes važiavom pirmą kartą 4 dienas su trim nakvynėm, sustoti, apsižvalgyti Suomijos įlankoje, va tiesiog irgi pasižvalgiam, tiesa, kaip tik tą pirmą žiemą, kai važiavom, buvo labai šilta žiema ir dar nebuvo pastatytas tas sniego miestelis, kuris ten būna pastatomas, tai neturėjom galimybės pamatyti. Bet vien tas vaizdas, kai tu stovi prie užšalusios jūros, nu mūsų jūra neužšala, tai labai toks įdomus. Ir vėlgi, dabrasme, nu kaip sniegas savaime tos tylos netneša, bet ten tikrai daug daugiau tylos negu pas mus ir aš labai mėgstu tylą, tai stovi tokiam visiškai baltam lauke, taip įdomiai užšalusi jūra, tokios sangrūdos ledų, ant kurių dar yra sniego ir atrodo, kad nežinau, tokia totali ramybė. Tai aišku, turint omeny, kad Seimas ir ramybė yra nieko nesusiję dalykai, tai bent ten yra
3: pastaruoju metu.
1: Aš netikėtai pasuksiu mūsų pokalbį, paklausdama, ar tu esi intravertė.
2: Nu, aš sakyčiau, kad gal tas intravertas, ekstravertas, tai yra tos tokios bendrinės kategorijos, kur mes nu, kažkaip skirstam vieni, vat mėgsta bendrauti, būti minioj žmonių, eiti koncertus ir apskritai mėgsta dėmesio, kiti labiau namisėdos, ten mėgsta knygas, nemėgsta eiti vakarėlius. Bet aš sakyčiau, kad čia tokios labai bendros kategorijos. Iš tikrųjų yra daug daugiau įvairiausių tarpinių variantų ir įvairių tokių gal, nežinau, deriniukai. Tu darai tam tikrus dalykus, nes you have to. Tau tiesiog reikia tai daryti. Tai kadangi aš esu autistiškai ir ADHD, tai tas iš viso dar toks fantastiškas derinys. ADHD žmonės mėgsta spontaniškumą, autistiški žmonės mėgsta rutiną. ADHD žmonės yra tie, kurie nieko neprisimena, autistiški žmonės yra tie, kurie yra be galo vriedni ir prie ką bus dėl smulkmenų. Tik vat man jie sudera šitie du dalykai. Tai aš mėgstu tvarką, tylą, ramybę. Ir nemėgstu nuobodžių dalykų, nemėgstu rutinos, nemėgstu to, kas yra, nežinau, nuspėjama, plokščia, neįdomu, kvaila ir panašiai. Tai man patinka žmonės, kurie yra protingi, kurie yra įdomus, man patinka įdomus turinys, aš nemėgstu gaišti laiko triukšmui, smulkmenoms ir nuoboduliui. Tai dėl to, kalbant apie intravertas, ekstravertas, aš mėgstu mažai bendravimo su žmonėmis, kurie man patinka, ir daug tylos ir ramybės tarpasi tarp to bendravimo.
1: Aš paklausiau, nes tiesiog svarčiau, kas per žmonės gali norėti važiuoti į Suomiją. Ir beje, aš irgi ir važiavau į Suomiją ir mielai grįžčiau. Tai čia tikriausiai taip egoistiškai bandžiau išsiaiškinti, kas aš per vieną, paklausdama, ar tu tokia. Bet aš kaip suprantu, tos stilos tau vis tiek reikia ir Suomija ją labai gerai išpildo.
2: Taip, ir nu, turint omenyje, kad šiaip iš principo dabartiniai vat, 10 metų mano gyvenime yra tokioj, švelniai tariant, neramioj aplinkoj, ne tik tai dėl to, kad aš esu politikoj, bet ir dėl to, kad mūsų geopolitinis klimatas vis labiau blogėja ir tai, kas jau tapo turbūt visiems, akivaizdu, per pastarosius 5 metus, nuo 2014 metų, lietai, sistemingai, bet labai nuosekliai brendo. Tai žiūrint vat, į šitą kontekstą, tikrai norėjosi atrasti kažkokias tai ramybės salas, kur galėtum pabūti be to nuolatinio streso, spaudimo, triukšmo, bet kartu nu, tas pareigos jausmas jis vis tiek pravaro atgal ir tu žinai, kad tu turi daryti dalykus, kurie nu, bent kažkiek gali prisidėti prie tavo valstybės saugumo, jėgos, galimybės apsiginti ir taip toliau. Tai Suomija dėl to man patinka ne tik tai savo tą tylą, ramybę ir sniego, nes man į Suomiją, aišku, norisi žiemą važiuoti, ne vasarą. Nors, aišku, turbūt ta 24-7 naktis irgi yra labai, diena, ta prasme, irgi yra labai faina, bet aišku, tas žiemos ramybės pojūtis yra tai, ko labai norisi. Ir mes ten važiavom kelis kartus ir tokiam ilgesniam laikui, ta prasme, pabūti bent jau 10 dienų, 2 savaitės, kad tu galėtum tikrai, nežinau, kažkaip atsikvėpuoti toj tyloj. O antras dalykas yra, vat ką pradėjau sakyti, tai Suomijos vidinė jėga. Šiaip iš tikrųjų Suomijos gamta ir Suomijos žmonės ir Suomijos gynybos modelis, Suomijos istorija, viskas labai yra apie tą patį. Iš išorės apgaulingai tylu ir ramu, viduj tokia nepajudinama jėga, užsispyrimas ir stiprybė.
1: Ar tu galėtum praplėsti apie tą suomių charakterį, nes aš tokį klausimą tau buvau paruošus, tai mes apie tai galėtumėm ir pasišnekėti, kokie jie yra.
2: Vat aš sakyčiau, kad gal suomių gynybos ministras, kuris tikrai vienas iš mano mėgstamiausių gynybos ministrų, yra gera iliustracija. Iš pirmo žvilgsnio atrodo toks chill, labai ramus žmogus, gal net toksai truputį atsiribojęs ir nelinkęs į tokį artimą kontaktą, bet kai tu su juo susipažįsti, jis yra labai šiltas, labai geranoriškas, labai šiltai bendraujantis, labai protingas. Nu, labai užsispyręs, kas aišku, gal mums kaip lietuviams yra artidušės, mes irgi užsispyrę, bet suomiai mažai šneka, mažai deklaruoja. Aš sakyčiau, jeigu mes esam vadinami kartais Šiaurės Europos italais lietuviai, tai aš pavadinčiau Suomijos Šiaurės Europos japonais, nes jie mažai grasina, daug daro. Aš kažkada turėjau labai tokį įdomų interviu su Japonijos žiniasklaida, kurie sakė, kodėl jūs europiečiai nuolat kažką grasinat, bet beveik nieko neįgyvendinat. Mes tai nemėgstam grasinti, ir aš supratau, kas yra po to. Tai vat šitoj situacijoje, man atrodo, kad Suomiai, kurie niekada nenustojo savo gynybos stiprinti, niekada šauktinių kariuomenės nepanaikino, niekada savo gynybos pramonės nesilpnino ir panašiai, tai nu, jie iš tikrųjų dabar yra kitokioje situacijoje negu mes. Ir jeigu mums kartais norisi pasakyti, nu, va, mes čia gynybą dabar investuojam daugiau, bet tai, nu, labą dieną, mes čia, va, praeitais metais turėjom 4% ir šiais metais per kraują ir visokius sunkius dalykus išlupau tos 5-3-8. Bet tai dabar tik tai, ar ne? Suomiai turi, kiek jie ten pernai turėjo 3%, praktiškai, man atrodo, 2,9. Šiais metais sudėjus gynybą ir su gynybom susijusios išlaidas, man atrodo, apie 4,9, apie 2,5 tiesioginių gynybos išlaidų ir 2,4 tų su gynyba susijusių išlaidų. Bet jie prieš tai 10 metus savo kariuomenę stiprino. Turi 900 tūkstančių rezervistų. Suomijoje gyventojų tai nėra 10 kartų daugiau negu Lietuvoj. Ta prasme, kiek čia 2,5 karto daugiau negu Lietuvoj. Tai rodo, kad nu, visai kitaip žiūri į savo gynybą. Antras dalykas, Suomijos požiūris į apskritai į žmonės, jų gebėjimų panaudojimą, į jų tarpusavio ryšį. Tarkim, va, dėl to aš iš Suomijos ir iš Izraelio stengiausi pasimti daugiausiai pamokų, kalbant apie mūsų kariuomenės stiprinimą. Aš norėjau pertvarkyti mūsų rezervą ir tą reformą buvau pradėjusi, kad mes ne tik tai statytumėm ant naujų šauktinių, kuo daugiau žalių naujokų apmokyti, bet kad mes išnaudotumėm turimą parengtą rezervą. Tai yra, kad tie žmonės geriau ne kartą kas keletą metų pasitreniruotų, bet geriau trumpiau, bet dažniau, kad tikrai tos įgūdžius atnaujintų ir įgytų naujų ir kad kartu būtų tie patys žmonės tame pačiame vienete, nes tiek Suomija, tiek Izraelis laikosi to paties principo, kad tame vienete esantys žmonės, kurie turės kartu kariauti, turi vienas kitą pažinoti, žinoti vienas kito stiprybės, silpnybės, turėti tarpusavį pasitikėjimą, turėti, nu, ta prasme, daug geresnį tokį asmeninį santykį, kas, kaip rodo karybos tyrimai, ženkliai kelis kartus padidina jų išgyvenamumą ir efektyvumą mūšio lauke. Tai vat, pavyzdžiui, Suomiai, kurie atrodo yra laikomi labai šaltais, labai nebendraujančiais, laikantys labai tokį didelį atstumą, iš tikrųjų nuo svetimų tą atstumą laiko, bet su tais žmonėmis, su kuriais jie yra arti, tai jie tą tokį, nežinau, ramų, tylų, solidų patikimumą, pasitikėjimą vienas kitu sugeba užtikrinti ir dėl to Suomiai yra tikrai labai geri kariai. Tai aš taip pat, kaip ministrė, kai važiavau į Suomiją, buvau nuvažiavus irgi tą pačią Laplandiją, į Jėgerių karinį dalinį. Ir ten, apie ką su jais kalbėjom, tai vat būtent apie tą pasirengimą, kaip mums reikia iš tikrųjų išmokti, suformuoti kartu gebančius kovoti vienetus iš žmonių, kurie būtų visą laiką pasiruošę. Ne, kaip sakant, čia mes paskirstom, va čia kariuomenė kariauja, o visuomenė gal tik tai kažkaip logistiškai palaiko, bet kuo didesnė visuomenės dalis, kuri yra pajėgi, kuri turi reikalingų įgūdžių, kuri gali pakeisti išsenkusius mūšyje, sužeistus, kritusius karius ir taip toliau. Nes, pavyzdžiui, kad ir karo metu, tarkim, jų ta reguliariosios pajėgos, tos pagrindinės, būtų apie 280 tūkstančių, bet tie 900 tūkstančių yra, kad tu iš karto turėtum iš ko pakeisti tuos karius. Nes, pavyzdžiui, Ukrainoje viena iš pagrindinių problemų yra ta, kad nėra kuo pakeisti karių ir kariai yra tiesiog pervargę, išsekę, perdegę, nekalbant apie sužeidimus ir visus kitus dalykus. Bet čia aš tokį monologą kaip pradėjau dabar.
3: Man patinka tie svečiai, kurie patys prasiveda laidą ir aš tada galiu atsipūsti ir tiesiog labai įdomiai pasiklausyti. Ir aš žinau, kad iš tavęs netimsi to politinio matymo, nes nu, tu tame dirbi ir tai tau yra labai svarbu, bet o jeigu kai tu keliavai kaip turistė, kokius tu tada žmonės matei? Ar išeina apskritai atsikratyti to žvilgsnio, kai tu žiūri profesiškai kažkaip tai?
2: Jo, tikrai, nu, nežinau, man kažkaip pavyksta turėti tos du tokius režimus, darbo režimas ir asmeninis. Tai aš kai keliauju, tikrai stengiuosi bent jau daugumą laiko. Tiesiog, kaip čia pasakius, gal sakyčiau mindfulness principu tuo būti čia ir dabar. Nu, negalvoti visą laiką apie tai, ką aš čia dar turėsiu padaryti. Aišku, kokias 24 valandas užtrunka persikrauti, bet paskui gali būti čia ir dabar. Tai Suomijos to vat kelionės per Suomiją metu, kai mes 4 dienas ten važiavom, tai turėjom, aišku, labai daug visokių trumpų sustojimų, visokiose ten degalinėse, ten kokiam nors miestelį, užkast ir panašiai. Tai su vyru jokavom, kad suomi vyrai nekalba ir kalba tik tai suomi moteris. Nes visi, kuriuos sutikom nuo parduotuvės iki degalinės, ta prasme, nu, iš esmės, toks taupumas žodžių prasme, kad wow, nu, iš principo, jeigu gali tau nieko nepasakyti ir tiesiog ištiesti čekį, tai maždaug taip ir bus.
3: Bet to nėra taip ir su lietuviais. Lietuviai vyrai irgi dažnai tylus pakankamai.
2: Well, sakyčiau, kad gal įvairiai. Nežinau, nu, aš aišku, esu labai tokioj nereprezentatyvioj aplinkoj, net žodis pastrigo galvojant apie savo kolegas, bet, nu, aišku, tai politikai tai nėra visai gal tokie tipiški vyrai, pasakyčiau, nes Seime, pavyzdžiui, dauguma Seimo narių yra vyrai, o ne moteris, o tai kaip jums atrodo trūksta, ten šnekų, man atrodo, kad žiauriai ne. Bet šiaip gal, nu, toks truputį kitoks dalykas, toks labai ramus tas elgesys, gal tokio. Mes gal labiau siejam, kad, nu, jeigu žmogus nekalba, tai jisai yra, nežinau, kažkoks niurus arba susiraukęs. O ten tokie šilta prasme, ramų žmonės. Nėra poreikio šnekėti. Nu, tai kai bus poreikis, tai tada ką nors ir pasakys. Moteris tokios šiltesnės, malonesnės, netgi kai kur, pavyzdžiui, pačioje Laplandijoje, tai iš viso tos kontrastas labai matėsi. Ir vėlgi, aišku, aš suprantu, kad tos mūsų patirtis yra fragmentiškos. Mes turėjom keliones į Suomiją, tai nepretenduoju kažkokias visapimančias išvadas daryti. Bet moteris tokios atrodė labai šiltos, draugiškos, linkusios, pavyzdžiui, tiesiog proaktyviai klausti, ar dar tau gal kažko tai reikia, kažkokią pagalbą, ar kažkokius tai dalykus papildomus pasiūlyti ir taip toliau. Ir, pavyzdžiui, ta šeima, pas kurią vat, mes važiuodavom, nes dabar vat, jau kiek 2 metus tokia situacija politinė, kad kažkaip buvo nelabai gal drąsų išvažiuoti taip toli ilgesniam laikui. Tai ir ta mūsų sodybos šeimininkė buvo ta pagrindinė bendraujanti, ta prasme, kuri ateina, kalbasi, nu, aišku, su Google Translate, bet ta prasme, nu, taip labai aktyviai bendraujanti. Jos vyras, aš nežinau, gal 10 žodžių bendroj sumoj per kelis metus ir pasakė, bet gal ir ne. Bet, pavyzdžiui, veiksmo prasme, tarkim, atinai pasiūlė, ar norit išmokti su sniego motociklais pasivažinėti, tai jinai viską paaiškino ir taip toliau. Bet mus mokino ir su mumis važinėjo jos vyras. Be žodžių. Ta prasme, pamokos vyko. Bet rezultatas yra geras. Gyvenime nemaniau, kad pajėgsiu išmokti vairuoti sniego motociklą and look at me. Ir mokytojas suomis, kuris man nepasakė nei vieno žodžio, bet viskas suveikė. Tai ką žinau, gal tie žodžiai kartais ir nereikalingi.
3: Bet aš taip sumuoju galvoje, ką tu pasakoji, ir iš tikrųjų tiek gynybos ir politinė prasme, tiek ir tokiu kasdienė ir buityje atsispindi tas pats mažiau kalbų, daugiau darbų.
2: Jo, man tas patinka principas.
3: Ir nu, šiek tiek gyvybės moteris dar tada įneša. Nu, moteris šeimininkės.
2: Bet aš sakyčiau tokios šilmos. Nu, ir aišku, to tradiciškumo prasme, tai taip, tikrai ten matai, kad lyčių lygybė yra ten, bet jinai yra irgi tokia įdomi. Pavyzdžiui, Suomių kariuomeniai, skirtingai nuo Izraelio, moteris nėra privalomai šaukiamas. Jos kaip ir Lietuvoje gali būti tik savanorės. Ir tikrai jų ten yra ženkliai mažiau negu kad vyrų. Bet, pavyzdžiui, kai kalbant apie tą būtį tokią, tai, nu, bet ir iš to, ką mes ir bendraujant mūsų asmeninį aplinkoje ir darbinį aplinkoje, ką mačiau, tai tikrai nėra jokio skirstimo, tokio, nežinau, šovinizmo, mačizmo ar dar kažko. Iš tikrųjų, pagal gebėjimus vertinamas žmogus, o ne pagal tai suknelę ar kelnes nešioja, tai čia tikrai tas neturi įtakos. Beje, tarp kitko, Suomės ypač šiauriai, tai kelnes, of course, ten visiems yra patogesnis drabužis. Nors mačiau tokių įdomių derinių, sijoną ant kelnių, well, bet nušalta, aišku. Tai kalbant apie tą vat, bendravimo būdą, darbo kartu būdą, tai labai daug tokio komandiškumo. Tai yra, bet kažkaip gal irgi čia, nu, toks, aišku, gal šaržuotas apibendrinimas, bet man atrodo, lietuviai pirmiausia turi susimušti, paskui gali kažką tai kartu nuveikti, o suomiai negaišta tam laiko, ta prasme, ir gal dar tas gamtos didesnis atšiaurumas. Nu, pavyzdžiui, kai tau prie kiam 8 užšalo automobilio variklis, ką tu ten pešias, ta prasme, gali ir nustipti ten, žodžiu, tam šaltyje, tai reikia labai komandiškai kartu dirbti. Tai va, mūsų mašinai tai buvo nutikę užšalo. Tai ten labai greitai vietiniai suorganizavo pagalbą, žodžiu, atgaivino tą mūsų automobilį ir po to kurį laiką apskritai Nu, žodžiu, ten ėmėmas papildomų priemonių, kai buvo tikrai šaltos naktis. Bet 48 pasirodo, irgi man kitas atradimas, nėra taip šalta, kaip atrodo. Taip, iš tikrųjų, visai gerai yra dar ir veidą apsimutruoti šaliku, kurį turi dažnai keisti, nes nuo kvepavimo jisai nu, tiesiog sudrėksti ir gali prišalti prie veido. Bet plikas veidukas prie 48 yra šalta, bet jeigu tu šiltai esi apsirengęs, tai yra nerealus dalykas. Pavyzdžiui, va, tą pačią aurorą stebėti, mano vyras kažkaip sušalo greičiau ir aš taip jį vis tempiu į lauką ir, ta prasme, vieną kartą išstovėjau, actually išstovėjau, valandą laiko, šiaip atrodo tokiam šalti, nu, neįtikėtina. Ir, bet turbūt motyvacija.
3: Aš dar kreipsiuosi į klausytojus ir priminsiu, kad čia Dovilė Šakalienė ir aš Fausta Marija Leščiauskaitė. Ir mes padarysim trumpą pauzę ir netrukus tęsim apie Dovilės kelionės po Suomiją.
4: Lekiam į...

0: klausotės žinių radio. Lekiam į... Po trumpos pauzės grįžtam čia į žinių radiją eterį. Čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs sėdi Dovilė Šakalienė ir mes keliaujam po Suomiją visiškai pramoginiais tikslais. Šį kartą nesu darbu, man atrodo. Dovilė, ar tu galėtum gyventi Suomijoje? Ar apskritai įsivaizduoji save kažkur kitur gyvenančią negu kad Lietuvoj?
1: Man atrodo, kad Suomijoje galėčiau, bet nežinau, aš tikrųjų...

0: šiaip traukia ją į šiaurės pusę daug labiau. Ta prasme, mes dažniausiai ir važiuodavom, pavyzdžiui, prie tos pačios jūros, į Latviją, į Estiją, ar ten vat į Laplandiją, atostogom. Kažkaip man šiaurė labiau patinka negu pietų ženkliai, tai šiaurėj ko gero gal ir galėčiau iš tikrųjų gyventi. Bet aišku, yra ir dalykų, kurie tokie, reikia daug dalykų žinoti. Nu, ta prasme, kai kur pas mus yra daugiau paaiškinimų, daugiau instrukcijų, daugiau aiškumo.
1: Pavyzdžiui?
0: Nu, pavyzdžiui, mes turėjom tokią visiškai, nežinau, tragikomediją, kai vieną kartą, kai važiavom į Suomiją ir kaip tik, nu, dėl darbų kitaip neišėjo, tiesiog iš Helsinkio traukiniu į Rovaniemį teko važiuoti naujųjų metų naktį, nu, nes tiesiog prieš tai dar irgi ten buvo, žodžiu, posėdžiai. Ir nu, tą kartą nusprendėm, kad vis dėlto nevažiuosim su mašina per visą Suomiją ir yra tokia galimybė, galima įsikelti mašiną į traukinį ir iš Helsinkio nuvažiuoti į Rovaniemį traukinyje kartu pasikrovus savo mašiną ir tada iš Rovaniemio dar ten mums keli šimtai kilometrų iki tokio mažučio miestelio Laplandijos šiaurėje, kur mes ir būna. Tai žodžiu, 27 šalčio stovim ten staty, mašina pasikrovė tokioje kitoje, žodžiu, stoties prieigose kitoje vietoje, tu pasikrauni mašiną, tada eini pagrindinę stotį ir ten lauki, kol atvažiuos traukinys ir prie jo prikabina tą vagoną su automobiliais. Ir mes nežinojom, kad Suomi yra be galo efektyvus ir per 2 minutės prikabina tą vagoną. Ir žodžiu, manėm, kad nu, kaip privažiuos traukinys, jau ten matysim kažkokį tai veiksmą ir iš laukiamosios salės nusileisim ten tokiais laiptukai žemyn. Nu, ir galėsim, žodžiu, tvarkingai išvažiuoti, nes nu, prie 27 stovėti toj stoty vėlai vakare, tai kažkaip nu, atrodė labai šalta. Aš dar kaip tas žmogus, kuris linkęs nerimauti, sakau savo vyrui, ne, gal vis dėlto čia palaukiam, apdruk praleisim, ir jis sako, ne, nu tai ką tu, ta prasme, taigi užtruks laiko ten prikabinti, ten, žodžiu, tą vagoną su tais automobiliais, bus kažkoks commotion, matysim ten tą veiksmą. Nu, ir šiaip, ta prasme, sako, čiagi, nu, tokia paskutinė rimta stotis ir iki Rovaniemio sustojimai tokie labai trumpučiai. Tai sako, tai čia tikraigi kažkiek, nu ką žinau, sako, gal 10 minučių tas traukinys stovės. Tai taip nebuvo. Žodžiu, matau, kad, žodžiu, aš ten trinuosi aplink laukiamojo langą ir matau, kad atvažiavo traukinys. Mes čiumpam lagaminą ir kol mes nusileidžiam žemyn tais laiptukais, traukinys laimingai nuvažiuoja su mūsų mašina. Ir mes, žodžiu, stovim naujų metų naktį, Helsinkio staty. Traukinio nėra, automobilio nėra, neturim žalio supratimo, kada yra sekantis traukinys į Rovaniemį, ar jisai apskritai yra, ir ką darys su mūsų mašina nuvažiavę į Rovaniemį. Ta prasme, iškraus, paliks, o jinai ten, kai vagonai varyta, tai dar prieš ją yra kitos mašinos ir už jos, jinai ten gali ir nu, trukdyti kitas mašinas iškrauti. Jesus Christ. Tai žodžiu, informacija angliškai ne visur yra ir ne apie viską, tai... Tai dar tenai pažįstamėm į Helsinkiją, pasiskambinom, kaip ten susižinoti dėl kito traukinio. Tada, ačiū Dievui, Google'as visą gali, susiradom, kad už 3 valandų važiuos kitas traukinys.
1: Tai jums neteko stoti praleist naujų metų nakties?
0: Mes įlipom į traukinį 10 minučių iki vidurnakčio.
1: Oh.
0: Ir dar kas yra labai faina, pavyko gauti vis dėlto kabiną, kurioje galima miegoti, nes galvojom, nu, sėdėti visą naktį, tuos, kiek ten, 800 km, man atrodo, nu, nebūtų labai cool. Tai pavyko ten tą gauti ir dar labai draugiškai, bet tik traukinys sužinojom, tai per tas 3 valandas, kaip aš vis dar negavau žilų plaukų, aš nežinau. Bet nežinojom, kaip pranešti tam traukiniui, kad, nu, mes atvažiuosime, žodžiu, neišmeskit mūsų mašinos, jinai dar mums bus reikalinga. Tai traukinio palydovas, kai mes įlipame tą kitą traukinį, sužinojęs, kas įvyko, iš karto nuėjo susisiekė su savo kolegomis, kurie vis dar tvarkingai ten buvo kelyje, pasakė, kad žodžiu, viskas bus tvarkoj. Mūsų tiesiog iš to vagono, kur yra mūsų mašina, per abi pusės išvarys kitas mašinas ir, nu, paliks tą vagoną pakabėti 3 valandas, kol mes su Rovaniemį atvažiuosim ir atvažiavę radom savo mašiną apšalusią tragiškai, bet, nu, žodžiu, naudotina.
1: Nuostabus pasakojimas. Dovilė, ar yra kažkoks tai prekinis ženklas iš Suomijos, kuris tau, nu, va, tiesiog akimirksniu asocijuojasi su Suomija? Man, pavyzdžiui, tai yra Nokia, toks, man atrodo, sėkmės ir nesėkmės didžiulė istorija. Kas tai yra tau?
0: Nu, Nokia man vis dar yra sėkmės istorija, nes Nokios telefonų užmušti reikia labai daug pastangų. Ir,
1: pavyzdžiui... Man atrodo, su juo lengviau ką nors užmušti, negu užmušti tą telefoną.
0: Aha. Jo, man atrodo, kad tas teisybė. Aš iki šiol prisimenu, kaip kažkada mūsų vaikas, dar būdamas mažutis, sėdėdamas tėčiui ant pečių...

0: iš rankų paleido telefoną, nu, ta prasme, jam kažkaip visada buvo įdomus visokie ten technologiniai dalykai ir jisai, ta, nu, to telefonu jisai tada dar neskambino, aš negalvoju, kiek jam metų buvo, gal kokie du, nežinau. Nu, žodžiu, tai ant mano vyro pečių, jisai sėdė, nu, tai ką, iš virš 2 metrų aukščio, skrenda tas telefonas ant plytelių grindų, išlaksto į dalis, aš jį surenku tvarkingai į vieną vietą ir jis toliau veikia.
1: Oi, čia tai nieko, man, mano vaikystės laikais žmonės diskutavo, iš kokio aukščiausio aukščio buvo išmetę, ten ir iš antro, ir iš trečio aukšto.
0: Ir nieko.
1: Ir nieko, jo, tai čia dar tie 2 metrai.
0: Tai dar smulkiau.
1: Bandyk dar kartą.
0: Okay. Nežinau, iš tikrųjų, vat, apie prekių ženklus kažkaip nepagalvojau. Man turbūt Suomija, jeigu galvojant apie kažkokius daiktus, tai aišku, su troliais mumisės, iš to čia vat ir knygą padėjau. Iš tikrųjų, knyga, tai čia yra mano vyro vaikystės knyga, jam irgi
1: kas
0: labai patinka.
1: Kas girdi, o nemato, tai yra trolių mumių knyga tiesiog Biblės rankose.
0: Ir čia yra labai senas leidimas tiems žmonėms, kurie klausosi, tai turbūt atrodo prieš istorinis, 92 metų leidimas, nu, bet jau nepriklausomybės laikų, Burtininko skrybėlė, Muminuko tėčio memuarai ir Baisus vidurvasaris. Tai man troliai mumiai labai labai patinka ir jeigu gaunu galimybę komandiruotės metu ką nors nusipirkti, aš žinau, kad tai nėra labai tvaru ir nėra labai praktiška, nu, bet tai va tas mažas džiaugsmas, kurį gali patirti, pavyzdžiui, va čia turiu rankose rožinį tušinuką, ant kurio yra troliai mumiai ir nu, labai toks, nežinau, toks kiu dalykas, kuris...
1: Ir labai faina, kad oro uoste ten visą laiką yra fainiausių dalykų su tais troliais mumiais. Aš vieną kartą vos neapsipirkau tiesiog visiems namam nuo lėkštutės vaikui iki pledo sau.
0: Taip.
1: Jie labai kažkaip, man atrodo, moka šitą, jeigu taip galima vadinti prekinių ženklų. Šitai, ar,
0: nu... Toks yra, gal sakyčiau, Suomijos kultūros vienas iš prekinių ženklų. Aišku, kainos yra labai didelės. Aš, pavyzdžiui, norėjau nusipirkti irgi ten puodelį. Ir pagailėjau 40 eurų, pagalvojau, nu, žiauriai gražus padelis, nu, bet 40 eurų už padelį, ne, negaliu. However, dabar pagalvojau, ne, kodėl, žinau, suomiškų ženklų Marimekko.
1: Mhm.
0: Pavyzdžiui, man labai patinka Marimekko rankinės, turiu neužmušamą rankinę, kurią gali naudoti ir susikišti ten į popierius ir sąsvinius kokioje nors ten Miuncheno konferencijoje ir gali kaip vakarinę rankinę panaudoti, kai eini kokį nors renginį vakarę ar dar kažkur ir jos, nu, ta prasme, atrodo labai kažkaip paprastai, elegantiškai ir kartu yra patogios ir nežinau, ir užmušti ją irgi sunku kaip ir Nokia telefoną.
1: Mhm. Čia beje irgi taip siejasi su suomių charakteriu, tu sakai, jie užsispyrę, tai tokie, ir daiktai tokie.
0: Chill but indestructible.
1: Aha.
0: Sakyčiau, kad taip. Nors, pavyzdžiui, man vienas iš tokių, nežinau, turbūt giliausiai įspūdį darančių yra jų žiemos karas. Ir tai, kad jie sugebėjo atsilaikyti prieš Rusiją, kai mes čia, sakyčiau, susimovėm dramatiškai, nesugebėjom tam tikrų dalykų padaryti. Aš suprantu, laikas buvo sunkus, gal ir sprendimai tam tikri, aišku, visada lengva iš šono kalbėti, bet, pavyzdžiui, Suomijai tai ir dar iki šiol yra išlaikę tą tokį biškį, sakyčiau, požiūrį, tokį nusivylusi, nes, tarkim, kai kalbėjausi su savo suomių kolega, apie išėjimą iš Otavos konvencijos, nes šį Lietuvoje, kai kurie mūsų politikai labai mane spaudė, kad Lietuva tegul išeina, o kiti kaip nori. Aš sakau, visas regionas turi išeiti, nes tai yra tada vieninga tokia žinia Rusija ir vieninga sienų gynyba. Ir jeigu mes visi, pavyzdžiui, išeinam iš Otavos konvencija, tai primenu, dėl priešpėstininkinių minų naudojimo mes palikome tą konvenciją praeitų metų vasaros pradžioje ir nuo gruodžio mėnesio oficialiai visi procesai jungtinėse tautose yra baigti. Ir mes dabar minas galim gaminti, įsigyti, su jomis treniruotis ir taip toliau. Ta prasme, kad prieš tankinės ir taip naudojam, dabar galim bet kokias naudoti ir rusų kareivių įlipti mūsų žemę, kaip sakant, gali būti žiauriai nesveikas procesas, labai nerekomenduoju. Tai Suomi iš pradžių reagavo, ta prasme, nu taip gan rezervuotai, aš ką tik pradėjus eiti ministrės pareigas su Suomi kolega 25 metų sausio pradžioje apie tai pasikalbėjau. Ir sakė, nu, mes tai sako, čia ramiai savo procesus pasidarysim, manau, kad prieisim sprendimą ten dėl išėjimo, o jūs tai ką norit, tą darykit, mes ten labai daug kažko tai iš jūsų nesitikim, nes, nu, tai ta jūsų Europos dalis tai tokia, kur nebūtinai padaro tai, ką pasako, hauči. Nu, bet suprantu, iš kur tai ateina ir dėl to labai smagu, kad vis dėlto pavyko tą procesą visiems kartu padaryti ir visos Baltijos šalys, Lenkija ir Suomija paliko Otavos konvenciją kaip regionas ir pasiuntė labai aiškę tokią bendrą žinutę. laiką. Tai aš sakyčiau, čia yra toks vienas iš gerų dalykų, kur galim suomiam parodyti, kad kai ką ir mes sugebame įgyvendinti, ne tik tai apie tai plepėti.
1: Tu mane su troliais mumiais užkabinai. Aš tiesiog vis galvoju, ar mes lietuviai turim kažkokią va tokią legendą, kurią sugebam ir kažkaip komerciškai pateikti, bet tuo pačiu ir nešti kaip savo kažkokį tai atvaizdą, įvaizdį ir kaip savo legendą ir nesugalvoju tokio dalyko, nes, nu, troliai mumiai iš tikrųjų, jie gali būti ir labai komerciniai dedami ant kažkokių tai puodelių ar ten bet kokių dalykų, bet jie ir apie labai gražius dalykus ir apie jų, ir apie suomių tam tikrą charakterį ir apie jų literatūrą, nu, labai galima plačiai pažiūrėti ir nesugalvoju, kad mes kažką tokio darytumėm. Gal ir yra, bet ar tau šauna kažkas į galvą?
0: Galvoju.
1: Nes aš galvoju, visai mes neseniai pradėjom mėgsti mūsų šaltibarščių legendą. Tai yra vienas iš būdų, bet dar labai šviežia. Aš beje girdėjau pakankamai daug kritikos šaltibarščių festivaliui, bet aš pati, nepaisant to, kad labai nemėgstu masinių renginių, aš jo labai džiaugiuosi, nes man atrodo, kad populiarinti tiesiog tai, ką mes darom kasdieną, arba bent jau vasarą, ką darom kasdieną, tai yra labai sveika, bet tai tokia pradžia, o daugiau, ką mes tokio savito būtumėm taip populiariai išnešę ir kuo didžiuotumėmės, ar literatūroje, ar maiste, ar kažkur tai mene, aš nesugalvoju.
0: Aš galvoju, kad vis dėlto mes Čiurlionį sugebėjom iš tikrųjų padaryti tokiu labai atpažįstamu ženklu. Iš ko aš tai matau, pavyzdžiui, tokia baisi tema, Seimo suvenyrai, kur daugeliu iš karto sukelia alergiją ir traukulius, kodėl čia mėtomi pinigai, bet reikia reprezentuoti savo valstybę. Ir tai, kad čia jau keletą metų Seime suvenyrų parduotuvėje arba, žodžiu, suvenyrų sandėlyje, kur neduoda tau šiaip, tu, ta prasme, tu turi sumokėti iš tavo parlamentiniai veiklai skiriamų lėšų, jeigu ką, bet, žodžiu, yra su Čiurlionio meno kūriniais susijusios įvairios atributikos, nuo kaklaraiščių iki skarelių, iki užrašų knygučių ir taip toliau. Ir atpažįsta užsienio šalyse, iš tikrųjų, diplomatai, politikai, parlamentarai, ministrai, ir matosi, kad labai pozityviai reaguoja. Ir, pavyzdžiui, aš jau pastebėjau tą skirtumą, kad, tarkim, ne vieną kartą jau turėjau situaciją, kai įteikiu kažką ir pradedu pasakoti, kad tai yra garsiausios mūsų tapytojas, kompozitorius, kūrėjas, kartais sakau, va, ta prasme, kaip Da Vinci, kuris turėjo labai daug skirtingų gebėjimų, ta prasme, nuo muzikos iki tapybos ir taip toliau. Ir man pradeda sakyti, o Čiurlionis, žodžiu, mes žinome, mes girdėjome ir tai, kad, pavyzdžiui, tos pačios šilkinės karelės, ant kurių yra reprodukcijos paveikslų, tai, man atrodo, yra labai faina. Tu prasme, tai žmogus neturės, aišku, tos karelės pasikabinės ant sienos, bet, nu, bet vis tiek, ta prasme, tai yra toksai mūsų tikrai, sakyčiau, ypatingo kūrybinio genijaus pristatymas, tai aš manau, kad čia yra vienas iš gerų pavyzdžių. Nes, sakau, jau matau tam tikrą tokį rezultatą. Ir antras dalykas, nu, čia, aišku, nėra, nežinau, prekybinis ženklas, bet gintaras irgi yra tas dalykas, kuris tikrai yra atpažįstamas. Ta prasme, ir lietuviai šiaip mėgsta gintarą. Nuo tų tokių absoliučiai kyčinių apirankyčių kokioj nors Palangoj.
1: Bet atsiranda ir labai tokių įdomių ir gražių subtilių darbų šiais laikais.
0: Tai va, pavyzdžiui, aš irgi esu padovanojus ir mums tokiose svarbiose santykiuose nuo Jungtinių valstijų iki Indijos Ramio vandenino regiono įvairių tokių gintarinių dirbinių. Ir matau, nu, ta prasme, tu matai dovanojant visiems tam tikrą reakciją, kai žmogus, nu, mandagiai sako, o, ačiū, labai gerai. Ir kai tu matai, kad, aha, okei, okay, čia žiūri, domisi, kaip čia atrodo ir netgi tikrai šypsos ir man atrodo, kad labai tikėtina, kad galbūt ir iš tikrųjų ir naudos, ir galvos, ir kažkiek tai gal dar ir pasidomės. Tai turim kažkiek tokio momento. Bet gerai dar būtų turėti ir savigarbos panašiai kaip Suomiai, nes Suomiai jaučiasi, kad su jais viskas yra okei. Jie yra kieti žmonės, kurie žino, ką daro, kodėl daro, ir juos išmušti iš vėžių yra labai sunku. Lietuvis tai iškart susinervuoja. Gal kaimynas kažką daro geriau, gal čia aš kažkaip tai nepakankamai kietai pasirodžiau, tai vat irgi, nežinau, mažiau brūzdėti ir daugiau pasitikėti savim.
1: O tai čia jau galima taip pasisakyti, kad su mumis viskas yra gerai?
0: Tai su mumis viskas gerai.
1: Ir kaip
0: gerai
1: norim, taip mes ir darom.
0: Nu, ta prasme, we are human. Mes žmonės, mes, ta prasme, esam susimovę tam tikrais istoriniais momentais ir esam žiūrį kietai pasirodę. Aš visada vis tiek labai su džiaugsmu pasakoju, žiūrėkit, kai Lietuva buvo nuo jūros iki jūros, nuo Baltijos iki Juodosios jūros, tai Ruskinas buvo kažkoks ten kaimas miškų viduryje absoliučiai niekam neįdomus. Tai, nu, ta prasme, truputį, kaip čia koks nors profesorius Bumblauskas ką nors pasakytų apie tokį lengvą istorijos interpretavimą, bet still, ta prasme, esmė yra tokia, mes buvom ir didžiulė imperija, beje, actually, turbūt viena iš draugiškiausių imperijų, nes žmonės visai norėjo būti mūsų sudėti, nes tikrai galėjom padėti apsiginti. Gal biš, kaip čia, truputį, kai kurie ir bijojo, kokie ten buvo gandai, kad kai lietuviai pereidavo na, tuo metu dar šalančią Baltijos jūrą, tai kaimynai susinervuodavo. Bet nu, mes esam karingi žmonės, tokio gal sudėtingo charakterio, bet labai ambicingi, protingi, daug pasiekiantis. Na ir dabar, pavyzdžiui, kai pavyko išsiplėšti iš sovietinio to kalėjimo, tai mes gerai atrodom, ta prasme, nuo mūsų BVP iki ekonomikos augimo, iki tam tikrų pasiekimų, visada galima geriau. Ta prasme, vat, kaip paklausi konservatorių ir socialdemokratų, tai aišku, nu, kaip sakant, mes pasakytumėm, kaip čia būna, kai vieni ir kiti valdo, bet bendrai paėmus dinamika mūsų valstybės augimo visomis visais aspektais, jinai yra gera, įskaitant ir tą pačią gynybą. Tai aš manau, su mumis viskas yra gerai. Būtų turbūt dar geriau, jeigu galėtume mažiau muštis, tai čia tarpusavyje turėmenį. Tai šitas būtų labai gerai, nes vienas dalykas, ką iš tikrųjų, gal dėl to man ir patinka, nežinau, vat Suomiai, man patinka Japonai, suvokimas, kad tu, norėdamas apginti savo namus, turi dirbti iš vien su savo namo gyventojais, su savo, žodžiu, komanda, tai tas toks yra geras dalykas. Nes dėja tas posakis du lietuvių trys nuomonės, jisai, well, turi tam tikro pagrindą. Tai
1: nebuvau girdėjęs, bet šitas geras. Mes pradėjom nuo to, kad labai grožėjomės ir žavėjomės Suomiją ir truputį pabadėm pirštais Lietuvą, o dabar viskas apsisuko. Mes labai giriam Lietuvą ir aš dar norėčiau išgirst, ar tu matai kokią nors Suomijos silpnybę, ar ta šalis turi kažką, vis tiek turi kažką.
0: Tai visi turi, tai kaip ir mes turim, taip sakant, pradėjom nuo mūsų silpnybių ir baigiam stiprybėm, bet kas turbūt yra panašu, nu, kad jau kalbam apie tą pačią Suomiją, tai ir Suomija, ir Lietuvių yra tikrai labai tokia užsispyrę žmonės. Suomija mažiau kalba, mes ten daugiau kalbam, bet mes, nu, ir ta tauta, ir ta yra užsispyrusi. Bet tuo pačiu gebėjimas išsakyti savo problemas ir rūpesčius, tai turbūt ir jiems, ir mums ne visada lengvai sekasi. Pavyzdžiui, vis tik tai, nors Suomiai, man atrodo, yra vieni iš laimingiausia, laimingiausia tauta, neprisimenu tenai pagal tos indeksus, bet man atrodo, jie visada ten gerai atrodo. Bet depresijos lygis irgi yra gana toks pastebimas. Tai kaip ir Lietuvoje.
1: Aišku, galima taip supaprastinti, kad tiesiog saulės labai trūksta.
0: Saulės trūksta, nu, kaip čia, geografinė lokacija, aišku, jis turi įtakos. Ir fiziologiškai iš tiesų saulės veiksnys jisai turi įtakos. Bet taip pat turi įtakos ir gebėjimas suvokti, suprasti savo savijautą, savo jausmus, savo traumas, patirtis, jas iškalbėti ir konstruktyviai iškalbėti, ne kaip nors toksiškai, tai tas yra dalykas, kur turbūt gal ir visai praverstų ir mums, ir jiems. Bet jeigu kalbant apie valstybės silpnybės, tai aš nežinau. Iš tikrųjų, gal reikėtų į tai daugiau pasigilinti, bet nežinau. Ir šiaip aš gal esu labiau linkusi ieškoti pozityvą, na prasme, gerų dalykų, tai nežinau, neieškojau.
1: Aš vis galvoju, tai kodėl tie lietuviai tada taip retai renkasi Suomiją kaip savo atostogų būtent destinaciją, nes skrydžiai labai patogus, tiesus, trumpi, pasiimi mašinytę, gali nesėdėti Helsinki, gali, pavyzdžiui, už pakankamai pigiai išsinuomoti privačią salą, ko daug kur pasaulyje negausi, man beje yra tekę gyventi nuo savoj saloj. Wow. Ir pliku užpakaliu rinkti baravykus, nes tiesiog gali.
0: Nu, nes nieko nėra.
1: Ir atrodo, o kodėl mes to šalies taip neatrandam? Tai čia tik dėl saulės?
0: Dėl pigumo, tai gal nebūtinai tai pasakyčiau. Nu, aišku, gal priklauso ar nuo komforto lygio, kurio nori, bet Man nepasirodė, kad Suomijoje yra labai pigu, bet dėl susisiekimo tai tikrai pritarčiau. Pavyzdžiui, vieną kartą, kai buvau Suomijoje, tiesiog buvo pakeistas susitikimo su Zelenskiu laikas, tai aš turėjau labai staigiai nusibelsti Rovaniemi ir iš ten parskristi Vilnių ir tiesioginiai skrydžiai iš Rovaniemio į Vilnių buvo labai patogus, geras grafikas, jokių problemų, ta prasme sužinojau apie pakeistą laiką, ant rytojaus jau sėdėjau, man atrodo, gal vidurdienį lėktuve iš Rovaniemi į Vilnių. Tai ta prasme buvo tikrai jo susiekimo prasme gerai. Bet aš manau, kad dar yra vienas dalykas, vis tiek mums kažkaip labiau atostogos asocijuojasi su vasara. Nu, vasara Suomijoje kandančių gyvių yra žiauriai daug. Tai va, radau vieną tokį negatyvų aspektą. Nu, ta prasme, kažkaip terbūtų.
1: Jėzau, Suomijoje tvarkykitės.
0: Jau tai tos sodybos, kur mes vat, buvom šeimininkė, sakė, kad aplink sodybą iškirto dalį medžių vien dėl to, kad atviroje erdvėje šiek tiek mažiau yra tų gyvių, nes jų taip sodyba iš vienos pusės eina tokia pelkinga teritorija, iš kitos pusės miškas. Tai jo, tai sakė, čia buvo sunkus tas momentas toksai, kad turistai, kurie atvažiuoja vasarą, tai truputį verkia, kad labai skaudžiai kanda visi ten. Bet žiemą, tai ta prasme, tu irgi yra ir, nežinau, vaikų mūsų atostogos aplink kalėdas, ten visokie vasario mėnesį, gal irgi, nežinau, Valentino dienos ar pelekas. Nu, mūsų kadangi su vyru santokos metinės vasario 14, tai mes ir stengiamės, kai tik įmanoma, kažkokias kelias dienas ištaikyti vasarį, jeigu pavyksta. Bet turbūt dėl to, kad atostogos daugam siejasi su vasara ir tada saulė, jūra ir taip toliau. Bet jeigu tu pagalvoji apie savo, nežinau, poreikį atsipalaiduoti taip pat ir žiemą, tai žiemą Laplandija yra geriausia atostogų destinacija. Ir aš nebūtinai Rovaniemį įvardinčiau. Rovaniemis yra toks labai komercializuotas, nors beje ten yra vienas iš geriausių Suomių slėptuvių, kurios talpina po kelis tūkstančių žmonių. Iš ten visus ten kalėdų senio žaisliukus išneši ir galima ten ištisomis paromis gyventi, labai patogiai, jos ten labai gerai rengtos. Bet tos visos vietos aplinkui, mažučiai miestelį ir taip toliau. Žodžiu, Suomija yra ramybės ir nepaprastai gražaus dangaus šalis, nes net kai ten yra auroros, pavyzdžiui, žiemą, dangus jis nebūna visą laiką juodas. Dieną, nors saulė nepakyla, dangus taip lietai keičiasi į tokį švelniai persikinį, alyvinį, tokį šviesiai, tamsiai mėlyną. Ta prasme, ten spalvų prasme dangus yra meno kūrinys pats savaime.
1: Dovilė, aš noriu padėkoti, kad tu atėjai. Klausytojams, ne, aš bendrai aš kreipsiuosi į Suomius. Atvažiuosim pas jūs žiemą, o kai susitvarkysit savo odus, atvažiuosim ir vasarą. Ačiū, kad klausėt ir pasimatysim, susiklausysim kitą savaitę. Iki.
2: Lekiam į. Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
4: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Mokslo dvikova.
2: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir sveikinu jūs prisijungus prie Mokslo dvikovo laidos. Šiandien diskutuosime apie kibernetinį saugumą ir jo svarbą siekiant apsaugoti mūsų kritinę infrastruktūrą. Studijoje svečiuojasi Vilnius Tech universiteto skaitmeninės gynybos kompetencijų centro direktorius Vitalijus Gurčinas. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir nuotoliu prie mūsų prisijungia Kauno technologijos universiteto kibernetinio saugumo kompetencijų centro vadovas Šarūnas Grigaliūnas. Sveiki.
4: Gerą dieną ir jums.
2: Tai gal pradėkim nuo to, koks šiuo metu yra universitetų vaidmuo stiprinant kritinės infrastruktūros kibernetinį saugumą. Kiek patys universitetai prisideda prie to, Vitalijau, gal nuo jūsų pradėkim, ką Vilnius Tech yra tokio dabar sugalvojęs, padaręs ir kaip prisideda prie to kibernetinio saugumo stiprinimo.
3: Na, iškart pasakysiu, kad šiek tiek transformuosiu kai kuriuos jūsų klausimus, kadangi ne visus atsakymus galėsiu pateikti, nes mokslininkai, kurie man konkretų filtrą davė prieš tai, kai informaciją pateikė ir sako, va, čia galima, čia negalima, nes taip kompetencijų centro MTEP arba moksliniai projektai šiuo metu yra susiję su, ir su kritinė infrastruktūra, su dezinformacija, su įvairia manipulacija, manipulacijos aptikimu socialiniai erdvėje. Taip pat turim įvairių tyrimų, kuriuose naudojam realius duomenis surinktus valstybinių institucijų, iš ko galim geresnių rezultatų pasiekti, bei matom, kas iš tiesų vyksta. Tai tos kritinės infrastruktūros tiesiog universitetas nemato, bet kaip ir minėjau, per duomenis, per įvairius projektus, tai kompetencijų centre yra keli projektai, kurie tą kryptimį dirba. Turim daug surinktų duomenų ir iš lietuviškos žiniasklaidos, kas yra bandoma nustatyti sąsajas arba, jeigu patikslinus, kur yra ta pradžia, iš ko rutuliojasi priešiškų žmonių arba grėsmingų žmonių nukreipimas į tam tikrą diskusiją žmonių dalyvaujančių įvairiuose pokalbiuose. Ir ten matom, kad iš tiesų yra tam tikri bruožai, kurie rodo, jog reikėtų patikrinti tam tikro tipo išsireiškimus arba tam tikras diskusijas, kuriuose išsiskiria tam tikros žinutės ar tam tikras naratyvas, kontekstas ir ten dirba jau tie, kurie yra išmokę tai teisingai daryti. Ir paprastiem žmonėms sudėtinga tai yra numatyti. Ne tik paprastiem, ten matom iš duomenų kiekio ir iš dėlių tyrimų, kad tik naudojant mašininio mokymosi sprendimus arba kompiuterius galima pastebėti tos išriškėjusius skirtumus, ypatingai jeigu tai daro profesionaliai, nes akivaizdu, kad ir tam priešiškiam informacijos skleidimui, manipuliacijai, netgi bandymui įtakoti tam tikrus sprendimus yra naudojamas dirbtinis intelektas bei didelė skaičiavimo galios sprendimai, kas leidžia būti tikrai pajėgesniem nei žmonės, kurie naudoja tuos resursus pagal paskirtį.
2: Šarūnai, tai aš kaip suprantu, kompetencijų centre dirba ne tik programuotojai, reiškia, tada yra ir kitų specialybių žmonių. Ką jie veikia, ką jie daro, kaip tie tyrimai atrodo?
4: Tai iš tikrųjų jūs visiškai esate teisi, komandos susideda iš mokslininkų, iš IT specialistų, tai yra infrastruktūros specialistų, iš verslo tame tarpe irgi, nes verslas yra labai svarbi dedamoji. Ir pavyzdžiui, galiu pasakyti, mes turime vieną iš krypčių, tai yra fintech konkrečiai segmentą, kuris yra Lietuvoje labai žinomas ir Lietuva yra fintech šalis kaip nekaip ir mums yra labai svarbi šita kritinė arba finansai tiek asmeniai, tiek reiškia verslo prasme. Užtikrinant reiškiasi duomenų perdavimą arba funkcijų yra labai svarbus, tai verslą mes būtinai įsitraukime šitoje vietoje ir vat tas persidengimas tarp mokslo, kuris gali pasakyti, kaip yra teoriškai, tarp fintechų, kuris gali pasakyti, kaip tai yra verslo prasme ir kaip yra infrastruktūriškai, ką gali padaryti mūsų IT komandos, šita sinergija leidžia visiškai kitaip pažiūrėti į mokslinius rezultatus, dėl to, kad mes juos galime ne vien tik teoriškai pagrįsti, bet ir praktiškai. Kaip pavyzdys yra labai svarbus momentas, visi mes žinome pinigų plovimą, ir tai yra labai aktualus elektroninis nusikaltimas, kuris labai sunkiai atsekamas, ypatingai jeigu jis yra blokų grandinėje, tai yra blockchain'e, tai mes su mokslininku pagalba siūlome, kad reikia tokias infrastruktūras analizuoti. Ir rasti pinigų plovėją, tai yra galutinį pinigų plovėją mechanizmais, kurie yra mokslo pagrįsti ir technologiškai sprendžiami, tai yra suprogramuojami. Tai čia vienas pavyzdys, kitas, apie, jeigu mes kalbame apie kritinę infrastruktūrą, tai tiesiog priminsiu, kad Kauno technologijos universitetas yra dalis Litnet tinklo, tai yra Litnet akademinio tinklo dalis, kur yra ir CERTO komanda, tai yra greito reagavimo kibernetinių incidentų komanda, kur mes galime gauti iš fronto, tai yra iš pačios pirmos linijos atakas, atakų modelius, atakų vektorius, juos imti analizuoti per įvairius mokslinius arba verslo pjūvius. Tai reiškia, verslas gali iš gautų rezultatų pasiūlyti prekes arba paslaugas.
2: Vitalijau, ar mokslininkai daro tam tikrus impromptų eksperimentus, kaip galėtų įvykti tam tikras įsilaužimas ar kokia nors kita situacija ir ten išbandomos tos, ar mes visgi sėdim, laukiam, kol kas nors atsitiks kokiai nors įmoniai, ar tai net valstybiniai įmoniai?
3: Tikrai nelaukime, eksperimentuojame ir turim mokslinių tyrimų, kurių metu yra išbandome visi šiai dienai aktualūs arba, kitaip tariant, šviežus kenksmingio programinio kodo bandiniai. Taip žiūrint ir įsivaizduojant, kaip tai galėtų paveikti infrastruktūrą, universitetai irgi yra patyrę tokių atakų, tai labai gerai žino, kaip tai veikia, tai yra, jau jie yra įgūdę, gali dabar jau yra pasitreniravę, išmoko su tuo tvarkytis, tai gali dabar ir patys inicijuoti mokslo tikslais tokias atakas. Turime vairiausios programinės įrangos, kuri kartais yra identiško pagal galimybės lygio, kaip ir tam tikros teisėsaugos institucijos naudoja. Mes tą naudojam irgi bandymams, eksperimentams ir įvairiems lietuviško termino, greit nesugalvosiu, test, bet taip pat dirbam ir su kompanijomis, kurios universiteto dirbtinį intelektą ir ne tik tas, bet nori išsibandyti ir kartu žiūrime, kaip galime pasiekti pačių tikslų. Vėlgi ta pati dezinformacija, melagienos, kas šiai dienai yra labai aktualu, gal tai nėra tiesiogiai susiję su kritinė infrastruktūra, bet nuo to prasideda ir po to jau kalbam apie vienokią ir kitokią kenksmingą veiklą, atakas, bandymą prieiti prie infrastruktūros duomenų ir taip toliau. Be to, žinoma, turime įvairiausių cyber range, kitaip tariant, treniruočių platformų, kuriuose išbandom vienokius ar kitokius sprendimus, aiškinantis, kaip jie galėtų paveikti tą infrastruktūrą. Bet kadangi minėjau, universitetai yra patyrę jau pakankamai įdomių nuotykių praeityje, tai IT skyriai jau yra su antpečiais toje srityje, tai mes taip pat naudojame tos sukauptus duomenis, ką ir paminėjo Šarūnas. Netgi dalinamės tam tikrą CTI informaciją naudojantis platformomis ir kiek girdėjau ir kitų prireikė tam tikros informacijos, kurią Vilnius Tech buvo į tą mūsų platformą, kuri nėra vien tik tarp universitetų įdėję šiek tiek informacijos. Taip, to užsiminėjom kasdien ir netgi norime, kad ir ne tik mokslininkai, ne tik tyrimai, bet ir jaunieji mokslininkai, aš vadinu studentus, visus jaunaisiais mokslininkais, kad jie irgi tame būtų ir kuo daugiau turėtų praktinių įgūdžių ir kartu su mokslininkais prie to prisidėtų. Taip pat ir baigiamuose darbuose norim, kad jie panaudotų duomenų rinkinius, kurie yra surinkti būtent tokių simuliuojamų ir ne tik simuliuojamų atakų metu, kas leidžia pamatyti tą prizmę tokią per kritinės infrastruktūros prizmę per sudėtingų tokių sofistikuotų atakų kampą.
2: Šarūnai, kas yra didžiausios rizikos pavojai, kalbant apie kritinės infrastruktūros kibernetinį saugumą? Ką mokslininkai įvardyt gali kaip, tikrai didelį pavojų mūsų būtent kritinė infrastruktūra ir kaip mes na, turim apsisaugoti nuo to.
4: Vitalijus čia gerai paminėjo, kad yra labai svarbu turėti čia ir dabar, tai yra turėti stebėseną, turėti galimybę, reiškia, aptikti grėsmes. Mes žengėme žingsnį dar į priekį ir telkdami pajėgas kartu su valstybinės institucijomis, su ministerija, krašto apsaugos ministerija, su nacionaliniu kibernetinio saugumo centru, bet bendradarbiaudami kartu žengėme žingsnį į postkvantinio atsparumo, tai yra ta grėsmė, kuri ateis per artimiausius 3 metus, tai šitoje vietoje, kada kvantinis kompiuteris arba kvantinio kompiuterio galės atšifruoti mūsų visų komunikacijos kanalus, tai yra visus šifruotus duomenis, tai žengdami šitą žingsnį, tiek mokslininkai pasiūlė būdus metodus, perkeliant jau egzistuojančius standartus į identifikavimo matricas, tiek kartu dirbdami su krašto apsaugos ministerija pasiūlėme ir padarėme pakeitimus kibernetinio saugumo įstatyme, kur visiems mūsų kibernetinio saugumo subjektams, kurių mes turime iki 1500 jautrių, būtų labai aišku, ką reikia daryti, kada reikia daryti ir kaip tam pasiruošti. Tai yra sudėliotas planas, eiga, inventorizavimas ir teikiamos priemonės, kuriomis galima tai padaryti automatizuotai. Tai ne vien tik tai verslą, bet ir valstybinį sektorių tame tarpe ir įstatymo galę.
2: Vitalijau, ką mes iš tikrųjų turime apsaugoti, į ką kesinasi tam tikrų kibernetinių trikdžių metu, na, tie įsilaužėliai, taip vadinkim, nes mes galim sakyti tą frazę, ar ne, kibernetinis saugumas kritinės infrastruktūros, bet kaip paprastam žmogui suprast, ką mes čia saugom, koks čia dar kibernetinis saugumas?
3: Aš turbūt paimsiu keletą pavyzdžių. Visi žinom, kad naudojame įvairias technologijas apsaugoti svetainės, apsaugoti tam tikrus resursus nuo piktybiškų jėgų iš kitų šalių, kurios tiesiog nori, kad tam tikri resursai neveiktų. Ar ne? Čia kalbam apie įvairius Cloudflare sprendimus ir taip toliau. Bet tai tuo pačiu atneša ir sistemos labai svarbų komponentą, kaip kritinį tašką arba netgi silpnąją grandį. Kitaip tariant, aš matau, kad tuoj prieisiu prie to, ką mes saugome, šiek tiek iš kito kampo. Nėra vieno sprendimo galima apsaugoti kritinį infrastruktūrą, nes kritinį infrastruktūrą galime mes matyti skirtingų kampų. Vieniems tai yra ryšys, kitiems tai yra vanduo, energija ir panašiai. Bet šiuo atveju, naudojant labai gerus sprendimus, bet kurie yra dengintis daug resursų, mes vėlgi rizikuojame, kad to sprendimo neveikimo metu mes neturėsime iš vis prieigos prie tų resursų, tai čia turėtų nebūti ieškoma vieno sprendimo, kuris apsaugotų viską, o mes dabar tai bandome daryti, nes yra lyderiai rinkos arba yra sprendimai, kurie sako, štai dokštas sprendimai ir viskas bus gerai, bet vienaip ar kitaip jie nėra veikiantis savaime, jie yra veikiantis per kažkokį tai servisą, paslaugą, jam reikia irgi ryšių ir panašiai, kas sutrikus arba tam tikros sistemos trukdžiams ar trikdžiams įvykus, galime nepasiekti labai svarbių resursų. Na, o saugome kritinį infrastruktūrą, visą tai, be ko mes neįsivaizduojame šio laikinio gyvenimo, kaip, jeigu pažiūrėt, paprasti gyventojai, ar ne, o valstybinės institucijos jau saugo tai, kas yra sukaupta per daug metų ir ko negali kažkur paslėpti arba išdalinti aplink esančiose šalyse, nes, na, vėl yra tam tikri reikalavimai. Tai nėra vieno gero sprendimo. Skirtingą kritinį infrastruktūrą reikėtų apsaugoti skirtingais sprendimais. Na, norinčių prie to prieiti ar išbandyti visą laiką atsiranda ir matom aplinkinėse šalyse čia kelių mėnesių laikotarpyje buvo tų bandymų, kurie parodė, kad ta kritinė infrastruktūra vis dėlto yra gal nėra lengvai pažeidžiama, bet ten tam tikrų trūkumų vis tiek yra net jeigu ir tu.
2: Čia turi to meni ką?
3: Turiu meni kaimynės Lenkijos šalies incidentus.
2: Jeigu galite trumpai, tai apie juos, kas galbūt nesusidūrė, negirdėjo.
3: Buvo bandoma atakuoti kritinį infrastruktūrą ir tam tikri sutrikimai buvo, bet na, jie nebuvo kritiniai, kad visiškai neveiktų sistemos, tai daugiau komentuoti nenoriu, nes ta informacija vėlgi buvo apie ją diskutuojama, bet visų konkrečių detalių nežinant, galima šiek tiek prispekuliuoti ir vėlgi na, ta informacija vis tiek gal kad nors ir bus pateikta detaliai, nes vėl kalbam apie infrastruktūrą, ta, kuri labai svarbi yra šaliai, tai šiuo atveju na, tų detalių nebuvo pateikiama, bet akivaizdu, kad bandymų tų būna kas kart ir na, matome ir Lietuvoje tų bandymų būna gal ne visiškoj kritiniai infrastruktūrai, na, nes pasibandyti dažniausiai piktavaliai mėgsta ne ant pačio stipriausio taikinio, tai kas be ko tas kiekvieną dieną vyksta, tai, tai vyksta turbūt nebūtinai puolimo arba atakavimo pobūdžiu. Pusė darbo arba daugiau nei pusė darbo yra pasiruošimas, tai tas pasiruošimas vyksta kiekvieną dieną.
2: Šarūnai, Vitalijus užsiminė, kad nėra vieno bendro sprendimo kritiniai infrastruktūrai, dėl to, kad tos kritinės infrastruktūros yra daug ir skirtingos. Kiek jūs matote sprendimų ir apskritai, kiek čia turi mokslininkai daug dirbti, kiek čia jų reikia sugalvoti ir ar na, atsižvelgiama į tai, ką mokslininkai sukuria ir į tai, ką siūlo. Nes na, tai yra... Kaip ir minėjote, tai ir verslas turi prisidėti, nes tam turi būti finansų.
4: Taip, ir aš iš tikrųjų pratęsiu Vitalijaus mintį, tai yra Vitalijaus pateiktą pavyzdį su Lenkija, kur buvo nukreipta ataka į energetikos sektorių konkrečiai. Ir mes labai džiaugiamės, nes vienas iš tyrimų blokų ir buvo elektros energija. Konkrečiai tai Lietuvoje gerai žinomas saulės energijos reiškia atidavimas į mūsų infrastruktūrą, į ESO atidavimas. Šiuo atveju tai vienas iš tų reiškia testavimų, tai čia kartu reiškia ir su verslu, ir dirbant su ministerija, mes džiaugiamės prisidėję prie to, kad ir įtakojame ir įstatymo pakeitimą, 73 konkrečiai įstatymo trečios dalies, kur reiškia, galėjome nustatyti minimalius reikalavimus kibernetiniai saugai, reiškia, pagal egzistuojančius tyrimus, pagal geriausias praktikas, ko reikia minimaliai tam, kad mes apsaugotumėm infrastruktūrą, kur yra daugiau negu 100 kW, jeigu perdama iš saulės energijos. Tam, kad neatsitiktų situacija tokia, jog sąlyginai mes visi esame informuoti, kad šitas saulės baterijų parkai, tai yra privatų saulės baterijos parkai, yra paremti kinišką programinę įrangą, kinišką saulės baterijomis. Na ir jeigu tai pasitiks vieną dieną, reiškia, kad su kažkokiu atnaujinimu ateis ir toksai parkas taps neprieinamas, tai Lietuva praras didžiulį gabalą elektros energijos ir šitoje vietoje gali atsitikti netgi sinchronizavimas, tai tam reikalingas perimetro gynimas, bet neatsitiktų arba, reiškia, nustatomos taisyklės, priemonės, kuriomis reikia taip daryti, tai vat sutelkia tokias jėgas tyrimų pagrindų ir geriausių praktikų, reiškia pasirinkimų, bendradarbiavant tarp ministerijos, ESO, verslo ir universitetų, išėjo įstatymų pataisos ir nustatymai, ko reikia minimaliai, kad būtų tokia kritinė infrastruktūra apgimta. Tai vat jūs sakote, ištaka yra mokslas, verslas tvirtina, kad jo, tai yra, nu, iš tikrųjų yra tam pagrindui, o vyriausybė šitoj vietoj deda paskutinį tašką ir sako, tai tampa norma, įstatymo norma, kuri turėtų būti gyventa visų, tam, kad mes visi gyventumėm saugiau ir kritiškai apsaugoti.
2: Mes pokalbį pratęsime, dabar trumpa pertraukėlė.
1: Mokslo dvikova.

0: Jūs klausotės žinių radio.
1: Mokslo dvikova.
2: Grįžtame į studiją, mėly žinių radio klausytojai, jūs klausotės laidos Mokslo dvikova ir mes kartu su Vitalijumi ir Šarūnu kalbamės apie kibernetinį saugumą ir būtent saugant kritinę infrastruktūrą. Aš norėjau paklausti, mes daug kalbėjome apie tai, ką daro Lietuva, ką daro universitetai, kad veikia ir verslas, ir valstybė, tiksliau valstybinės institucijos ir kartu tokia sinergija vyksta. O kur dar Lietuva atsilieka nuo kitų šalių, kalbant būtent apie kibernetinį saugumą, ar mes kaip tik gal pirmaujame, Vitalijau, kaip jūs matote, ar mes dar turime ko išmokti, atsiliekame kažkur, ar visgi, na, galim rodyti kaip tik pavyzdį?
3: Labai gerai laikomės, yra kur geriau, čia visai neseniai turėjom delegaciją iš Vokietijos dėl Baltijos šalių saugos per įvairias prizmes, kibernetinę saugą įskaitant, tai ten rodė šviežų reitingų sąrašą arba lentelę, tai ten Lietuva buvo aukščiau nei 10 pozicija, o ta pati Vokietija buvo šiek tiek žemiau, tai vokiečiai ir atvažiavę čia buvo ir norėjo pasimokyti ir turim tų organizacijų, kurios iš tiesų Lietuvoje yra lyderės ir gali pamokyti nemažai šalių. Na, konkrečiai turbūt nenorėčiau kalbėti, kur galėtume dar geresni būti, ar ne, ir vėl, kaip sakiau, transformuosiu tam tikrus klausimus dėl savo priežasčių.

0: neieškot atsakymų, kai atėjo su atsakymais valstybinės institucijos ir tos pačios ministerijos, nes dokumentų tai ruošybai jau reikia atsakymų, ne tyrimų, mokslininkai pateikė iš karto atsakymus. Ir tos pačios ministerijos noriai klausė mokslininkų, buvo apsilankę ir Vilnius Tech, Šarūnas, kad dalyvauja, visi turbūt žino, yra vienas iš tų, kuris netgi buvo, žinojo, kad reikės to atsakymą ir buvo jos pasiruošęs įvairią formą. Tai atinkama institucijos labai puikiai padarė irgi savo namų darbus ir rezultatas, manau, kad bus puikus. Tik va, čia dar reikėtų, kad tai plačiau būtų, ne vien tik tokiuose nišinėse srityse, kas leistų pasiektą geresnį, glaudesnį bendradarbiavimą ir pakalbėt gal apie tas vietas, kur galėtume būti dar geresni. Nes, sakyčiau, šiek tiek galbūt orientuojamas per daug į tam tikrų gamintojų arba tam tikrų sprendimų tiekėjų taikomus įrankius. Reikėtų šiek tiek žiūrėti plačiau, nes na, tie įrankiai, tie sprendimai, viskas su jais gerai yra, bet galėtų platesnis mąstymas arba matymas su mokslu kartu bendradarbiaujant su valstybiniais duomenų turėtojais, kurie mato plačiau nei universitetai. Čia būtų galima turėti geresnių rezultatų, nes tuomet tu būtum pasiruošęs konkrečiai, kas tau yra svarbu, netaikytum tai, kas na, globalesnėje rinkoje yra globalesnėje rinkoje pritaikyti.
1: Šarūnai, kaip jūsų nuomonė, ko dar trūksta Lietuvai, o kur mes pirmaujame, ką galėtumėm parodyti kitiems, o ko išmokti iš kitų patys?
2: Taip, iš tikrųjų, tos kvantinis atsparumas, iš tikrųjų, jisai buvo pradėtas, ko turbūt, kokie 3 metai atgal, ir nu, tai parodė, kad nu, tik tai reikia laiko, kad ateitų ir suprastumėm. Iš tikrųjų, Lietuva galėtų pasididžiuoti fintechų kibernetinio saugumo srityje. Turbūt labai didelė dalimi prisidėjo Lietuvos bankas, kuris irgi perkelė reguliavimą ir tai tapo privaloma. Ir iš tikrųjų, kadangi pinigai yra jautri tema, tai fintechų tema ir kibernetinė sauga yra tiek reguliuojama, tiek iš tikrųjų labai pažengusi ir drįstu pasakyti, kad tikrai Europos Sąjungos narės mokosi iš Lietuvos, konkrečiai iš fintech srities. Į kur reikėtų eiti ir ką mes jau beveik metai laiko eskaluojame ir teigiame, tai reikėtų keisti požiūrį į informacijos saugos pareigūno rolę arba funkciją, dėl to, kad ateina mašininis mokymas arba dirbtinis intelektas ir mes sakome, kad jis turėtų transformuotis, tai yra funkcija, turėtų transformuotis į kibernetinio saugumo dirbtiniam intelektui vadovas, arba Chief Artificial Intelligent Officer, tai yra CISO, turėtų atrasti tokią koncepciją, kuri vis stringa Europos Sąjungoje, bet tai yra neišvengiama dėl to, kad tiek AI aktas ateina, tiek yra reguliavimas, tiek yra jautrių duomenų poveikis. Tai jau mes metai laiko, kaip su šita koncepcija einame ir sakome, kad nu, jinai yra būtina keisti ir turi būti santykis tarp žmogaus, kuris turėtų priimti galutinį sprendimą ir mašinio mokymo modelių paremtų agentų, kurie tą procesą spartintų. Tai reiškia, mums reikia įsivertinti, kokioje mes vietoje esame dabar, nu, ar verslas, ar valstybė šioje vietoje, ir B, transformuoti funkciją ir galę. Tai va, kai mes daisime iki šitos vietos, čia, manau, bus esminis pokytis Lietuvoje ir esminis proveržis Lietuvoje, dėl to, kad mes visus procesus įgalinsime efektyviau veikti. Esu tom tikras.
1: Dar labai trumpai pabaigai, Vitalijau, ką jūs norėtumėt, kad na, universitetuose atsirastų, ar tai daugiau investicijų, ar specialios studijų programos, ar na, daugiau įrankių tam tikrų prieinamų būtent universitetui ir kompetencijų centrų jūsų vadovaujamui, tai ko reikėtų universitetui?
0: Įrankių turim, jų niekada nebūna per daug. Programų vėlgi yra ir transformuojam ir suprantam, kad dirbtinis intelektas ir kibernetinė sauga viskas labai glaudžiai susiję ir ką minėjo Šarūnas, dirbtinis intelektas visiems pakeis jų darbo rolės

0: ir reikės automatizuoti daug įvairių darbų. Bet čia, sakyčiau, reikėtų daugiau jungtinių projektų, ką ir čia šiandien kalbėjom ne kartą, nes tie jungtiniai projektai, jie įpareigoja pasiekti rezultatų ir siekdami tų rezultatų vat, atsiranda ta sinergija ir nebereikia rodyti pirštais, kas turi būti pirmas, ar turi programa būti pirma, ar turi ateiti studentus įdarbinantys arba studentus priimantys į darbą darbdaviai ir sakyti, kad čia reikėtų pakreipti šitą studijų programą į tai, tai natūraliai atsiranda tam tikra sinergija ir žinoma daugiau koncentruotis į praktiką, nes šiai dienai enciklopedijų niekas nebevarto, ar ne, ir tos teorinių žinių tiek daug nereikia jų, bet reikia jas kitaip taikyti ir turime į daugiau praktiką ir vat, turime mokytis naudoti šiuolaikiniais įrankiais ir jeigu mokysimės kaip šiuolaikinius įrankius naudoti ir taikyti kartu su projekte esančiais partneriais siekdami na, tų pačių tikslų, nu, čia galėtų tai automatiškai ir pakeisti na, kaip studijuoji, kokie gaunasi rezultatai, bei kaip tu taikai tai, ką galbūt tu žinai, kad kas egzistuoja, bet gal nematei, kaip tai reikėtų taikyti ir vat, su tokia grupė žmonių susirinkus tikrai rezultatų pasieks ženkliai geresnių. Nu, matom, kad jau pasiekėm, bet reikėtų tai išplėsti tiesiog.
1: Šarūnai, ar turėtumėt ką dar pridėti, ko dar trūksta universitetui?
2: Gal kaip universitetui, nu, universitetui tai turbūt reikėtų įvardinti vis tiek mokslo institucijos arba nu, bendrai, ne kažkuriam tai konkrečiai universitetui, bet turbūt čia plačiau. Aš sakyčiau, kad turėtų būti dvi kryptis. Mano gilių supratimų viena yra infrastruktūrinė kryptis. Reikia suprasti, kad gerai, kol mes gyvename taikių metų, tai vat kaip tik tas yra momentas ruoštis potencialiai galimoms ateinančioms grėsmėms ir kadangi mes turime mokslo institucijos, kurios jau yra sujungtos infrastruktūrą, tai reiškia, nuo, grubiai tariant, nuo darželio iki universiteto, tai visuotinės mobilizacijos atveju įsivaizduokite, kad tai taptų koordinavimo centrai, kuriais galima atiduoti tikrą, nepadirbtą, neiškreiptą informaciją, tai yra ne fake informacija, o tikrą komunikaciniais kanalais. Ir jeigu mes dalį nukreiptumėm pinigų iš šios infrastruktūros, na, pavadinkime, atnaujinimui ir įveiklinimui, tai grėsmės atveju mes turėtumėm ypatingai gerą poratinklį, tai reiškia, įsivaizduokite, kad darželį ar kokioje tai mokykloje galima būtų sutelkti žmonės, kurie gautų tikrą informaciją ir mes turėtumėm tokius komunikacijos kanalus. Tai reiškia, komunikacijos kanalo infrastruktūriniai dalį, nes mokslo institucijos yra išdirbus šitą susijungimą. Tai didžiulis tinklas. Na ir turbūt kitas, jeigu mes eitume į mokslą arba į mokslo kryptį, tai aš galvoju, kad jeigu švietimo ministerija kažkada tai keistų viziją ir sakytų, kad labai svarbu gauti rezultatą ne moksleivių kiekių, o kompetencijų vienetais matuoti, reiškia į kompetencijų žemėlapis arba įgytas kompetencijas, tai turbūt pakeistų konceptualiai studento baigusio gebėjimus prisijungti prie bendros infrastruktūros. Ir jeigu šitoje vietoje dar prisijungtų krašto apsaugos ministerijos, tai kaip yra labai gražių pavyzdžių Izraelyje, pavyzdžiui, tai mes galėtumėm turėti iš dalies paruoštą kibernetinio saugumo gynybos vienetą, tai yra žmogų, kuris turi galimybę arba turi gebėjimus arba kompetencijas nebūtinai šaudyti, bet turi gebėjimus ginti su kompiuteriu, su infrastruktūra, su savo gebėjimais prisidėti prie perimetrinės arba tos vadinamos hybridinio karo gynybos. Ir mes galėtume akumuliuoti milžinišką resursą. Nes jaunas žmogus, jisai imlus technologijom, jeigu jį teisingai nukreipti, mes turėtumėm ypatingai stiprų gyvą kibernetinį skydą iš visuomenės.
1: Taip, ačiū Jums labai, kad pasidalinote savo įžvalgomis ir papasakojat, ką veikia universitetai, ką veikia universitetų kibernetinio saugumo arba skaitmeninės gynybos kompetencijų centrai. Tai čia kartu su manimi laidoje buvo Vilnius Tech skaitmeninės gynybos kompetencijų centro direktorius Vitalijus Gurčinas ir nuotoliu prie mūsų prisijungė Kauno technologijos universiteto kibernetinio saugumo kompetencijų centro vadovas Šarūnas Grigaliūnas ir taip pat jiems padėjau atskleisti gal bent šiek tiek temą aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė. Čia buvo laida Mokslo dvikova ir linkiu visiems gražios dienos.
3: Mokslo dvikova. Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
6: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
5: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
7: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
8: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Vyriausybė ir mūsų valstybė privalėtų kontroliuoti pinigų paskirstimą tose vietose, kur žmogaus yra mažai. Ar ne, ten, sakykime, ekonomikos plėtra, ten finansų sistema. Taip. Bet kur sritis, kuriuose dominuoja žmogiškasis faktorius, reikėtų maksimaliai panaikinti biurokratiją ir duoti pinigus tiesiog.
3: Decentralizuoti. Taip. Taip, paradoksas, ne, Europos Sąjungos pinigai mums galėjo padėti visą šitą išlaikyti ir, ir plėtoti. Ne? Visa bėda, kad mūsų didelė dalis lėšų nuėjo į trinkeles ir betoną, ne? Kai galėjo nueiti į minkštasis, pavadinkim taip, skatinimo priemonės, ne? Kaip sukurti, kad kažkas tai vyktų, kad ten gyvas darinys būtų.
2: Dalies politikų galvoje tokio projekto kaip lietuvių valstybė net nėra. Pas juos yra valstybė, ar ne? O gyventojai, gali būti belekas. Pasižiūrėk, kaip netgi kai kurie lengva burna aiškina, kad įsiveškim tiek, įsiveškim tiek, įsiveškim to.
3: Kodėl pas mus vat švietimas tapo nuolatinių skandalų virtinė, ne? Nes visas sprendimų formulavimai, jie vyksta kažkur aukštai, toli, nutolę, ne? Kai aš nainu vat į savo dukrų klasę eilinę ir kalbuosi su eiliniu mokytoju, viskas labai paprasta, labai aišku.
2: Vilniaus nereikėtų vadinti burbulu, Vilniaus iliuzija. Nes iš tikrųjų, aš turiu progų daug pabendrauti su įvairiaus amžiaus žmonėmis, ar ne? Vilniuje žinoma, kad apsukos yra didesnės, algos didesnės, bet lygiai taip pat ir išlaidų yra labai daug.
3: Su sąlyga, kad iš tiesų didelė dalis lietuvių vyrų yra mulkiai ir netinkami, nu arba nepasiruošę, tenai nenusiteikę, nemotyvuoti, dar kažką. Šitoj vietoj aš galvoju, kad valstybė turi imti ir atsistoti į poziciją, kuri gali būti pilna teisių visapusiškų vyrų pakaitų.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas.
5: Kultūros sunkiasvoriai.
6: Sveiki ir sveikos, čia laida Kultūros sunkiasvoriai ir šiandien mes kalbėsim apie istoriją, apie karo pabėgėlių istoriją, apie tai, kas Lietuvoje vyko dar iki Lietuvos valstybės gimimo 1918 metais, modernios valstybės gimimo, sakykim taip. Na ir kalbėsim apie karo pabėgėlių bangą, pirmąją turbūt karo pabėgėlių bangą, kuri traukėsi nuo karo Lietuvoje ir kokį vaidmenį jie suvaidino kuriant Lietuvos valstybę. Apie tai, kokia ta banga buvo ir kuo jis svarbi mūsų šiandieniniai, turbūt dabartiniai Lietuvai, apie tai pasikalbėkim su dviem istorikais, kurie ką tik išleido knygą pavadinimu tokiu biblinį Nojaus arka. Na ir su mumis ryšyje yra daktaras Andrė Grifante. Sveiki, Andrė.
7: Sveiki.
6: Ir daktaras Tomas Balkelis, sveiki Tomai, mūsų studijoje, jie yra Lietuvos istorijos instituto mokslininkai. Ačiū, kad atėjot, Tomai. Tai gal pradėkim, žinot, ne nuo knygos, pradėkim nuo jūsų asmeninės istorijos. Tiek Tomas, tiek Andrė nėra pabėgėliai ir atbėgėliai, galbūt grįžę į Lietuvą, po vienas iš Italijos atvykęs, kitas po kiek metų Kanadoje gyvenimo ir mokslo, Tomai?
8: Maždaug 18 metų įvairiuose vakarų šalyse pragyventa, prasimokyta, pradirbta.
6: Andrėja, o kaip jūs atsiradot Lietuvoje, kaip jūs atsiradot istorijos institute?
7: Va, aš atsiradau Lietuvoje vos ne per klaidą. Aš buvau atvykęs su tėvu prieš 26 metus, bet tik tai atostogauti, man tėvas turėjo dalyvauti tapytojų plenere. Va, ir įsimylėjau, pasakykime, ne moterį, o pačią Lietuvą, Lietuvos kraštovaizdį. Ir po truputį padidėjo, augo tas noras susipažinti giliau su šalimi. Ir va, viena stipendija, kita stipendija, paskui doktorantūra ir darbas.
6: Lietuvoje gražiau nei Italijoje? Gamtos prasme.
7: Skirtinga. Žymiai skirtinga, žymiai mano akimis žiūrint tam tikrą egzotiką. Taip ir turbūt lietuviams Italija.
6: Taip. Na, pereikim prie knygos ir pereikim prie to pagrindinio knygos daktare Balkelio objekto, karo pabėgėlių Lietuvos bangos, pirmosios migracijos bangos iš Lietuvos. Apie ką mes kalbam, koks tai laikotarpis, kokia tai banga, ką jie apėmė ir kaip imigravo.
8: Aš tik noriu šiek tiek sudėti tam tikrus prasminius akcentus. Tai nėra pirmoji migracijos banga, tai yra pirmoji masinė priverstinės karo migracijos banga, tai yra pirmoji tokia karo pabėgėlių banga. Nes karo pabėgėlių Lietuvos istorijoje 20-ame amžiuje bus ir daugiau, aišku.
6: Žmonės bėgo nuo karo, o ne geresnio gyvenimo ieškoti.
8: Taip, žmonės bėgo nuo karo. Vieni buvo tiesiog išvaryti iš savo namų, sugriauti jų namai, sudeginti pasėliai, triobos. Kiti bėgo apimti panikos, išgąsdinti propagandos valdžios, kad ateis vokiečiai, jūs visus išžudys. Tretiems buvo įsakyta trauktis, nes jie buvo šaukimo amžiaus vyrai ir jie pasiėmė savo šeimas ir traukėsi į Rusijos imperijos gilumą. Vienu žodžiu, ta pabėgėlių masė, jinai buvo labai įvairialytė. Traukėsi įvairių socialinių sluoksnių žmonės. Daugiausia vis dėlto valstiečiai, nes Lietuvos gubernijos tuo metu buvo daugiausia, reiškia, didžioji gyventojų dalis buvo valstietija, bet taip pat buvo labai didžiulė tautinė įvairovė. Traukėsi ne vien lietuviai, traukėsi ir buvo išvaromi žydai, traukėsi lenkai, baltarusiai. Tai vat, buvo, kaip sakant, pasitraukė visas Lietuvos visuomenės didelis socialinis ir etninis spektras tos visuomenės. Ir jeigu taip jau apibendrinant, tai įsivaizduokit, reiškia, pirmasis tarpukario Lietuvos gyventojų surašymas 23 metais, jisai sako, kad Lietuvoje gyveno maždaug 2 milijonai gyventojų. O pasitraukė 14-15 metais iš Lietuvos gubernijų daugiau negu 500 000 Lietuvos gyventojų. Tai va, tai yra maždaug ketvirtadalis Lietuvos gyventojų buvo karo pabėgėliai.
6: Ir čia yra 1914-15, koks laiko?
8: Taip, tas pasitraukimas vyko, prasidėjo 14-ais, virto masiniu į 15-ais metais. Ir tada jau 15 metų pabaigoje dabartinės Lietuvos teritorija buvo praktiškai užimta Vokietijos. Ir visas šitas, aiškiai, pasitraukimas tęsėsi iki pirmo pasaulinio karo pabaigos ir net po jo, nes oficialioji repatriacija, tai yra Lietuvos gyventojų grįžimas į Lietuvą, baigėsi 21 metų rudenį. Bet žmonės grįžinėjo į Lietuvą net ir po to, kai kurie grįždavo 35-ais, 36-ais metais, dėl įvairiausių priežasčių negalėjo grįžti anksčiau. Tai vienu žodžiu vyko nuolatinis toksai gyventojų judėjimas iš Lietuvos ir atgal į Lietuvą. Ir aišku, mums istorikams šitas procesas yra svarbus ne vien todėl, kad norisi papasakoti tų žmonių istoriją, bet todėl, kad šitas visas procesas yra susijęs su moderniosios Lietuvos ir valstybės ir visuomenės atsiradimu. Jūs įsivaizduojat, kad tuo laikotarpiu, 18 metais, atsiranda nepriklausoma Lietuva. O kas yra jos gyventojai? Tai vat pasirodo, kad labai didelį jų dalis yra buvę karo pabėgėliai.
6: Mhm. Prie to prieisim, Andrija, vis dėlto kalbam apie tai, kaip ta migracija vyko, ką jie apėmė, kokios prielaidos jai buvo ir žmonės, kaip sako Tomas, migravo daugiausiai į Rusijos gilumą ar dar kažkur kitur.
7: Na, yra, galėtume pasakyti, dvi skirtingos migracijos atšakos. Buvo, aišku, ta didesnė banga, kuri atsirado, kuri įvedė žmonės į Rusiją, į Rusijos gilumą. Bet ir buvo šiek tiek mažesnio masto migracija, kuri paliepė žmonės, kurie, aišku, paliko savo namus Lietuvoje, bet tie žmonės persikraustė ne į Rusijos gilumą, o kitur okupuotos Lietuvos teritorijoje. Va, čia mes turėtume atkreipti dėmesį į tai, kad nuo šitų skirtingų migracijų pobūdžio priklausė ir skirtingos patirtis žmonių, kurie emigravo, tokių pabėgėlių patirtis. Kas emigravo į Rusiją, kas pabėgė į Rusiją, nu, tie turėjo šiek tiek aplamai didesnės laisvės veiklos ir taip pat judėjimų iš dalies. Kas liko vokiečių okupuotam krašte, nu, tai faktiškai jiems teko išgyventi kolonijinio pobūdžio išnaudojimą ir krašto, ir žmonių. O tai faktiškai atsimušė taip pat į patirtį. Tuo, kol Rusijoje žmonės galėjo šiaip ar taip lengviau pradėti, sakykime, darbą arba kažkaip veikti, tai Lietuvoje, okupuotam Lietuvoje, vadinamame Oberoste, tai žmonės turėjo faktiškai atlikti baudžiavos pobūdžio gyvenimą. Mhm. Tai buvo tam tikra prasme kaip šokis atgal į praeitį. Ir panašiai, kaip prasidėjo skirtingai taip pat ir repatriacijos vadinamosios. Kol žmonės iš Rusijos pradėjo repatrijuoti vėliau, reiškia nuo 18 metų, tie, kurie buvo pasilikę, tie pabėgėliai, kurie buvo pasilikę Oberoste, tai galimai pradėjo repatrijuoti, reiškia grįžti atgal į savo paliktus namus daug anksčiau, kartais net pačių 15 metų gale. Tačiau, aišku, jie visiškai atsirado be jokios pagalbos, dažniausiai be jokių namų, be jokių ekonominės veiklos, kurią galėtų verstis ir ačiū, kurie galėtų gyventi. Ir visiškai jų gyvenimas priklausė nuo komitetų pabėgėliams ir nukentėjusiems nuo karo šelpti pagalbos.
6: Mhm. Labai labai įdomu tai, ką sakėt, vat, lyg ir tie žmonės, kurie ir į Oberostą išvažiavo, jie grįžo į baudžiavą, tie, kurie Tomai link Rusijos gilumos patraukė, į jų galvose daugiau demokratijos cirkuliavo. Kas tuomet vyko Rusijos imperijoje, vat, kas Rusijoje vyko?
8: Na, pirmiausia, tai tie lietuviai, ir ne vien lietuviai, ta prasme, Lietuvos pabėgėliai, kurie atsiduria Rusijos gilumoj, o įsibarsto po visą imperiją. Įsivaizduokit, lietuvių bendruomenės atsiranda Archangelske, Vladivostoke, Kryme, Tiflis, Tbilisi, Ukrainoje, Maskvoje, Peterburgė, aišku. Tai pirmiausia, kas įvyksta, reiškia, susikuria lietuvių draugijos, kurios šiuo šelpia, ypatingai veikia tokia lietuvių draugija nukitėjimsiams nuo karo šelpti, kurios viena atšaka yra Lietuvoje, ne, Vilniuje, kita atšaka yra Petrograde. Ir ta draugija Petrograde, jinai pirmiausia bando suburti tam tikrą bendruomenę. Ypatingai,
6: o jos principai veikia kaip karitas kažkas tokia, ką įveikia ta šalpos bendrija?
8: Jinai ne vien veikia kaip karitas, jinai ne vien remia pabėgėlius, bet juos taip pat telkia, organizuoja, skaičiuoja, rūpinasi jų kultūriniu gyvenimu, religiniu gyvenimu. Reiškia, važinėja tie įgaliotiniai tos draugijos po visą Rusiją, įkurdinėja vietinius skyrius, įkuriama maždaug 260 skyrių tos draugijos. Ir prasideda tos, reiškia, pabėgėlių bendruomenės organizavimas. Šiuo kalbu apie lietuvius, bet paraleliniai procesai vyksta ir tarp lenkų pabėgėlių, kurių yra maždaug 1 milijonas Rusijos imperijos gilumoje, ir tarp žydų, kurių irgi yra labai daug. Ir vat, reiškia, tai vyksta maždaug 15-16 metais ir staiga 17 metais, dėl to, kad Rusijai nesiseka kariauti ir dėl to, kad imperijoje į tokia kyla vidinė suirutė, įsivaizduot, kas įvyksta. Vasario
6: revoliucija Rusijos.
8: Nebelieka caro. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad įsilaisvina tie visi politiniai procesai, įtampos, tie suvaržymai, kurie buvo Rusijoje iki toliai. Ir tie dalykai paliečia ir pabėgėlius. Ir, pavyzdžiui, lietuviai pabėgėliai nuo 17 metų pavasario pradeda politiškai labai organizuotis. Ir anksčiau pradėjo organizuotis, bet įkuriamos tokios pirmos, aiškiai, politinės aktyvios organizacijos. Ir jie net sugeba savo Seimą sukurti. 17 metų gegužės birželio mėnesį, kurio metu dauguma paskelbė, kad jie nori įkurti, kad jie sieks įkurti nepriklausomą ir demokratinę Lietuvą su sostine Vilniumi.
6: Ir tai vyksta Rusijoje.
8: Tai vyksta Rusijoje. Gyvumo. O vat pažvelkime, kas tuo metu vyksta Lietuvoje. O Lietuvoje yra tam tikras politinis štilis, politinė stagnacija. Lietuva griežtai kontroliuojama vokiečių karinės administracijos, abirosto valdžios. 17 metų vasarą galų gale vokiečiai leidžia lietuviams burtis į būsimą į Lietuvos tarybą, į rugsėjį vyksta lietuvių konferencija ir tuo metu išrenkama Lietuvos taryba. Ir ta Lietuvos taryba, nu, nėra taip, kad jinai ateina ir paskelbia Lietuvos nepriklausomybę. Jinai dėl tų politinių aplinkybių, kuriuose jinai atsirado, jinai yra priversta eiti politinių kompromisų keliu. Ir va tie politinio kompromiso rezultatai yra ta 17 metų gruodžio 11-osios deklaracija, kai taryba sutinka, kad, aiškiai, Lietuva bus amžinais saitai susieta su Vokietija. Ir galų gale 18 metų vasarą taryba paskelbė, kad įkuriama Lietuvos monarchija, Lietuvos konstitucinė monarchija, Lietuvos karalystė su vokiečių karaliumi Vilhelmu von Urachu, Mindaugu III.
6: Tai.
8: Bet aišku, tarp tų dviejų, reiškia, tokių labai politinių didelių kompromisų buvo paskelbtas nekompromisinis veiksmas. Tai yra vasaro 16-osios deklaracija, kai Lietuva tikrai nutraukė visus ryšius su visom užsienio šalim ir tarp jų ir Vokietija. Bet problema ta, kad ta vasaro 16-osios nepriklausoma Lietuva, jinai tik tai egzistuoja popieriuje, juk jinai negali kurti jokių institucijų iki pat Vokietijos pralaimėjimo, iki 18 metų lapkričio, praktiškai nėra valstybės struktūros ir jinai atsiranda tik tai 18 metų pabaigoje. Ir tuo metu, kai tik jau vyksta ir pabėgėlių grįžimo procesas, ir vat susijungia tos dvi politiniai impulsai, tas, kuris kilo, reiškia, vokiečių okupuotoje Lietuvoje, ir tas, kuris ateina ir iš išeivijos Amerikoje, ir taip pat iš Rusijos, kaip grįžta masė žmonių. Įvairiausių...
6: Kokie tai žmonės, vat, pailiustruokit, kad mes įsivaizduotumėm tų grįžtančiųjų portretus.
8: Nu, pirmiausia, grįžta didžiulė masė eilinių Lietuvos, būsimosios Lietuvos piliečių, tai valstiečiai, bet grįžta inteligentijos visas, reiškia, spektras. Įsivaizduokit, aš pavardinsiu tokius faktus. Reiškia, 8 iš 10 tarpukario Lietuvos premjerų grįžo iš Rusijos, reiškia, 18-ais, maždaug 19-ais metais. Grįžo iš Rusijos ir vienas paskutinis demokratiškos Lietuvos prezidentas, Kazys Grinius. 5 iš 6 pirmosios, tai yra Valdemaro vyriausybės ministrų, buvo sugrįžėliai iš Rusijos. 7 iš 14 antrosios Sleževičiaus vyriausybės, tos vyriausybės, kuri ėmėsi ginklų jau ginti Lietuvą nuo bolševikų, reiškia, ministrų, irgi buvo grįžę iš Rusijos. Iš Rusijos grįžo tokie svarbūs įvairių politinių socialinių reformų iniciatoriai, kaip Mykolas Krupavičius, Martynas Jonas Yčai, Petras Vileišis, Stasys Šilingas, Rapolas Kipitis, Leonas Bistras ir visi kiti. Daugiau nei pusė steigimojo Seimo narių, Seimo, kuris įvyko 20 metais, buvo sugrįžėliai iš Rusijos.
6: Tai karo pabėgėliai, kurie prieš kelis metus migravo į Rusiją ir paskui ten pabuvę grįžo.
8: Ir dar vienas labai įdomus faktas, kurio mes praktiškai nemastome. Tai visi 10 vyriausiųjų tarpukario Lietuvos kariuomenės vadų, visi 10, tarp jų ir Žukauskas, ir Plechavičius, ir Aštikis, jie buvo sugrįžėliai iš Rusijos. Tai yra buvę carinės Rusijos kariuomenės demobilizuoti karininkai, kurie grįžo, vadovavo Lietuvos kariuomenėje, jie kūrė. Tai va tie sugrįžėliai, jie suvaidina milžinišką vaidmenį, kuriant nepriklausomą Lietuvą, valstybę, kuriant visuomenę. Ir dar net nepaminėjau įvairių kultūros veikėjų, rašytojų, gydytojų, inžinierių, kurie grįžta ir įsilieja į tarpukario Lietuvos gyvenimą. Ir reikia taip pat įvardinti ne vien lietuvius, grįžta daug žydų veikėjų, kurie dalyvauja politinėme Lietuvos gyvenime, ypač tuo aktyviuoju laikotarpiu, kai Lietuvos žydai gauna kultūrinę ir politinę autonomiją iki 24 metų, jinai veikia, ar ne? Žydai, Lietuvos Seimo nariai, daug lenkų irgi grįžta, kurie dalyvauja aktyviai tarpukario Vilniaus gyvenime. Vienu žodžiu, tai yra labai svarbus procesas, kuris iki šioliai mūsų visuomenės atmintyje ir taip pat net tarp istorikų, historiografijos, jis egzistuoja tam tikrose paraštėse. Mes žinome, kad mes prisimenam pirmojo pasaulinio karo pabėgėlius daugiausia per tokia, kaip čia pasakyti, smetoninė prizmė. Per tą naratyvą, kurį kūrė valdantieji tarpukario Lietuvoje, kad pabėgėliai buvo svarbus, svarbia, reiškia, kuriant nepriklausomą Lietuvą ir tas pirmo pasaulinio karo bėglystės epizodas, jis tai reikšmingas tik todėl, kad, reiškia, inteligentija, taip sakant, sugebėjo pažadinti lietuvius, esančius Rusijoje, ir jie tada sėkmingai įsijungė tarpukario Lietuvos kūrimą. Pasirodo, kad ne vien politinis elitas, bet ir pabėgėliai turėjo tą vadinamą agency, tai yra tam tikrą laisvę veikti. Ir jie sudalyvavo tarpukario Lietuvos ir visuomenės ir valstybės kūrime pačiais įvairiausiais aspektais. Aš daugiau akcentavau tą politinį aspektą.
6: Čia labai įdomu tai, ką jūs sakote. Ir aišku, mes dažniausiai tas klasikinis Lietuvos ar švietimo sistemos žmogus įsivaizduoja, kad 18 metai, nepriklausomybė, 20 signatarų, bet pakankamai nedaug žino tos istorijos. Kokios srovės, kaip jie grįžo, kaip jie buvo, kokie tai žmonės, va tai, ką jūs išvardijot, aš žinojau dalį tų žmonių, bet nepagalvojęs niekad buvau, kad tai yra tokia didelė intelektualų kariškių masė, kuri pabuvus. Aišku, Rusija buvo, Andrė, tuomet kitokia. Rusija buvo tuomet vos net demokratijos lopšys, griuvo imperija, revoliucija, tokia kažkokia demokratizacijos banga ir tos srovės matyt, tų žmonių sugrįžimas, jų kažkoks va ta pati valstybės apmąstymas, jis labai stipriai įtakojo modernios valstybės kūrimą. Ką Tomas sako, mes nepakankamai vertinom to laikotarpio žmonių indėlio kol kas.
7: Taip, nu, aš pradėsiu sakydamas tai, kad būtent mūsų tyrimas prisideda prie to, kad suprastumėme, kaip tokie ir tautokūra ir valstybės kūrimas nėra linijiniai procesai, o yra labai nesklandus procesai, į kuriuos įsijungia įvairius aktoriai, įvairius veikėjai. Ir ypač įvairių požiūrų, ne tik įvairių tautų, bet ir įvairių požiūrų žmonės. Tai. Būtent kaip jūs sakėte, Rusija tuo metu buvo kitokia nei tuo metu, kai karas prasidėjo. Ir būtent tokioji ir politinė įvairovė, kuri augo Rusijoje, augo ir pabėgėliai iš Lietuvos, kurie perėmė įvairių, reiškia, kurie susiskaldė į įvairias politinės stovyklas. Ir akivaizdu, kad grįždami į Lietuvą, jie atsinešė būtent ir tokį įvairialypį palikimą politinį. Ir randame tuo metu, kad grįžta į Lietuvą ne tik tai lietuviai, bet įvairių politinių krypčių atstovai. Ir suradikalėje, ir mažiau suradikalėje. Va, ir būtent toks yra, galvoju, labai svarbus punktas. Nuo 18 metų atsiranda Lietuvoje žmonės, kurie augus, kurie turėjo skirtingas patirtis, karo patirtis, dėl to, kad buvo pasilikę Lietuvoje tokiam kolonijiniam režime, arba dėl to, kad buvo grįžę būtent iš tokios labiau, nu, tam tikrą prasme galėtume pasakyti, iš liberalesnio konteksto ir galėjo būtent atsinešti tokią palikimą. Akivaizdu, kad nuo tokių dviejų skirtingų patirčių tautos kūrimos ir valstybės kūrimos procesas galėjo tik išeiti kaip dar mažiau sklandus. Bet va, čia yra turbūt kiekvienos valstybės istorija ir šitas mūsų tyrimas padeda suprasti, kaip Lietuvos valstybės sukūrimas ar atkūrimas, kaip jį norim pavadinti, 18 metais. Tai buvo, taip, turėjo tam tikrą specifiką, tačiau puikiai įsikomponavo į vidurio rytų Europos valstybių kūrimosi remus. Ir būtent tuo metu čia galim pasakyti, kad Lietuva visiškai yra tokios naujos Europos veikėjas su visom problemom ir su visais pliusas, visais, reiškia, patyrimais, kurie po to vieni per kitaip saveikaus ir paveiks sekančių metų istoriją.
6: Valstybės statybos prasme, sakot, procesai vyko panašus, bet tos tautinės tapatybės prasme, kiek šitie karo pabėgėliai tą tautinę tapatybę Lietuvoje padėjo sukurti ir prisidėjo prie jos kūrimo, Tomai?
8: Aš manau, kad labai prisidėjo. Aišku, nereikia labai visko sureikšminti. Tikrai nedrįščiau teikti, kad reiškia visi lietuviai, kurie atsidūrė Rusijoje karo metais ir buvo karo pabėgėliai, sugrįžo į Lietuvą kaip didžiausi patriotai ginti nepriklausomos Lietuvos. Nu, šitas naratyvas tikrai yra neteisingas. Bet aš manau, kad būtent Rusijoje labai didelė pabėgėlių dalis, galbūt dabar apie lietuvių pabėgėlius, jinai buvo politiškai mobilizuota, tos pačios inteligentijos, atsirado tam tikras solidarumo jausmas, gyvenant tarp svetimšalių, tarp rusų, tarp kitų, reiškia, imperijos tautų, tarp kitos religijos žmonių, atsirado suvokimas, kas yra lietuvis. Net pačioj Rusijos imperijoje, jos gilumoje, ten, sakysim, pavolgy, reiškia, rusai pirmas įkį pamato gyvai, kaip atrodo tie lietuviai. Nesgi rusų sąmonė, imperiniai toj rusų sąmonė, lietuviai praktiškai neegzistavo.

0: kitus, ginančią savo lietuvišką tapatybę, ir svarbiausia, kaip į grupę, kuri ruošiasi grįžti į Lietuvą ir tęsti savo gyvenimą Lietuvoje. Ir va buvo suformuluota ta tezė, kad mums būtina grįžti į Lietuvą, nes mes esame lietuviai. Ir Rusijoje vyksta labai didelis, kaip jau minėjau, tas lietuvių ir ne vien lietuvių, bet ir kitų tautų demokratėjimo procesas. Atsiranda tos naujos tokios politinės partijos. Dalis jų yra jau senos partijos, kurios dar iki pirmo pasaulinio karo gyvavo, bet tos partijos modernizuojasi. Jos tampa masinėmis po truputį. Labai, pavyzdžiui, Lietuvos socialdemokratų partija klesti, nes dėl Rusijos vasario revoliucijos įtakos. Bet kartu dėl bolševikinio perversmo įvyksta labai didžiulė tokia radikalizacija ir ta pabėgėlių bendruomenė irgi skyla, galima sakyti. Nors didžioji, mūsų tyrimo duomenimis, didžioji Lietuvos pabėgėlių dalis, jinai tikrai nebolševizavosi. Tai buvo, kaip Zenonas Norkus vadina, baltieji Lietuvos pabėgėliai, ta prasme tie, kurie pamatė, koks yra siaubas bolševikinis teroras, bolševikų sukurta ekonominė suirutė, badas kilęs Rusijoje. Ir todėl vat, dauguma tų žmonių, jie net nesvarstė, grįžti ar negrįžti į Lietuvą. Dauguma jų grįžo. Tačiau didelė dalis, kurie buvo bolševizmo simpatikai, nu, jie pasiliko ir net kai kurie sudalyvavo Raudonosios armijos įsiveržime į nepriklausomą Lietuvą. Kai kurie tapo tos vadinamos Lietuvos tarybų respublikos nariais, kapsuko, Vinco Mickevičiaus kapsuko bendražygiais. Vienu žodžiu, tas politinis procesas, jis nebuvo viena kryptis. Bet atsakant į jūsų klausimą, taip, didelė Lietuvos pabėgėlių dalis, ypač lietuviai, jie savo tą lietuvišką tapatybę pradėjo suvokti būtent gyvendami Rusijoje. Ir paskui, kai Rusijai prasidėjo karas, pilietinis karas, suirutė, ir kai jie sužinojo, kad kūrėsi nepriklausoma Lietuva, tai jiems buvo labai svarbus motyvas sugrįžti į savo tą naują valstybę.
1: Aišku, labai, labai įdomus horizontai, tai, ką jūs pasakojo, tikrai dar nepakankamai apmastyti. Priminsiu, Nojaus Arka knygos apie karo pabėgėlius lietuvius autoriai mūsų studijoje. Kalbam laidoje, žinot, visą laiką yra labai subtili ir dažnusyk gana jautri tema tų žmonių, kurie liko čia gyvena požiūrį ir kuria Lietuvą, ar ten kuria kokią kitą valstybę požiūrįsi tuos emigrantus ar karo pabėgėlius. Visą laiką tai yra, aš dabar stebiu, labai, labai jautrus dalykai yra tarp ukrainiečių, kurie liko ir tų, kurie išvažiavo, jų nekalbant apie tai, kad ten ar kaltės jausmas, ar gėdinimo kažkokio atsiranda, bet visą laiką, na, yra trintis tam tikra, žinot, vieni tikresni už kitus. Kaip tuo met, vat, Andrėjau ir Tomai priėmė tie, kurie čia gyveno karo pabėgėlius, kurie grįžta su naujais vėjais, naujom demokratijos idėjom ar kokiom socializmo ir sako, dabar bus taip, o ne kitaip. Andrė.
2: Taip, nu, galime taip pat pasakyti, kad situacija buvo pakankamai panaši į mūsų įmūtinių, tokia prasme. Iš pradžių, kai pirmi pabėgėliai po Bresto-Litovsko taikos pradėjo grįžinėti į Lietuvą, va, tai priėmimas buvo pakankamai palankus, džiaugsmingas.
1: Taip.
2: Reiškia, grįžo tie, kurie išvyko, tačiau Tas momentas, tas medaus mėnų liko labai trumpai ir Lietuvos lietuviai arba Lietuvos gyventojai pradėjo va žiūrėti į grįžtančius pabėgėlius ir repatriantus va šiek tiek kitaip, šiek tiek va su įtarimais, nežinia, kodėl jie išvažiavo, kam jie pasiliko Rusijai, kodėl jie buvo Rusijai, tuo tarpu mes likome Lietuvoje. Va, atsirado, kitaip sakant, tam tikrai
1: įtampos tam tikros.
2: Tam tikros įtampos, taip, kurios labai stipriai įtakojo pačių lietuvių santykius, reiškia, jau esančių Lietuvoje ir grįžtančių į Lietuvą. Be to buvo ir dar dar ir kitų, kaip sakant, faktorių, kurie įtakojo šitą santykių pablogėjimą. Pavyzdžiui, buvo labai paplitusios lygos infekcinės,

0: šiltinė, grįžtamoji šiltinė, kurios taip pat padidino, reiškia, Lietuvos gyventojų baimę, kad grįžus pabėgėliams, tos lygos pradės plysti Lietuvoje. Akivaizdu, kad tokios baimės apėmė ne tik eilinius lietuvius, bet ir pačią valdžią, kuri pastatė tam tikrus filtravimo punktus. Čia vertėtų turbūt paminėti obelių karantiną, kuri parėjo Lietuvos ir Rusijos, kurie
1: kiek pablogėjo, kiek mūsų ryšio kokybė. Aš atsiprašau, Andrija, sustabdysiu jūs, kiek pablogėjus mūsų ryšio kokybė. Nieko, bet jau link, mes visai link rezume, Tomai, kaip apibūdintume tuos santykius grįžtančių ir vietinių čia?
2: Dinamiškus, besikeičiančius. Jūs labai gerą paralelę išvedėt. Ir dabar tie patys procesai vyksta. Reiškia, ir va, aš tik pabaigsiu Andrius mintys, va, pradėjo kalbėti apie tokią centrinę Lietuvos valdžios pabėgėlių filtravimo instituciją, obelių karantiną. Obelių, žinot, kur
1: kas esi? Ten buvo? Aš ten girdėjęs, bet paaiškinkit.
2: Ten buvo geležinkelio stotis, o netoliese buvo įkurtas tiesiog karantinas. Jis buvo pirmiausia medicinis karantinas, bet tuo pačiu metu ten buvo vykdoma politinė ir ekonominė grįžtančiųjų filtracija. Ir tas filtracijos procesas, iš pradžių jis buvo toksai gana, sakyčiau, tolerantiškas, bet maždaug nuo 21 metų, kai Lietuvoje pradeda keistis politinis klimatas, kai vis labiau įsigali dešiniosios politinės jėgos, turiu galvoj, krikščionis demokratus, keičiasi, reiškia, vyriausybės. Ir pati Lietuvos politika radikalėja, dėl ko radikalėja? Dėl santykių su Lietuva, dėl labai pažeidžiamos Lietuvos tarptautinės situacijos, dėl Klaipėdos krašto problemos. Tai va, nuo 21 metų prasideda tokia politinė, ekonominė tų pabėgėlių filtracija, labai daug žmonių neįleidžiami į Lietuvą, ypač žydų jau tarpukario Lietuvos valdžia nenori įsileisti. Reiškia, tas filtras griežtėja ir taip pat griežtėja ta vidinė retorika, kuri visuomenė susiformuoja apie pabėgėlius. Pabėgėliai atariama yra vien bolševikai, pabėgėliai neša užkrečiamas ligas, reikia saugotis jų ir panašiai. Tai va, tie procesai radikalėjo, vyko ir jie mums yra svarbus, norint suvokti, kas įvyko Lietuvoje vėliau. Juk Lietuvoje ta vadinama vilsoniškoji demokratija, jinai neišgyveno, jinai 26 metais subyrėjo. Ir vat mes norėjom parodyti, kad tie, reiškia, byrėjimo procesai, jie prasidėjo ir jie vyko taip pat ir pabėgėlių istorijos metu. Kaip Lietuva sutiko pabėgėlius, iš pradžių, reiškia, tolerantiškai, labai liberaliai, priimdama įvairių tautų žmonės, specialistus ir panašiai, bet paskui po truputį uždarydama tuos vartus ir bandydama, pirmiausia, Lietuvos valdžia, bandydama sukurti tokią tautinę, ne pilietinę, bet tautinę valstybę, kurioje lietuvių tauta turėtų išskirtinės tokias titulinės tautos teisės. Ir va tada ir pradeda mus mažinti ir tautinių mažumų teisės, ir prasideda tas toksai politinis radikalėjimas. Tai va, pabėgėlių istorija irgi pasakoja apie tą patį procesą.
1: Tai labai labai ačiū, kad apsilankėt. Dėkui Tomui Balkeliui ir Andrejui Grifante, istorikams iš Lietuvos istorijos instituto ir ką tik išleidusiems šviežią knygą apie karo pabėgėlius, apie pirmojo pasaulinio karo pabėgėlius, pavadinimu Nojaus arka. Ačiū, kad klausotės, likit ir toliau su Žinių radiju.
3: Kultūros sunkiasvoriai. Reklama. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama@žiniuradijas.lt.
4: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: žinių radijas. Smaližiams radio razina.
1: Dilgėlinių šeimos medis gimpi-gimpi, dar žinomas kaip gelintis medis, daugiausia augantis Australijos atogrąžų miškuose, vadinamas vienu pavojingiausių augalų pasaulyje dėl itin skausmingų toksinų, kurie gali sukelti kančias mėnesiams ar net metams. Iki 10 metrų aukščio užaugančio medžio kamienas, lapai ir vaisiai padengti plaukeliais, kurie prisilietus prie augalo, jodą suleidžia toksinų ir sukelia stiprų deginantį skausmą. Štai kelių inspektorius dar 1866 metais rašė, kad jo arklys nusidegino šiuo augalu, išprotėjo ir per 2 valandas nugaišo. O jau 20-ame amžiuje gamtosaugos pareigūnui Erniui Raideriui į veidą ir liemenį trenkė šio medžio šaka. Skausmas tęsėsi 2 metus, o pareigūnas pavadino jį 10 kartų stipresniu nei bet kas, ką jis kada nors buvo patyręs.
2: Reklama. Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas. Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Iliustruotoji istorija gyvai, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Prieš kurį laiką istorikas Saulius Grybkauskas, lankydamasis Maskvos archyvuose, aptiko iškalbingų bylų apie sovietmečių iš Lietuvos į Maskvą rašytus skundus. Tokie skundai galėjo funkcionuoti kaip ryšių ir galios siekimo priemonė, dialogo su valdžia būdas. Jie vaizdingai perteikė, kokie santykiai formavosi tarp Sovietų imperijos centro ir periferijos. Taip pat iš dalies atskleidžia jos rašysių steigtą savivaizdį ir savivoką. Istoriko įžvalgos sugulė į knygą Skundai Maskvai, slapti nomenklatūros laiškai. Taigi, kaip atrodė sovietmečio nomenklatūra ir sovietiniai lyderiai, apie tai ir pašnekėsim. Ir šiandien pas mus laidoje istorijos instituto mokslininkas, knygų autorius Saulius Grybkauskas. Sveiki, Sauliu.
2: Sveiki.
1: Tai lyderis, lietuviškasis, sovietinis lyderis arba turėjo būti skundikas iš prigimties?
2: Ne, nebūtinai. Sakyčiau, kad kaip tik neturėtų būti skundikas. Nežinot, mes kartais, kai kalbam apie nomenklatūrą, taip labai sudėtinga išskirti visų pirma tą mentalinį paveikslą, kultūrinį, nes mes galim šnekėti apie vieną veikėją, apie kitą veikėją, ne ten, pavyzdžiui, pasiimti Brazauską, apie kurį mes knygą esam parašę, arba kitą veikėją ir sakyti, ir turėti nuomonės, vat apie Sniečkų kolegą parašė neseniai knygą. Mariuose Mūžės, tai irgi galim sakyti, va, jisai buvo toks, jisai buvo kitoks, bet mes neturime tokio, žinot, labai sunku susikurti tą kultūrinį, mentalinį paveikslą, koks buvo tas sovietinis lyderis. Ir čia yra daug visokiausių šaltinių, asmens bylų, visokiausių susirašinėjimų, laiškų, ego dokumentų. Ir, ką jūs paminėjote, tos skundus, tai yra vieni iš jų. Tai tikrai skundimas buvo ir na, tas pats Brazauskas, jisai galbūt nebuvo skundikas, bet jisai tikrai irgi po kilimu veikė ir prieš patį Griškevičių veikė po kilimu. Ir 83-84 metais tarp jų buvo konfliktas nemažas ir Griškevičius, netgi Petras Griškevičius, kuris tuo metu buvo.
1: O Brazauskas, kas tuo metu buvo?
2: Buvo CK sekretorius pramoniai ir statybom.
1: Tai pramonės ministras, paprastai tariant, taip reikėtų sakyti, ar kaip čia reikėtų pavadinti?
2: Nu, buvo ministrų
1: nes,
2: daugiau.
1: Nes Griškevičius buvo komunistų partijos ten centro sekretorius, turbūt, ar kaip jie vadino?
2: Taip, pirmasis. O Brazauskas, kaip jisai mėgdavo sakyti ir savo atsiminimuose, kad jisai penktasis sekretorius. Bet iš tiesų ten žinot, ta hierarchija, nu, kad Lionginas Šepetys buvo trečiasis ideologas, jisai už
1: kultūrininkas.
2: Taip, tai jisai tik, nu, laikomas pagal hierarchiją trečiasis.
1: Mhm. Tai, o nuo ko tai priklausė? Taip. Nu, va, taigi ten nuo įtakingumo, nuo ko, nuo svarbos politinėme establishmente, kodėl, pavyzdžiui, trečiasis Šepetys, o Brazauskas tik penktas?
2: Tai taip, nes, matot, ideologija visą laiką buvo laikoma, kad yra vienas iš tokių po antrojo jau Maskvos to statytinio, kuris iš Maskvos atvykdavo. Na, jau tas ideologas, jisai visą laiką vietinės tautybės, tai aišku, jeigu Lietuva, tai lietuvis, ir jisai jau, na, pagal įtaką, na, ir pagal galę, ir jisai buvo laikomas kaip ir jau labai, labai įtakingas, ne? Ir aišku, na, Lionginas Šepetys buvo labai artimas ir Petrui Griškevičiui. Griškevičius labai jo pasitikėjo, netgi labiau pasitikėjo negu Brazausku. Mhm. Tai nors Brazauskų, kaip jisai vertino Brazauską, kaip išmanantį pramonės, ekonomikos klausimus, bet Brazauskas, žinot, kartais jisai būdavo labai savarankiškas ir nepasiduodavo tokiem, žinot, paprastiem nurodymam. Jisai veikė, turėjo savo sritį ir ten jautėsi, kad jis jautė save, kad jis yra profesionalas. Ir kad tai jos sritis ir jisai veikia gana, sakykim, kartai savarankiškai. Na, o kaip minėjau, 83-84 ten prasidėjo tokie pasistumdymai ir dėl ko prasidėjo, aš manau, tai yra iš Brazausko vėlgi matymo.
1: Dėl ko intrigos vyksta, aš bandau suprasti. Partija viena tuo metu, komunistų partija daugiau ten kitokių nėra. Aiškiai yra valdžios vertikalė. Nu, tave ten turbūt Griškevičių paskyrė, ten apie rinkimus kažkokius kalbėt turbūt.
2: Buvo rinkimus
1: 79. Nu, ten 99% reiškia tautos nubalsavo už, ar ne? Ir kai tu supranti, kad tai yra tokia diktatūrinė hierarchija, iš esmės, kaip tu gali bandyti kažką keisti toje diktatūrinėje hierarchijoje, nes, nu, tokia savotiška dėdovšina. Vienas numirė, ten atėjo jaunesnis, vat pagal tą skaičių. Jeigu tu skusi Maskvai, sakykim, ai, ten Griškevičius pirtelėse su ten kažkokiom neaiškiom poniom, ten
2: nu,
1: dar kažkas.
2: Nu, kur jau Griškevičius pirtelėse su poniom?
1: Kaip sakyt,
2: jo metuose.
1: Jo metuose, bet vis tiek. O kodėlgi ne? Ir todėl šitoje vietoje, vat, kas ten skundė turi būt, kad sakytų, oi, ne, Griškevičiau, blogai, mes tave keičiam į Brazauską, pavyzdžiui. Galima tai buvo paveikti? Ar...
2: Jo, ne, vis tiek situacija buvo sudėtingesnė. Ten vidinės kovos visą laiką buvo. Kaip ir visi draugai, kaip ir kolektyvinis vadovavimas, kaip tais laikais sakoma, kad labai svarbu, kad, žinot, viskas atrodo, kad jie visi bendrai, na, partinė vadovybė bendrai veikia, viskas sutarta, koreguota viskas, bet vis tiek, na, tos buvo tie matymai, skirtumai buvo. Ir man atrodo, Algirdas Brazauskas jau tapdamas 77 metais, tai žiūrėkit, jau 83, 84, jau 7 metai, 8, kaip jisai CK sekretorius pramoniai, ir jisai mato senstantį Griškevičių, ne, nes tikrai ten buvo ir net ir su Maskvoje, su kai kuriais funkcionieriais, kai aš kalbėjau, jau ir Maskvoje buvo pakalbama, kad ir jo labiau, kad jam insultas, infarktas buvo, jisai Maskvos ten klinikose gydėsi, vat Kremliaus tose. Tai jau visi pradėjo žiūrėti, kas čia jį galėtų pakeisti, kaip čia toliau rutuliosis šitie santykiai. Ir natūralu, kad Brazauskas taip pat pradėjo galvoti. O jam yra dar, žinot, Vytautas Sakalauskas, premjeras, kuris yra labai, labai yra, nu, kaip sakykime, bendramžius yra Brazausko bendramžius. Turi didelę patirtį, puikus gamybininkas, puikus pramonininkas vėlgi. Ir man atrodo, jeigu nebūtų sąjūdžio, tai mes matytumėm Vytautą Sakalauską greičiausiai, na, pirmoji sekretorių ir sovietinės Lietuvos vadovą. Bet Brazauskas ir buvo sąjūdžio pasirinkimas ir per sąjūdį faktiškai jisai 88 metų rudenį tampa pirmoju sekretoriumi. Tai faktiškai tie 88 metai tampa jam labai lemtingi. Ir aišku, tai, kad 83-ais, 4-ais jis išlieka CK tenais, neištremamas, kažkur nepažeminamas, jisai sugebėjo tai išlikti, įtikinti, kad jisai, nu, galbūt pasakyti, kad aš daugiau taip nedarysiu. Tai vat, ir tenais ir Maskva užtarė, aišku, už jį žodį. Na, bet 88 metai tai jau buvo, na, tikrai čia jam buvo labai lemtingi Brazauskui, nes realiai buvo ir kitų kandidatų, stiprių kandidatų. Tas pats ir Lionginas Šepetys, ne, tai tas pats ir Vytautas Sakalauskas, nes Maskva ir kiti būtų rinkęsi, aišku, Vytautą Sakalauską. Vietiniai draugai taip pat rinktųsi Vytautą Sakalauską.
1: O nuo ko Maskvos pasirinkimas priklausydavo, tiesą sakant, nes, nu, kaip ir visi vienodi ten Lietuvoje turėtų būti Maskva, ar ne? Pagal ką jie sprendžia?
2: Ne, tikrai.
1: Pagal lojalumą, pagal skundus, pagal ką?
2: Tengi buvo visas sektorius, ne? Okay. Reiškia, CK skyriuje, Starąją plošę, Senojoje aikštėje, kur buvo visas rūmai tie CK. Tai buvo visas skyrius, kuris atsakingas buvo už partinės organizacijas valdžias respublikuose, sovietinėse respublikuose, ir buvo toks sektorius kaip Baltarusijos ir Pabaltijo respublikų sektorius. Jisai turėjo savo vadovybę, jis turėjo savo instruktorius, ane, ir tie instruktoriai stebėjo, kas čia Lietuvoje vyksta. Dažnai čia gyveno, atvažiuodavo į komandiruotės, tardavosi, nu, toks buvo komunikacija, tokia vyko visą laiką. Tai, žinot, tai jie sekė, kas čia vyksta.
1: Tai o koks kriterijus, Sauliau, lojalumas Maskvai, va, tu, ar vis dėlto išsilavinimas, iškalba, va, pagal ką tu, nu, sekdamas gali suprasti, kai yra dabartinė lyderystė, nu, tai ten lyderiai jie vietoj malasi vienas kitą ten ir taip toliau iškelia patį save partijoje, išrenka visą kitą, čia aišku. O kai tu iš šono žiūri... Kuri čia vis geresnė dabar, kuri čia man labiau patinka, tiesa?
2: Na, jo, tai gal vis tik buvo irgi sovietinėje sistemoje ir kadrų sistemoje toj, buvo step by step, buvo tokia tvarka, kad, na, žmogus, vat ką buvę veikėjai man dažnai pasako per interviu, kaip mes kalbame, sako, nu, klausykite, žmogus, vat buvo niekas iš kažkur, tai vat iš karto į ministrus, jį daro viceministrų, taigi reikia turėti patirtį, reikia mokėti dirbti su žmonėm, ne? Tai tarybiniai santvarkoje tai buvo sistemoje, toj kadrų kalykloje jau, ne, sakykime, tai buvo taip, kad tu pasirodai gerai vienose pareigose, eini į aukštesnės, pasirodai tenais vėlgi, na, pradvižainėje, kaip sakydavo, ne, eini. Tokio dalyko kaip karjera, nu, negalima tikrai iš aukštų sakyti, ne, tai ne tas žodis, bet tai yra, kad gauti, na, partijos pasitikėjimą, tai vadinama, tokį atrodytų anoniminį visiškai, jėzmnienį, ne, yra nuomonė, vat, kad tave reikia eiti. Tada tu, reiškia, truputį, nu, kaip ir spardaisi, nesakai, oi, aš nesu vertas, žinote, čia yra toks atsakingas darbas, aš turbūt nesusitvarkysiu, aš žinot, man dar trūksta, ne, ne, mes tau padėsim, eik, čia mes tave, tu tikrai gerai pasirodysi, yra, mes apie tave žinome daugiau negu tu apie pats apie save, mes žinome, tavim pasitikim, tai ir tada po tokio, na, tokio kuklaus, truputį, na, tokio pasispardimo, tada jau einama į tas pareigas ir, na, taip, žingsnis po žingsnio, keliant savo, sakykime, taip, profesionalumą, politinę kvalifikaciją.
1: Bet čia yra mechanizmas. Čia, Sauliau, jūs pasakot, vat mechanizmą, kaip žmogus kilo karjeros laiptais. Nu, tiek to, vartokime tą žodį šiuo atveju. Bet ką mąstė tie, kurie visų šito buvo organizatoriai, nu, ten partija Maskvoje, ten visi tie politbiurai turbūt visokie, ką jie mąstė, ką jie norėjo turėti Lietuvoje kaip tokį, sakykime, nes turbūt vis tiek, kai tu kažką stumi, sudedi į lūkesčius, nu, kad ir dabartinė politika, kad jisai geriausiai atstovaus ką? Būtent profesinį lygį, nu, Brazauskas inžinierius, ar ne, kad jis bus geras inžinierius, ką, ar kad jisai bus labai lojalus Maskvai, labai reiškia, kad kai jisai vadovaus, nebus problemų, čia jisai iniciatyvus ir ten fanatiškai ideologinis, atsidavęs tarybų valdžiai. Vat, nes čiagi yra vykdytojai iš principo ir tie, kas organizatoriai sėdi, kuriems reikia, kad nu, partija tik tai stiprėtų ir klestėtų ir ten nebūtų kokių nors problemų. Nesvarbu, kad gal ir durnas.
2: Nu, gal ne. Ne, žinot, kame dalykas, ten visokiausiai irgi įtampų būdavo, na, ta nomenklatūra irgi yra tokia, toks net terminas apkaba, ane? Mm. Tu esi vadovas ir pas tave yra apkaba. Nu, tenas, jeigu CK biuras jau TSKP CK, ne, jau Maskvo. Tai pas tave turi žmonės, tavo žmonės, būtent respublikose, kitų, ne, tai tu per tą sistemą, tu esi, jie tavo saugo nugarą, tu jais pasitikit, tu eini į jos iškelį, to žmonės, ne, kad jaustumės saugus. Ką daro Andropovas? Kaip ateina Gorbačiovas, ne, į CK Maskvoje? Jisai buvo Stavropolio krašto vadas, ne, pirmasis sekretorius obkomo. Tai jį kelia Andropovas, nes jo pasitikė, ne, ir jį ištraukė iš provincijos, pasistato čia ir po to eina ir jį vis nuolat kelia. Bet Černenkos žmonės jo irgi kovoja, bando gesinti visai, ne, tai čia prasideda tokios dvikovos, ne, po to ten ir Ligačiovo įsitraukė Andropovas, vėlgi tapdamas generaliniu, ne, tai tos kovos...
1: Tik kremlio... būtų Andropovas žinojęs, ko baigsis Mišos, reiškia, demaršas Tarybų sąjungoje, jis galbūt neskyrės jo, net ir labai pasitikėdamas, ar ne, va čia aš apie ką prie ko ir lenkiu, kad kas yra svarbu, nu, ar vis dėl to profesionalumas, ar tai, kad tu kad nesugriautų sovietų, reiškia, aukuro šitoje vietoje.
2: Tai žinokit, yra dar ir taip, kad yra apie patį Brazauską, yra pasakę tie, kurie labai jį protegavo, tarkim, Aleksandras Drobnys, ne tai, kad protegavo, jisai buvo plano komiteto pirmininkas ir labai rėmė Brazauską, ne? Nes tai Brazauskas pas jį buvo pavaduotojų, pirmojų pavaduotojų. Ir aišku, dėl karjeros Brazauskas netgi ir na, sakykime, galėtų būti dėkingas Aleksandrui Drobniui, tai yra. Bet jisai jau po to, kai prasidėjo sąjūdžiai, kada prasidėjo tos visi na, mitingų laikotarpis, jis sakydavo, varykit tą Brazauską iš centro komiteto, nu klausykit, tu ką, ir tada visi nustebė, taigi klausykit, taigi jūs rėmėte jį, sakėte nuomonę gerą apie, bet matot, kai keičiasi, tai tiesiog politinė situacija pasikeitė ir žmonių santykis ir požiūris irgi keičiasi.
1: Nu, jis gal gavo ir galės kitas truputėlį veikt būnagi, kai tu gauni valdžią, pradedi elgtis su visais ten skirtingai, ar ne, ir pradedi kokias nors reformas, kurios pradeda nebepatikti kitiems.
2: Taip, bet ką aš norėjau dar pasakyti, kad na, nėra taip paprasta, nereikėtų supaprastinti, kad vat, Maskva nori ir Maskva tampo. Buvo statymai tokie, kad irgi, kad tarkim, na, aišku, Maskva nori, jinai turi savo lūkesčius, ne? Bet tarp lūkesčių yra, kad tu turėtum palaikymą na, toj respublikoj. Tai yra visuomenė. Parama visuomenės, nomenklatūros rato, tu taip pat tave
1: nes
2: turi
1: jeigu visuomenė
2: vertinti.
1: Rami, tai tada ir sovietai ramus, ar ne?
2: Taip,
1: neturėtų būti taip. Nepasitenkinimo valdžia.
2: Taip, ir tas yra. Ir tu turi turėti autoritetą tam tikrą taip pat. Ne? Tai vienas dalykas, tai ar tu užtikrinsi šitą dalyką, labai Maskvai taip pat buvo svarbu. Kitas dalykas, žinot, čia buvo tokia dvikryptė komunikacija, nebuvo taip, kad Maskva lūkesčių laišką numeta ir viskas, ir jūs darykite. Pirmajam sekretoriui buvo taip, kad, žinote, buvo keliami klausimai ir, sakykim taip, vyko tam tikros derybos, jos neoficialiai taip vyko, ne, bet tokios, na, tumdymai, pasiklausimai, atsiklausimai, kiek leisit eiti, kiek neleisit eiti, kiek duosit mums savarankiškumo. Sovietinės Respublikos nuolat derėdavosi su Maskva ir persiderėdavo vėlgi. Tai čia būdavo, na ir sakykim, atrodo Maskva pakeitė politiką, pasidarė na tokia laisvesnė, liberalesnė, šiek tiek prie Chruščiovo laikų. Ir atrodo daug leidžiai. Leido 59 metais čia Respublikas jau galvą sukėlė, jau pirmieji sekretoriai nacionalinį komunizmą pradėjo tokį vykdyti, pavyzdžiui, kaip Latvijai. Ir po to Maskva pamatė, ne, reikia stabdyti šitą dalyką, stabdom. 59 metais valymai, masiniai per Respublikas pereina, ne, Chruščiovas išvalo ten mažiausiai gal turbūt 6-7 Respublikas, visas vadovybės, tai Azijos Respublika, Azijos tas 5 Respublikas, Latvijos išvalo nacionalinius komunistus, Sniečkus išlieka. Jisai ten išlaviruoja visaip tenais. Tai va, tai iš tiesų tas santykis buvo labai sudėtingas ir lyderiui, pavyzdžiui, pirmajam sekretoriui, reikėjo mokėti dirbti, sugyventi su vietomis, su nomenklatūromis, a ne, su kad nebūtų tokių na, didelių iššūkių, žinote, protestų, nepasitenkinimų ir kita vertus, na, derėti su Maskva atitinkamai, nes rodyti savo respublikai, kad žiūrėkit, mes gaunam, ne, mums gerai sekasi. Ir tada žmonės sako, nu, šitas gal neblogas, ne? Čia mūsų ta vadovai kažką tai daro, čia truputį ir algos kyla, ir ekonomika gerėja.
1: Tai tiesa, kad traukinys Vilnius Maskva dešrom rūkytom kvepėdavo lietuviškom, ar ne?
2: Taip, tai čia yra tas posakis, kas yra ilgas žalias ir kvepia dešra. Taip, traukinys Vilnius Maskva.
1: Reiškia, tai va tas išlaviruoti žodis nuskambėjo ir vat klausimas, kas po to išlaviravimo, tai reikėdavo, nu, mes vis tiek sakydavo pribaltai, nu, tada pribaltai, reiškia, gerai ten gyvena ir taip toliau. Tai mes mokėjom gyventi turbūt geriau negu didelė dalis Sovietų Sąjungos, kieno dėka dabar, vat, nes, nu, vat, koks istorikų vertinimas to paties Brazausko, nežinau, apie Sniečkų gal atskirai kitą kartą, bet vat, tas išlaviravimas, tai mes tiesiog Maskvą mokėdavom užkišti dešrom, kad galėtume išlaviruoti ir čia savo daryti, ar kaip?
2: Nu, dešos, tai čia yra detalės, žinote, tai jau buvo vežama ir visa čia, visa galima antropologinį pasakojimą sukurti apie tai, kaip buvo vežama. Bet, žinot, ne visą laiką ant dešrų viskas buvo statoma. Tai vienas dalykas yra, na, sakykim, tai buvo tokios socialinės sąryšiai, sakykim. Ir Lietuvai galbūt pasisekė ir, na, gal, ne tai, kad pasisekė, bet poveikį darė tai, kad tai buvo labai nerami respublika. Tai buvo nerami respublika su dideliu kultūriniu pasipriešinimo paveldu. Ir nomenklatūra turėjo su tuo dirbti kažkaip. Tai ne ta sovietinė valdžia, Sniečkus, kiti, Griškevičius, jie turėjo su tuo dirbti. Na ir aš esu tai tyręs ir apie tai rašęs, kai, žinot, kai sakom, at 56 metų Kauno protestai po vėlinių metų ir Vilniuje, ir Kaune, ypač Kaune didelėje, ne tenais. Po to 72 metų po Kalantos įvykių protestai. Nu ką tai rodė? Tai kad visuomenė, va, tokie sprogimai vyksta, ne? Tokie nepasitenkinimo. Tačiau, va, tų sprogimų pasekoje, na, Sniečkus sustiprėja tik tai. Jisai sustiprėja tą prasme, kad jisai jau derasi tada su Maskva, sako, žiūrėkit, matot, kas vyksta. Jūs matot, kaip čia sudėtinga mums dirbti yra. Tai jūs, na, supraskite, kad mums reikia investicijų, mums reikia, ir tik tai mes galim sutvarkyti šitą dalyką. Jeigu jūs atsiūsite draugus iš Maskvos, tai pasipiktinimas ir sprogimas dar didesnis bus, tai jūs tą turėkite omeny, kai jūs na, su ten bendraujate.
1: Gudriai bandė nugesinti, ar ne, tuos dalykus. Duokit pinigų, aš sutvarkysiu, ar ne?
2: Taip, ir netgi jeigu pasižiūrėsim pokarį patį, ir pokaris irgi čia, kai įvyko ta antroji reokupacija, ne, sovietų, kai atėjo, tai sovietai jau pasakė ten ir Maskva, nu, klausykit, jau čia mes nežaiskim tenai su Paleckiais visokiausiais, jau tie kultūrininkai savo darbą padarė 40 metais, baigiam su jais, mums reikia draugų, mums reikia internacionalizmo, viskas tikrų komunistų, nu, ir taip atrodė, kad jau visas tas, na, užbrauktas bus brūkšnys ir politika pasikeis. Bet prasideda partizaninis pasipriešinimas. Ir tada, ką Maskva mato, ką mato Berija, ką mato kiti. Nu, kad negalima taip, žinot, radikaliai imti ir keisti, nes dar didesnis bus, ne? Tai tada ir čia pasipriešinimas bus, ir vakarai pradės kalbėti, nu, klausykit, tai čia jūs esat kolonialistai, jūs imperialistai, ne? Tai žmonės nepatenkinti. Tai reikia kažkaip su šitą dalyką išspręsti, ne? Suvaldyti tą situaciją. Nu, ir vietos draugai labai tinka tam, ne? O tie vietos draugai svarbiausia, kad supranta, ką jie daro, kur jie esą, ir jie atitinkamai taip pat elgiasi ir tie naudojasi kaip ir tarpininkai ir viską. Ir galima sakyti, net pageneruoja kai kurių tokių neblogų ekonominių programų, socialinių programų, kaip pavyzdžiui, miestų išdėstymo schemos visas, kur jau ir respublikai naudinga, ir jiem naudinga. Tai iš tiesų, va, tai Lietuvai tuo metu sovietmečiu, na, va tokia ir buvo jinai, kažko tai ypatinga, sakyčiau, ane, nes tas išskirtinumas ir yra, bet tas išskirtinumas ir rėmėsi, kadangi ne tik tai nuo nomenklatūros, ne tik tai nuo Sniečkaus ar Griškevičiaus priklausė, ar Brazausko, bet priklausė nuo mūsų visuomenės, kaip mes reaguojam ir, ta prasme, ar viską priemam, ar mes vis tik esam biškai pasišiaušę, žinote, o jeigu pasišiaušę, tai...
1: Dėkui, Sauliau, smagu, kad atėjote. Saulius Grybkauskas, istorijos instituto mokslininkas, knygų autorius. Šiandien mes apie Lietuvos nomenklatūros spindesį ir skurdą, aišku, visą laiką galima rasti visokių elementų. Pasišnekėjom. Ačiū, kad atvykote. Ačiū, ir pakai. Iki kitų kartų.
0: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
3: Reklama.
4: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
8: Čia Žinių radijas.

0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius, na, o čia laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje įsikūrusiais objektais, kurie nebijotinai keičia ne tik miesto architektūrą, bet ir žmogaus savimonę. Šį kartą kelkimės į laikinąją sostinę, o čia kūrinys, šalia kurio pirmąją mokslo metų dieną skuba nusifotografuoti su tėvais ar draugais mokinukai. Narys yra įsikūrę šalia Kauno valstybinio lėlių teatro. Žinoma, aš kalbu apie čia prisėdusią marionetę. Iš bronzos ir pilko granito nulieta menininko Luko Šiupšinsko skulptūra vaizduoja gyvą lėlių teatro marionetę, kuri per savo pietų pertrauką sėdi ant suoliuko su puodeliu kavos ir kruasanu. Apie šią skulptūrą ir kviečiu pasiklausyti pokalbio su pačiu jos kūrėju. Šiandien apžvelgiam skulptūrą, kuri prieš 6 metus buvo pristatyta, ji yra prie Kauno Lėlių teatro. Kokia apskritai idėja buvo, kaip visa tai gimė?
3: Idėja gimė labai organiškai. Tiesą pasakius, su tuo metiniu Lėlių teatro direktorium buvom susitikę visai dėl kito meninio projekto ir tiesiog bendrai iš kalbos, jau atsisveikinėjant, einant prie Lėlių teatro prieigų, tiesiog taip gyvai išnekant, kilo tokia mintis, sako, va, tvarkomės aplinką, gražinamės, renovuojamės ir sako, kažkaip norėtųsi, kad atsirastų ir kažkoks prasmingas meno kūrinys toje erdvėje. O aš kaip kaunietis, kuris visai šalia mokėsi, šalia yra mano mokykla, tai aš tą puikiai erdvę pažįstu, ji man kelia tam tikrus sentimentalius jausmus, tai priėmiau tokį, kaip galima pasakyti, toks kaip garbės reikalas buvo sugalvot kažkokią smagią gerą idėją būtent tai erdvei. Ir taip gimė idėja tiesiog išvežti Lėlių teatrą šiek tiek į eksterjerą, tai yra sukurti marionetę, kuri būtų lauke, kuri jau pasitiktų žiūrovus einant nuo Laisvės alėjos į teatrą.
2: Teatras kartais yra pateikiamas kaip tarytum šventovė, kurioje gimsta stebuklai. Kiek jums kaip menininkui pačiam tai buvo papildoma atsakomybė kurti skulptūrą būtent tokioje vietoje?
3: Na, žinot, aš teatre, tiesą pasakius, esu praktiškai užaugęs, nes šalia yra muzikinis teatras, kuriame dirba mano mama, tai aš puikiai iš vaikystės prisimenu tiek muzikinio teatro, tiek Lėlių teatro užkulisius ir ypač butaforijų cechą, kur yra gaminamos dekoracijos. Ir man vis laik tai atrodydavo tokia magiška, tikrai magiška ir sakrali erdvė ir paslaptinga, ir vat, būtent ir norėjosi kažkiek va, tą skraistę praskleisti, parodyti ir išnešti į eksterjerą.
2: Jūs pats esate sakęs, kad apie būtent šią skulptūrą, kad personažas yra tarsi Lėlių teatro darbuotojas, kuris nevaizduoja konkretų pasakų personažą ar spektaklio veikėją, o kuria naują Kauno legendą. Tai kurdama šitą skulptūrą, apie kokią naują Kauno legendą galvojate?
3: Na, aš tiesą pasakius, aš padariau prielaidą, bet jį nepasiteisino, atvirai pasakius. Nes nors aš norėjau sukurti visiškai naują legendą, bet daug žmonių sakė, kad tai primena jiems daktaro Krypštuko knygos ir spektaklio tarsi personažą. Taigi žmonės patys pradėjo tenais pamatyti kažkokius personažus ar asociacijas, apie kurias aš net nebuvau pagalvojęs. Tai tas mano pirminis kaip menininko lūkestis šito atveju yra labai, labai antrailis. Žmonės patys susigalvoja tas legendas ir

0: ir asociacijas.
1: O kiek patiems kauniečiams ši skulptūra tapo artima ir kiek va, ta idėja dabar užsiminėt, kad patys savo susigalvojo kažkokias versijas, bet vis tiek turbūt pats būdamas kaunietis, na, nugirstat įvairius tos pasisakymus, kas labiausiai pačiam įstrigo?
2: Man labiausiai įstrigo būtent su šita skulptūra. Aš kaip skulptorius dažnai gaunu kažkokių žinučių arba nuotraukų, pažįstami žmonės arba net nepažįstami, kurie pasidalina nuotraukomis, kurie yra nusifotografavę prie mano kūrinių. Tai galiu pasakyti, kad būtent su šita skulptūra labai daug žmonių man siuntė per messengerį nuotraukas ir būtent su savo vaikais atėjo nusifotografuoti. Tai pati šita skulptūra viena iš populiariausių, galima pasakyti, ta prasme, kur žmonės nori ir nusifotografuoti, ir po to susisiekti su manim ir pasidžiaugti.
1: Nors tai gali atrodyti tų pačių ir viena sudėtingiausiai suvokimų, ar ne? Nes vėl grįžtam prie to, ką sakėt, žmonės patys susikuria savo, tarytum, savo apmąstymus apie ką tą skulptūrą.
2: Na, aš čia kaip ir minėjau, tai kartais autorių arba iniciatorių lūkesčiai labai skiriasi nuo galutinio rezultato, nes būtent ši skulptūra yra ganėtinai taip nuo šaliai padėta, šiek tiek reikia praeiti tokį bromą nuo Laisvės alėjos pusės, kitaip tarinti tokia jaukiai paslėpta mieste, bet labai lengvai atrandama, kaip pasirodė.
1: O jums šiek tiek grįžtant prie tų žmonių supratimo, ar ne kartais kūrėjų, žvelgiant iš kūrėjo perspektyvos, jeigu rengiama skulptūra ar ne, ir turi kūrėjas na, vieną suvokimą, kaip jis nori ją pateikti, ką jinai vaizduoja, ir žmogus ją supranta visiškai kitaip. Čia kūrėjų šioks toks, na, yra žaidimas ar ne? Kaip reikėtų tai suprasti?
2: Aš manau ne, nes čia yra santykių kūrimas. Kartais tas pats autorius kūrėjas neturi visų atsakymų į tos klausimus, jeigu mes kuriam kažkokį monumentą, kur mes turim labai griežtas kažkokias gairės, kad tai turi būti ar deklaratyvus darbas, arba labai, sakykim, koks nors gedului skirtas darbas, kur yra tos ribos labai aiškiai užbrėžtos, tai būtų kūrėjų įžeidimas, jeigu žmogus nesupranta paminklinės kultūros kaip paminklinės arba elgesi ne taip. Bet kas liečia būtent kūrybinius darbus kaip šis, tai aš manau atvirkščiai. Yra labai smagu, kai tu padarai savo darbo dalį, kūrinį pastatai viešoje erdvėje ir jis toliau gyvena visiškai nepriklausomą savo gyvenimą ir jau žmonės, miestų gidai ir visi kiti pradeda daryti savo darbą ir auginti dar kažkokį kultūrinį sluoksnį aplink savo kūrinį, kurio tu pat būtum net negebėjęs sukurti.
1: Šiek tiek galim dar plačiau pasikalbėti apie žmogaus santykį apskritai su skulptūromis, su monumentais, kiek jis yra svarbus, ar ne, nes 21 amžiuje skulptūros vėlgi atrodo, na, kartais pasenęs truputėlį reliktas, kaip jūs pats mato tą santykį?
2: Aš suprantu, kad yra labai daug irgi nepamatuotų kartais lūkesčių. Mes Lietuvoje, atvirai pasakius, dabar išgyvenam tokį pagreitintą skulptūrų kūrimo ir statymo procesą ir laikmetį, bet tai nieko neturėtų stebinti, tai yra visiškai natūralu. Mes kai kurias temas, kai kuriuos dalykus esame iš anksčiau užleidę dėl suprantamų priežasčių ir dabar šiek tiek norime tarsi atsigriebti, bet reikia prisiminti viską tokiai platesniai, kaip sakant, platesniam vaizde, tai skulptūra viena iš seniausių meno kūrinių formų, būtent apimtinė skulptūra, tokia jau net prieš civilizacijoje atsiranda kažkokių objektų, obelisko ir viso kito, tai žmogui visą laiką tas daiktiškumas išlieka vis dar svarbus ir aš nesutinku su ta prielaida, kaip yra sakoma, kad skulptūra yra nykstanti meno rūšis ir darosi kažkokia neaktuali. Žmogus yra materialus, fiziškas gyvūnas ir būtent va, tas objektas, gebėjimas prisiliesti prie objekto, medžiagiškumas, medžiaga pati iš savęs turi tam tikrą krūvį. Aš manau, jis yra vis dar aktualus. O tai atitinka šių dienos formas, na, žinot, iš 10 kūrinių, jeigu vienas pavykęs, aš manau, tai jau yra neblogas rezultatas ir su tuo reikia susitaikyti. Ne kiekvienas kūrinys tampa genialių kūrinių, virtų nacionalinės premijos ir visokių tų kūrinių reikia. Svarbu, kad meninė kultūrinė ekosistema sveika ir gyva būtų.
1: Na, neseniai diskusijų Kaune sukėlė viena iš naujų būtent kompozicijų, kuri atsirado ir paskatino tokias diskusijas, ar Kaunas tampa atvira galerija ar skulptūrų mišrainė. Kaip jūs apskritai, kiek apskritai pačiai visuomenė galbūt yra sveika diskutuoti apie tai, apie ką yra skulptūra?
2: Aš manau, pačios diskusijos, diskusija dėl diskusijos kartais irgi yra bereikalingas dalykas, mums reikėtų gal tiesiog bendrai tiesiog šviestis, bendrauti, aplankyti, kaip čia, skulptūrų, parodų atidarimus, šiek tiek bendrai šviestis, nes pas mus tos diskusijos tapo tokios ganėtinai toksiškos. Tarsi vieni kitiems bando įmušti kokį nors įvartį viena ar kita tema, kai atrodo, kad Lietuvai bet kokį objektą, jeigu pastatysi, net jeigu kažkokiam parke, miške, visiškai mažutį, nedidelį, vis tiek susilauksi kokio nors žmonių grupės pasipiktinimo ir pasipriešinimo. Tai reikia bendrai bendravimo kultūros geresnės pas mus.
1: Bet jūs jokių būdų tikrai nesutiktumėt, kad skulptūra atgyvenęs yra menas ar nereikalinga šiandien?
2: Ne, su šitu nesutikčiau. Manau, ir mano daugybė kolegų, kurie jau ne vienerius metus gyvena be atostogų ir su dideliais viršvalandžiais, patvirtintų šitą mano tezę.
1: Kiek tas diskusijas kartais irgi gali iškelti ne tai, kad kaip ta skulptūra atrodo, bet pati skulptūros pasirinkimo vieta, nes turbūt vietos klausimas irgi yra labai svarbus, ar ne? Na, kad ir sugrįžtant prie jūsų marionetės. Jeigu jinai būtų ne prie Lėlių teatro, ar ne Lėlių teatro prieigose, būtų kitoje miesto vietoje, turbūt tai būtų visiškai vėlgi kitaip.
2: Taip, kontekstas yra be galo svarbu, kontekstas yra pusė darbo. Žinoma, reikia suprasti, kad yra toks skirtingas žanras. Tai yra būtent tai vietai kurtos skulptūros ir galerinės skulptūros. Tai jeigu mes turim parkinės erdvės, ten galime suprasti, kad tenais gali atsirasti meno kūriniai, gali nesusiję su vieto, jie skirti grinai žmonių kažkokiems vizualiniam grožiui suteikti. Bet kas liečia miestų centrinės dalis, istorinės vietas, tai kontekstas yra būtinas ir skulptūros turi būti kuriamos būtent toms erdvėms.
1: Šiandien su Luku Šiupšinsku apžvelgėme jo kūrinį Marionetė, kuri savo gyvenimą pradėjo 2020 metais. Na ir Marionetė draugė su jos maistą besitaikančia varna įsikūrė Lėlių teatro kiemelyje, miesto sodo pakraštyje. Jas pastebėti galima ir eidant Laisvės alėje, tai reikia pro arką įeiti vidun link pagrindinio teatro durų. Na ir kaip galima nebijoti, šis Kauno viešųjų erdvių akcentas sulaukė ne tik kauniečių, bet ir miesto svečių žvilgsnių, žinoma, ir fotoaparatų blykščių. Dėkuoju visiems už skirtą laiką, tai buvo laida Pažink miestą, atsisveikinu iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Reklama. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
4: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Prieš beveik 20 mečius Lietuvoje kilo viena didžiausių politinių intrigų nepriklausomos valstybės istorijoje. Kalbos apie vadinamąjį valstybininkų tinklą įtakingus pareigūnus, neva dariusius įtaką svarbiausiams valstybės sprendimams, iki šiol kelia tam tikras diskusijas. Vieni įsitikinę, kad tai buvo realiai veikusi įtakos grupė, kiti mano, jog šis pasakojimas buvo tikrai gerokai perdėtas. Šiandien po naujausių Europos žmogaus teisų teismo sprendimų dėl Lietuvoje veikusio atslapto CŽV kalėjimo. Senos diskusijos ir vėl atgyja, kadangi operacija buvo vykdoma ypatingos slaptumo sąlygomis, viešoje erdvėje vėl keliami klausimai, kasgi Lietuvos pusėje priėmė sprendimus ir kas apie tuos sprendimus žinojo. Ir dalis komentatorių bei tyrėjų kelia prielaidą, kad atsakymų čia vėl reikėtų ieškoti tarp valstybininkų, anuomet didžiausią įtaką saugumo ir užsienio politikos sprendimams turėjusių pareigūnų. Vis dėlto iki šiol nėra viešai paskelbta jokių įrodymų, kad galima šias temas kažkaip bendrai susieti, bet kasgi buvo tie vadinamieji valstybininkai, politinis mitas ar reali galios struktūra, kiek jų įtaka buvo tikra, kaip suprasti CŽV kalėjimo istoriją ir kodėl čia kai kurie irgi mini tuos pačius valstybininkus. Apie tai mes šiandien laidoje padiskutuosim, kaip visada jūs irgi galit prisijungti prie šios laidos, rašykit mums klausimus ar pastebėjimus į žinių radijo programėlę, o šiandien laidoje dalyvauja buvęs Seimo narys Raimundas Lopata, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir kartu su mumis tinklaraštininkas, vaizdo tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas. Sveiki.
3: Labą.
1: Nuo pačių valstybininkų pradėkim, ponia Malinauskai, nes aš jūs pasikviečiau, mat, prieš metus maždaug, gal šiek tiek daugiau jūs darėt temą apie valstybininkus, tokia labai plačiai aiškinot visuomeniai, kas tie valstybininkai, nes tuomet irgi mes apie valstybininkus kalbėjom, tiesa jau kiek kitame kontekste, bet apie tai net kalbėjo prezidentūros atstovai eteriuose. Kaip reikėtų apibrėžti, kas tas valstybininkų fenomenas, kaip jūs tai apsibrėžėt?
3: Tai reikėtų tiesiog prisiminti tą laikotarpį, aišku, būtų keista sakyti, kad aš tą temą dariau, aš aišku daugiau kalbėjau apie Pociūno žūties aplinkybės ir kontekstą, bet mintis yra, tai buvo labai plačiai aptarta. Bendrai, na, šiek tiek tą diskusiją, aš galvoju, kaip ją pastumti priekį, nes mes grįšime prie dalykų, kurie labai labai daug kartų aptarti ir man atrodo, kad tai yra tiek daug išdiskutuota, atlikti parlamentiniai tyrimai ir panašiai, kad viskas daugiau mažiau yra aišku. Mes atsiduriam tokioj keistoj situacijoje, aš aišku atsakysiu toj klausimą ir dėl valstybininkų, kad mes tarsi diskutuojame, aš įsivaizduoju politikam, ar ne, ir labai sudėtinga diskutuoti temą, kuri daugeliui turėtų būti, na, bent jau labai didelių abejonių nekelti. Tai pavyzdžiui, man viso šitoje diskusijoje įdomiausia negrįžti prie valstybininkų, ar buvo ar nebuvo čia CŽV kalėjimas, bet man, pavyzdžiui, labai buvo įdomus prezidento atsakymas, kai jo paklausiau, jūs asmeniškai manot, kad jisai buvo, ir jisai sako, aš asmeniškai manau, kad nebuvo. Tai jeigu prezidentas iš tikrųjų mano, kad jo nebuvo, tai man kyla klausimas labiau dėl prezidento adekvatumo ir vertinimo bendrai situacijos. Na, vyriausias ginkluotojų pajėgų vadas, jeigu jis iš tikrųjų taip mano, greičiausiai viską būtų galima suformuluoti vienu sakiniu. Yra senos istorijos, kurių daug kas kelt nebenori, kurios yra jautrios, kurios yra susijusios su pinigais, kurios yra susijusios su taip, su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis, kurios darė negerus dalykus tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje, tiek Rumunijoje. Tai yra susiję su tam tikrais jautriais klausimais ir tada mūsų politikai jie tiesiog pasislepia nuo atsakymų. Ir tas atsakymas turbūt yra ne iš tikrųjų, aš manau, kad nebuvo, nes pastatai nufotografuoti yra trys Europos žmogaus teisų teismo bylos. Tos bylos jos yra ne šiaip formalumas, ar ne, yra apklausiami asmenys, kurie čia buvo nukentėję. Prieš tai buvo darytos kelios, veikia Nušausko parlamentinė komisija ir panašiai. Ir vėlgi mes galim diskutuoti čia tas kalėjimas, ar čia kalėjimas, ar žvalgybinės paramos centras, kas tas kankinimas, vėlgi galbūt nėra ten kažkokių likusių įrašų, kas tiksliai buvo daroma, bet mes galim pasižiūrėti iš tų vietų, kur buvo įrašai, ten nežinau, apgrėjimas ar panašios vietos, tai daugiau mažiau, arba sakykime, net jeigu kas tas kankinimas, ar būtinai ten turi būti kokia nors, ten, žinai, vanduo ant tavęs pilamas, ar ten nuo miego tu būtum tas deprivation vadinamas, ar pakanka tiesiog ten suvaržyti, gazdinti ir panašiai. Bet faktas, kad tokie dalykai vyko, o dabar įdomioji dalis tai taip, mano akimis yra grupė žmonių, kurie na, tiesiog jie dabar prie to grįžti nebenori. Tai pirmiausia, aišku, ta grupė žmonių yra žmonės, kurie tuo metu buvo su valstybės saugumo departamentu susiję. Vienas iš pagrindinių klausimų neatsakytų yra, ar apie tai, kas tuo metu vyko, buvo tinkamai informuota aukščiausia politinė vadovybė, pirmiausia šalies prezidentas, ir yra kalbama, kad na, duoti jų pačių parodymai, kad nebuvo ir jie apie tai nežinojo, ir mes dabar girdim, kad vienas iš prezidentų, nors, pavyzdžiui, Dalia Grybauskaitė kitos pozicijos laikosi, sako, kad aš manau, kad nebuvo. Nu, pavyzdžiui, prezidento vietoje, jeigu jautrus klausimas būtų galima pasikviesti dabartinį valstybės saugumo departamento vadovą, priminsiu, kad ir buvęs pavaduotojas, dabartinės užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, kuris VSD direktorius pavaduotojas buvo, jis parodymus yra davęs tenai, na ir paklausti, ar ne, Budrys sako, reikėtų tirti, prezidentas sako, manau, kad nebuvo. Ir kitas klausimas yra ne tik tai, ar buvo informuota politinė vadovybė, bet taip, čia tie didieji klausimai, kaip visada, ieškokime pinigų, dideli finansiniai srautai, yra JAV Senato ataskaita, kurioje kalbama apie milijonus, paslėpus pavardės, bet vėlgi tos pavardės, dabar jau grįžtu prie tavo klausimo, visą tą ratą padaręs ir kontekstą paaiškinęs, jos irgi viešumoje daug kartų yra ne mano, bet aptartos. Ir kas tai galėjo būti per žmonės, kurie galėjo bendrauti pagal pareigas ir, nu kaip, klausimas galėtų būti, čia du klausimai galėtų būti, kas ir kodėl. Aš esu kalbėjęs, kodėl tuos klausimus kelčiau ir visi tų pavardžių bijo, bet taip, tai yra Albinas Januška, Darius Jurgelevičius, užsienio reikalų ministerijos deleguotas asmuo valstybės saugumo departamentą ir visos tos istorijos dėliojasi. Tai, pavyzdžiui, galbūt būtų įdomu juos pasisodinti, jeigu jie kalbėtų, bet akivaizdu, kad turbūt įslaptinti dalykai ir tada labai patogu sakyti, kad nu, jokius klausimus neatsakinėjo. Nors vėlgi, praėjo daug laiko. Net jeigu buvo kažkas ten iš tikrųjų įslaptinta, mes galim kitų šalių patirtis pasižiūrėti ir į pačios Amerikos patirtį pasižiūrėti. Yra to Obamos administracija labai aiškiai pasakė, mes darėm negerus dalykus, dabar mes atsiribojame ir elgsimės kitaip. O mes visi tarsi bijom pripažinti ir galvojam, kad čia Amerika labai stipriai supyks, jeigu mes tam tikrus dalykus įsivardintume savo ir nu bent jau kažkokias išvadas pasidarytume.
1: Dėl CŽV kalėjimo mes pratęsim, bet šiek tiek dar prie valstybininkų sustojant, nes mane Lopata, jūs buvot įvardijamas tarp valstybininkų. Kaip jūs tą fenomeną suvokėt? Buvo jis kaip kažkoks galios centras, kažkokia tai žmonių grupė, kuri kartu veikė ir kažką bandė padaryti, ar nebuvo?
2: Man teko ir akademinių požiūrių ir, taip sakant, valstybininko sąvoką, tai man labiausiai strigo ir pritarčiau tokiam apibrėžimui, kurį pateikė profesorius Vytautas Landsbergis, sakydamas, kad valstybininkas tai karstas su trispalviu. O kalbant jau apie realią tikrovę, tai jeigu jūs skaitėt suomių žurnalistės Jessica Aro knygas, viena iš jų buvo pirmoji, turbūt, vadinosi Putino troliai, tai tos knygos pirmasis skyrius, formaliai skirtas amžinatilis ambasadoriui Renatui Juškai, bet ten išskleistas visas kontekstas, kaip atsirado šitą istoriją, kas ją plėtojo ir taip toliau, ir išvada buvo labai paprasta, tai Rusijos spectarnybų operacija.
1: O kodėl? Kam to reikėjo?
2: Nu, tam reikia, kodėl? Nu, bendram kontekste, kurio vedė Putinas apskritai prieš tiek Baltijos šalis, tiek prieš Šiaurės Europos šalis, nu, kiršinimas, priešinimas, bandymas sprogdinti, taip sakant, demokratinės sistemos ir taip toliau.
1: Tai visiškai išgalvota, sakytumėt, pati istorija, pavardės, kurios minimos, įvairiausi žurnalistiniai tyrimai, aišku, daug tų pavardžių priminėta, daugelis žmonių na, ir komentavė yra visą šitą istoriją viešai, bet visgi sakytumėt, kad visas tas kontekstas, kuris buvo aplink valstybininkų klanais, buvo išgalvotas, paprasčiausiai tokio klano nebuvo.
2: Aš manau, kad taip. Aš dar pasikartosiu, Rusijos pas operaciją išpūsti dalykus, pervardinti, žiepti nereikalingas politinės aistras, kitaip tariant, sprogdinti sistemą. Taip, jokios abejonės.
1: Kiek yra čia logikos, ponia Malinauskai, galima turbūt taip žiūrėti ir ne iš pirmo žmogaus. Aš girdžiu apie tai, kad čia buvo tam tikras veikimas Rusijos slaptųjų tarnybų ir bandymas kažkaip sudėti ir kažkaip apjuodinti dalį žmonių įtakingus asmenis valstybei.
3: Tai galima turbūt kalbėti, ar čia, nu, vienas dalykas, jeigu tai vadintume Rusijos specialią operaciją, tai labai jau daug kitai įsitraukė asmenų, nes čia buvo ir parlamentinės komisijos, tai čia dabar jau kalbant ir apie Algimanto Matulevičiaus laikus, bet aš kalbu, dabar mes galim ilgai eiti į semantiką. Pavyzdžiui, man irgi atrodo keistas pavadinimas valstybininkai, nes jis toks labai garbingas yra. Jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie kažkokius neapskaitytus pinigus, kurie neaišku, kaip buvo išleisti ir panašius dalykai, tai aš visą laiką sakau, vietoj to, kad diskutuot, ar buvo valstybininkų klanas, ar ne, koks nors, pavyzdžiui, pedofilų klanas, tai geriau imam konkretų atvejį ir sakom, žiūrėkite, ar Lietuvoje yra žmonių, kurie galėjo štai iš šitos konkrečios istorijos, pavyzdžiui, pasipelnyti. Ir išsiaiškinkim, pasižiūrėkim. Na, pavyzdžiui, vienas iš lengviausių būdų, tai už tai mes norėtume labai nuo abstraktų diskusijų prie konkrečių. Na, pavyzdžiui, yra ta Senato ataskaita, yra pinigai. Lietuvoje parlamentinį tyrimą atliekant buvo nurodyta, kad valstybės saugumo departamentas nėra gavęs tom bendrom operacijom nei vieno cento. Nors akivaizdu, kad jeigu vyko, o nesvarbu, ar tai būtų žvalgybos paramos centras, ar tai būtų kalėjimas, kaip mes įvardinam, ar ne, tai turbūt, kad galėjo būti skiriamos lėšos, tai reikėjo organizuoti, yra ten numatyti skrydžiai, nustatyti ar ne, netikrinti ir taip toliau. Na, tai vėlgi tie patys asmenys, kurie čia buvo atgabenti, dabar jau trečia byla yra, bet tai jie yra su vardu pavardė veidais ir jie, na, va čia galima su Egidiju Kuriu apie tai kalbėti, jie duoda parodymus. Tada klausimus, ar ne, nu tai pasiaiškinkim, negali juk tai būti, kad viskas vyksta kažkokioje vakume, ar ne, arba kad ten Rusijos specialioji operacija čia yra. Nu, tai reiškia, kažkas turėjo duoti nurodymus, tai reiškia, kažkas turėjo vykti kažkoks bendravimas. Galbūt mes galim, pavyzdžiui, neįvardinti tų asmenų, su kuriais buvo bendrauta, galbūt ten iš tikrųjų yra agentūra kažkokia Jungtinių Amerikos valstijų ar panašiai, nežinau, bet galbūt mes galėtume bent jau savo įsivardinti tai, ką galime įsivardinti. Ir tie atsakymai pavyzdys ne tik tai susijęs su pinigais, tas pats, pavyzdžiui, kankinimo aspektas, nu nežinau, man aš esu absoliučiai prieš terorizmą, aš lygiai taip pat sakau, kad, pavyzdžiui, vykstant karui tikrai gali būti naudojami patys įvairiausi būdai, vat žiūrim dabar į Ukrainą, čia visi diskutuoja, ar čia galima smukiuoti sandėlius ar ne, tai aišku, galima tu giniesi, ar ne, jeigu moterį vyras užpuolė ir nori išprievartauti, tai matyti, jinai gali daryti bet ką, bet yra vis dėlto klausimai, ar tos aplinkybės tuo metu buvo iš tikrųjų tokios, kad pavyzdžiui, trijose šalyse atsiranda užsienio valstybės, na, tokia vat įstaiga, kurioje gali vykti tokie dalykai. Kodėl tose trijose šalyse, ar ne, ten Lenkija, Rumunija, Lietuva, kodėl ne kitose, kodėl, pavyzdžiui, man įdomu, Latvija, Estija tai neįsitraukė, matyt, buvo su kažko kalbėta, derinta, juk negali, tai irgi iš nieko atsirasti. Ir tų atsakymų niekur nėra. Aš suprantu, kodėl jų nėra. Čia ne dėl to, kad buvo ar nebuvo, būtų keista diskutuoti, čia dėl to, kad tiesiog nenorim atsakinėti. Net ir tiek metų praėjus, tai čia turbūt ne mums tuos atsakymus reikėtų duoti, bet tiem žmonėm, kurie tuo metu tiesiog oficialiai užėmė pareigas, kur nebuvo įmanoma nežinot. Nu, tai galų galia tas pats valstybės saugumo departamentas ir jo vadovas tuometinis, nu, jis negali tokių dalykų mano akimis nežinoti, kaip tai yra įmanoma.
1: Dėl CŽB kalėjimo, ponė Lopata, koks jūsų yra vertinimas? Buvo jis ar nebuvo?
2: Na, pirma, aišku, reikia gerbti Europos žmogaus teisų teismo sprendimus. Bet aš linkęs pritarti ir oficialiai Lietuvos valstybės pozicijai apie tai, kad tai buvo objektas, kuris de facto buvo rebriefinimo centras, taip tariant pakartotinio instruktavimo centras, kuriame surinkdavo žvalgybininkus dirbančius Afganistane. Ir ne tik Jungtinių Amerikos valstijų, bet ir kitų NATO šalių. Tai aš manau, kad abi versijos yra teisingos.
1: Taip, bet pats
2: kalimas. Nes ir, jeigu jūs prisimenat parlamentinės tyrimų komisijos išvadą, kad nenustatyta, kad tai buvo kalėjimas, nustatyta tik tai, kad galėjo būti naudojamas kaip kalėjimas.
3: Bet Raimondai, toks paprastas klausimas dabar paskutinė, ta trečia byla, čia tų bylų jau trys, jau ten Saudo Arabijos pilietis, jis nėra agentas Afganistane, jo aplinkybės atgabenimo gana aiškios, jis sako, kad jisai, na taip, jisai susidūrė su kankinimu, tai jeigu yra žmogus, kuris tai sako, ir jis nėra tenai vertėjęs.
2: Aš nekvestinuoju Europos žmogaus teisų teismo sprendimą, aš tik sakau, kad pritariu ir oficialiai valstybės pozicijai. Kitaip tariant, galimas daiktas, juk mes nedalyvavom. Tai galimas daiktas, kad iš tikrųjų buvo, na, pavadinkim, dvigubos paskirties. Bet kad tai buvo objektas skirtas specialiai kalėjimui, to nėra domenų ir vargų ar jų bus. Nes reikia turėti omeny ir tą minėtą Skirmanto Senato ataskaitas už užtuštavimus ir panašiai, reikia turėti omeny, kokiam kontekste jinai gimė. Tai buvo įkarštis demokratų kovos prieš respublikonus.
1: Dėl kitų politikų Lietuvos, kur dabar stebėt ir komentarai, kuriuos jie dalina, štai pavyzdžiui, Seimo pirmininkas sako, kad mes baudas mokame už pastatą, nes, na, suprask, jis irgi dalyvavo šitame parlamentinėme tyrime ir jo bent jau įsitikinimu to kalėjimo nebuvo, štai premjeras kalba apie tai, kad nereikia čia jokių tyrimų atnaujinti, prezidentas, ką ir sakė jau ponas Malinauskas, sako, kad jo manimų nebuvo ir dėl to nereikia jokių tyrimų čia.
2: Na, prezidentas šiuo atveju pradėjo teisingai, bet nutilo, reikėjo pratesti tą, ką aš sakiau, ir tai būtų oficialiai valstybės pozicija. Dabar klausimai dėl atnaujinimo tyrimų, nu, tai politikai gali apsispręsti. Svarbiausias čia turbūt klausimas, kiek aš suprantu, ne vėl aiškintis, tą, ką nieko neįsiaiškinsi, o pinigų klausimą. Tai, kiek aš supratau, buvęs VSD vadas Jauniškis pasakė, kad mes viską peržiūrėm ir viskas yra tvarkoje.
1: Jūs palaikytumėt parlamentinį tyrimą siekiant nustatyti, kurie Lietuvos pareigūnai galėjo gauti pinigus?
2: Tai aš manau, kad pakanka tų tyrimų ir tų pasisakymų ir išvadų, kurie buvo pateikti, taip sakant, įkaršti.
1: Tai dar vieno nereikėtų pakartoti. Nu, tai,
2: žinot,
1: sako, praėjo daug laiko, nes dabar ir Senato ataskaitą turim ir galim čia šiek tiek galbūt daugiau sauliaisti, na, daugiau sužinoti ir aiškiau nustatyti.
2: Ką čia daugiau sužinosi, viskas ir taip daugiau mažiau, aišku, kaip aš ir minėjau.
1: Pone Malinauskai, kam Lietuvai reikia atsakyti šitą klausimą? Gal ir jūs sakysit, kad nereikia mums šiandien kažkokių papildomų atsakymų, nes ir taip viskas aišku.
3: Man šiaip didžiausias klausimas, kai aš tą istoriją, kai apie tą istoriją teko girdėti jau ir dirbant žurnalistu, buvo vienas. Tai yra, jeigu tokia operacija teoriškai gali vykti, aš netgi įsivaizduoju, kad gali būti aplinkybės, kai gali būti, pavyzdžiui, pažeidžiamos žmogaus teisės, vėlgi turint galvoje istorinį kontekstą, ten įvykius, kurie vyko, teroristinius aktus ir panašiai, bet ar tai buvo suderinta su aukščiausia politinė valdžia? Ko aš pats, vat, kaip visuomenės atstovas bijau, nes čia net ne pinigų klausimas, ir kodėl tų pinigų galų neatrinksi, nes pinigai bet kuriuo atveju turėjo būti skirti kažkur oficialiai, nebūtina rodyti, kur juos išleidai, bet jie turėjo patekti į oficialią eilutę, instituciją, nei privačias kišinės, ko aš labai bijau ir ko aš bijočiau, ar ne? Ir apie ką buvo daug kalbėta, kad jeigu taip atsitiktų, kad Lietuvoje atsirastų institucijos, na, pavyzdžiui, Valstybės saugumo departamentas arba kitos specialiosios paskirties institucijos, kurios tokį sprendimą suderinti galėtų su partneriais padaryti be politikų žinios, pavyzdžiui, neinformavo prezidento, na, arba, sakykime, nežinau, čia premjero arba užsienio reikalų ministro, ar būtina, ar nebūtina informuoti, kaip čia pagal principą būtina žinoti, ar ne, galbūt gali per daug informacijos nutekėti, bet turi būti kažkas, kas iš civilių išrinktų žmonių šitoje vietoje pasakytų taip ir tada prisimtų atsakomybę. Jeigu mes kalbam čia irgi, kad galbūt dvigubai buvo naudota, nu tai nepaisant to, kad Jungtinės Amerikos valstijos akivaizdu yra mūsų strateginis partneris, saugumo garantijas ir panašiai, nu, bet tada yra klausimai, kuriuos reikėtų uždavinėti svetimos valstybės teritorijoje, atidarę, sakykime, briefinimo centrą ir jūs galite jį naudoti kažkaip kitaip. Tai čia tie dalykai, kurie aš suprantu, yra jautrus, nes nesinori įtampos tarp Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Aš sutinku, kad praėjo daug laiko dabar ir kai kuriuos dalykus turbūt būtų sunku aiškintis, bet aš dar paskutinį dalyką paklausiu, Raimundai, o tuo metu irgi ten užėmė daug skirtingų pareigų. Jums ką nors, kai tai vyko, vat man įdomu, nes aš sužinojau post factum, kai čia tas skandalas iškilo, bet o jūs ką nors žinojot, kur nors vaikščio kokią nors informaciją, ar tai buvo visiškai, nes aš, pavyzdžiui, prisipažinsiu, man labai keista, kaip iš viso Lietuvoje, galbūt dabar technologijų laikais tai sudėtingiau, kaip pavyko tokį dalyką, nežinau, paslėpti, kad niekas nieko nežinojo, negirdėjo, nepasikalbėjo, juk čia reikia logistiką organizuoti, vežti, transportas, kažkas stato, kažkas valo, kažkas daro ir taip toliau, ir taip toliau. Vat kažkuria prasme gali net ir džiaugtis, kad va, kaip profesionaliai suveikta, kad niekas, tik po to mes dabar aiškinamės, kas ten iš tikrųjų vyko. Bet aš galvoju, galbūt tuo metu jau kažkur kažkas buvo girdėti.
2: Ta prasme, ar aš girdėjau, kada prasidėjo statybos?
3: Ar nebuvo kokių nors gandų, kad tuo metu, kai tai vyko, kad kažkas sakytų, vat girdėjau, kad
2: ne,
3: kažkur kažkas
2: vyko.
3: Nes aš sakau sąžininkai, man tai nėra kas slėpti, man irgi buvo keista, nes iš pradžių atrodė, kad feikas, nes galvoju, nu, negi nieks nenutekė.
2: Aš manau, kad tuo galim pasidžiaugti, kad tuo metu nebuvo, reiškia, spectarnybos Amerikos ir Lietuvos dirbo puikiai.
1: Aš kiek prisimenu, berods, kad buvęs Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas yra kalbėjęs apie tai, kad bent jau jam tekdavo girdėti gandus, nes žmonės ant aviliuose pasakodavo, kad atvažiuoja užsieniečiai ir jie nuspręsdavo, kad užsieniečiai, nes tai dažnai būdavo juodaodžiai asmenys, kurie užsiema ten ar kasimų kažkokiu, ar statybomis ant aviliuose ir pradėjo kelti klausimus. Ir turbūt iš to jie suprato, kad kažkas vyksta ir veikiausiai prie to kažkaip prisidėjo amerikiečiai, bet nežinojo, kad turbūt kažkas blogo ten gali vykti.
3: Nu, galbūt aš, nes tu tikrai, paskui ta istorija susprogo, ar ne? Ir aišku, dabar po 20 metų jau ten yra toks kapstymasis per tą patį, bet taip, aš galvoju, kad galbūt jeigu jinai tai būtų sprogę tuo metu, nes irgi kokios būtų pasekmės, ar ne, tada būtų galima turėti rimtą krizę, jeigu viskas vyksta tavo teritorijoje, visa tai išlenda. Aš jau nekalbu, sakykim, pavyzdžiui, ta pati Kuboje, ar ne, kalėjimo istorija, kai tiesiog patys, na, sargai, ar ne, pareigūnai platina nuotraukas, neplatina, bet padaro jas, o jos nuteka, ar ne, su kaliniais, iš kurių tyčiamasi. Tai va čia tos istorijos, kurios išsprogdina iš tikrųjų visuomenė, nes tada visi sako, kur yra ta riba, ar ne, kada tu virsti pats blogiuku, išsekdamas galbūt ir gerų tikslų. Tai vėlgi dabar čia yra tik spekuliacija, nes niekas, kas tau pasakys, kas ten vyko, aš vat, ko irgi, dėl ko man atrodo, ta diskusija kažkada atsidūrė aklavietėje, nes jeigu tu nežinai, kas vyko, ar ne, jeigu tai, pavyzdžiui, palikta kitos šalies sprendimams ir nėra ten, pavyzdžiui, Lietuvos, nėra nei kamerų, nei Lietuvos pareigūnų ir taip toliau, tai tu visada atsidursi toje pačioje istorijoje, kaip, pavyzdžiui, tas pats Europos žmogaus teisų teismas, kur iš esmės turėmėsi tik tai asmens, reiškia, tu turi, na, aplinkybės, kad jisai atvyko, ar ne, yra tam tikrai patvirtinantis ten skrydžius duomenis ir tada jo pasakojimu. Ir iš esmės tu net neturi kitos pusės. Tu, jeigu jis papasakotų kažką, ko nebuvo, nu, tu net nežinai, ko paklaus, kas galėtų būti kažkoks sargas ten dirbęs ar kažkas.
1: Dabar ta diskusija atsinaujina, nes skirtingų partijų lyderiai kalba labai aiškiai, kad jie mato pagrindą pradėti dar vieną parlamentinį tyrimą. Apie tai jau pasisakė ir demokratai, ir konservatoriai, ir liberalai, socialdemokratai, ir valstiečiai. Dar šitų turbūt dviejų partijų negirdėjau, ką jie pasakys, bet turbūt dėl valstiečių galima įsitikinti, kad veikiausiai pasisakys už socdemai. Na, jau per daug balsų skirtingų pasisakė partijoje, turiuomenį Seimo pirmininką ir premjerą. Veikiausiai bus prieš, bet dar kartelį sugrįžtant, nes pono Lopatos nuomonė aš tame supratau, bet jūsų, ponia Malinauskai, ne visai. Tai reikia dar kartelį pabandyti, ar ne?
3: Tai galiu pasakyti, kaip tas tyrimas atrodys, nes jis jau vyko. Tai dabar mes turim papildomas aplinkybės, tai nebent Lietuva oficialiai kreiptųsi į Jungtinės Amerikos valstybės institucijas ir sakytų, išslaptinkite duomenis, bet greičiausiai mes išgirstume, kad ne. O tada kitas klausimas, nu tai gerai, pasikvieti dabar, nežinau, ten poną Bridikį, VSD vadovą, nu ir klausi jo, tai buvo ar ne? Jisai sako, nu, turbūt nebuvo, neturime duomenų. Kur ten tie pinigai? Nu nėra, mes pasižiūrėjom, apskaitosi, viskas čia sutampa, o kas ten privačiai, kur ten kam atsidėkojo, kas ten parašyta, iš kur mes galim susekti. Ką tu toliau kvietiesi? Nu, pasikviesi tuo metu tuos pačius politikus. Nu, pasikviesi Albiną Janušką. Nu, ar, nu, nebuvo čia provokacija ir taip toliau. Nu, tarpsime, mes, jeigu tu nori daryti tyrimą, šiaip parlamentinis tyrimas visada yra politizuotas. Man tai čia yra truputį visą laiką pasižaidimas, toks jausmas, kad nėra rimtesnių problemų, bet tu turi efektyviam tyrimui, pavyzdžiui, žurnalistiniam, ar ne? Ką aš, sakykim, su kuo susidurdavau, kaip pats buvau žurnalistas ir ateina šaltinis, aš jam sakau, okay, ar tu turi kažką naujo ir ar tu turi tai rodantį dalyką, ar ne? Dabar, pavyzdžiui, aš esu vlogeris, ta pati istorija, pas mane ateina apie kokį nors rezonansinį asmenį kažkas pasakot, gerai, parodyk, ar ne? Vat, nežinau, ten Silickienė sodyba Trakų rajone, yra ta sodyba, aš galiu nuvažiuoti, nufilmuoti ją, aš galiu, galit papasakot patys, tada taip, o jeigu reikėtų vėl per aplinkui tą patį prieš 20 metų, kas buvo, aš tiesiog galvoju, kad galbūt kažkada koks nors asmuo, kuris tame dalyvavo ir panašiai, čia kaip filmuose būna, ar ne, kur tu brolyje slapta, kur kiekvienas vienas kitam pažadėjęs nieko nesakyt, bet jisai nuspręs, kad parašysiu aš memuarus ir va tada visą išdėliosiu, kas ten ir kaip įvyko.
1: Dalis čia jau ir klausytojai spekuliuoja, kad veikiausiai tų memuarų sulauksim iš pono Adamkaus, bet pasižiūrėsim, ar tikrai tai bus. Dabar padarom žinių radijo pertrauką, paklausom naujausių žinių.
0: Girdžiu tavo nuomonę. Reklama.
4: Mes, Ajot produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvu apvažiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantiją. Sveiki atvykę į Ajot produktai.

0: Jūs klausotės Žinių radijo. Girdžiu tavo nuomonę.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą apie valstybininkus, o taip pat apie CŽV kalėjimą. Mes šiandien diskutuojam kartu su vaizdo tinklaraštininku Skirmantu Malinausku, kur buvusiu Seimo nariu Raimundu Lopata. Kaip sakiau, jums klausytojai rašykit ir toliau savo pastebėjimus ir klausimus į Žinių radijo programėlę, būtinai juos pacituosiu, tik tai dar šiek tiek sustokim prie dar vieno momento, kurį turbūt jūs, pone Malinauskai, galėtumėt paaiškinti. Sauliaus Skvernelio vyriausybė buvo ta, kuri pirmą kartą gavo sprendimą iš Europos žmogaus teisių teismo. Ir buvo nuspręsta jį apskųsti, aš kaip suprantu. Ir tuomet kažkaip nieko nepešta buvo. Kodėl apskritai nuspręsta skųsti?
2: Aš tik tai dabar galvoju, ar tikrai jis buvo apskųstas, nes man atrodo vyko diskusijos ir tos diskusijos vyko labai paprasta plotme. Tai ne apie tai, ar buvo ar nebuvo tas kalėjimas, o apie tai, ar yra perspektyva skųsti, nes yra tiesiog švaistimas resursų, lėšų ir taip toliau. Jeigu tu supranti, kad tas sprendimas bus nepakeistas, tai yra žiūrima į teisinius argumentus ir iš esmės formuojama tokia praktika, kad jeigu tu matai, kad nėra perspektyvų, kam tai daryti. Tai man atrodo, kad jeigu aš nesu dabar tikras, man atrodo, antro ir trečio sprendimo tikrai neskundėm. Pirmas galbūt buvo apskųstas, bet buvo neperspektyvus. Kur yra problema? Tiesiog vėlgi paaiškint. Bylos tai nėra, Lietuvoje mes kartais įsivaizduojame tas bylas, kad labai formaliai teisėjai pasižiūri ir taip toliau. Čia mes kalbam apie Europos žmogaus teisų teismą, kur yra skirtingų šalių deleguoti teisėjai ir ten iš esmės žiūrima į tas faktinės aplinkybės ir vyksta ten visokie liudijimus, girdim ir panašiai. Lietuvos pareigūnai duoda savo. Tai jeigu pažiūrėtume tų bylų medžiagą, nors ten iš tikrųjų yra, pavyzdžiui, nėra tokio dalyko, nes aš sakau, neįmanoma to parodyti, ten kokie kankinimai vyko, kad tu galėtum tai konstatuoti. Bet yra, pavyzdžiui, tų asmenų, kurie buvo čia Lietuvoje pasakojimai. Nu, tai tu turbūt supranti, kad labai sunku būtų įsivaizduoti, kad jų čia nebuvo arba kad jie išsigalvojo arba kad žmogus iš Saudo Arabijos ir panašiai staiga atsidurtų Lietuvoje ne savo valia ir nežinau kodėl, kokiu čia tikslu. Tai ta prasme, čia vat yra tas niuansas, o toliau į visos tos kitos detalės, aš manau, kad vėlgi mes galim pažiūrėti tą pačią Lenkiją ir Rumuniją, ten tos situacijos yra gana panašios. Man atrodo, ten yra daugiau politinės detalės, kiek tu nori labai toli eiti. Man lengva kalbėti dabar, kai esu tinklaraštininkas, bet jeigu tu, aš pavyzdžiui, įsivaizduoju tą patį prezidentą, jeigu jam yra išaiškinama off the record, kad dabar yra tikrai nelaikas eskaluoti temos, kuri susijusi su mūsų sąjungininkais, arba ten demokratai išslaptino dabar respublikonai, arba dėl to, kad dabar vyksta karių rotacija, arba dar kitokie dalykai, tai tokiu atveju kaip tą temą uždaryti. Nes, pavyzdžiui, jeigu tu klausi prezidento, tai ar manote, kad buvo kalėjimas ir jisai sako, manau, kad buvo, kaip sako turbūt ten, 90% apklaustųjų, tai tada jam antras klausimas, o tai ką jūs toliau darysit, jeigu manot, kad buvo, jūsų pavaldume yra institucijos, ar jūs aiškinsitės, ką jis tada toliau sako, ne, nesiaiškinsiu ir taip toliau. Tai tiesiog bandymas, man atrodo, yra tokia tema uždaryti politiniu lygiu, o teisiniu, aš manau, kad gali būt, kad ir daugiau tų bylų bus, nes čia yra viskas priklauso tik nuo to, ar kreipiasi tie asmenys, kurie čia buvo, tai jau mes tris tokias bylas turim, tai gali būt, kad jų bus ir daugiau.
1: Aš kaip suprantu, jų iš viso gali būt 7, jeigu neklystu, nors čia nėra jau labai patikrinta informacija, tai nepriimkit už pilnai gryną pinigą, bet ponia Lopata, matau, kad ir klausytojai rašo savo klausimus, ir štai vieno klausytojo klausimas. Įdomi pono Lopatos nuomonė, ar tikrai galėjo nežinoti Lietuvos prezidentai apie čia veikusi kalėjimą?
3: Na, aš negaliu atsakyti kitaip, negu tą gali žinoti ir tą atsako tik Lietuvos Respublikos prezidentai. Tai jų nuomonė yra jų nuomonė, aš galėčiau komentuoti. Bet kaip minėjom čia pasikalbėjimo trumpo metu, kad būna situacija. Apskritai, tai yra klausimas liečiantis, kokia turėtų ir kaip turėtų vykti spec tarnybų kontrolė liberalioje demokratijoje, bet kaip

0: minėjom, būna momentų, kai sprendimai priimami situacijose, kai nėra pasitikėjimo vieni kitais, ir ypač tas būdinga trapiom demokratijom. Prieš 20 kažkiek metų mes buvom labai trapi demokratija. Dabar truputį brandesnė, bet irgi trapi. Tai čia situacijos, taip sakant, reikalas, bet šitas klausimas tikrai ne mano, o prezidentams. Bet norėčiau, Skirmantas, kaip priminė dėl ŽTT aplinkybių, tai man būdant parlamente, mūsų parlamente, tik ties komiteto pirmininkas, inicijavom konstitucijos pakeitimą. Jeigu jūs prisiminat, ir tai buvo irgi susijęs su ŽTT sprendimu dėl PAKSO. Nu, perviršis bausmės.
1: Taip.
0: 10 metų. Ir tas sprendimas ir jo, taip sakant, vykdymas ir nevykdymas ėmė priklausyti, aš aiškinu, kodėl gimė Seimo toks sprendimas, ėmė priklausyti nuo spaudimo, Rusijos konkrečiai spaudimo Europos žmogaus teisų teismo. Ir mes tiesiog bandėm, dabar aš galbūt kitaip pasielgčiau, neinicijuodamas to, bet tuo metu atrodė, kad bus bereikalinga eskalacija, tai mes stengiamės tuo sprendimu deeskaluoti. Tai aš noriu pasakyti, kad ŽTT su visa pagarba ir taip toliau veikia lauke, kuris yra politinis laukas. Ta reikėtų irgi turėtų omenyje.
2: Bet dabar jau nebėra Rusijos ŽTT, tai dabar jau tas paskutinis sprendimas ne...
1: Tado klausimas turbūt labai susisieja. Tai ko mes labiau bijom, ar Rusijos, ar Amerikos, kai kalbam apie CŽV kalėjimą? Ar čia iš esmės irgi įdomi mintis, nes daug galima prisiminti ir įvairiausių liudijimų ir pasakojimų. Ir tie patys žurnalistai pasakoja apie tai, kaip dėl CŽV kalėjimo istorijos, pavyzdžiui, jiems skambina rusų žurnalistai ir prašo daugiau papasakoti, pasakyti kažkokias citatas, nurodyti, kas gi jiems atrodo, kaip čia viskas vyko, ar tai buvo dėl to, kad mes turėjom būti priimti į aljansą ir būtent tokią kainą sumokėjom. Bet kita pusė, aišku, visuomet kalba apie tai, kad nesusigadinkim santykius su jungtinėmis valstijomis. Tai jūs matytumėt, ponia Lopata, kad dėl abiejų šitų dedamųjų...
0: Matot, esmė yra tame, kad mes žinodami apie objektą ir žinodami jo paskirtį, kalbu apie oficialią valstybės poziciją, tame procese dalyvavom gal daugiau kaip logistai. Viduje mes, taip sakant, nebuvo. Ir ne... Tai čia susidurim su tokia įdomia problema, tai dėl, kaip sakom, atnaugiai tyrimai, kaip skirmant savo, tai ką, mes dabar apklausinėsit politikai Ameriką, Amerikos pareigūnus, ar ne? Kitaip tariant, aš kalbu apie skirtingas jurisdikcijas. Tai mes, taip sakant, teismą pralošinėm dėl to, kad teismas žiūri, kieno jurisdikcijoje tai buvo daroma. Nu, formaliai mūsų. Bet de facto amerikiečių, kaip aš minėjau prieš laidą, mes turim susitarimą su amerikiečiais, dabar jau pamiršau, kad ten jie vadinasi, bet jų esmė yra tame, jeigu čia Lietuvoje tarnaujantis Jungtinė Amerikos valstybių karys padaro nusikaltimą, mes tai Amerikos jurisdikcija.
1: Mūsų rankos už to supratau. Dėl NATO šito klausimo, kuris irgi visuomet, ponia Malinauskai, vis iškyla, kai mes kalbam apie CŽV kalėjimą, neva tai buvo tarsi susimokėjimas už tai, kad mes patektume į alijansą. Kaip jūs tai, vertinat tas
2: klausimas? Kaip nesąmonė ir ten ir apie Viljams taip kalba ir apie ką tik nori, čia ne apie tai. Mintis yra paprasta. Man iš tikrųjų didelis klausimas, tikrai nuoširdžiai didelis klausimas, ar Amerikai tai apskritai labai rūpi. Man toks jausmas, kad mes galbūt kartais, pavyzdžiui, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, kuris spaudžia ranką Rubio, kuris lankosi Jungtinėse Amerikos valstijose, sako, kad tas tyrimas galėtų būti. Jisai net ne šiaip, kad galėtų būti, sako, aš manau, kad jis tikrai turėtų būti, tai yra Lietuvos garbės reikalas, čia yra jo citata. Nu tai jeigu jis jaučia, kad ten Amerikai yra nelabai tai jautru ir svarbu, juo labiau, kad ten viskas nuputojo, sakau, Barakas Obama dėl visai kitų priežasčių, bet iš esmės išmetė visus tos kozerius ant stalo, tai turbūt, kad nereikėtų įsivaizduoti, kad čia dėl Amerikos, kad čia mes labai tos santykius sugadintume. Ko aš nesuprantu, čia jau yra nebe apie politiką, o apie komunikaciją, ar ne? Įsivaizduok, kad interviu, pokalbis koks nors, ar ne, pavyzdžiui, su politiku yra ringas bokso. Nu, tai tu visą laiką išeini tą bokso ringą, kiekvienas turi savo, kažkas turi suktesnį klausimą, kažkas turi rimtesnį atsakymą, kontrklausimą, debatai, dar kažkas. Bet jeigu tu išeini su kažkokiu dalyku, kuris yra akivaizdus, vat pavyzdys, ar ne, Karbauskis ir Kildišienė, ir atsisėda Karbauskis ir jam kiekvienas klausimas, o tai jūs ten kaip su tuo automobiliu, o kaip ten su tais pinigais, o kaip jis čia pateko į sąrašą, ir jis kiekvieną klausimą atsakinėja kažkokį nuvinguriavimas iš šono ir tiesaus atsakymo nėra, ar čia mano reikalas ir nesikiškit, nu tai tu tiesiog esi kaip boksininkas kampe, kurį sudaužo. Tai vat man čia truputį atrodo, kad, na, pavyzdžiui, tas pats prezidentas dabar taip atrodo Lietuvos Respublikos, kai tu jam užduodi klausimą, jisai pasako, kad nebuvo, nu ir dabar kiekvienas gali, ar jūs tikrai manot, kad nebuvo, o žiūrėkite, čia yra tas ir tas buvo pasakytas sprendimas, žiūrėkite, čia yra vardas ir pavardė asmens, kuris buvo, o jūs manote, kad nebuvo, tada jam reikia vis aiškintis. Tai man atrodo, šitoje vietoje turbūt lengviausias būdas yra, na, tiesiog kažkokį tašką padėti iš to išeinant, na, tiesiog, galbūt tiesiog konstatuojant, priemant, kad yra Europos žmogaus teisų teismo sprendimai, gerai, nebedramatizuokim tos istorijos, sakykim, kad gerbiam tą teismą, sakykim, kad mes turbūt nepajėgus savarankiškai ištirti, bet jau atliktas teismo tyrimas ir viskas, galų gale, jeigu ten yra tų asmenų, ten tas skaičius nedidelis, ar ne, nu ten, nežinau, gal tas kompensacijas galima išmokėti, jeigu ypač mes žinom, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje galėjo būti pažeistos jų teisės, aš, pavyzdžiui, nematau, man tai atrodo, kad čia yra valstybės garbės reikalas, nematau čia, pavyzdžiui, to aspekto, kad mokesčių mokėtų pinigai išvaistomi. Mes galbūt už tą logistiką suteiktą Jungtinėms Amerikos valstijom gavom kažką geresnį santykį, nežinau, strateginio partnerio kažkokį dėmesį, galbūt yra kažkokie susitarimai, apie kuriuos mes nežinom, kas mums buvo, nebūtinai ten narystė NATO, tai visai kiti dalykai, kito lygio dalykai, bet galbūt kažkokie kiti dalykai mums buvo pažadėti, galbūt mums kažkokios informacijos suteikta, kuri buvo svarbi. Nesvarbu, bet galėtume padėti tašką. Nes dabar, jeigu mes darom naują parlamentinį tyrimą, tai po 10 metų mes vėl kalbėsime apie naują parlamentinį tyrimą, nes mes to taško nepadėsim.
1: Taip ir po kiekvienos bylos mes turbūt apie tą patį visuomet vis pakalbam, tiesiog šį kartą turbūt labiau įsisiubavo tema ir būtent dėl to, ką pasakė prezidentas. Nes veikiausiai nebūtų tiek daug įsisiubavus, jeigu nebūtų dar prieš tai dieną pabejojus ir Asta Skaisgirytė, prezidento patarėja, apie tai, kad galbūt mes kompensaciją tai tikrai sumokėsim, nes gerbiame ŽTT sprendimus, bet nežinia, kaip bus su tuo įpareigojimu, kurį mes turim įpareigoti Ameriką, na, neįvykdyti mirties bausmės tam asmeniui. Kaip jūs vėlgi, ponė Lopata, žiūrėtumėt dėl to taško padėjimo, nes, ką sako ponas Malinauskas, taip turbūt būtų galima prezidentui išeiti, pasakyti, kad tai, ką rodo ŽTT, mes viską gerbiam, viską vykdom ir panašiai, ir tai turbūt galima daryti prielaidą, kad tas CŽV kalėjimas buvo ir neginčyti to, kas yra parašyta ŽTT bylose.
0: Aš manau, kad nesikerta tą, ką mes pradėjom laidoje kalbėti, kad eventuali Lietuvos pozicija gerbė ŽTT sprendimus, oficialiai Lietuvos nuomonė, kad tai buvo, kaip aš minėjau, rebriefinimo centras, o ar jis buvo panaudotas ir kitai paskirčiai, nu tai rodo ŽTT sprendimai, štai ir viskas.
1: Tai, kad mes kažką išlošėm, ką kalbėjo ponas
0: Kalinauskas. Aš manau, kad tokio lygio bendradarbiavimas pirmiausiai parodo požiūrį viens į kitą ir šiuo atveju Jungtinių Amerikos valstybių požiūrį į Lietuvą kaip pasitikėjimo vertą valstybę. Matyti kitas, pavyzdžiui, Baltijos valstybės buvo žiūrima kitai. Ar ne, ir ką parodė beje sekusios istorijos apie Estijos, pavyzdžiui, spec tarnybose dirbusius Rusijai žmonės ir panašus dalykai. Tai tas pasitikėjimas turbūt pasireiškia galbūt ir kitais dalykais, kitom operacijom. Beikios arbėl, aš manau, kad ir Lietuvos apsisprendimas būti šitoj pulkiai reiškia nepejoja ir tikėjimas į pliusų stojant į NATO. Tai natūralu. Prisimink, kad viskas tas vyko veikiant NATO penktajam straipsnį. Viskas vyksta veikiant NATO penktajam straipsnį.
1: Pasitikėjimo vertas klausimas ir galbūt dėl to būtent į Lietuvą, štai nei į Latviją, nei į Estiją, turbūt kažkas pasakytų, kad gal kaip tik labiau buvo matoma, kad Lietuva, na, neužginčias tokio sprendimo, kad galbūt mes mažiau kreipsim dėmesį į žmogaus teisės, apie tai ir kuris yra kalbėjęs, kad, na, štai prancūzams ar vokiečiams niekas to nesiūlo. Siūlo tokius dalykus būtent Lietuvai, Rumunijai, Lenkijai, tai per šitą prizmę turbūt galima ginčyti, kad klausimas ar tai pasitikėjimo, ar tai labiau kaip tik tik ne tokio matymo kaip silpno partnerio, kuriame dar tik besiformuoja demokratija, dėl to ar to žmogaus teisės toks išsikreipęs klausimas?
0: Na, galima čia įvairiai vertinti, bet aš vis dėl to būčiau linkęs prie pasitikėjimo klausimą. Ne, tai Prancūzija ir Vokietija lyginti, man atrodo, nebūtų labai korektiška. Ypač turint omenyje, kiek Jungtinių Amerikos valstybių karių ir kokio masto bazės egzistuoja Vokietijoje.
1: Daug žmonių kalba apie tą asmeninę atsakomybę ir kad čia būtina išsiaiškinti tuos asmenis, rašo mums į žinių radio programėlę, kaip čia mums atrodo, ar tai buvo grupė žmonių, ar vos vienas koks žmogus, kuris gavo kelis milijonus, šiek tiek užsiminė laidos pradžioje, ponas Malinauskas, kas tai gali būti, nes turbūt...
2: Man įdomiausia yra, akivaizdu, kad tai ne vienas žmogus, nes visą tai reikia organizuoti, bet mes vėl grįžtam prie to paties, nu tai, ką sako Raimondas Lopata, kad tai iš esmės buvo projektas didelis vykdomas, kalbant apie logistiką. Nu, tai aš įsivaizduoju, nu, vėlgi paprasta žmonių kalba. Nu, tai, sakykim, gali būti labai labai ribotas asmenų skaičius, su kuriais derinami tokie dalykai. Nu, pavyzdžiui, pirmas kontaktas, ar ne, su kuo Jungtinės Amerikos iš viso valstijos kontaktuoja dėl to, kad pradėti čia tuos dalykus. O toliau tai 100 metų, nu, tai tau yra sakoma, dabar ten tu statysi logistikos centrą, iš viso net neaiškina, čia įslaptinta informacija, eik ten statyk. Tu čia turi praleisti asmenį, kuris atvyksta su palyda, nu, tai net neaiškina kiekvienam ten pasieniečiui ar oro uosto darbuotojui, kas ten atvyksta, ar ne? Tai čia aš suprantu, kad, o jo, tai va ta pirminė situacija, nes ir tie pinigai jie atsiranda, ten tiesiog irgi įdomiai suformuluota, aš galvoju, ar senatas, kai išslaptino, aišku, ten Lietuva turbūt 100-oje vietoje buvo pagal svarbą, bet ten, pavyzdžiui, surašyta kaip atsidėkojamas, man rodo, appreciation žodis naudojamas labai keistai, nes kad tas atsidėk, nes šiaip tai būtų kyšis, jeigu tu kažkam davėjai kažką už sprendimą, tai, bet vėlgi, ta versija, kuri čia buvo kelta, kad galbūt yra dėl slaptumo, dėl kitų dalykų, galbūt iš tikrųjų buvo tie pinigai naudojami, apskaityti ir naudojami tik tai ne taip, kaip kitos sumos. Ten, tai aš įsivaizduoju, kad galbūt tarkim yra kažkoks kontrolės mechanizmas ir, sakykim, tie pinigai nėra išleidžiami vėliau nusipirkti privatų automobilį arba kokį nors būtų ar panašiai. Tai čia va tas kontrolės momentas didelis. O dėl, pavyzdžiui, man labiausiai, kaip ir sakiau, įdomu, vat kalbėjom per pertrauką, kad tau teko paskaityti kažkur, kad ten Paksas Komersant sako, kad lyg būdamas prezidentu, jis ten gavo kažkokią informaciją. Nu, aš atsimenu, kad to neatsimenu, kad jis tos pareiškimus tada darytų anksčiau. Tikrai būtų turbūt išnaudojęs šitą kortą, turint galvoje ten jo susitikimus su Putinu ir panašiai. Bet šiaip visi kiti prezidentai yra, kalbinu, pavyzdžiui, Valdas Adamkus yra sakęs, kad jis tos informacijos neturėjo. Dalia Grybauskaitė, aišku, irgi sakiusi, kad mano, kad buvo, bet neturėjo. Dabar jau laiko praėjo, kad Nausėda turėtų kažkokią papildomą informaciją, sunkiai būtų įmanoma įsivaizduoti. Tai iš esmės, va čia yra tas vienintelis niuansas, kur, nes ko aš bijau, ar ne? Mes kalbėjom irgi apie tai, ten, sakykim, buvo tas klausimas, ten Ukrainos laboratorijos, kuriuose atliekami kažkokie tyrimai ir panašiai, ir tada ar tai buvo ar nebuvo, Jungtinės Amerikos valstijos rodo, kad kažkokie dalykai galbūt galėjo būti, jie patys tą informaciją išslaptinti, tada Rusija iškart pasigauna ten 10 kartų išpučia ir tu nesupranti. Tai mes galbūt ten šiaip ateiliniai žmonės galim ir nesuprast, bet tu visą laiką nori tikėtis, kad šitoje valstybėje ar kitoje valstybėje yra kažkoks šeimininkas, kuris vis dėlto tokius dalykus prižiūri. Tu gali sutikti su strateginiu partneriu, norais čia kažką įsteigti, bet tu negali padaryti taip, kad žiūrėkite, atvažiuokite, darykite, ką norit, mes užmerksim akis. Nes paskutinis turbūt irgi aspektas, o kas būtų, jeigu, sakykim, Lietuva laikytųsi kitos pozicijos ir sakytų, okei, Europos žmogaus teisų teismas priėmė sprendimą dėl to, kad čia galėjo būti ten pažeidžiama žmogaus teisės, dabar mes pradėsim kokius nors procesus prieš Jungtinės Amerikos valstijas, sakydami, kad žiūrėkite, jūs pas mus teritorijoje padarėte galimai kažkokius teisės aktų pažeidimus ir mes ne šiaip prašome kažką išslaptinti, bet mes čia vat reikalaujame ir darome didžiulį diplomatinį skandalą ir pradedam tai, ką pradeda, pavyzdžiui, Lenkija su Ukraina dabar aiškindamisi ten, nežinau, antro pasaulinio karo ir tarpukario klausimus. Tai man atrodo, kad čia būtų taip, tada tai būtų žalinga ir va čia yra tas niuansas, dėl ko politikai linkia patylėti.
1: Ir politikai labiau linkia dabar tikrai labai aiškin viską sutelkti būtent į Lietuvos vidų ir kalbėt apie Lietuvos pareigūnus, kurie galbūt gavo pinigus, turbūt taip bandydami irgi laviruoti, kad nebūtų suvokta kaip kažkoks diplomatinis konfliktas, ko veikiausiai gal ir pavyks neturėti, bet lygiai taip pat klausytojai dėl valstybininkų, dėl CŽV reikia parlamentinių tyrimų, nes nuolatos atsinaujina tos pačios kalbos, kažkas pagaliau turi visus atsakymus padėti ant stalo, juk praėjo tiek daug laiko. Ir išties, turbūt, kad mes kažkaip be kažkokio tyrimo, galbūt ne parlamentinio, daugelis dabar kalba gal žurnalistinio tyrimo, čia reikia pagaliau išsivardinti žmonės ir pasakyti, kas čia visoje šitoje situacijoje veikia, ar čia buvo kažkokia schema, kas tiksliai buvo padaryta, kad žmonėms tiesiog būtų daugiau atsakymų. Ar jūs visgi abudu sutiktumėt, kad na, nieko čia tokio, kad atsinaujina karts nuo karto tos diskusijos ir jos tikrai čia kažkokio žalos nedaro?
0: Nu, tai gyvenam liberalioje demokratijoje, tai diskusija. Normalus dalykas, gal čia visą laiką žmonės iš tikrųjų daugiau jaudina ne abstrakčios, bet labai konkrečios temos, tai šiuo atveju čia turbūt visus domina pinigai, ir ne, bet Skirmantas, nu, aš nežinau, ar žino, bet mano supratimu gan taikliai ir gan adekvačiai paaiškino pinigų judėjimo spectarnybose tam tikras specifikas.
2: Aš tik tai pasakysiu dar vieną dalyką. Kai tu sakai žmonėm įdomu, tai aš bijau, kad šitą temą absoliučiai neįdomi žmonėms. Ir iš tikrųjų, tai yra toks senas dalykas. Pasižiūrėsim, kiek tą laidą pažiūrėjau, vat, Aurimas darė diskusiją. Tūkstantis peržiūrų, kodėl aš tai sakau, čia irgi yra indikatorius. Žiauriai pasenę dalykai. Ir mes, aš įsivaizduoju, kad, pavyzdžiui, tai pačiai Rusijai galbūt yra įdomu, kad čia kokia nors atsirastų pleištas, bet tiek toli nuvažiavęs traukinys yra tikrai naujų temų, kurios atsiranda, arba, pavyzdžiui, būna, kad ten senoji gvardija kažkur ten kokius nors pareiškimus padaro ar panašiai, ir tada visi užsiliepsnoja, pradeda diskutuoti. Arba prezidentas kažką pasako, bet šiaip 100 metų, ir jeigu mes paklaustume turbūt, nu, vat, kiek jums tas CŽV kalėjimo buvimas rūpi arba ne po 20 metų, aš nežinau, jis 100 turbūt aktualiausių klausimų niekam nepatektų, tai čia irgi viena iš priežasčių, kad tu iš esmės, jeigu ne ta vieša diskusija, tas klausimas turbūt po truputį užsimirštų. Mum vienintelis dalykas, tikrai nereikia užmiršti, reikia pasidaryti išvadas, kad galbūt reikėtų taip vat, atkreipdėmėsi ateičiai dėl visų mechanizmų susijusių su taip specialių tarnybų kontrolė, kada mes galime daryti kokius kompromisus, bet aš manau, kad šių laikų Lietuvoje turbūt tai būtų iš viso nebeįmanoma, truputį kitaip veiktų mechanizmai, bet jo, tuo metu mes kitoje politinėje situacijoje buvom, tai va, ir paskutinis visiškai dalykas, tai visiškai paskutinis dalykas, tai yra tie žmonės, kurie čia buvo irgi gabenami ir panašiai, tai neįsivaizduokime, kad tai yra civiliai, kurie atvažiuoja, nieko niekada nepadarė ir panašiai. Dažniausiai tai yra žmonės, kurie patys yra pražudę daug kitų, ir čia ta saugos aukos sąvoka irgi yra labai sąlyginė. Jeigu tu ruoši teroristinius aktus ir sprogdini kitus, nu, tai turbūt tikėtina.
0: Skirmintų labai tikliai pastaba, jeigu pasižiūrėtumėte tų asmenų teroristų, kurie kreipiasi į Europos žmogaus teisų teismą biografijas ir jų nuopelnus, kaip sakant. Nu, tai gera, taip sakant, nepasirodys iš tikrųjų.
1: Ačiū abiems, kad sudalyvavot. Šios laidos pavadinimas buvo, ar dvi didžiausios Lietuvos paslaptys yra susijusios. Tai valstybininkai ir CŽV kalėjimas. Nežinau, ar mes čia radom atsakymą, bet šiek tiek pasigilinom visas tas istorijas, ypač CŽV kalėjimo istoriją. Pasižiūrėsim, kiekgi jums, kaip ir sakė ponas Malinauskas, įdomu klausytojai šitą temą, bet labai ačiū, kad bent jau aktyviai prisijungėt per Žinių radijo programėlę ir pareiškėt savo nuomonę, pastebėjimus ir įvairius klausimus. Laidoje šiandien dalyvavo tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas ir buvęs Seimo narys Raimundas Lopata. Tiek šioje laidoje, aš Jonė Sargaitė atsisveikinu, susitiksim 12 valandą.
3: Girdžiu tavo nuomonę.

0: Žinių radijas.
1: Persona grata. Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis, vietoj Raigardo Musnicko vis dar atostogaujančio. Nuo šiandien laidoje dalyvauja Lietuvos ryto žurnalistinių tyrimų skyriaus redaktorė, taip pat autorė Rasa Karmazaitė.
2: Sveiki. Labai diena.
1: Vasara mums bent jau aktualių žurnalistams yra toks agurkų sezonas. Ši vasara, praėjusi vasara ir už praėjusi vasara galbūt tokia nebuvo, bet jau ties rūpjūčių pajauti, kad jau prasideda toks agurkų sezono temų ieškojimas, kur čia galbūt apie kažkokias daržovių kainas pakalbėti, maisto kainos, na, svarbus tai dalykas, bet atrodytų, kad nėra tiek daug temų iš ko rinktis. Tyrimų žurnalistams tai turbūt negalioja. Jums apskritai būna kažkada ramus laikotarpis?
2: Na, ramus laikotarpio tai darbe nebūna. Netgi per atostogas nebūna kartais, nes rašo žmonės, kai palietė kažkokią skaudžią temą, tai rašo žmonės ir per atostogas, ir vakarais, ir savaitgaliais. Ir tai yra suprantama, toks yra darbas ir turi atsakyti tiems žmonėms. Tai vat, taip pat ir su pastaruoju tyrimu gavau žinutę per atostogas jau būdama ir iš karto ėmiausi to tyrimo, vėl važiavau, vėl kalbėjau su tais pasienio gyventojais, kas ten vyksta ir tos temos jos rutuliojasi toliau ir tu negali, na, nuo jų atitrūkti, nes tai yra, tokia yra pareiga.
1: Dėl to kontrabandininkų istorijų mes būtinai pasikalbėsim, nes čia labai plati ir įdomi tema, tai ką jūs darot, bet esat pasakojus ir apie kurioziškus sutapimus per atostogas, kai tenka atostogauti su politikais, kaip čia kas.
2: Taip, tai kartais tos žurnalistam atostogos virsta darbostogom dalinai, tai čia man tokia teko atsitiktinumai visiškai, kadangi rašiau, aš ir socialiniam tinkle pasidalinau istorijom, bet tai primena man atostogas, kai skridau į Rodo salą ir jau lėktuvo visi susėdo keleiviai ir privažiuoja kortežas ir vyriausybinis ir išlipa to metis premjeras Algirdas Brazauskas su naujaja žmona Kristina įlipo į lėktuvą ir supratau, kad mano atostogos jau dalinai bus virs darbostogom, nes na, tokia profesija, tai skrenda premjeras ir iškart susisiekiau su redakcija ir kad papasakosiu apie premjero galbūt atostogas. Kai lėktuvas nusileido, aš jau paklausiu, ar jie sutiktų pakalbėti, taip sutiks pakalbėti. Kadangi prieš tai buvau rašius apie jų atostogas Egipte, kurios buvo lemtingos ir po tų atostogų kilo didžiulis ažiotažas ir tuometis premjeras vedė Kristiną. Ir dabar jie skrenda, vėl ta pati pora skrenda. Ir tačiau, kai aš paskambinau tuo laiku, kur kai mes buvome sutarę, tai išgirdau labai tokią klyksmą, šauksmą, kad jūs kiaulės, kodėl rašot apie mano skolas. Tai ponia Kristina labai piknosi, kadangi tuo metu laikraštyje Lietuvos rytas pasirodė straipsnis apie jos valdomo viešbučio įsiskolinimus, čia jau rašė kiti žurnalistai. Tai tuo metu aš nežinojau, kadangi esu Rodo saloje, nesuprantu apie kokią skolas rašo. Tai paskambinau redakciją ir aktualių redaktoriai sako, o galėjomgi palaukti, taip, vat, papasakoju apie ką. Tačiau, na, aš vis tiek buvau įsipareigojusi ir galvoju skaitytojom, tikrai bus įdomu, kaip atostogauja premjeras, vienas iš aukščiausių vadovų šalies, tai valdžios atstovų. Tai užsiregistravau tiesiog tame pačiame viešbutyje, žinojau, kokiam jie, ir ten jau vakare susitikome, mes prie vakarienės, Kristina tempė savo vyrą į liftą, nekalbėk su žurnalistais, jie apie mano skolas rašo. Tačiau tuometis premjeras iš tiesų atsakinėjo mano klausimus, jam kaip ir matėsi, kad jis jaučiasi kaip ir nepatogiai, tačiau nes jis puikiai suprato, aš nesau tų klausimų klausiu, nesmalsu, saudama, o visuomenė su tiktai tarpininkė tarp skaitytojų ir jo valdžios atstovo, tai jisai papasakojo, šiek tiek pakalbėjo iki tol, kol jį įtempė į liftą. Bet man to užteko. Ir tai buvo puiki medžiaga ir kai mes įlipom jau į lėktuvą po savaitės grįždami tą patį lėktuvą, vėlgi, tai buvo laikrašiai visiems padalinti ir ten išvietė aktualių redaktorių sugalvotas pavadinimas, kad saulėtoje saloje premjer karas po žmonos padu. Tai toks linksmas atostogų straipsnis, kartu atskleidžiantis premjero ir jo žmonos santykį, toks parodantis ir kaip jie atostogauja, ir kartu kaip jie bendrauja, ir kas tenai galbūt valdė iš tiesų tą situaciją.
1: Mane asmeniškai stebina, kad tuometinis premjeras taip lengvai sutiko, nes jūs taip pasakojat, kad atrodytų, kad na, lengvai pasirašė šitai avantiūrai, kad štai uždavinėsit klausimus, kad jisai sutinka tai daryti. Nes man kažkaip atrodo, kad dabar labai būtų apsistatę sienomis politikai, na, sakytų, leiskit ir mums palsėti, tik tai jau čia nieko nenoriu aš apie darbą kalbėti arba apie atostogas kalbėti, tiesiog leiskit man pabūti vienam. Jums netrodo, kad jau atsiranda toksai skirtumas tarp tuometinių politikų ir dabartinių, nesakytų?
2: Iš tiesų, tai jie turėtų visą laiką atsakinėti žurnalistų klausimus, nes, pavyzdžiui, Algirdas Brazauskas, tai netgi ir apie Egiptą, kai jis atostogavo ir nieks, niekam nežinant, skrido su Kristina, tai aš tada skambinau jam. Taip, jisai buvo irgi taip pat atsijungęs telefoną. Per atostogas buvo visą laiką išjungtas telefonas. Ir kai mes nusiuntę fotografą, turėjome nuotrauką, legendinę tą istorinę nuotrauką, pležėjo su moterim, bet ta moteris buvo nufotografuota iš nugaros. Ir man aktualių redaktoriai sako, o jeigu čia ne Kristina Butrimenė, o jeigu suklysi, ir aš, nu kaip, mano pareiga patikrinti informaciją, tai aš skambinau tiesiai premjerui ir bandžiau prisiskambinti, visą laiką telefonas buvo išjungtas, tačiau galvoju vis tiek, premjeras turi kažkurio laiku paskambinti, galbūt savo patarėjim, kas vyksta Lietuvoje, sužinoti. Ir taip, pataikiau tuo momentu, kai jisai įsijungė telefoną, atsiliepė, prisistačiau, paprašiau papasakoti, jisai papasakojo apie atostogas ir aš jau paklausiau, o kaip patinka Egiptas Kristinai. Ir tokia tyla, galvau, nepataikiau jau, bet jisai sako, o čia jau mano reikalas. Ir supratau, kad pataikiau ir tas pokalbis baigėsi, bet jo užteko ir tai gavau patvirtinimą. Tai iš tiesų, jis irgi buvo išsijungęs telefoną, bet kai jau atsiliepė, tai atsakinėjo į klausimus ir papasako, kokio ekskursijų buvo, ką matė, ką patyrė, kaip patinka Egiptas. Tai iš tiesų, politikai neturėtų slapukauti, slaptystis ir sakyt, va, aš čia atostogauju, viskas, jūs manęs neliečiat, netrukdot. O kodėlgi ne? Kodėl neskirti 5 ar 10 minučių papasakot savo? Taigi rinkėjai tie patys klauso, tie patys ar skaito apie jūsų atostogas, na, ką jūs veikiate, tai irgi įdomu.
1: Bet kad ta situacija keičiasi ir kad politikai šiek tiek bando būti tokie, nežinau, ar čia tinka žodis atsargesni, bet paslaptingesni ir bet visos informacijos nesuteikti arba kažkiek laviruoti, kad čia nebūtina jiems ir neprivalu atsakinėti žurnalistams. Jūs matot tą tendenciją, kad tai vyksta?
2: Yra šiek tiek tendencija ir jie tarsi saugo savo privatumą. Tačiau žinodami politiką, jau eidami politiką, jie turi žinoti, kad jų privatumo ribos gerokai platesnės yra. Ir jie, tai yra siauresnės. Mhm. Ta prasme, kad daugiau žmonės, skaitytojai, žiūrovai, rinkėjai daugiau gali žinoti apie juos. Ir jie turi būti atviresni. Jeigu jie eina į politiką, jie eina į valdžią, jie yra prie valstybės vairo, tai papasakokit, o kas slėpt? Taip, jeigu jie turi kažką slėpt, slapukau, tada ir slapukauja. Tada kyla klausimas, kodėl neatsakinėja klausimus ir ką jie turi slėpti.
1: Tyrimų žurnalistika įdomus žanras, aš manau, kad ir klausytojams tai yra pakankamai įdomi tema, nes daugelis nelabai turbūt ir įsivaizduoja, kaipgi nuo ko prasideda tyrimas. Ar žmonės, žurnalistai gauna kažkokią šaltinių informaciją, ar patys jaučia, kad kažkur yra problema ir bando labai daug aiškintis, bet turbūt įdomiausias momentas žmonėms yra, kaip įmanoma pelnyti žmonių, turiuomenį šaltinių pasitikėjimą, atskleisti kažkokią labai svarbią informaciją, nuo kurios ir gali prasidėti visas didžiulis tyrimas. Jūs susidūrusi su tikrai ne vienu tokiu atveju, turėjot begalės tikiu šaltinių, kaip prieiti prie žmogaus, kad štai jis imtų tau ir papasakotų kažką tokio, ko galbūt pats net viešai ir nenorėtų pripažinti.
2: Pirmiausia, žurnalistas turi saugo savo šaltinį ir garantuoti jam konfidencialumą, jeigu jis tai to prašo. Nes būna taip, kad šaltiniai kalba su vardais, pavardėm, tai taip. Bet būna šaltiniai, kurie bijo kažko ar dėl kažkokių kitų dalykų, nenori savo viešinti. Tai būtinai turi garantuoti konfidencialumą. Ir būtent, kai neišduodi žmogaus, tada jisai suteikia kitą kartą dar daugiau informacijos. Jis jau tavim pasitikė. Tai būtent tyrimų žurnalistikoje tai yra labai svarbu turėti tokį tinklą informatorių, šaltinių tinklą, kurie tavimi pasitiki, kuriais tu pasitiki, nes būna situacijų, kai turi patikrinti informaciją, tarkim, konkretus atvejis. Buvo gegužės mėnesį pasienyje surengta plataus masto teisėsaugos operacija. Buvo sulaikymai, dalyvavo aras, sulaikyta daug kontrabandininkų, berods iš viso 27 žmonės kartu su teisėsaugos kai kuriais pareigūnais, kurie įtariama padėdavo arba nematydavo, kai eidavo krovinį arba padėdavo kontrabandininkam, tai tos baudžiamosios bylos iki teisminiai tyrimai toliau tęsiami. Tačiau aš gavau informacijos, kad tarp jų gali būti žmogus, kuris turi įtakingų ryšių kažkokioj tai tarnyboje. Ir tada jau aiškinausi, kas tas žmogus, kokie jo ryšiai. Ir būtent per šaltinius, kuriais pasitikiu ir kurie pasitiki manimi, ir gavau patvirtinimą, ir tai visą laiką stengiuosi daryti ne iš vieno šaltinio, o turėti patvirtinimą jau būt garantuota iš dviejų šaltinių patikimų. Gavau informaciją, kad vienas iš sulaikytų pasieniečių giminaitė dirba vidaus reikalų ministerijoje. Tada aiškinausi, kas, ir tai pasirodė, kad vidaus reikalų ministro dešinioji ranka, viceministrė tuo metu. Ir kokie jų ryšiai tada aiškinausi, taip pat iš šaltinių gavau informacijos, kad jinai viešino, tačiau ištrinė vėliau jau, kai jis buvo sulaikytas įrašus apie jį, kad miego kramiai, aš čia laiškai, kad skambučiai būdavo miego kramiai, kai aš budžiu pasienyje, jinai tuo dalinosi, gyrėsi vat, tais ryšiais, tačiau kai buvo sulaikimas, tai ištrinė. Ir taip, vat, būtent per tuos šaltinius, kuriais aš pasitikiu, gavau patvirtinimą ir turėjau tvirtą informaciją, patikimą informaciją, patikimus duomenis, kuriuos galėjau viešinti.
1: Rasa, trumpai čia sustojam, padarom trumpą pertrauką ir tuoj pratęsim.
3: Persona grata.
4: Reklama.
0: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Čia žinių radijas. Likite su mumis.
5: There can be a whole story just in a face. It comes from the eyes. You can see a lot in the eyes. You've got to be always very responsive to what's going on. Keep thinking, keep looking.

0: žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą su Lietuvos ryto žurnalistinių tyrimų skyriaus redaktore Rasa Karmazaite. Mes šiandieną kalbame, sustojom prie kontrabandos tyrimų. Faktas, kad turbūt tas mūsų pokalbis negali išvengti šitos temos, nes labai daug čia pačių didžiausių įdomybių slypi. Ir daug dabar būtent šiuo metu jūs rašot apie tą visą kontrabandininkų tinklą. Matosi, kad ir yra daug reakcijų ir iš tos tų pačių politikų, kurie kartais ir persidalina jūsų tyrimais ir aiškina štai kokia pavojinga situacija Lietuvoje formuojasi, bet jeigu aš taip paklausiu, tikiu, kad yra klausytojų, kurie galbūt neskaitė tų tyrimų, žino nuogirdas, bet jeigu jums reikėtų pasakyti, kas jums pačiai tokie svarbiausi neatsakyti klausimai visoje šitoje istorijoje, kas vyksta aplink Lietuvos pasienį yra?
3: Pirmiausia, Lietuvos pasienis tai yra mūsų priešakinė linija ir aš jau atlieku tos tyrimus, kas vyksta pasienyje nuo 23 metų. Iš tiesų, dronai jau skrido 22 metų prieš kalėdas, pradėjo skristi su kontrabanda ir krito netgi priešais patrulių mašinas buvo nukritę. Ir man buvo iš tiesų labai keista, kodėl politikai tada, kai rašiau, na, aš suprantu, artėjo rinkimai. Jie labiau buvo susirūpinę rinkimais ir galbūt nenorėjo kelti gyventojų tokių susierzinimą ir parodyti, kad vat štai siena yra kiaura. Tačiau politikai ir susizgribo tik tada jau, kai pradėjo tie balionai su kontrabanda pradėjo trikdyti Vilniaus oro uosto veiklą. Tai čia toksai klausimas, aišku, ir valdžiai, ir politikam, ir tarnybų vadovam, aš tuos kėliau jau klausimus, kodėl nebuvo iš karto reaguojama, nebuvo užkardoma, nebuvo imtasi priemonių, kodėl antidroninės sistemos neperkamos, kodėl aplaidžiai žiūrima į kai kuriuos ikiteisminius tyrimus, kodėl kai kurie ikiteisminiai tyrimai būdavo perimami ir po to nutraukiami prieš kontrabandininkus. Yra klausimų neatsakytų dėl turto, taip dabar tie patys kontrabandininkai, kurių aš inicialus viešinau, tai yra vadeivos. Mes kalbam apie vadeivas, tai yra didelių organizacijų, nusikalstamų organizacijų vadeivos, kurie gyveno labai prabangiai. Ir kurie netgi kai kurie jų buvo užsiregistravę užimtumo tarnyboje. Taip, jie naudojasi visais mūsų valstybės visa gerovė ir keliais ir ligoninėm ir švietimu. Taip, tačiau mokesčių nemokėjo ir įžūliai apvaginėjo valstybę, darė žalą. Ir štai tokie didžiuliai mastai, kuriuos parodė ir kiek turto konfiskuota, ten milijonai turto konfiskuota, areštuota ir dalis dar nustatinėjama turto kilmė, dalis dar bus areštuota, tai kodėl tas klausimas, kodėl taip buvo aplaidžiai žiūrima į tai, kas vyksta pasienė. Taip, mes daug kalbame apie šalies saugumą, nacionalinį saugumą, labai gražių žodžių, daug gražių pažadų. Tačiau yra labai konkrečios situacijos. Va, per Joninės skrido vėl dronai su kontrabandinėmis cigaretėmis, ir tie didelė šventė, kontrabandininkai jautė, kad bus paklausa tose rajonuose, tai ne tik tenai, ir turgavietės aprūpina, ir sostinės turgavietės kai kurios aprūpina, tai matom, kas vyksta ir jau kiek kartų kalbėta, kiek kartų rašyta, tačiau dronai nebuvo stabdomi. Ir netgi vietos gyventojai patiria, dabar pradėjo keršto tokius išpolius patirti, kad kadangi tie, kurie vietos gyventojai yra terorizuojami, tie, kurie nesutinka išjungti vaizdo kamerų, tuo metu, kai bus atvažiuoja kontrabandininkai ir sako, kad mes skraidinsim dabar va tokiu laiku, skraidinsim ir jūs išjungit vaizdo kamerą. Tiek žmonės, kurie nesutinka išjungti vaizdo kamerų arba kurie praneša policijai ar kitom tarnybom, pasienio tarnybom, tie sulaukia keršto išpolių. Ir kodėl iki šiol iš karto netiriami ikiteisminiai tyrimai pradedami, taip, kažkokie procesiniai veiksmai atliekami, bet tarkim žmonės nukentėjusiai, jie rašo man, kad per mėnesį jie nepakviečiami į duoti išsamių parodymų. Tai kaip taip gali būti, taip aplaidžiai iki teisminiai tyrimai, o gal tai specialiai vietos gyventojai manęs klausia, taip vyksta, gal nenorima nustatyti tų, kurie terrorizuoja tos vietos gyventojus ir skraidina toliau kontrabandą ir pelnosi iš šešėlių, daro žalą mūsų ekonomikai, plus ne tik ekonomikai, tai juk žala, juk jie peni ir tą kitą valstybę, nes tai yra gamyklos cigarečių, tų rūkalų, tai veikia kitoj valstybei, iš to pelnosi ta kita šalis, tai jie maitina to šalies ir valdžią, ir be abejo, ta tarnybos mato toj šalyje, nes aš net nebejoju, kad Baltarusijoje tarnybos tikrai mato, nėra taip, kad nematytų, kas vyksta ir galbūt tikėtina, kad ir bendrininkauja to šalies tarnybos su tais kontrabandininkais ir tai yra veikiama. Ir nėra tokios strategijos, kuri veiktų nuolat. Taip, nuvažiuoja, labai gerai padarė plataus masto operacijos, bet darbas turi vykti toliau. Ir viena tarnyba su kita nebendradarbiauja. Yra žvalgybos, kiekviena tarnyba turi savo žvalgybų padalinį, kriminalinės žvalgybos padalinį, tačiau jie nesikeičia informaciją. Vat problema. Operatyvinė ta informacija turėtų keistis, turėtų daugiau bendrauti, turėtų iškart mato, jeigu kariuomenė Lietuvos, kuriai priklauso stebėti oro erdvę, mato, kad per sienas valstybės skrenda dronai, jie tada turėtų, jeigu jie identifikuoja, kad čia skraidina dėžes, na, policija, pasienį informuoti, kad jie sučiuptų tuos kontrabandininkus, nes problema yra ir sienos saugumas, oro erdvės saugumas, ir kita vertus, gali atskristi ne tik kontrabanda, gali atskristi kur kas pavojingesni kroviniai, o kas tada vyks pasienyje. Ir ne tik pasienyje, mes matėm, kad kontrabanda iki Vilniaus, iki sostinės atskrenda.
2: Dėl to, kas čia kaltas, ar tas atmestinas požiūris, ar visgi yra prielaidų, kad kažkas iš aukštesnių pareigūnų irgi susijęs yra su šitomis schemomis, nes būdavo visuomet ta prielaida kažkur tai tvirodavo, vos tik pradėjome kalbėti apie kontrabandą balionais ir tais pačiais dronais. Jūs turit savo prielaidą, kaip čia viskas yra, ar tiesiog galima tai nurašyti, kad na kažkaip pat nėra strategijos, atmestinas požiūris ir čia yra problema.
3: Ryšiai iš tiesų buvo ir tikėtina, kad dar ir yra ryšiai, nes kai kurie kontrabandininkai ir jų vadeivos yra buvę pareigūnai. Ir per plataus masto operaciją gegužės mėnesį tai sulaikytas ir būrys teisėsaugos pareigūnų, tai yra iš Vilniaus apskrities policijos komisariato, Šalčininkų rajono komisariato, taip pat pasienio tarnybos. Pasienė sulaikyti ne bet kokie, tačiau du pamainų viršininkai. Tai reiškia, kad jiem buvo pavaldus kiti žmonės ir tikėtina, kad galbūt, na, kokį laiką tai čia nustatys teisėsauga tą, kaip dėl bendrininkavimo su kontrabandininkais. Tačiau vienam iš tų pasienio, iš pasieniečių, kurie sulaikyti, pamainos viršininkų pareikšti tikrai sunkus įtarimai yra. Ir jos suėmimas buvo ilga termina ir įtarimų visą puokštę, taip pat ir bendrininkavimas, ir veikimas prieš Lietuvą, ir veikimas organizuotojo grupėje. Tai taip, tie ryšiai tai taip pat patvirtina mano tyrimus, kad tie ryšiai, kuriais gyrėsi kontrabandininkai, nes man teko matyti jų susirašinėjimus vidinius, tai jie to gyrėsi, jie paspuikuojasi. Tai taip pat vietos kai kurie pareigūnai man atskleidė, na, vėlgi mano šaltiniai, kurie manim pasitiki, atskleidė, kad buvo tokių operacijų, kai jiem reikia skubiai informacijos iš sostinės, tarkim, apie kažkokį judėjimą, taip vilkikus. Su cigaretėmis įtariama, kad su cigaretėmis ir kaip juda. Ir vaizdo stebėjimo kameros kelių reikėjo informacijos iš Vilniaus ir ta informacija buvo vilkinama, paprastai greitai pateikiama per parą, tačiau buvo kelios paros ir per tą. O vėliau jie sužinojo, kad galimai buvo informuotas vadeiva, kuris pats šoko į vilkiką ir nuvairavo jį kitur ir dingo iš akiračio. Tikėtina, kad pilnas cigarečių kontrabandininkų vilkikas. Tai tų klausimų buvo dėl bendrininkavimo, dėl ryšių ir be abejo tikėtina, kad neuždyka tie dirba, kai kurie pareigūnai neuždyka ir ta vat plataus masto operacija tai patvirtino ir tos bylos yra ir atliekami ikiteisminiai tyrimai, bus teismai. Tikėtina, kad Lietuvos kriminalinės policijos biuras eidamas ten suimdamas turėjo pakankamai įrodymų, nes be abejo labai svarbu surinkti įrodymus ir faktinius duomenis surinkti, kurie po to teisme na, pateikiami.
2: Dar vieną trumpą pertrauką padarom ir tuoj pratęsim laidą.
1: Persona grata.
0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10

0: Klausotės žinių radio. Persona grata. Lietuvos ryto žurnalistinių tyrimų skyriaus redaktorė Rasa Karmazaitė šiandien vieši žinių radio studijoje. Mes šiek tiek prieš pertrauką sustojom ties kontrabandininkų tyrimais, apie kuriuos daugiausiai šiuo metu turbūt ponia Karmazaitė ir rašo. Ir jūs paminėjote tą momentą dėl pasienio gyventojų ir terorizavimo jų. Taip. Kitas turbūt iš to sekantis klausimas, ar jūs susidurėt su kažkokiais terorizavimais, nes veikiausiai jūs matoma kaip tikrai didelė priešė kontrabandininkų.
1: Kaip yra Hemingvėjus pasakęs, kad jeigu neturi priešų, tai turbūt nieko nepasiekiai. Tai iš tiesų mano tyrimai be abejo rezonavo ten pasienyje ir per vietos gyventojus, per jų jiem rašomas žinutes, yra perduodami linkėjimai ir man, ir netgi spėjami vietos gyventojai, kad jeigu skūsis žurnalistai arba policijai, tai sukretinama, tai baigsis blogai. Taip pat esu mačiusi susirašinėjimus vidinius kontrabandininkų per programėlę susirašinėjimų, kurie taip pat, kas čia tokia, iš kur atsirado, kaip čia jinai drįsta pas mus į pasienį, taip ten atskira kaip pasienio zona, čia jų valdos, kaip čia drįsta, drįso jinai atvažiuoti, čia dar

0: pyti tyrimus, kas čia dabar vyksta. Čia mes tuo jai, nu, ten keiksmažodžiai liejasi ir kad parodysim vieną vietą. Tai nuleisti man žemės. Tai taip būna, bet, žinot, žurnalistikoje tai yra ir kitose gal profesijose pagrindinis stabdys tai yra baimė. Tai jeigu tu bijosi, tai niekur nepadarysi. Tiesiog turėjai dirbti ir dirbti toliau. Ir aš manau, kad ir mūsų profesija mūsų saugo. Taip, nuo tų banditų išpolių, tai niekas neapsaugos. Jeigu jie norės, tai jie kažką padarys. Bet aš manau, čia daugiau grasinimai tokie tušti yra. Ir jie siunta taip, nes jų šešėlinis verslas string. Jie neteko didelės dalies šešėlinių pajamų, ką reiškia, jie tiesiog niekur nedirbo, kai kurie iš kartos į kartą. Jų tėvai, jie užsiėmė tą kontrabandą, jie susikūrė prabangų gyvenimą. Kaip aš esu jau irgi rašiusi, kad ten bedarbių gatvės yra labai prabangios, prabangios mašinos važinėja, šimtas tūkstančių kainuojančios. Jų žmonos, kurios niekur taip pat nedirba ir irgi prabangio mašinom ir puikuojasi Instagramuose prabangių tuo gyvenimu. Jie labai gerai gyveno, netgi kai kurie registruodavosi užimtumo tarnyboje ir turėjo įžūlumo imti pašalpas, gyvendami prabangiuose namuose. Ir važinėdami egzotinės prabangias keliones, tai jų šitas gyvenimas, taip, jų gyvenimas kai kurių baigėsi. Ir jiem tai yra didelė tragedija. Tai aš puikiausiai suprantu jų pyktį, kad atvažiavo viena žurnalistė ir čia viskas sumaišė kortas. O jie iš tiesų ilgai ir gerai ten, labai gerai gyveno ten. Vilniuje kai kurių tokių mašinų nepamatysi, kaip ten su tokiais ir pavadinimais, numeriais valstybiniais. Mes matėm, aš kiek rašiau irgi apie tos Vatzakondas, Voltkas, rusiški tokie, ką reiškia, kad įstatymas ar leidimas, va tokie va numeriai. Ir kai kurios mašinos ir konfiskuotos yra, išvežtos ir pamatė visą Lietuvą, kaip išvežamos jos ir tada aikteliu, oi, kaip čia galėjo būti, kad taip važinėja. Bet važinėjo ir daug metų važinėjo tos mašinos ir toliau kai kurios važinėja. Na ir su panašiais kitokiais numeriais, bet žmonės, kurie neturi, jas turi žmonės, kurie neturi legalių pajamų. Tada klausimas ir iš kur tos mašinos ir kodėl neveikia pasienyje iki šiol, iki mano to tyrimų, kodėl neveikia neteisėto praturtėjimo. Įstatymų yra ir dėl kilmės turto yra, ir kai viena pareigūnė man pasakojo, kad kai buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių tų šešėlinių veikėjų turto kilmė pradėta aiškintis, tai tas ikiteisminis tyrimas buvo čia jau anksčiau paimtas iš jų, iš vietos ir perimtas į sostinę, o koks jo likimas, tai ir neaišku, bet kad toliau tie vadeivos prabangiai gyveno ir važinėjo, tai matosi, kad jie nieko nebijojo ir turbūt tas tyrimas taip ir baigėsi. Dabar jau kiti tyrimai vyksta, taip pat dėl turto kilmės, dėl nustatinėjimo turto tą kilmė. Ir jie aiškinasi teisės saugą, bet daug metų tai nevyko. O jeigu kas pajudindavo, tai tyrimai tiesiog būdavo paimami. Tai čia apie to, ką mes kalbėjom anksčiau apie tos ryšius. Tų įtakingų šešėlinių veikėjų, turtingų šešėlinių veikėjų. Nes taip, tai yra labai prabangus gyvenimas ten susikurtas.
1: Dabar jau ir pačiai tenka girdėti iš kai kurių Seimo narių, kurie ten pasakoja, kad tai ten važinėdavomės po tas apylinkės, mane praveždavo. Ten koks nors rinkėjas pro tą gatvę, sakydavo, štai čia mūsų visi bedarbiai gyvena, ar kokia buvo didelė tragedija, ar ką ten reikėjo stebėti, ir kiek visi buvo tikrai neteisėtai praturtėję, bet atrodytų, kad niekas nesiėmė to kelti kažkaip į paviršių. Ir turbūt čia daug yra įvairiausių klausimų, ar tai buvo nepatogi tema, ar tiesiog atrodė, kad nieko negali padaryti, arba kaip jūs minėjot, rinkiminis laikotarpis irgi daug ką padarė, nes turbūt su tuo Vilniaus oro uostu čia yra neatsakytų klausimų, ar nematė problemos, kad galima rizikuoti žmonių saugumu, turbūt taip netgi galima pasakyti, ir neinformuoti tam, kad kažkokios krizės šalyje nesukelti, ar visgi irgi kažkaip užsimerkti, bet čia turbūt sudėtinga atsakyti, nes
0: aš manau, kad buvo užsimerkti ir nuslėpti nuo visuomenės, tikslas buvo nekelti to erzelio prieš rinkimus, nes tuo metu viena partija buvo, po to atėjo kita partija, irgi nepatogu buvo, ir čia visi tokie atrodė nustebę, tačiau buvo puikiai informuoti informuoti ir žinojo, kad eina. Man iš oruosto darbuotojų ir lakūnai skambino, taip jau tada susiaubu, jau 23 metais, 3 metų pabaigoje jau susiaubu ir 24 stebėjo, kaip buvo nusileidę balionai ir Vilniaus oruoste, jau leidusi balionai ir Vilniuje prie centrinės universalinės parduotuvės. Mhm. Tai vyko, tai tiesiog daugiau pradėjo galbūt kariuomenės stebėti, matyti tuos žymenis ir pradėjo masiškai jau leisti sužiūlėję kontrabandininkai, netmestina, kad tai buvo kartu naudinga ir Baltarusijai, tai kitai šaliai. Tai sukelti štai tokį, tokią situaciją, kad žmonės bijotų, kad žmonės būtų pavojinga. Žmonės irgi keltų tokį baimę pasėtų šitas, nes iš tiesų daug ilgą laiką ir tai buvo ilgą laiką paralyžuotas oro uostas ir daug žmonių strigė šeimų su vaikais, buvo atostogo, atsiminkim, sezonai. Tai ir Vilnių oro uostai įstrigė ir kitose uostuose negalėjo. Taip pat tai buvo labai didelė žala įvaizdžiui ir mūsų šalies ir sostinės įvaizdžiui, nes apie tai pradėjo rašyti kita žiniasklaida, buvo kuriami memai. Tai be abejo, kam tai naudinga, tai čia ir yra mūsų problema, kad mūsų šalies kontrabandininkai, bendrininkaudami su kitos šalies kontrabandininkam, kokia buvo sukūrė situacija ir kad niekas neprisėmė atsakomybės užkardyti tai anksčiau, kol ta situacija kils. Nors jinai buvo žinoma, nors, kaip sakau, jau oruosto darbuotojai man pasakojo, kad leidosi jau tada, anksčiau jau leidosi balionai su kontrabanda Vilniaus oro uoste, tai iš tiesų tai pavojus buvo kilęs didelis, kadangi jeigu lėktuvo variklį, nedaug dieve, būtų ta įskridusi dėžė, kuri skrenda su balionu dideliu greičiu, tai pasekmės būtų itin skaudžios. Tai čia, bet be abejo, kai pas mus yra valdžia, politikai, niekas nenori prisimti atsakomybės, verčia vieni ant kitiem, viena valdžia ant kitos, kurie atėjo vėliau, ir viena partija ant kitos, tai čia tokie, kiaulės akis įsistato ir apsimeta šlangomis. Tai gal čia va ta yra problema, kad prieš rinkimus daug žadama, tačiau kai realiai dirbti reikia ir va realiai spręsti problemas, tai taip reikia viešinti, kai tu viešini, rodai, badai, pateiki įrodymus apie tą turtą, kaip skrenda dronai, balionai. Na, tada jau rengiamas posėdis, susitikimas ir Seime sujudama. Be abejo, labai gerai, kad surezonavo, kad buvo Lietuvos kriminalinės policijos biuras ėmėsi ir kartu su Aru ten ir kratas atliko, ir tyrimus atliko, ir tačiau tas darbas turėtų nenutrūkti. Nes kaip matome dabar, kas vyko per Jonines ir prieš Jonines, ir neseniai dar man žmonės rašo nuolat į messengerį, praskrido dronas, atskraidino dėžę ten. O kai jie, tarkim, į tarnybas paskambina, tai bent jau vietos gyventojai man pasako tokį atvejį, kad paskambino tarnybą, žiūrėkit, sako, mes matėm, kaip atskrido dėžės, dronas atskraidino ir nuvežė į tokią sodybą. Ir jie girdi tokį atsakymą, kad tai jau ką mes galim, mes jeigu lauke, tai paimsime, o jeigu ne lauke, tai mum ten sudėtingai tą sodybą patekti. Supranta, tai yra kratos orderis, fiksuoji. Ir yragi kažkokie algoritmai, kur gali paimti, išaiškinti tas ir tas dėžės kontrabandinės. Tai čia toksai atsikalbinėjimas yra tiesiog nenoras veikti, nenoras dirbti, nenoras prisimti atsakomybės.
1: Mes apie kontrabandininkus pakalbėjom iš tos prizmės, ar jums pačiai teko susidurti su kažkokiais grasinimais, bet apskritai, kad irgi nesusidarytų įspūdis ir klausytojams, bet tikiu daugelis jūs pažįsta, tikrai ne vienas tyrimas ir yra begalė tų tyrimų. Ar teko kada nors rimtai sunerimti, galbūt nesakytume bijoti, nes ta baimė tikrai niekur neveda, bet sunerimti dėl savo saugumo su kažkuriuo tyrimu. Buvo kada nors toks atvejis? Ar?
0: Na, buvo situacijų tokių su dariau apie amžinatilsį verslininko Raimondo Karpavičiaus istoriją, kur ten dalyvavo ir aukšti teisėsaugininkai, ten tose kovoje dėl didžiulio palikimo daug neaiškių situacijų buvo. Tai buvo buvau tokių spėjimų sulaukusi ir vieną rytą radau supjaustas, tiksliau, kaip tik tą rytą buvau užsiregistravusi į autoservisą ir kai nuvažiavau ten, man parodė, kad supjaustyta padanga yra. Tai toks galbūt įspėjimas, toks signalas buvo, bet na, viskas baigėsi gerai, tai toliau aš tyriau ir norėjau parodyti tikrai skaitytojams, kas vyksta, kaip, kad įspėti, kad žiūrėkite, kaip dėl palikimo tai čia kariaujama, bet yra, man skambino daug tada žmonių, pasakojo apie tokias istorijas, kaip seni vieniši žmonės yra neapsaugoti nuo kažkokių kitų žmonių poveikių, kai bandoma, tarkim, paskambino iš Kauno, ką daryti, nes jie buvo pasamdę slaugytoje savo močiutei ir močiutė mirė ir jie, kai nuėjo į pasnotarą dėl palikimo priimti, jiem pasakė, ne, tai čia jau jūs nieko jums palikimo nepriklauso ir pasirodo, kad slaugytoja susiveikė testamentą, jau nors močiutė buvo, na, ir nejudri, ir nekalbanti, tačiau kažkaip tai pavyksta tokius padaryti, tai čia daugiau žmonėm, vat, irgi norėjau tą istoriją, rašiau, kad įspėti žmonės, žiūrėkite, jeigu turite vienišų žmonių kažkokių, kurie gyvename ši neapsaugoti, tai pasižiūrėkite, su kuo jie bendrauja, kas šalia jų, o galbūt jeigu jūs jau amžiuje esate, bet nesutvarkėt palikimo savo vaikam, na, kitaip, testamentą surašyti, jau galvoju, kad jau viskas, jau mirtis galbūt kai kam, bet iš tiesų sutvarkyti tuos dalykus labai kartais svarbu iki tol, kol užklumpa ligos, tai vat, kad kažkokie sukčiai, aferistai nepasinaudotų, tai daugiau tokių istorijų rašiau, vat, panaši istorija buvo su garsiu sportininku, tai iš tiesų žmonių turtas, ar paveldėtas turtas, ar nepaveldėtas, bet visą laiką sukasi kažkokia, tai žmonės, kurie nori jį pasisavinti, gali suktis ir sukčiai sukasi ir tarkim viena tokia istorija buvo apie sportininkus, kai Seimo nario sūnus išviliojo ir sportininkų, tai garsių krepšininkų ir futbolininkų apie 5 milijonus, neva į verslą įdėjo, o tada negražina ir manęs kreipėsi jau garsų sportininkai, krepšininkai ir žiūrėkit, mes paskolinamo, jisai negražina ir čia neva verslas yra, jisai neva investavo į gipsinių skulptūrų verslą ir labai neva Skandinavijos dailės akademijose labai populiaru ir ten pozuoja tie vat piešia iš tų visokių Sokratų ten tų filosofų skulptūrų. Ir tada, ką aš padariau, galvoju, o, tai paskambinu, tiesiog susisiekiau su tos, kas Skandinavijos, Danijos, kitų šalių, tom dailės akademijom. Ir jos sako, ne, mums čia jokios, mes pas mus pozuoja gyvi žmonės, mums nereikia tų skulptūrų. Tai pasirodo, buvo rengiami netgi spektakliai sportininkams, išnuomojamas sandėlis, vilkikas stovi, pasamdomi aktoriai, kurie krauna tas gipsinės skulptūras į vilkiką. Parodoma, va, žiūrėkit, veiksmas vyksta, tada išvažiuoja vilkikas, jie mato, o tas vilkikas pastovi kažkur tai ir grįžta. Ir iš tiesų tai buvo tokia sukurta sukčiavimo schema, bet kas buvo tada irgi įdomu, kad teisėsauga, jie beldėsi sportininkai į teisėsaugą, tiesiog teisėsauga nieko nedarė. Tik po mano tyrimų jau prasidėjo iki teisminis tyrimas, normalus ir nuėjo iki teismo, viskas. Ir man tai buvo svarbu tai, kad nukentėjo daugiau žmonių, kadangi tas pats žmogus arba galbūt jis veikia ir ne vienas, tačiau pagrindinis tas veikėjas ketino nuvykti į Latviją ir apgauti to šalies sportininkus. Tai lygiai pritaikant tokią pačią schemą, viliojant į tariamą verslą, kuriame labai geri procentai. Tačiau vat, labai, na, aš žiūrėjau irgi šitą tyrimą kaip išvietėjišką. Žiūrėkite, žmonės, jeigu žadami kosminiai, tokie nerealūs, pasakiški procentai palūkanos, nu taip nebūna. Taip nebūna. Ir žiūrėkite patys kritiškai, kas tada, nes iš tiesų kas tada, tarkim, toje schemoje nukentėjo vienas advokatas, verslo advokatas žymus, kuris irgi padėdavo ir sporto komandoms, ir sportininkam, ir tose tas sutartis sudaryt. Ir aš klausiu, kodėl jūs 40 tūkstančių įdėjote į šitą schemą? Kaip jūs savo pinigus uždirbtus įdėjote į šitą schemą, patikėjote? Sako, žinokit, Rasa, man visas vidus šaukia, kad nereikia duoti tų pinigų. Bet godumas nugalėjo. Tai štai, žmonių godumo ir naudojasi sukčiai ir čia, tai tos istorijos, tokie tyrimai mano, aš stengiuosi, kad jie būtų ir naudingi žmonėm, tokia šviečiamoje. Mm-hmm. Na, susimąstykite, taip,
1: iš kito jeigu istorijos
0: taip yra. Taip, iš tos istorijos, kad būtų pasimokyta.
1: Pabaiga jau beveik, nes labai greitai mūsų laikas senka, bet labai norėtųsi dar ir pereiti šiek tiek prie diskusijų sukėlusios jūsų naujausios publikacijos apie 200 tūkstančių eurų premiją žurnalistiniams tyrimams, arba kitaip sakant, šiems žurnalistams, kurie tuos tyrimus atlieka. Jūs atlikot, čia aš nežinau, ar reikėtų sakyti tokį tyrimą, bet iš esmės ir apibūdinot visą tą situaciją, kuri ten vyko, šiek tiek sukritikavot ir Dalią Grybauskaitę, kuri teikiant šią premiją sakė kalbą. Kas čia buvo? Kaip jūs apibrėžtumėt vėlgi tiems klausytojams, kurie galbūt šio tyrimo dar neskaitė, bet galbūt aš pradėčiau nuo to, kas paskatino apskritai pasidomėti šitą istoriją?
0: Šitą istoriją paskatino, aš taip būčiau net nesidomėjus, bet jie mane labai viliojo tą renginį, sakė, kad rodys organizatoriai, taip, kad rodys, parodys vaizdo įrašą apie mano tyrimus, kontrabandą per renginį, viskas. Aš jiem irgi netgi sakiau, kad man nesvarbu tos premijos, dirbu tikrai ne dėl premijų, bet man pagalvojo, kad gerai, tai bus atkreiptas dėmesys į tą problemą, į tą šešėlį, kad va pasienio problema, šešėlis, sienos neapsaugotos, žmonės pamatys dar kartą ir valdžia daugiau spaudimo pajaus, kad reikia tą klausimą dar visą laiką stebėti ir kadangi tas vaizdo įrašas, kaip žadėta, nebuvo parodytas, aš galvojau iš pradžių per renginį. Per renginį vyko renginys, taip, tiesioginės transliacijos, keli portalai čia transliavo taip, kad čia verslininkai, tai yra naujieji milijonieriai, susimetė ir dabar įsteigė tokią tyriamą žurnalistikos premiją. Tai taip gerai, kad tyriamą žurnalistiką atkreipiamas dėmesys, kad taip jinai yra svarbi parodoma, tačiau kadangi nebuvo parodytas šitas tyrimas, aš galvojau, aha, o kas, kodėl nebuvo parodytas? Maniau, kad tai techninė tikrai klaida. Ir nieko tokio net neįtariau. Tačiau techninis personalas ir kurie filmavo, jie patys nustebę buvo ir sako, tai buvo prieš pat renginį rašyta, kad šito nereikia rodyti. Ir tada aš pažvelgiau giliau, o kasgi tas slypi, kasgi tie naujieji milijonieriai, kurie įsteigė. Ar jie neturi kokių problemų, ar jų verslas neturi kokių problemų. Ir tada sužinojau, kad jie iš tiesų mynė kelius į to mečią vyriausybę Palucko, kad nekeisti mokesčių sistemos, nes jiem tai būtų nepalanki tiem naujiesiam milijonieriam, kaip pavyzdžiui, opcionai ten, kad nebūtų perleidimas opciono apmokestinamas ar dar kažką. Ir štai mane nuvedė, taip, kadangi jūs užsiminėt apie buvusią prezidentę, tai taip, jinai sveikinimo kalba, buvo įrašyta sveikinimo kalba, tačiau kadangi tai buvo vienintelė politikė, kuri pasveikino iš ekrano, na, nesvarbu, iš ekrano, ne iš ekrano, bet jinai pasveikino nugalėtojus ir sakė, kokia svarbi tyrimo žurnalistika. Tai čia toks šiek tiek, man pasirodė renginys šiek tiek politizuotas. Ir aš prisiminiau, jau žiūrėdama, stebėdama jos kalbą, klausydamasi, prisiminiau savo tyrimus, kuriuos dariau, na, kaip apie jos, kaip prezidentavimo laikotarpį, kaip prabilo du garsus prokurorai, didelę patirtį turintis, pasakojo apie nepotizmą prokuratūroje, apie galimą valdžios kišimąsi iki teisminius tyrimus, nurodymus kai kuriuos. Ir štai klausydamasi tų žiūriu, kad tie žodžiai truputį nesutampa ir ypač mes visi prisimenam, kaip Latvijos žurnalistui buvo mūsų tuo metė prezidentė pasakiusi, kad dėl šitų klausimų nesitarėm, taip, kai jisai uždavė ten klausimus ne iš paruoštuko. Tai kaip reagavo į nepatogius klausimus ir kokia diskusija tada kilo ir Lietuvoje, ir Latvijoje dėl žodžio laisvės, dėl na, piknaudžiavimo galbūt netgi valdžia, savo gale tokia. Tai man truputį nederėjo, vat jos žodžiai, ta sveikinimo kalba su tais veiksmais, kurie vyko tada, kaip jinai elgėsi su žurnalistais, kaip patogius apdovanodavo, nepatogius, net į klausimus neatsakydavo nepatogiems žurnalistams. Tai mane va tie dalykai, aš tai tą ir aprašiau, kas slypi už tos premijos.
1: Taip, ir tai aš mačiau kaip žurnalistė. Ir tai labai daug ažiotažo sulaukė visuomeniai, turbūt galima taip.
0: Taip, aš žinau, labai daug tikrai ir aš stebėjau, kad man labai daug ir kolegos iš kitų žiniasklaidos priemonių rašė, kad palaiko ir iš tiesų, nes mūsų žurnalistų ir yra misija parodyti situaciją iš vidaus, iš giliau, tai kas nuslepama, kas nupudruota yra, kas paslepiama po gražiai žodžiais, kas nepasakoma, o kas už to slypi iš tiesų ir ar visuomenė nėra mulkinama, tai va, tai yra labai svarbu. Labai svarbu tas kritinis žvilgsnis.
1: Rasa, pačiai pabaigai vienu žodžiu. Ar yra tabu tema Lietuvoje šiandien?
0: Ar žurnalistam?
1: Taip, ar yra kažkokia tema, kur matot, kad dar niekas to nesiema, nors galbūt turėtų imtis, bet galbūt yra jaučiamas kažkoks ar visuomenės tabu, ar pačių žurnalistų tabu, ar sakytumėt, kad jau tokių tabu nebeliko?
0: Aš nežinau, man tai tik tai, kas visuomenės informavimo įstatymas varžo, tarkim, nepilnamečiai, dar kažkokie, tai, bet kitų tabų, tai aš nematau, jeigu aš matau problemą, ar matau, tikiu, kad ir kiti žurnalistai, jeigu mato problemą, tai ją analizuoja, tyria, aiškinasi, ir jeigu tai yra visuomenės interesas, visuomenės teisė žinoti, tai be abejo, tai turi eiti ir daryti.
1: Ačiū labai Jums, kad skiriat laiko. Lietuvos ryto žurnalistinių tyrimų skyriaus redaktorė Rasa Karmazaitė buvo su mumis.
2: Persona grata.
3: Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
6: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ketvirtadienis, 12 valandų ir 7 minutės, ekonominiai pietūs, laida vedu, aš Marius Dubnikovas. Ir šiandien su malonumu džiaugiuosi, kad atėjo Kristupas Vaitiekūnas, šiuo metu užsienio reikalų ministerijos viceministras. Ačiū Kristupai, kad atvykot.
2: Sveiki, ačiū, kad pakvietėt.
1: Tai laida beje vyksta gyvai, jeigu turite klausimų per žinių radio programėlę, galite užduoti klausimus ir taip aktualizuoti mūsų laidą. Kodėl pasikviečiau užsienio reikalų ministrą? Tai manau, kad unikali patirtis vis tik tai buvusio finansų ministro, dabar užsienio reikalų viceministro. Ir šios dvi sritys yra tarpusavį labai stipriai susijusios su ekonomika, kaip be būtų. Tai labai tikiuosi tokio atviresnio pokalbio, kaip iš buvusio finansų ministro ir dėl tokio turbūt atvira iš užsienio reikalų ministerijos viceministro pozicijos. Bet pirmas klausimas. Ta patirtis su finansų ministerija. Mes, analitikai, visą laiką sprendžiame pagal išorinius, sakykime, šaltinius, kurie išeina viešai. Kiek finansų ministras turi daugiau informacijos, ne tik tai vidiniai šaltiniai?
2: Ne tik išoriniai, turbūt norėtų pasakyti.
1: Ne tik išoriniai, atsiprašau.
2: Taip, finansų ministras turi iš tikrųjų tą resursą pakankamai nemažą. Tai yra finansų ministerija, kurioje yra apie 400 darbuotojų, 400 specialistų, kurie specializuojasi savo srityse, pačiose įvairiausiose, nuo mokesčių iki biudžeto, iki ekonomikos ir gali eiti dar toliau į eksportą, importą, viso. Į ekonomiką gali matyti bet kokiais pjūviais praktiškai. Finansų ministerija pati rengia prognozes, yra departamentas, kur tikrai aukštos kvalifikacijos specialistai dirba, rengia tas prognozes, jas matome anksčiausiai, gauname informaciją iš kitų institucijų, pavyzdžiui, iš valstybinės mokesčių inspekcijos patys pirmi gauname. Tai tikrai tas informacinis resursas yra milžiniškas. Ir jau tavo yra gebėjimas atsirinkti tą informaciją, kuri tau yra prioritetinė, ją teisingai interpretuoti. Jeigu kažkas tai neaišku, visada gali pasikviesti specialistą būtent tos ir ties, kuris paaiškins, tai iš tiesų resursą ministras turi tikrai didelį.
1: Kokia ta ministro dienotvarkė? Aš manau, kad daug klausytojų iš tiesų maždaug įsivaizduoja ministrą, kuris važiuoja su juodu BMW, atvažiuoja į ministeriją, sprendžia kažkokius reikalus, bet kokia iš tiesų ta dienotvarkė? Vat kaip vat, pavyzdžiui, finansų ministro dienotvarkė prasideda nuo pirmadienio ir baigėsi penktadienio? Tai ar apskritai baigėsi penktadienio klausimas?
2: Prasideda tuo, kad į ministeriją atvyksti ne su juodu BMW, o su žalia Kia.
1: Okay. Gerai.
2: Jo, nes taip tiesiog yra patogiau, su savo automobiliu gerokai patogiau, nors yra ta galimybė ministram į darbą atvykti su tarnybiniu automobiliu, bet nėra labai patogu, nes tai yra tik tai darbas namai. Tai jeigu po darbo, pavyzdžiui, nori nuvažiuoti aplankyti mamą, kuri gyvena kitam rajone, tai tada turi važiuoti troleibusu arba su taksi, jeigu atvažiavai su BMW. Tai žymiai patogiau su savo automobiliu. Diena prasideda, ta prasme, diena ministro, kad ir kaip tu norėtum vis tiek į visas tas rytis, plačias rytis, tu įsigilinti tikrai nespėsi. Tikrai nespėsi, pasirinkti savo prioritetinės rytis, prioritetinius projektus, su kuriais tu dirbi. Na, tai be abejo, kad biudžetas tai yra 12 mėnesių per metus yra biudžetas tavo viena iš tų sričių, kurios tu negali paleisti. Toks gal netikėtas šiek tiek bus klausytojam, kad sunkiausias tas etapas yra ne rudenį, kai tu neši biudžetą, bet sunkiausias iš tikrųjų yra pavasarį, nes pavasarį jau yra politikai, ateina su savo idėjom, sako, aš turiu tokią idėją, man reikia tokio finansavimo. Na, turi į tas idėjas įsiklausyti, jas kažkur tai padėtam laikui, kada darysi biudžetą. Tai iš tikrųjų ganėtinai sunkus yra tas pavasario momentas, bet aišku, ir ruduo labai intensyvus. Na ir ministro, kadangi tu nespėjai taip jau labai įsigilinti visas tas sritis, labai sėkmė priklauso iš tikrųjų nuo komandos. Komanda, tavo politinė komanda, tai ne tik tai ministerijos valdininkai, kurie yra atskirai, bet ir tavo politinė komanda. Nuo politinės komandos, nuo viceministrų, nuo to, kiek yra stiprus viceministrai, kiek jie yra iniciatyvus, kiek jie turi savo idėjų ir geba jas įgyvendinti, priklausys ir tavo, ir visos ministerijos, ir visos valstybės sėkmė. Man iš tikrųjų tikrai labai pasisekė, kad turėjau komandoje žmonės, kurie turėjo labai aiškią viziją, kaip reikia Ilte sutvarkyti, labai aiškią viziją, kaip turi atrodyti 2026 metų biudžetas, kiti žmonės, kaip RRF planas turi būti gyvendinamas, kaip turi būti bendradarbiavimas su regionais. Tai ir lėmė mano sėkmę. Mano sėkmę lėmė didžiąją dalimi mano komanda.
1: O kiek viceministrų turi ministras?
2: Iki 4.
1: Iki 4. Ir jie yra specializuoti, ar sakykime, dengia vieni kitus kažkaip tai?
2: Jie paprastai turi priskirtus jiem departamentus pagal jų kompetencijos rytis ir pagal tai, ką jie norėtų padaryti. Žinoma, tu gali turėti mažiau viceministrų, gali turėti 2 arba 3 arba 1 netgi. Taip pat yra patarėjai, patarėjų skaičius yra neribotas. Jie gali šiek tiek vienas kitą dengti sritimis. Tai jeigu tu tiesiog administruoji tuo metu kažkokią sritį, neturi kažkokio projekto, kuris eitų iš tavo iniciatyvos, tai be abejo, administruotą sritį gali praktiškai bet kuris ministras, jie visi yra vienokie ir kitokie finansų specialistai, tas sritis daugiau mažiau žino, administruot galima. Bet jeigu nori eiti su pokyčiais, jeigu nori daryti kažkokį tai įgyvendinti kažką, tai politikos pokytį, tai be abejo, kad reikia viceministro, kuris tikrai žinotų, kaip tas turi atrodyti, žinotų, kaip tą padaryti, galėtų įtikinti ministerijos komandą, kad tai yra gera idėja ir kad su jie reikia eiti prieki ir tada lydės sėkmė.
1: Kad įsivaizduoti vėlgi ministeriją. Ministras yra galva, viršūnė, kuri formuoja pagrindinę politiką, viceministrai padeda irgi formuoja. Tai čia yra ta politinio pasitikėjimo lygmuo. Kaip giliai eina politinio pasitikėjimo lygmuo ir kada jau prasideda tie ilgamečiai ministerijos specialistai, kurie tikriausiai nesikeičia, netgi keičiantis kadencijom?
2: Taip, iš tiesų pats ta aukščiausias ministerijos jau tas specialistas, pavadinkim taip, yra departamento direktoriai. Su departamento direktoriais dirba viceministras. Bet galima daryti ir taip, kad ministras tiesiogiai pasikviečia departamento direktorių, prašo informacijos, prašo briefing kažkokiu klausimu, prašo parengti medžiagą, pasitarė dėl nuomonių, tas irgi yra, pas mus tai buvo, man tai atrodė visiškai natūralu, pavyzdžiui, viceministras komandiruotėje, pas mane ateina departamento direktorius. Taip pat patarėjai, na, jie irgi labai svarbus patarėjai, jie irgi politinės yra figūros, bet jos jau tokio oficialaus statuso, kaip viceministrai neturi, tai jie turi daugiau laisvės veikti iš tikrųjų ir nuo jų kompetencijos taip pat jie lemia visos komandos sėkmę.
1: Techninis požiūris, požiūrių atžvilgių, ta prasme, na, ateina, aš įsivaizduoju, specialistai, kurie dirba ten, na, tarkime, 10, 15, galbūt ir 20 metų, manau, kad tikrai tokių yra. Kaip priima naują ministrą? Ar reikia išsikovoti tą savo, sakykime, statusą, ar ten parodyti, kad aš esu tas, kuris pelnytai čia sėdžiu, ar lengvai priima, sakykime, pati organizacija? Pasikeitimus.
2: Na tai, žmonės labai skirtingi yra, tai be abejo, tie žmonės, jeigu jie taip iš tikrųjų ilgai dirba tose pozicijose, tai jie tikrai turi savo nuomonę, turi savo matymą, kaip ekspertinis matymas, jis bus tikrai aukšto lygio tiek laiko pradirbus. Atėjus politiniai komandai, aš manau, kad tas darbas turi prasidėti taip po truputį ir paskui gauti pagreitį. Tai be abejo, kad tas susipažinimas, pamatymas tos situacijos, kurioje specialistai gyvena, kaip ten viskas atrodo, perdavimas po truputį jiems savo idėjų, ką tu nori padaryti, tada jie ateina, kaip tą galima būtų padaryti, ką galbūt nereikėtų daryti. Ir be abejo, tu esi tas, kuris priima sprendimą, bet na, tie žmonės, jie yra vis tiek, jie nėra tavo priešai, jie yra tiesiog, jie yra nei tau draugai, nei priešai, tie žmonės yra specialistai, jie toj srity dirbo, jie toj srity žino, jie serga už tą srity, jie išgyvena, jie nori, kad toj srity būtų pokyčiai tik į gerą. Taip, kad tavo vizija vis tiek, na, ta vizija, jinai turi būti konstruktyvi, jinai, jeigu bus destruktyvi, tai be abejo, kad bus pasipriešinimas iš ten ir bus tada sunkiau, tai tu turi paaiškinti jiem. Ir pirmasis toksai didelis mūsų darbas buvo, dar aš buvau viceministru, tai buvo mokestiniai pakeitimai. Mes ateiname, sakom, kad norim daryti, sėdim, sprendžiam kokiose srityse, kaip tą padaryti, keletas variantų. sutarimo pagrindu, geriausio varianto pasirinkimu, kompromiso pagrindu, kažkur vieni. Viskas yra dialogas, supratimas ir konstruktyvumas.
1: Norėjau paklausti, ar buvo tokia situacija, kur specialistas sako, na žiūrėkit, taip nesigauna, neįmanoma.
2: Buvo, paskui padarėme.
1: Padarėte vis tiek.
2: Okay. Bet ne visur, tikrai. Ta prasme, tu turi išgirsti žmonės, bet ir jie tave girdi. Ir yra ilgas dialogas, diskusija, kur vieni kitus įtikinam. Mm. Be abejo, kad vis tiek politinė vadovybė yra politinė vadovybė. Jeigu nuspręs kažką daryti, net jeigu bus tau sakoma, kad tai yra blogai, jeigu tu išsispirsi į kampą, tai vis tiek bus daroma. Bet greičiausiai tokiu atveju bus klaida. Reikia rasti tą, visada rasti tą kompromisą, rasti balansą ir tada tikrai tie dalykai pavyksta.
1: Džiugu girdėti, nes ta prasme, jeigu yra kritinė nuomonė, kad kažkas pasako, kad nėra praėjimo šitai vietai. Šiek tiek paprovokuosiu. Kas geriau prognozuoja ateitį, finansų ministerija ar Lietuvos bankas?
2: Finansų ministerija visada yra ta, kuri mato patį plačiausią paveikslą ir žiūri visada į jį labiausiai atsargiausią požiūrį pasirenka. Tai dažniausiai šitų tiek audito institucijos, tiek finansų ministerijos, tiek Lietuvos banko prognozijos būna ganėtinai panašios iš tikrųjų. Kai kada šiek tiek išsiskiria su tarptautinėm organizacijom, su nepriklausomais ekspertais, čia gali būti labiau išsiskirimas. Bet finansų ministerija įdomi yra tuo, kad jinai mato patį plačiausią vaizdą iš tikrųjų viską.
1: Ar yra taip? Aš pastebiu tarp bankų analitikų, kad jie konkuruoja ten viena dešimtąja ir kuris jau pataiko, tai tą mėnesį būna žvaigždė ir sakė, mes vat būtent taip ir sakėm. Tai yra tarp Lietuvos banko ir finansų ministerijos konkurencija, kas pataikys tiksliau.
2: Aš tikiu, kad tie žmonės, kurie daro tas prognozes, be abejo, kad jie konkuruoja, jie džiaugiasi tuo, tai yra didelis pasiekimas jiem ir aš manau, kad tai yra nuostabus darbas, kad mes turim tiek daug institucijų, kurios taip tiksliai prognozuoja ir tas aišku prisideda prie mūsų šalies sėkmės, nes mūsų skaičiai absoliučiai skaidrus, tikslus ir iš jų jais pasinaudojant galima daryti sprendimus.
1: Gerai, laikas bėga nenuvaldomai, turime daryti pertrauką, pratęsime apie daug aktualesnės temas, apie tai, kas vyksta Lietuvoje.
0: Ekonominiai pietūs. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Vyriausybė ir mūsų valstybė privalėtų kontroliuoti pinigų paskirstimą tose vietose, kur žmogaus yra mažai. Ar ne, ten sakykime ekonomikos plėtra, ten finansų sistema. Taip. Bet kur sritis, kuriuose dominuoja žmogiškasis faktorius, reikėtų maksimaliai panaikinti biurokratiją ir duoti pinigus tiesiog.
4: Decentralizuoti. Taip, taip. Paradoksas, ne, Europos Sąjungos pinigai mums galėjo padėti visą šitą išlaikyti ir plėtoti, ne? Visa bėda, kad mano didelė dalis lėšų nuėjo į trinkeles ir betoną, ne? Kai galėjo nueiti į minkštasias, pavadinkim taip, skatinimo priemonės, ne? Kaip sukurti, kad kažkas tai vyktų, kad ten gyvas darinys būtų.
3: Dalies politikų galvoje tokio projekto kaip Lietuvių valstybė net nėra. Pas juos yra valstybė, ar ne? O gyventojai gali būti belekas. Pasižiūrėk, kaip netgi kai kurie lengva burna aiškina, kad įsiveškim tiek, įsiveškim to.
4: Kodėl pas mus švietimas tapo nuolatinių skandalų virtinė? Ne? Nes visas sprendimų formulavimai, jie vyksta kažkur aukštai, toli, nutolę. Mm-hmm. Kai aš nainu į savo dukrų klasę eilinę ir kalbuosi su eiliniu mokytoju, viskas labai paprasta, taip, labai aišku.
3: Vilniaus nereikėtų vadinti burbulu, Vilniaus iliuzija. Mm. Nes iš tikrųjų aš turiu progų daug pabendrauti su įvairiaus amžiaus žmonėmis, ar ne? Mm. Vilniuje žinoma, kad apsukos yra didesnės, algos didesnės, bet lygiai taip pat ir išlaidų yra labai daug.
4: Su sąlyga, kad iš tiesų didelė dalis lietuvių vyrų yra mulkiai ir netinkami, arba nepasiruošę, tenai nenusiteikę, nemotyvuoti, dar kažką. Šitoj vietoj aš galvoju, kad valstybė turi imti ir atsistoti į poziciją, kuri gali būti pilna teisių, visapusiškų vyrų pakaitų.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Čia žinių radijas.

0: klausotės žinių radijo. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Kristupas Vaitiekūnas, užsienio reikalų ministerijos viceministras, buvęs finansų ministras. Kalbamės apie tai, kaip vyksta darbas ministerijose, kokie tie iššūkiai, kokie lygiai yra ir kiek daug žmonių dirba. Pratęskime šiek tiek apie šios dienos realijas. Aš leidau savo užrašyti anonsę, kokios ateities galima laukti Lietuvoje finansiniu požiūriu ir geopolitiniu požiūriu. Tai gal pratęskime dar, vis tik tai pasinaudosiu progą apie tą finansinį ekonominį požiūrį. Šiandien buvo paskelbta spartesnis ekonomikos augimas antrą ketvirtį negu tikėjomės. Kaip manote, šiais metais sumuršim prognozes, negu buvo paskelbtos metų pradžioje?
2: Tikriausiai bus, žinant mūsų prognozavimo tikslumą, bus ganėtinai tiksliai spėjų. Aišku, čia tie visi geopolitiniai įvykiai tikrai turi įtakos tam. Aišku, labai džiugu matyti, kad ekonomika auga šiek tiek greičiau negu planuota. Antrą ketvirtį augo, pirmą buvo galbūt šiek tiek lėčiau augo negu planuota. Bet kokiu atveju, ką norėčiau pasakyti, ir tikrai tokia žinutė man atrodanti svarbi yra, kad neprimkim to augimo kaip duotybės, neprimkim to kaip tiesiog savaime atsitinkančio dalyko. Tikrai labai daug žmonių turi labai sunkiai dirbti, nepadaryti klaidų ir labai stengtis, kad tikrai mes tą turėtume ir ekonomikos augimą, ir pajamų augimą. Ir čia būtų didelė klaida, jeigu mes tiesiog įsivaizduotume, kad tai yra todėl tiesiog, kad mes tokie faini esam. Tai tikrai nėra. Tai yra todėl, kad mes taip sunkiai dirbam ir teisingai dirbam.
1: Na, turbūt lengva pamiršti visas negandas, nes paskutinis rimtas sukratimas, na, neskaitykime pandemijos, turbūt išėjom su nuliu augimo kritimo, žiūrint, kaip žiūrėsim iš kurios pusės, 2009 metais paskutinis buvo ta rimtesnė krizė, nuo jos kaip bebūtų praėjo jau 17 metų. Tai per 17 metų, 17-18, jeigu nuo 2008 metų skaičiuosime, tai jau realiai tuo metu gimęs kūdikis jau yra pilnametis, kuris gali eit balsuoti ir priminėti sprendimus už valstybės ateitį. Tai, tas periodas buvo išties įspūdingas. Kalba dar ekonomika. Ekonomika vystosi pakankamai sparčiai, infliacija viršė jau 5%. Jūsų akimis, kur sustosime su infliacija šiais metais?
2: Na, tai turbūt jinai ir išliks apie 5%, aš taip spėčiau, bet tai tik tai spėjimas mano yra toksai. Aišku, infliacija yra problema ir žmonės labai skaudžiai žmonės priima, matydami tas kainas besikeičiančias, dažnai pasijaučia tokie palikti likimo valiai ir vieni su ta infliacija dorotis. Tai iš tikrųjų taip nėra, tą galima pasakyti tikrai, kai dirbau finansų ministerijoje, na ir dabar netgi, tą matant tikrai, tai apie tai galvoju, kaip tą gali išspręsti. Bet šioje situacijoje ta infliacija, kurią mes turim, tai yra didžiąją dalimi nulemta yra geopolitinio konflikto Irane, tai didžioji dalis. Ir taip jau sutapo, kad Lietuva prieš šitą krizę ėmėsi tos tokios politikos, kai tikrai labai didelis pinigų kiekis į ekonomiką buvo mestas, pateko, tai ir aišku, galima pašnekėti ir apie antros pakopos pinigus, tikiu, kad bus klausimas.
1: Be abejo.
2: Ir augantis atlyginimai, augančios pensijos, tai su stagfliacija mes kovoti ėmėmės taip ir sąmoningai, ir pusiau sąmoningai, bet skatindami ekonomikos augimą, skatindami pajamas. Ir ta prasme, mes pamatę tą kliūtį, mes nespaudėme stabdžio, spaudėme akceleratorių, kad ją pramušti ir turėti minimalią žalą. Tai aš manau, kad šita strategija teisinga ir kad mes ir turėsime minimalią žalą, bet žala vis tiek bus. Naftos kainų spaudimas jis bet kokiu atveju neša žalą, tos žalos visiškai nuneigti negalima. Galbūt galima padaryti tą, ką Lenkai darė, tai tiesiog jie nukėlė tai ateities kartom. Sumažindami akcizus, reiškia, sumažindami mokestinės pajamas, jie nesumažino kitų sričių finansavimo, o tai reiškia, kad daugiau valstybės skolinos, reiškia, kad ta problema tiesiog buvo nukelta į ateitį, tai yra, kad vaikai turės sumokėti už tą benziną, kuris įpilamas šiandien. Tai mes to nedarėme, mes nuosaikiai ganėtinai reagavom, dėl to turim šiek tiek tą infliacijos augimą, bet už tai šita žala nenusikelia ateičiai ir nėra mažinamas kitų sričių finansavimas. Tai aš manau, kad mūsų tas sprendimas, kurį mes buvom priėmę dar pavasarį, buvo teisingas.
1: Norėjau klausti,
2: jau visiškai, tai taip, aš manau, kad bus apie 5%, manau, kad tas nestabilumas gali išlikti ir ilgesnį laiką, bet kadangi kainų bazė užkils aukštai, tai be abejo, kad procentinė išraiška kitais metais matysime mažesnė tikrai.
1: Norėjau ir klausti, ar kaip vertinate tos priimtus sprendimus, ar tai 6 centai sumažinimas buvo teisingas sprendimas, ar tai buvo labiau, na, kaip pasakyti, visuomenės verslo spaudimo pasiekmė, kad, na, nors kažką padaryti, kad užsidėt varnelę.
2: Tai yra toksai solidarumas, iš tikrųjų mūsų visų solidarumas, kad kadangi ir valstybė, ir mes kiekvienas esame, na, iš esmės tas valstybė tai ir esame mes. Tai toks susitarimas, kad mes šitoj situacijai į valstybės tą biudžetą nerenkam papildomų pajamų.
1: Dėl PVM-o, ne?
2: Dėl padidėjusio PVM-o ir neberenkam papildomų pajamų, renkam tą, ką būtume rinkę, o tą reiškia, kiek galime, tą kainą pamortizuojam, bet tik tai tiek. Neperkeliam šitos naštos nei į ateitį, nei ant kitų sričių. Tai manau, kad buvo teisinga strategija.
1: Visam šitam fone dažnai buvo minimuma ta tema akcizo grąžinimo klausimas. Tai yra kai kurios valstybės, aš dabar bijau sumeluot, Belgija naudoja šitą mechanizmą, kur verslui dalis akcizo grąžinama tam, kad vis tik tai kuras būtų pilamas čia vietoje. Ne šiuo atveju, mūsų atveju ne Lenkijoje, o Lietuvoje būtų pilamas. Bet tas mechanizmas niekaip nepajudėjo. Jūsų požiūriu, kodėl, ar jisai visiškai net nediskutuotinas?
2: Taip, iš tiesų verslas buvo atėjęs už tą idėją ir ne vieną kartą buvo pasidaręs skaičiavimus savo. Žinau tą mechanizmą, kad jis taikomas ir Belgijoje, ir Prancūzijoje, gal ir dar kitose šalyse. Vis dėlto mes perskaičiavome tuos skaičius. Dėja, mums tų nepavyko taip suskaičiuoti, kad tas dalinis kompensavimas būtų papildomas pajamas atnešęs. Mūsų skaičiavimais ten papildomų pajamų į biudžetą nebuvo. Tai reikštų, kad jeigu norėtume jį priimti, reikėtų kažkokiose kitose srityse mažinti finansavimą arba turėti didesnę valstybės skolą. Taip pat, vėlgi, tas, apie ką šnekėjom, finansų ministerija, jinai plačiai mato klausimą, pačiu plačiausiu kampu, nes dirba taip pat ir su tokiais klausimais jau kontaktuojam ir su kitom ministerijom, kuro klausimas, jisai yra daugialypis. Ten yra ir aplinkosaugos efektas, ir energetinio saugumo, ir mūsų energetinės transformacijos klausimas. Įvertinus visą tai ir matant, kad tai kainuoja biudžetui, mes nusprendėm, kad to daryti neverta. Bet be abejo, kad čia politikų gali būti daug. Kaip matys, galima matyti ir kitaip tą klausimą turbūt argumentus pasisverti kitaip per savo supratimą. Mūsų matymu, tas šaliai nebūtų naudinga.
1: Dabar besikeičiant ministrams buvo dažnai diskutuojama apie tokį toks terminas, vartininkas, vyriausybės vartininkas, kuris šaltų protų neleidžia, sakykime, įmušti įvarčių netgi saviems, kurie priima sprendimą. Kiek jautėte, dirbdamas finansų ministrų, spaudimą daryti vieną arba kitą sprendimą, nors savyje to palaikymo galbūt nebuvo? Ar tai yra tas vartininkas finansų ministras apskritai?
2: Na, finansų ministras mato tą finansinę informaciją ir be abejo, kad kiekvienas politikas, kiekvienas Seimo narys, kiekvienas ministras, jis mato tas rytis, tuos regionus, iš kurių atėjęs savo tai, kas jiem labai svarbu yra, jie mato, kad ten reikia, kai kada labai nedidelių sumų reikia, bet visada turi įsivertinti, kad, na, tu atsakai už viską. Jeigu leisi vienam, kodėl tu neleisi kitam? Ta prasme, tu atsakai už viską. Tai tikrai nebuvo tas lengvas etapas, tikrai reikėdavo pasakyti ne kai kada. Bet norėčiau galbūt pasinaudodamas progą padėkoti ir buvusiai ministrei pirmininkei, nes iš tikrųjų jinai tą finansų svarbą tikrai supranta ir man su jie dirbti buvo lengva ir priimti sprendimus, kurie galbūt ir nebuvo populiarūs, nebuvo sunku, nes jinai suprasdavo, kad resursas yra ribotas ir Tai buvo konstruktyvus darbas.
1: Gerai, laikas bėga nenuvaldomai. Ekonominiai pietus laido vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manima Kristupas Vaitiekūnas, buvęs finansų ministras ir šiuo metu užsienio reikalų viceministras.
0: Reklama.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia bankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis kaip

0: Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
1: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laida dada, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Kristupas Vaitiekūnas, užsienio reikalų viceministras, buvęs finansų ministras, kalbamės apie ekonomiką, finansus ir pakalbėsime be

0: apie užsienio reikalus. Dabar turime keletą klausimų iš klausytojų. Tai Mindaugas klausia, kodėl Baltijos šalis nederina akcizų? Kam tam tarpusavio dirbtinė konkurencija?
1: Geras labai klausimas, kodėl nederina. Šiaip mūsų akcizai, jeigu kalbėti apie energetikos nešėjus, tai benzina, dizelina yra ganėtinai panašus, šiek tiek aišku alkoholio. Na, galbūt tai plačiau reiktų atsakyti, kad tos mokestinės sistemos vis tiek jos nusistovė su laiku. Ir taip, mes galim pasidžiaugti tuo pačiu mažiausiu pelno mokesčiu, vienu mažiausiu gyventojų pajamų mokesčiu tarifais. Bet už tai pas mus akcizų politika tokia, kad akcizai ganėtinai aukšti yra. Tai jeigu mes norėtume susimažinti akcizus, tai siūlyčiau tada kalbėti apie kompleksinę mokestinės sistemos peržiūrą ir tada jau reikėtų visus mokesčius pažiūrėti.
0: Albinas tokį destrukcinį klausimas turi. Ar tie federalinio banko griūtis? Nesu tikras dėl ko. Kada mes auksą iš Britanijos parsigražinsime? Ar jis ten tebėra toj Britanijai?
1: Na, negaliu atsakyti, labai sudėtingas klausimas.
0: Ja, o auksas, kur mūsų Lietuvos guli?
1: O tarp kitko irgi nežinau, nu va, esi finansų ministras ir nežinai tokių dalykų.
0: Lietuvos bankas tikrai žino, man atrodo, kad Britanijoje ir laikome, kur ir buvo išsaugotas per okupaciją, kai rusai mums bandė palaužti, bet jiems nepavyko. Labai gerai, pasakyti, kad nežinau, irgi yra vertybė, negu pabandyti pasakyti, kad ne kažko, ko nežinai, nes tada gali suklysti. Vienas dalykas, buvo paminėtas stagfliacija, ne visi klausytojai žino, gal gali trumpai paaiškinti, kas yra stagfliacija?
1: Na, tai turbūt yra toksai pats blogiausias reiškinys, su kuriuo labai sunku yra kovoti, vykdant valstybės ekonominę politiką, tai kai kainos auga, o ekonomika saugimas lėtėja. Tai būtent jeigu brangsta ištekliai, kurie tau labai reikalingi tavo ekonomikoje, kaip pavyzdžiui nafta, tai brangstanti nafta kelia kainas į viršų, ekonomikos saugimas stabdo. Ir tada yra iš esmės arba tu gali skatinti ekonomiką liedamas daugiau pinigų į ekonomiką ir taip kovot su tuo. Arba kovot su infliacija, kas iš tikrųjų yra irgi ganėtinai sunku, neturint savo valiutos, savo monetarinės politikos. Tai...
0: Gerai, grįžkime prie esminio jūsų pareigų, užsienio reikalų ministerijos viceministras. Minėjote, kad viceministrai arba kuruoja, arba turi kažkokias idėjas. Tai kokias rytį jūs dabar kuruojate ir kokias idėjas užsienio reikaluose turite?
1: Man labai pasisekė su sritim, kol šiuo metu aš turiu tas sritis, kurias turėjo prieš tai buvęs viceministras, tai yra ekonominė diplomatija, diasporos politika, kas yra be galo įdomu, ir taip pat turiu rytų kaiminystės politiką. Tai yra šalis, kurios yra labai arti mūsų, į rytus nuo mūsų, tai yra Baltarusija, Ukraina, Moldova, Rusija ir Kaukazo šalis. Tai tikrai ganėtinai sudėtingos, bet įdomios sritis.
0: Gerai, paprovokuosiu. Tai kada Rusija subirės, jeigu jau kuruojate tas rytų šalis?
1: Taip, kada Rusija subirės? Na, aš asmeniškai nemanau, kad Rusija grėsia tas subirėjimas. Aš žinau tą versiją, sugirdėjęs nemažai ir tokių įdomių ganėtinai podcastų apie tai, bet vis dėlto nematyčiau tam prielaidų, tai ganėtinai stipriai centralizuota šalis yra, valdoma tokiu gan kietų kumščių. Aišku, vieni regionai yra turbūt išnaudojami šiek tiek kitų regionų, bet aš to subirėjimo scenarijų atmesčiau. Vis dėlto mums reikia būti atspariem ir išmokti gyventi. Nu, mes, aš manau, kad ir mokam gyventi ir toliau laikytis kietai tokios Rusijos, kokia jinai yra šiandien.
0: Tai tada kokia išeitis yra? Na, Rusijos Ukrainos karas. Tai karo lauke turi nusispręsti, kas čia kaip baigsis, nes nu, vis tiek visi karai baigėsi anksčiau ir vėliau. Tai baigėsi prie derybų stalo ir tada yra dvi nuomonės. Viena nuomonė prie derybų stalo tai yra susėda ir susitarė, bet žiūrint atgal į istoriją, jeigu jau yra karinis karštas konfliktas, panašu, kad prie to stalo vis tik tai sėdi vienas su ausim nuleistom labiau negu kitas. Kokia jūsų versija?
1: Na tai kol kas matome, kad Rusija visiškai nelinkusi jokius kompromisus, derybom yra nesuinteresuota. Na, kalbant apie Rusiją, tai turbūt reikia kalbėti apie jos prezidentą Putiną, kuris turbūt nelabai turi išeities iš šito karo. Karas, kaip matome, dabar nėra tai, kad eitų labai sėkmingai. Rusijai tikrai patiriami didžiuliai nuostoliai ir jis persikelia tie nuostoliai keliasi į Rusiją, bet suinteresuotumo konflikto užbaigti nėra. Manau, kad tikrai Lietuva turi ir toliau aktyviai remti Ukrainą tiek diplomatiniais kanalais, tiek finansiniam pastangom tą daryti ir be abejo stiprinti savo tiek ekonomikos, tiek ir visą politinį atsparumą. Manau, kad ta kryptis, kuri dabar yra paimta, mums tiesiog suprantu, kad daugumai žmonių tai yra tapę tokia na, kasdienybė, nebelabai įdomus tas Ukrainos visas gyvenimas, likimas, karo eiga, bet vis dėlto reikėtų nepamiršti, kad tai dabar mūsų saugumas irgi priklauso net didelę dalimi nuo Ukrainos atsparumo, nuo Ukrainos gebėjimo apsiginti ir turėtume ją palaikyti. Kaip galime, jeigu galime kažkiek finansais prisidėti, tai puiku, jeigu galim tiesiog kažkaip kitaip palaikyti, tai irgi labai gerai.
0: Grįžkime prie jūsų srities. Ekonominė politika paminėjote vieną iš jūsų sričių. Kas tai yra? Kokia tai yra dienotvarkė, ta prasme?
1: Na, reikia nepamiršti, kad aš pradėjau dar ganėtinai neseniai tą dirbti, bet be abejo, užsienio reikalų ministerija vis tiek jinai vaidina ganėtinai svarbu vaidmenį šalies ekonominiam gyvenime, tai yra šalies atstovavimas užsienyje. Mhm. Pirmieji kontaktai vyksta būtent per mūsų atstovybės užsienyje, tada jau, jeigu kažkas užsimesga, gali įsitraukti kitos institucijos, kurios atsakingos už investicijų pritraukimą. Taip pat, aišku, užsienio reikalų ministerija renka, analizuoja didelį kiekį informacijos, dažnai ten tarp tos informacijos, tai yra ekonominė informacija, patenka apie verslą, apie šalies ekonominę būklę, apie draugiškumą investicijom, apie ekonominę raidą, apie visą kitą, tai vis tiek toksai tikrai svarbus žaidėjas, tikrai turi turėti tą ekonominę dedamą ir būtent per tą departamentą per viceministrą, dabar mane, tas ir vyksta. Tai ir apima ir atstovavimą įvairiuose renginiuose šalies, kontaktų mezgimą, verslo delegacijas, kontaktų mugės, diasporos įtraukimą. Tai tikrai yra platu, jeigu tik tai esi iniciatyvus ir nori veikti, tai tikrai gali nemažai nuveikti.
0: Šiek tiek linksmas klausimas. Ar viceministrui tenka lietuviško Jameso Bondo ataskaitą skaityti, kur uždėtas raudonas grifas visiškai slaptai apie užsienio šalis ir panašiai?
1: Dar neskaičiau, nei kaip viceministras, nei kaip ministras.
0: Ok. Bet tokių dokumentų būna ar ne?
1: Ministerijai? Be to, kad būna tie, yra, kur slapti dokumentai iš įvairių. Taip, jie.
0: Viceministras privalo turėti teisę galėti susipažinti su slaptais dokumentais ar ne, dirbti su slaptais dokumentais?
1: Jo, kad viceministrai yra patikrinami ir gali susipažinti taip, ar tai yra privaloma, šito nežinau, tiesą sakant, bet na, tai natūralu, nes tikrai daug informacijos yra, prie kurios turi turėti tą patikimumo žymą tokią.
0: Gerai, bendraujant su analitikais, daugiau mažiau tai yra to konsensusas, kad šie 26 metai tikrai pasipaiks pakankamai stipriai ir gerai, nepaisant infliacijos, bet ekonominis augimas, atlyginimo augimas, jisai iš tiesų yra įspūdingas, 27 metai, ko gero, mes irgi turėsime pakankamai augimą. Ir tada yra tokis slenkstis ar barjeras, nežinau, kur visi prisibijo, nežino, kaip prognozuoti 28 ir toliau 7 metų Europos Sąjungos paramos programą. Kiek tai yra jūsų sritis, ta prasme, va ta Europos Sąjungos 7 metų programos derinimas, kuri baigėsi 27-ais, tai yra jau sekančiais metais.
1: Taip, tai čia klausytojom gal reiktų pasakyti, kad taip, Europos Sąjunga savo tą ekonominį gyvenimą, finansinį gyvenimą planuoja 7 metų laikotarpiais ir vienas neužilgo baigsis ir prasidės kitas. Tas toksai persiritimas iš vieno etapo į kitą, kuo jisai yra toksai šiek tiek gal sunkesnis ekonomikai, kad kai vienas laikotarpis baigėsi, užbaigiami projektai iš jo, kiti projektai dar nebūtinai spėja įsivažiuoti. Tai būna tokia šiek tiek duobelė su europiniais pinigais, bet su laiku Lietuva tampa vis mažiau priklausoma nuo europinių pinigų, vis auga mūsų mūsų tas, pavadinkim taip, turtingumas, tai čia didelės dobės 28 metais kol kas nėra numatoma. Jeigu taip pasižiūrėti tasgi prognozes, kurias rengia tos pačios jau minėtos institucijos, tai 28 metais mes matom truputį didesnį augimą negu 27 numatyta. Mhm. Jeigu dabar neatsimenu labai tiksliai, bet ten maždaug yra kitais metais apie 2,5. 28 yra 2,7, galbūt kažkas tokio. Tai šiek tiek sulėtėjimas, jeigu bus, tai bus kitais metais. Bet aišku, tos prognozės jos yra daromos tai ganėtinai tokioj sterilioje aplinkoje. Visgi dėl to turim neatmesti to labai didelio nestabilumo geopolitinio ir jis tikrai gali tas prognozės šiek tiek pakoreguoti.
0: Mano klausimas šiek tiek buvo tame, ar nebus taip, kad mes 28 metais, tiksliau, turbūt, kas programa bus tvirtinama 27-ais, ne, jau 8-ais pradės būti vykdyti. Tai 27 metais Europos Sąjunga pasižiūrės į Lietuvą ir sakys, žiūrėkit, jūs jau išsivystė, jums gal nereikia paramos ir ta parama dramatiškai kris.
1: Derybos dėl šito naujo biudžeto 7 metų vyksta šiuo metu ir planuojama pabaigti yra arba iki šių metų pabaigos, arba kitų metų pradžioje. Mhm. Ir labai norima pabaigti šiais metais, nes kitais metais laukia toks ganėtinai svarbus politinis įvykis, kuris gali šiek tiek viską pristabdyti, yra Prancūzijos prezidento rinkimai. Mm. Tai pagal tai, ką mes matome dabar šitame besidėliojančiam biudžete, jisai aišku, ten turi ir trūkumų tam tikrų, kad pavyzdžiui, žemės ūkis ir sanglaudos politika, sanglaudos, tai atsiduria vienoje eilutėje, bet turi ir privalumų tokių, kur mes matom. Tikrai Europos Sąjungos biudžete atsispindi ta tokia nesauginė, stabili geopolitinė padėtis ir tikrai einant per visą tą biudžetą galima pamatyti, kad saugumų ir gynybai yra skiriama tikrai pakankamai nemaža suma pinigų. Kas dar Lietuvai aktualu ir kas mus tikrai pozityviai nuteikia, kad tiek, kiek mes prašėme Ignalinos programai uždarimo ir Kaliningrado tranzito schemai, tiek pinigų, kiek mes prašėm, kiek mes pagrindėm, kad reikia, praktiškai tokias sumas mes ir gaunam. Tai yra tikrai yra pozityvių ženklų, bet yra ir tokių nerimą keliančių.
0: Laikas bėga nenuvaldomai, artėjam link pabaigos, bet Hormūzas. Kaip užsienio reikalų ministerija vertina šitus, kaip rizikos, sakykime, nes yra vėlgi dvi takoskyros, tokia prasme, vieni labai panikuoja, kad čia vos ne pasaulio pabaiga ateis, kad Hormūzas bus uždarytas. Aš asmeniškai galvoju, kad tai yra kontroliuojama padėtis ir na, aišku, pagerėja, pablogėja, bet kažkokių didelių bangų nekelia. Bet jūsų požiūrės, jūs matote daug plačiau.
1: Aš, tarp kitko, irgi tas labai įdomu, kad taip išsiskiria tie požiūriai dėl Hormūzo krizės. Jeigu pasižiūrėsim tarptautinės organizacijas ir jų ekspertus, tai jie tikrai kelia raudoną vėliavėlę, sako, kad čia be galo yra pavojinga iš ekonominės pusės, kad tai turi potencialo tapti labai didelę krizę, kas liečia energijos išteklius. Iš kitos pusės mes matom rinkas, kurios, na,
0: reaguoja taip stipriai.
1: Praktiškai iš viso praignoravo. Tai mūsų ekonomika, ką jūs pats minėjote, antrą ketvirtį augimas didesnis negu prognozės. Na, tai dviprasmiškai reaguoja, bet kokiu atveju jūs sakot kontroliuojama tai, bet viskas tas vyksta ant parako statinės. Ir tikrai labai lengva yra nukrypti nuo tos kontrolės ir turėti kažkokius neprognozuojamus veiksnius. Ten vis dėlto aš dabar nepasakysiu, koks ten procentas naftos ir dujų išgaunamas, jūs gal ir geriau žinot.
0: Bet 20% naftos eksporto.
1: Praplaukė pro Hormūzą. Jo. Tai tiek netekus, na, pasiekmės tikrai gali būti. Aš matau, kad taip padėtis yra ganėtinai pavojinga ir jinai jau atrodė, kad išsisprendė. Jinai vėl atsinaujino. Vėl galiu pasigirti, kad mūsų nuolaida dizelio akcizui galiojo iki tos dienos, kai buvo pasirašytas.
0: Ten geras buvo sutarimas, tikrai. Trumpas klausimas, mes turime maždaug pusantros minutės iki pabaigos, nesutarėme pabaigti anksčiau šiek tiek. Migrantai. Vėl keliama tema, man atrodo, jinai šiaip pakankamai sekli yra, bet triukšmo keliama labai daug. Tuos migrantus, kuriuos mes turime priimti pagal Europos Sąjungos susitarimą, kuriuo keliu keliausime? Mokėsime 3 milijonus ar priimsime 150 migrantų?
1: Aš, tiesą sakant, paskutinis sprendimas berods neseniai buvo priimtas, bet aš kažkaip jį praleidau ir dabar pakomentuoti negaliu. Bet plačiau šnekant, tai aišku, kad pas mus migrantų visokiausių yra. Iš viso pasaulio šalių atvyksta. Verslas turi vieną požiūrį, gyventojai gyventojai žiūri kitaip, tikrai ta diskusija galėtų vystytis viešojo erdvėje ir būti gilesnė negu dabar yra, nes tai aišku yra ir grėsmės, bet yra ir galimybės tame, tikrai, bet žinau, kad buvo oficiali pozicija, bet tiesiog negaliuos pasakyti, nes kažkaip tai nepagausti.
0: Paskutinis trumpas, bet labai didelis klausimas, aišku, būdavo visą laiką klausiu, ką vairuoja ministro specialistas, bet jau buvo atsakyta apie žalią automobiliuką. Antros pakopos reforma. Būtumėt darę tokią reformą, jeigu tai vis tik tai būtų jūsų sprendimas visiškai?
1: Na, žiūrėkit, tai kaip sutapo, kad tie pinigai pateko tada, kai atsirado krizė.
0: Bet ar taip spręstumėt tą krizę?
1: Aš iš tikrųjų žiūriu į tai, kad tai vis dėlto tai yra žmonių pinigai. Aš šitų klausimų aš ganėtinai libertariškas esu būtent šitų klausimų. Aš mane labai kas neramino toj sistemoje ir dabar tebe neramino. Aš pinigų asmeniškai esu dar neatsiemęs, bet jeigu anuitetų klausimas liks toks, koks yra, aš tikrai tuos pinigus atsiimsiu. Mane šitą vietą neramina ir aš dėl to tai sistemai didelių sentimentų nejaučiu, nors žinau, kad esu nepopuliarus tarptautinių organizacijų ekspertų, sakė nuomonė.
0: Gerai, mūsų laikas išseko, turime nutraukti, tikiuosi, kad dar susitiksime ateityje, pakalbėsime daugiau apie užsienio reikalų ministeriją ir jos reikalus, apie kinus, kur buvau daugiau pasidaruošęs klausimų, bet laikas išseko, tai ekonominiai pietus, laidą vedžiu aš, Marius Dubnikos, ir su manim kartu buvo Kristupas Vaitiekūnas, užsienio reikalų ministerijos viceministras bei finansų buvęs ministras, tai ačiū Kristupai, kad atvykote ir tiek daug papasakote mūsų klausytojams.
1: Ačiū už kvietimą, buvo malonu.
2: Reklama. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Klausotės žinių radijo? Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai ir žiūrovai, su jumis sveikinasi Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė laidoje Stereotipų laužytojas. Ir šiandienos tema yra ar menininkas tolygu melancholikas. Svečiuose pas mus yra Lieba Liumovirskaitė, šokė, choreografė, šokio pedagogė ir kaip Liepa man yra pasakius, kad Liepai menas tai žmogus, o jos misija ne tik kurti, bet ir įkvėpti naują šokio kartą. Labas Liepa, labai džiaugiamės, kad čia atvykai.
3: Sveiki, labai malonu.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Toks gražus kaip mokytoja atėjus.
3: Labadiena.
2: Labadiena. Tai iš karto, man atrodo, ir mums, ir klausytojams, ir žiūrovams labai įdomu, kaip prasidėjo tavo kelias į meną ir į šokį.
3: Mhm. Tai jo, tai pradėkime nuo to, kad aš įpaugau, tokioj menininkų gana šeimoje, nors mama šiaip advokatė, bet jinai baigus meno mokyklą ir Kaune, ir Ignalinoje muzikos mokyklą. Tėtis irgi ten prie meno močiutė aktorė Nykščiuose buvo, tai šis laiką apsuptyje buvau tokio, žodžiu, mene. Tai ir pastebėjo tėvai, kad aš labai hiperaktyvus vaikas nuo vaikystės. Ir, aišku, kaip pirmas vaikas, tai ir tėvai ir nori viską pirmam vaikui atiduoti, visus būrelius ir visą kitą. Tai mane leido į Balio Dvariono muzikos mokyklą. Tada į tuo metinę nuotaiką buvo choreografijos mokykla Vilniuje, jinai ir dabar yra. Ir tada dar lankiau šiaip čia mokyklą paprasta. Tai vat, ir tėtis tuo metu dirbo ir jam visur nuo taško A iki taško B, tada C, visur vežiotis pavargdavo. Ir sako, yra tokia Čiurlionio menų mokykla, gal tu nori pabandyti, ten bus viskas viename. Nu tai vat, tai žodžiu, ir sako, ištiesins tau nugarą, vienus metus pabūsi ir išeisi. Tai taip ir gavosi, kad įstojau į Čiurlionkę ir likau ten iki 12 klasės.
2: Ištiesino nugarą?
3: Ištiesino ir gal ištiesino, biškai prašviesino.
2: Tai tikrai tėčio tas noras pasiteisino, kad taip. Daug darbų vienu metu nedarytum, atidavė.
3: Jo, iš tikrųjų. Labai kažkaip viskas patogu buvo vienu metu ir jo, ir tada prasidėjo mano kelias Čiurlionio mano mokyklą. Kitas etapas, toks ilgas, sudėtingas, kuris turbūt daugiausiai tų ir vaisių davė.
2: O tu šeimoje esi viena, ar
3: ne? Ne, aš turiu ir brolį, ir sesę jaunesnius.
2: O jie irgi yra menininkai, ar
3: oi,
2: toli?
3: Ne, tiksliukai. Mano sesė tokia tiksliukė, o brolis toksai prie verslo. 16 metų.
2: Bet taip įdomu, visi tokie kontrastingi labai.
3: Labai. Aš labai tėčio šiaip vaikas esu, tai mes tėtis toks mano prie, pankas, visiškai mama labai dvasinga moteris, ten astrologija, visa kita. O tėtis toksai labai žemiškas žmogus. Tai aš tokia šiek tiek laukinė, chaotiška asmenybė iš jo tą paveldėjau. Tai va, man kažkaip, jo.
2: Ir... Tai iki šiol tas menas tave ir telydi. Telydi kaip.
3: Telydi. Ir tikiuos dar ilgai telydės.
2: Mes šiandien taip kalbam labai metaforiškai, sakyčiau. O tai gal gali papasakot klausytojams, kaip atrodo ta tavo įprasta diena dabar? Aš suprantu, kad anksčiau vat, buvo daug iš pat pradžių tų mokyklų, ten ir visokių būrelių, po to atsirado ta viena mokykla, bet kas po to? Kai tu baigėja.
3: Aha, kasdienybė.
2: Uh-huh.
3: Jo, tai dar grįžtant prie mokyklos Čiurlionio menų, tai buvo taip, kad aš realiai daugiau laiko, ne tik aš, bet ir visos mano klasiokai praleisdom tiesiog daugiau laiko mokyklai negu namie, repeticijos, visa kita, sekmadieniai spektakliai. Tai va, ir žodžiu, ir mes ten ir kambarėlius turėdom, ir dušų žodžiu, ir leisdom smagiai ten savo laiką. Tai tuo metu mano namai buvo realiai mokykla, mokytojai mum buvo kaip tėvai. Bet kai pabaigus mokyklą, aišku, čia po studijų, čia jau dabar kalbant apie dabartį mano, tai mano rytas prasideda taip su kavos padėliu terasui, su mylimais dviem šuniukais, padarau jogą, labai pradėjau daryti, mylėti jogą, tai va, darau jogą, pamedituoju, paskaitau knygą, kažkokią poeziją, Nyką Niliūną arba Mačerninį, labai mėgstu, tai va, pasportuoju, pašoku, pasileidžiu Madoną,
2: Harry Styles.
3: Nu, kaip gyvėjo. Jo, kaip gyvėjo. Ir kažkaip man reikia užsivaibinti, pakelt nuotiką savo. Jo, nes labai, kaip sakoma, tie menininkai atrodo atsikeli. Vieną dieną nuotika tokia, kitą dieną kitokia. Tai yra visiškai normalu, bet aš moku savo tą klipą daryti tokį galvoje, kad okay, dabar visos dienos yra geros, tik tai priklauso nuo mūsų pačių požiūrio. Tai man dabar taip pats tiko, kad aš labai kažkaip ramiai su savim atradau ryšį gerą. Tai va, tai mano rytas prasideda taip, tuo metu...
4: Čia tik rytas
3: tik
4: buvo.
3: Rytas.
4: Dar tik rytas.
3: Jo, labai mėgstu itališką muziką pasileisti, ramiai pusryčius, labai, labai mėgstu lietus rytus. Tai va, tai...
2: Kur ta melancholija nėra?
4: Čia yra visiškai tobulas rytas.
3: Jo, tai va, tai, to, tai visas tas einant įsidienojus, tai būna repeticijos, dabar ruošiamės kultūros naktim, čia galėsiu ir vėliau papasakoti apie tai, apie spektaklį šokių. Tai va, tai dabar eina labai intensyvios repeticijos, taip pat vedu pamokas baleto tiek suaugusiems, tiek vaikams. Tai va, darbas, gyvenimas, džiaugimasis, mėgaujimasis.
2: O tų projektų yra daug šiuo metu, ar ne?
3: Šiuo metu dirbu ties dviem. Jo. Nu, aišku, dar yra asmeninių labai daug norų padaryti, išvykti užsienyje, padaryti, žiūrėsim, kaip ką ateitis duos, bet ties to yra dirbama.
2: Kokia dabar didžiausia siekiamybė yra, ko taip didžiausia labiausiai trokšti?
3: Spektaklį padaryti.
2: Savo spektaklį, šokio spektaklį.
3: Jo.
4: Tokį mono spektaklį? Ar su komanda?
3: Nu, aš norėčiau tiesiog, galbūt, man labai patinka neoklasika. Nes šiaip pavargus nuo klasikinio šokio, nes aš šiaip jau jo po mokyklos baigimo profesionaliai, tai nešoku. Aš nesu nei operos baleto teatro artistė, nei ką, nes nu, tiesiog nenorėjau ten eit. Mano pasirinkimas buvo asmenis. Bet jo, tai aš tiesiog norėčiau sukurti neoklasikinį spektaklį, galbūt su vaidyba ir jo, ir su užsienio šokėjais. Ką aš ir dabar dariau per savo projektus. Ėmiau, turiu gana nemažai ryšių, ypač Italijoje, tai tiesiog mano draugės tėtis turi teatrą šokio ir aš ten sukūriu projektą Ukrainai. Tai va, tai man buvo svarbu skleidžinė ir apskritai svarbu kurti meną ir kurti, kol mes turim tą potencialą, reikia išnaudoti.
4: O kurioj vietoj įsiterpia tavo šokio pedagogiką? Ar turi kažkokį būrelį, ar čia irgi labiau tokie, vat, kaip projekčiukai būna?
3: Ne, čia yra studijos, kuriuose aš dirbu. Tai va, tiesiog... Einu į darbą kaip paprastas žmogus, bet labai džiaugiuosi atradus save, kad, nes aš tiesiog nežinau, ką aš noriu daryti, absoliučiai. Aš, jo šokis visą laiką mane lydėjo, bet aš tiesiog nežinau, ką aš, kas aš esu.
2: Kas iš to šokio?
3: Kas jo ir kas, gerai šokis yra šokis, bet kur aš jausčiausi laiminga, kaip aš, kad save išpildyčiau, žinai, kad siela neverktų. Tai va, aš supratau labai didžiulę prasmę atradau pedagogikui, absoliučiai. Ir vaikuose, jų akise, kaip jie, tiesiog kaip juos sugdai, kaip juos mokini šokti, tai nėra tik tai skalimas, aš labai nesu tą mokyto ir niekada tik juos nebūsiu, kuri tiesiog kala taisyklės, vienai po kitaip negali būti, plaukai turi idealiai būti surišti, jeigu čia vienas toks iššokęs plaukas jau blogai, tai viskas turi būti idealiai, aš nesu tai idealistė, man patinka ugdyti asmenybės, aš labai tikiuosi, kad visos ateinančios kartos užsiugdys charakterį savo unikalų, nes tai yra labai svarbu. Tai yra labai svarbu, tai aš. Ir mane tėtis sugdė, nes jis garsino beje filmus, šiaip mum garsino vaikams, šeimai.
2: Jums asmeniškai?
3: Jo, bolivudinius filmus. Geras. Tai nėra Bolivudo serialai, noriu pabrėžti tą. Tai nėra tie, kur ten šaudau, gaudau ir dajuosi.
2: Ir krenta 50 minučių.
3: Taip, taip.
4: Arba tie indiški serialai ten, kai būna, sustiprinto emociją.
3: Taip, taip. Tai va, tai jis bolivudinius filmus nori pabrėžti, tai garsino. Ir garsino susijusiu visą laiką tematiką, kaip jis sako, yra trikampis. Tai yra mokytojas, tai yra mokykla ir tai yra mokinys. Tai, žodžiu, tai viskas susijęs su pedagogika ir su tuo ugdymu, švietimu. Tai aš supratau, kad aš iš tikrųjų man netgi gal tėtis tą meilę tam pedagogikai ir unikalumui asmenybės vystymusi įdegė iš tikrųjų. Nes jo, ir galėsiu gale mūsų pokalbą paminėti filmus, kurias tikrai labai rekomenduoju klausytojams.
4: Labai eina savo kaip nerealiai.
3: Yra jau.
4: O dar irgi, vat, kalbant apie tą mokymą, iš kur tu pati išmokai? Sakai, kad įkvepia kaip ir tėtis, bet gal turi kažkokį irgi idealą ar ikoną, iš kurios semi tą tokį pavyzdį, kaip taip. Aš čia noriu, kokią strategiją, viską perteikti, taktiką.
3: Gerai, labai ačiū iš tą klausimą, nes jo. Tai žodžiu, aš kaip Čiulionkiai būdavo, mes laiką kalbėdavom apie tai, kad nu jau kas nebūsiu, nu tai tikrai mokto nebūsiu. Nu nenoriu būti mokta. Čia jau buvo...
2: Kiek vaikų šitą yra pasakę?
3: Jo, jau tikrai nenoriu būti mokta. Nu ir va, žiūrėkim, kur dabar, kokiam aš taškė dabar esu. Ir iš tikrųjų žiūri, džiaugiuosi, labai džiaugiuosi. Tai va, tai man įdegė, buvo tokia mokto, aš ją vadinu, šiaip ne mokto, bet mokto iš didžiosios raidės, amžinatilsi jau Jolanta Vimerytė. Jinai man buvo gyvenimo mokta, iš tikrųjų. Tai va, ir jinai išugdė meilę ir šokiui, ir visai kitą požiūrį į mokytojavimą. Ir aš net turiu čia tatuiruoti, aš tatuiravus jos. Jinai parašė, mane vadindavo Lepusę.
4: Oh my god. Tai man šiurpas nuėjo.
3: Tai aš ant širdies vietas nepadarašė čia ir aš sakau, aš turėjau vis laik nešioti savį širdies vietoj.
2: Tik kol Černiolį mokėsi, taip?
3: Jo, man tas atsitiko toksai persilūžimas, o dabar supratau, kad man ir tėtis visą laiką taip paslapčia, nenorėdamas taip per daug lysti, bet vis sakė, kad nu jo, mokyt šokti, jis matė, kad aš nu vis tiek meninkė, iš manęs nepadarysi nei daktaris, nei advokatis, nei dar kažko. Tai jo, visą laiką menas sėjosi ir tėtis matė mano tą sielą menišką.
2: Man mokymas yra visiškai kita meno rūšis, bet irgi yra menas, nes tu tiek turi savyje turėto šarmo, tos energijos, to suvokimo apie žmonės, kuriems tu tai skleidi, tai tikrai labai gražu.
3: Jo.
2: Tai tu, kaip suprantu, duodi tą laisvę kūrybai savo.
3: Tai visiškai, absoliučiai. Jo, aš tengiuosi, kaip pasakyti, atrasti svarbiausia su vaikais kontaktą. Labai svarbu kiekvieną žiūrėti, absoliučiai nenuvertinti nei vieno vaiko, nes būna, vat, visi šokame ratelį, darome ratelį, elementariai, paprastą ratelį. Ir matau, kad viena mergaitė šonė nuėjus ir kažką ten su savim šoka. Jinai kažką į savo pasaulį išgyvena. Nu ir mane tokie dalykai kvėdo, nes aš matydavau tai tėčio garsintose filmuose, kaip autizmo sutrikimą turi vaikas ir kaip tinkamas mokytojas pamato jame talentą ir kad jis gali nuostabiai piešti. Arba, ta prasme, turi visiškai kitą unikalią savybę. Tai man visą laiką kažkokie, man ne idealumas yra idealumas iš tikrųjų. Kai neturi būti niekas idealu, tai vat man tas dalykas, kad visi vaikai kažkokie būna, kaip pasakyti, išsiskiria iš kitų, tai jie mane labai žavi. Ir vat tą vimerytę labai pastebėdavo, kad jinai eidavo, nebūtinai sakau, kad mūsų klasė gal jinai žiūrėdavo į tai, kad kas neidealiai padaro. Kažkam, kas labai nesiseka, kažkas, kas galbūt net taip aukštai iškelia koją, galbūt net taip gerai ją išverčia, jinai prieidavo prie to ir jinai tai darydavo. Pas kažką būdavo šleivas kojos, kreivas, pas kažką nugarą buvo uždaryta, bet jinai tai šugdė ir jinai šugdė geriausius šokėjus, balerinas, ačiū irgi tą droniną.
4: O man labai smalsu, vat irgi ar tu jau esi pastebėjus pas save tų tokių išugdytų, ar ten nepastebėtų kažkokių...
3: Dar ne, aš manau, kad aš dar tik tais atradau save šioje srityje pedagogikoje, aš negalėčiau tik, kad aš čia tokia jau master dėstytoja. Nes aš dar negaliu netai vadintis, aš tiesiog pradėjau savo kelią šitoje profesijoje. Tai va, bet aš pastebiu, aš turiu tą akį, labai jaučiu.
2: O kokia yra amžiaus kategorija? Labai mergaitės pas tave ateina? Ar...
3: Ir saugia, ir mergaitės, tai yra 3-5 metų vaikai, 9-12, ir moteris saugusios, kas man be galo patinka.
2: Aš norėjau sakyti, mes galim ateiti.
3: Ateikit.
2: Jo, domina.
3: Pakvies, jo.
2: Gal ir mes kažką turim. Dar pačios neatradom.
3: Labai smagu, man taip patinka su saugusiais iš tikrųjų. Nu, aš norėčiau, tai sakau, toks irgi planas, ne tik spektaklis, bet savo studiją atidaryti. Jo, bet čia jau toks, nu, šiaip planas į ateitį. Labai noriu, labai jaučiu, kad galiu.
2: O tu buvai išsiminus dar apie užsienį šiek tiek, kol kalbėjai. Tai vat man labai įdomu, kaip tu įsivaizduoji, ar Lietuvoje yra įmanoma pragyventi iš to meno ir tai, ką tu darai, ką kiti žmonės kūrė iš tos kūrybos.
3: Būtent apie šokėjus ar apskritai apie meną?
2: Apskritai apie meną, bet gali plačiau ir apie šokį.
3: Nu, aš manau, jeigu pakankamai menininkas yra atsidavęs savo darbui ir jis tikrai pasiryžęs viską padaryti dėl to, ką jis daro, ką jis kuria. Nu, aš manau, kad įmanoma pragyventi. Yra nemažai pavyzdžių, kurie daro ir daro jas sėkmingai. Ir ta pati choreografė, Angelika Holino. Tai irgi, bet čia jau aukštas lygis, jau nėra ką kalbėti. Tai va, tai yra įmanoma, bet dar noriu pasakyti apie tą pusę, chaltūros pusę.
4: Kaip chaltūros, oi, koks geras žodis.
3: Kaip čia?
2: Na, jau sakyt, varkė, bet ir...
3: Komerciniai, galima sakyti, šokėjai būna artistai, profesionalai, bet jie yra priversti chaltūrinti, eiti komercinius renginius į vestuvės, uždirbti, šokti, nors jie yra aukšto rango menininkai. Tai visiems reikia pragyventi, tai tokia liūdnoji pusė, bet kaip ir neliūdnoji, nes visi norim pragyventi ir gerai gyventi ir džiaugtis.
4: Tai. Man labai smalsu, ar šitoj vietoj veikia tas reputacijos aspektas, jog, na, aišku, kuo tavo vardas žinomesnis, tuo labiau visi apie tave girdi, nori pas tave patekti, bet kaip yra ir tarp tokių menininkų tarpe, kur galbūt, nu, mes va tokie, va, kaip žemės kirminai, aš kaip sakau, galbūt ne tiek daug domimės ir, va, nežinom tų pavardžių, tai kaip visa tai veikia pas jūs pasaulį?
3: Apie...
4: Ar ta reputacija jinai daro didelį įtaką, vat, kiek tau daug reikės chaltūrinti taip žargoniškai išsireiškus?
3: Ta prasme, kuo vardas yra garsesnis, žinomesnis, galbūt jam to nereikės, ne? Tai turėjo menį. Nu, aš manau, na, kaip pasakyti, aš manau, kad taip žinoma vardas yra svarbu, tai turiu užsitarnauti savo darbais, nes, nu, yra daug pseudomenininkų, labai daug. Ta patys influenceriai, kur dirbtų Instagramas ir nieko nebežinotų, ką daryti. Aš to. Bet aš irgi negaliu, aš nesu to žmogus teisėjas, aš negaliu teisinti, visi bandome išgyventi ir išgyventi šitą gyvenimą, iš tikrųjų išgyventi jį. Tai va, tai aš manau, kad vardas yra svarbu ir jo, čia mano nuomė, tiesiog, kad reikia dirbti ties to, kad tave žmonės žinotų arba tu nori būti tas toksai šešėlis, bet garsus menininkas ir tavo darbai garsiau kalbėtų už tave negu pačią asmenybę tavo, negu apie patį tave. Tai irgi tas variantas man patinka. Aš, pavyzdžiui, manau, kad darbai galėtų garsiau skambėti negu kad ten mano vardą kažkas žinotų.
4: Bet tuo metu ir tavo vardas skambėtų su tavo darbais.
3: Taip.
4: Automatiškai čia jau tiesiog kaip prilipintos dvi tokias etiketės gaunasi.
5: Ja. O aš dar sugrįšiu prie to užsienio. Man šiaip yra labai įdomu, nes tu tokia laisva paukštė atrodai ir tikrai daug pasaulio mačius ir buvo studijavus. Gal gali daugiau papasakot, ką iš ten parsinešiai, kur buvai, ką matei ir kiek mum čia atnešiai, nežinau, kažkokį kitoniškumą.
3: Gerai. Tai žodžiu, tai mano, kaip pabaigus mokyklą 19 metais, aš atradau universitetą Anglijoje ir... Ir žodžiu, jis, kaip pasakyti, stovau ten su geriausia draugė, mes tokios partners in crime, žodžiu, visur kartu. Ir su jais stojom į Anglijų universitetą, kuris šiaip yra prestižinis menų universitetas, bet aš supratau, kad nu, aš Anglijai absoliučiai nematau savęs, man nei žmonės ten buvo artimi, nei tas universitetas pasirodė, kad ten nei jokio aukšto lygio nebuvo. Tai tiesiog po mėnesio mečiau universitetą. Tada, aišku, tėvam buvo baisu pasakyti, bet, aišku, tėvai palaikė sprendimą, nes vis tiek, nu, svarbu, kaip žmogus jaučiasi ir psichologiškai ir šiaip. Tai va, tai grįžau Lietuvą ir tada metus gepinau ir supratau, kad gerai atėjo laikas apsispręsti, ką aš noriu studijuoti ir kur. Na ir va, ir pasikalbėjus žodžiu su savo klasiokiam šokiam, sako, yra šokio pedagogika. Vilniaus kolegijoje. Ir man toksai Vilniaus kolegijoje siokauja.
5: Iš dar vienas stereotipas kolegija.
3: Aš norėjau pasakyti, čia jau nelygis, čia gi ne universiteto ir taip toliau. Ne, daug dalykų yra apie tai kalbama, eskaluojama. Tai va, ir aš supratau, kad ne, aš tai noriu Vilniaus kolegiją studijuoti. Nenoriu. Nu, tai buvo pasirinkimas Lietuvos muzikos teatro akademija, bet šiaip šokį studijuoti. Nežinau, ar ten buvo pedagogika tuo metu. Ir nežinau. Tai va, tai įstojau į Vilniaus kolegiją ir tai buvo vienas geriausių sprendimų. Aš suradau nuostabių žmonių ten iš visokių miestelių ir mes labai gerą ryšį su jais sukūrėm. Ir buvo labai geras etapas, buvo labai daug praktikos ir nebuvo to tokio perdėtinio spaudimo. Man labai nepatinka, šiaip man labai sunku, kai mane žmonės įstato į vienus rėmus ir sako, tu negali būti kitokia, tu turi būti tik tokia. Tai man kolegija buvo labai daug laisvės, aš labai daug išsinešiau iš ten ir stengiuosi tokiu požiūriu eiti ten ir studijuojant, kad, nu, kaip, na, pasakyti, ta prasme, kad pasimk viską, ką gali geriausiai. Tai aš iš ten absoliučiai pasiėmiau ir man ta patirtis davė galimybę studijuoti Erasmus programoje, mainų išvykti į Romą. Į mano meilės miestą, absoliučiai, man Italija visiškai mano. Tai aš tiesiog įstojau į, galvau, kaip čia taip man gali pasisekti, aš juk ne akademijai studijuoju, kaip čia į akademiją, iš akademijos į akademiją, šiaip jau žmonės patinka, o aš iš kolegijos į akademiją bandžiau stoti, praėjau auditioną daug, video ten turėjau nusiųsti, tai va, mane iš kolegijos priėmė į Nacionalią akademiją Didansą Romoje, aš labai džiaugiuosi už tą patirtį ir tikrai rekomenduoju, jeigu yra tokių dvejojančių ar vykti, studijuoti užsienį, aš aišku negaliu sakyti, nes tokių dalykų arba važiuok, arba nevažiuok, bet aš rekomenduoju bent kartą, kad ir mėnesiui dviem išvažiuoti, pajusti tą užsienio skonį. Tai man Romoje labai daug davė ties stilistiką suprasti, kaip italai dirba, kokie choreografai, daug žinių davė apie šiuolaikinį šokį, nes aš šiaip baletą baigusi. Šiuolaikinis šokis nebuvo toks stiprus pagrindas pas mane, tai buvo ir choreografijos motyvai, labai daug ir labai faini dėstytojai, labai ir italų kalba, kai yra man artima ir jas suprantu, tai labai buvo viskas lengva kažkaip.
4: Tai ta meilė Romai susiformavo ar tų studijų metu, ar anksčiau, dar prieš išvykstant?
3: Anksčiau.
4: Jau buvo simpatija iš anksčiau.
3: Simpatija. Meilė.
4: Iš pradžių buvo simpatija, nuvažiavai ten, atsirado meilė išsivystę.
3: Aišku, bet aš nesakau, yra atrodo, kad čia vien tik drugeliai ir vaivorykštės ir fėjos. Studijuojant užsienį buvo labai man sunkus etapas, aš bakalauro tuo metu rašiau ir kaip sakiau jau Rugeliai, kad mano maršrutas buvo akademija, namai ir aš buvau labai apsupta žmonių, šiaip aš labai mėgstu draugus, būti su jais, praleisti laiką, toks socialus žmogus ir tuo metu studijuojant Romoje aš tiesiog, tai sakau, mama, aš noriu gyventi šalia akademijos, kad būtų 5 minutės, nenoriu su studentais gyventi, su kitais maždaug, aš noriu rūmuose, žodžiu, gyventi. Ir gavau rūmus, iš tikrųjų, 15 amžiaus rūmus per du aukštus, su fresko man lubu.
5: Čia ta manifestacija, jinai tikrai veikia.
3: Nu, tai ta prasme, gavau rūmus, kur visiškai jokios socializacijos nebuvo, tik sakau, akademija namai tokie vieniši šalti, ten šalta buvo man, mane lankydavo draugai, šeima atvažiuodavo. Buvo labai vieniša, nes dar tuo metu susiskyriau su dabar, nu, tuo metiniu vaikinu. Tai kažkaip viskas susidėjo. Tai va, tai buvo ir plius ir minusų. Aišku, grįžus po Romos, man toksai užėjo depresinis periodas, kas irgi, kad atrodo vis laik chaotiška, kažkokia linksma, bet, nu ne, teko ir vaistus imti gerti, ko labai šiaip iš tikrųjų nenorėjau, bet man jau niekas negalėjo padėti, tai turėjau tokį gilų depresinį epizodą, labai stiprų. Tai atsistačiau čia tik tais, nu, atsistačiau gal prieš metus kažkur taip tariant, tai va, bet labai džiaugiuosi, kad turėjau tą patirtį, jinai mane išaugdė ir išaugino ir davė suprast daug dalykų ir plačiau žiūrėti.
4: Man atrodo, kad visiškai kitos dimensijos ten tiesiog atsivėrė.
3: Ja.
4: Tai su šia nuostabia gaida trumpam žaisim į pertrauką, o šiandienas klausėte stereotipų laužytojų temoje šokėjo, ne šokėjo, atsiprašau, ar menininkas to lygu melancholikui. Greit sugrįšim.
1: Stereotipų laužytojas. Žinių radijas.

0: klausotės Žinių radijo.
1: Stereotipų laužytojas.
2: Sveiki sugrįžę Žinių radijo klausytojai, su jumis kalbasi stereotipų laužytojas, temoje ar menininkas tolygų melancholikas. Pas mus šiandieną svečiuojasi Liepa, Liubomirskaitė, kaip mes prieš tai pasitikslinom reikėtų gerai kirčiuoti, šokėjo choreografė ir šokio pedagogė. Tai kad jau tai prakalbom ir apie tą meną, ar kada nors turėjai minčių iš ten pasitraukti ir rinktis tą vadinamą į saugesnį variantą. Mm-hmm. Kaip tu sakėjai, vat, aš nebuvau tas įprastas vaikas, bet ar buvo tokių minčių kilusio?
3: Na va, kaip čia pasakyti, šiaip tai ne.
2: Niekada?
3: Niekada nebuvo. Buvo aš labai vaikystėj, šiaip mano svajonė buvo būti tapti daktarę. Nu, kaip daktarė, veterinarė, žodžiu, gyvūnus prižiūrėti. Tada kažkaip man atsitiko toks etapas, kad galvoju, gal tiesiog išvažiuosiu į Indiją, į Dog Temple, šumų šventyklą ir prižiūrėsiu šunės ir nieko nebedarysiu. Viskas, nutrauksiu šokius, viską. Ne, tiesiog buvau perdegus. Man buvo, nu, tiesiog visko per daug. Tai supratau, kad ir ta pauzė buvo pas mane padaryta. Aš daug poezijos skaičiau ir kažkaip šiaip leidau laiko savo tiesiog būti. Ir supratau, kad nu, aš be šokio esu, ne aš. Nu, tiesiog, tai yra mano kelias. Absoliučiai.
2: Na, bet vat, realiai kaip ir pasakai pačioj pradžiui, kad tu ir augai, tu brendai jau nuo pat pradžio, tiek tavo šeimos nariai tokie buvo, tiek visa ta tavo aplinka, kurioje laiką praleidai, tikriausiai net negalėjai įsivaizduoti, kad čia galėtų būti kitokia situacija.
3: Taip, kažkas kita. Jo, iš tikrųjų taip. Visiškai negaliu įsivaizduoti savęs be šokio, man čia kaip... oras, degonis, aš neišgyvenčiau atrobėjo. Man ir terapija, man tai yra ir absoliučiai terapija. Aš, kai sakau, kažkaip būna tokios, nu, būna mums visiems užeina tokia debesis virš galvos, tai aš tiesiog pasileidžiu, jeigu negaliu nueiti salę pašokti, tai tiesiog terasui pasileidžiu muziką ir savo šoku. Man tiesiog labai padeda.
2: Tai man atrodo, šiuo atveju tau būtų tinkamas pavadinimas ne ar meninkas tolygų melancholikas, bet ar įprastas žmogus tolygų melancholikas. Tai kažkiek tau to atneštų.
4: Jo, nes iš tikrųjų, tada atėjo tas sunkus laikotarpis, kai to nebuvo, kažkur mažai projektų, bet kai vėl tai sugrįžta, vėl
2: tave vėl zvanduliuoja visą.
4: Tai vat apie tą melancholiją. Ar vat pati esi susidūrus su, sakykim, nežinau, mes kalbam, kad tai yra stereotipas. Kaip reaguoji tai, kad tas lietuviškas menininkas, jis turi būti melancholiškas, labai jautrus, dažnai liūdnas. Mm-hmm. Čia yra ta tiesa, kad iš tikrųjų jie tokie yra, nes tiesiog turi išgyventi visą tai iš savęs, ar absoliučiai ne?
3: Na, aš manau, kad apskritai tas žodis turi, ar jis turi būti melancholiškas, nu, tai nėra, nu, nėra tinkamas žodis, nes... kaip pasakyt, mes niekas nieko neturim šiaip jau, jeigu taip. Mes tiesiog kokie esam, tokie esam. Bet tas, nu, kaip galima sakyti, stereotipas, ne stereotipas, kad va, visi menininkai užsidepresavę, bohemija, visas bohemijos pasaulis liūdnas, kaip va, tas apatiškas. Na, aš nesutikčiau, nes yra ir yra visokių žmonių, bet aš pagal save sprendžiant, tai man viskas gimsta iš skausmo šiaip. Kada ir atrodo linksma visa kita, bet man viskas iš tokių sunkesnių patirčių ateina įkvėpimas. Tai galbūt dauguma ir menininkų, nes jie apskritai menininkai jaučia pasaulį kažkaip man.

0: yra. Jis yra visoks menininkas. Jis gali būti visoks. Ir jis, jo.
1: O kai turi tas tamsesnės dienas, mm-hmm. kaip tu su jomis išgyveni? Mm-hmm. Kokie yra tavo būdai, vat? Išlipti iš tos melancholijos, jo, tai depresijos liūdėse.
0: Jo, man labai padeda mano šunės, aš šiaip labai šunų žmogus, tai aš tiesiog pasiemu...
2: Čia kaip tas dog temple.
0: Taip, aš pasiemu savo šuniuką per kalėdas, naują iš prieglaudos, tiesiog man reikėjo antro šuns, nes mano vienas iš jo šuniukas, kai važiavau į Indiją gyvent, tiesiog paliko šitą pasaulį, supratau, kad nu, aš turiu turėti du šunės, tai grįžus iš Indijos iš karto, net ne, nu, negalvojant, nuėjau į lesę. Ir pasiėmiau šuniuką, kuris tiesiog į mane žiūrėjo ir sako, paimk mane. Tai aš jį pasiėmiau ir visą laiką dabar su juo leidžiu laiką. Ir man tas buvimas su šuniu, jie taip kažkokį nuraminimo jausmą tokią sukelia. Ramybę, glostimas, jis pasivaikščiumas miške, aš labai mėgstu gamtą gyvenu, šalia gyvenu, nu, mano namas yra šalia miško, tvenkinio, tai labai fainai yra nueiti ir žiemą ir jakėtę tokį gauti, nusikratyti visą nerimą ir šiaip. Su gamta susilieti, apkabinti medį, kas yra labai sveika, šiaip labai su gamta susilieti. Gabrielį savo draugį labai dėkinga linkėjimui.
1: Aš prisiminiau, kaip mokyklos laikais mes turėjom kūno kultūrą ir eidavom irgi į gamtą tenais ar išbėgti kažkokį krosiuką, kažką ir visuomet kūno kultūros mokytojai mums sakydavo, apsikabinkit medį ir pajauskit tą energiją. Bet tuo metu, na, aišku, mes buvom paauglės, jo mes juokdavomės, kas tai mokytojai negerai. Ta prasme, kaip mes dabar atrodom iš šono apsikabinusios tą medį. Bet aš dabar nuo širdžiai suprantu, kad tu tikrai su gamta gali rasti tą kažkokį keistą ryšį ir nu, vat, tas prisilietimas prie medžio.
0: Taip, taip. Tai aš labai tekiu tais šiaip gamtos, nu, mediciną ir apskritai energetiką. Nes mano mama ten tokia labiau, nesakau, kad jau ten per daug gilino jis tos dvasinius reikalus, na, irgi išlieka žemiška, bet, kaip pasakyti, bet žino apie energetikus, aš ir pas energetikės esu lankiusi, kur man labai padėjo išlysti iš tokių sunkių etapų gyvenime. Tai man tie visi energetiniai dalykai yra artimi. Tai kažkaip man ta gamta turbūt yra geriausia terapija. Aišku, ir draugai, pokalbis su geriausia drauge ir su šeima, bet kartais šeima irgi negali tau padėti. Atrodo, artimiausi žmonės, bet jie tiesiog negali kažkaip užslapinti to skausmo. Tai galiausiai tu tiesiog pats susijungi su savim ir su gamta vienas pabūni. Išbūni, tiesiog laikas gydo. Man tai laikas padeda labiausiai.
1: Labai, visiškai pritariu. O irgi dar, jeigu prakalbus apie pripažinimą, ar jis tau yra svarbus? Apskritai. Mm-hmm. Vat jau truputį diskutavom plačiąją prasme apie tą reputaciją, ar čia irgi menininkui kažkiek vat, keičia tą jo ateitį ar ne, bet kaip yra su tavim? Ar tu sieki to vardo žinomumo?
0: Taip, kad nuosekliai siekčiu, tai ne, nes aš tik pradedu, sakau, savo kelią visoje toj. Savo srity šokio, pedagogikoje ir apskritai kūrime, choreografijoje. Bet man kaip asmenybė, jo, man svarbu pripažinimas, man svarbu, kad draugai, kai jis nainu į barą, kad jie juoktųsi iš manęs, kai aš jas juokinu. Nu, man, nu, kalba nuo tokių paprastų dalykų, tiesiog pripažinta būt kaip žmogumi. Bet kartais aš ir sakau, tiesiog nesvarbu, ką kiti mano, tiesiog išlik savim ir gyvenk savo gyvenimą. Tai aš stengiuosi išlik vis laik savim, ne visiems, kaip sakoma, neįtiksi, tai geriausia gyventi tiesiog, kas tau geriausia ir kas pagal savo nuostatas. Ideologijas.
2: Man taip ramu klausantis, jo, aš klausau ir man taip
1: atrodo, kad turi tokią apskritai vidinę ramybę, nepaisant, nežinau, kažkokių va tikslų svajonių, bet tu per viską taip indi labai smuf.
0: Nu, tiesiog Indija padarė savo, tiesiog pusantrų metų Indijų praleidimas.
2: Čia irgi, atsiprašau, nelietuviškai pasakysiu, crazy.
1: Atskira dar patirtis. Yeah. Wow. O iš Indijos irgi, ar kažką parsivežiai, ką tenais veikėjai, ar dirbai praktiką, kas ten buvo? Manau, kad dabar suintrigavai tikrai klausytojus apie tą Indiją.
0: Na jo, tai mano vaikinas buvo iš ten. Tai per tą sunkų laikotarpį, kol čia grįžau iš Romos, metus užsilokinimo, užsidarimo savyje ir nuo visų žmonių absoliučiai. Aš sakydau visiems, neikit su manim, nekvieskit manęs, buvau dingus iš socialinių tinklų. Ir toks pasigėdimas žmonių ir artimiausio rato, net geriausia draugė, sako, aš net pažįstu, tai skiepa, tu kaip kitas žmogus, nes aš tiesiog užsidariau visiškai savį, bijau, vengiau žmonių, nes tiesiog bijau, kad jie mane pamatys jautrę, kažkokią kitokią, negu įprasta. Ir taip atsitiko mano sesijoje dinėje žirgais profesionaliai. Ir tas vaikinas, iš Indijos

0: irgi jodinėjo, ruošiasi, kaip pas mus yra olimpinės žaidynės, pas jos yra Asian Games, tai jis ruošiasi atvažiavę šią, žodžiu, treniravosi. Na ir vieną dieną atvyko į apačią iš kambario nusileidus, ten 15 valandą atsikėlusi. Žiūriu, sėdė jisai apačioj, nu ir mūsų draugystė taip ir prasidėjo, ir su mane kažkaip pastebėjau lėtai ištempė iš tos juodos dobės. Labai vidinė ramybė įsispinduliavo ir man labai padėjo susitaikyti su tuo, sako, Liepa, važiuojam į Indiją, sako, nu, nusivesti tave pas vienuolį, pas šitos į šventyklą, žodžiu, pamatysi, bent jau prasiblaškysi kitą šalį, pamatysi. Tai va taip ir išvažiavau su juo ir taip va
1: ir pusantrų metų.
0: Jo. Ir patiko, man labai ten labai padėjo, viskas stengiasi žmogus daryti ir kažkaip, nu, pastebėjau, kad gerėjo, šviesėjo. Tai aš jam dėkinga už visą tai. Tai va, tai man to Indija tokia davė supratimo, bet aš manau davė apskritai supratimas, dabar aš esu tokioj būsinoj, kad, nu, iš tikrųjų jaučiu vidinę ramybę, nes yra daug dirbama su savim, daug analizuojama, reflektuojama, nes anksčiau tiesiog labai sunkiai nedėstydavau mintis, nes esu labai, kaip pasakyti, gana įsiblaškiusi asmenybė, chaotiška, tai man būdo net sunku paaiškinti, ką aš noriu pasakyti. Tai o dabar kažkaip po tokių vat, stipresnių potyrių gyvenime, supratau, kad reikia, mes niekur nevėluojame, tiesiog reikia ramiai gyventi savo tempu ir niekur neskubėti, ir mes visur spėsim iš tikrųjų.
1: O šiaip, irgi kalbant apie terapiją, kaip manai, ar menas, vat, to pačio šokio žiūrėjimas, ar tai yra terapija tik tam meninkui, kuris tuo užsiema, ar tai yra terapija ir žiūrovui?
0: Abipusė. Tai yra absoliučiai tiek meninkui terapija, tiek žiūrovui, aš spėju. Priklauso, aišku, kur tu eini, kokį spektaklį, kaip, ar ten kokį tą patį filmą pasižiūrim, bet aš manau, kad žiūrint, kalbant iš savo perspektyvos, tai man, kaip ir jau minėjau, kad aš einu šokti ir aš tai gaunu abipusį pasitenkinimą, tiek man, tiek mano kūnas dėkingas vėliau už tai, kad aš prajudinu jį, ir tiek vėliau mintis prasisklaido juodos ir vėl prašviesėja viskas, tai savotiška terapijos forma šokis, jo, ar apskritai judesys reikia judėti.
2: Na ir tuo šokio žingsneliu labai labai gaila, kad mūsų laida atėjo į pabaigą, bet labai tau ačiū, Liepa, už tą labai atvirą, labai gražų ir tokį tikrai
0: dar greitai paminėti filmus.
2: Taip, pokalbį, aš iš karto visiems pasakau ačiū, labai ačiū tau, Emilija, ačiū mūsų žiūrovam ir klausytojam, ir taip pat primenu, kad mūsų laida galite ne tik klausytis, bet ir žiūrėti žinių radio portale ir greit Liepa dar
0: taip,
2: filmą.
0: Tai noriu parekomenduoti filmus, yra Mokyto iš pašaukimo indiškas filmas, tada Žemė žvaigždutės indiškas filmas, tuo metu britų filmas apie šokėją ir mokyto ryšį Billis Elliotas, mirusių poetų draugija amerikoniškas filmas, ir dar paskutinį pasakysiu, choristai prancūzų filmas, pakeliui į mokyklą, kaip keturi vaikai dėl švietimo eidavo per kalnus, per upės, brisdavo, kad pasiektų mokyklą, tai pakeliui į mokyklą prancūzų filmas ir australų filmas užsibaigė, vadinasi, paskutinis Mao šokėjas, jeigu neklystu. Tai būtinai pasižiūrėkite.
1: Būtinai. Ačiū labai,
0: ačiū labai
1: ir iki greito.
3: Stereotipų laužytojas. Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
6: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose Emilija Gelažnikienė, vairuotoja lenktynininkė, pirmoji moteris Baltijos šalyse, dalyvavusi Dakaro ralyje. Tai labas, Emilija, kaip gyveni?
2: Labas, gyvenu puikiai, čia va kaip kalbėjom laukia, kad lyja ir taip toliau, bet aš manau, kad šiandien labai geras oras, nes nėra šalta. Leidžia vasarą Lietuvoje, džiaugiuosi tuo ir viskas yra gerai.
1: O kaip tau lietus, o kaip tik dabar ruošia už lango mūsų lietuviškos vasaros toksai
2: ingredients. Kadangi daug laiko praleidžiu ne Lietuvoje, tai vasara tas lietus nėra toks šaltas, gal kaip būtų žiema, tai susigyvenu. Norėčiau, kad jo būtų mažiau, bet koks skirtumas iš tikrųjų.
1: Man asmeniškai patinka lietus, atgaiva tokia. Tai viską po truputį gerai yra, man atrodo, ta tokia kaita. Tai laidos pradžiai turbūt nenustebinsiu paklausdama apie tavo ankstesnės dienas, apie vaikystę ar ne, tai kuo tu išsiskyri kaip vaikas tarp kitų, tarp mergaičių, tarkime, ne?
2: Tarp mergaičių tai turbūt išsiskyriau tuo, kad tiesiog žaisdavau daugiausiai su berniukais. Esu iškritas iš medžio. Bet tiesiog net žodžio prasme, kai žaidėm slivukų karą. Susilaužiau ranką, tada susilaužiau ranką ant ledo, nes gyvenau Elektrėnuose, tai dažnai įdomi ledo arena. Lankiau lengvą atletiką, tai bėgiodom per tuos barjerus, mesdavau jėti ir tą rutulį, kaip jis vadinasi dabar. Turbūt rutulio stumimas vadinasi, tai gal aš tokiais dalykais užsiemiau, ko mergaitės turbūt retokai užsiema. Nežinau, mėgdavau labai aktyvų tą laisvalaikį. Pasimdavom dviračių su drauge ir mindavom į sodą. Tai kaip pagalvoju, dabar mes mindavom vieną pusę ten 12 km visokiais miškais, mišk ten ir šaknis visokios ir taip toliau. Ir tikrai nekartą buvom nukritusios ir prasiskėlusios ten, ką įmanoma. Tada važiuodavom šokinėti nuo tokio aukšto visai, dabar jis man netgi atrodo aukštas tiltas prie Elektrinės pas mus. Ir mes tiesiog duodom nuo pat viršūnės žemyn į šiltą kanalą, kaip mes vadindom. Tai daug tokių dalykų darydavau, ko pas mane kieme galbūt nevykdavo. Bet man atrodo, kad nežinau, nėra gal čia kažkoks labai didelis išskirtinumas, tiesiog mėgdavau labai aktyviai leisti laisvalaikį, tiesiog nesuprasdavau, kaip ten mergaitės būdavo pasidariusios barbių namus, ten visokiausių dėžučių, šitų degtukų turbūt ir taip toliau, ir jos ten taip sulipdžiusios gražiai, ir aš niekam nesprasdau, kaip jos netingi tokius dalykus daryti, ir ką jos ten daro, ir kada jos spėja, ir taip toliau. Tai nemėgdavau tų dalykų, nežaisdavau niekada, kartais labai retai. Man būdavo įdomiau eiti sužaisti kieme, ten sėdėdavau tokie vyresni vyrai, jie žaisdavo domino, tai man va ten įdomiau būdavo nueiti pažiūrėti, ką jie ten išloš ir ką jie ten žaidžia, ir tarp kitko dabar va neseniai nusipirkau domino. Kad pažaist prisimai. Tai tokių galbūt dalykų, bet šiaip, jo, mergaitiškų dalykų pas mane buvo mažai.
1: Aš kartais pastebiu, kaip mama savo dukras vos neprogramuoja, nežinau, nuperka kažkokį tai vaiko vežimėlį, ar ne, tas lėlės. Tai įdomu, ką iš tikrųjų tas vaikas išsitrauktų iš tos žaislų krūvos, kas jam patinka, ar ne, tai kartais susimastau, ar tikrai čia nėra toksai trigražis iš tėvų pusės truputėlį.
2: Jo, iš tų žaislų gal prisimenu tiesiog dviratį, kaip paspaudžiau priekinius stabdžius ir su nauju dviračiu tiesiog tiesiai per vairą verčiaus ir viską prasibalnojau. Ir tada visą laiką prisimenu, kaip mama sakydavo, kad tau nespėja kelią užgyti. Nes tau kojos negražios, sudaužytos visos ir taip ir nes iš tikrųjų iki šiol mėlynės ant kojų visą laiką būna, nes kažką veikia visą laiką ir kažką prisidirbi. Tai visą laiką atsimenu, va, pas kitas mergaitės kokios gražios kojos, sako, pas tave pažiūrėk, visą laiką su mėlynėm prakirsti ir taip toliau. Ir turiu randų. Ir iki šiol iš tikrųjų, paskutinis randas tai yra nuo to, kad bandžiau su riedlente mokintis važinėti, bet čia buvo prieš kažkokius 10 metų, tai man buvo 23. Toks, visą laiką mėgstu kažkokius naujus dalykus išbandyti, tai kad su žaislais, nežinau, manau, kad labai greit atsibostų.
1: Tai jeigu būtumėm augusios vienam kieme, man atrodo, būtumėm draugės, nes
2: turbūt.
1: Jo, pas mane irgi toks atrodo nuolatinis buvimas be galvos, pavadinkim, ar ne, tai irgi ten krūvinis skrydžiai nuo kalno su dviračiu, irgi pamenu ir vartimaisi ant skersinio aukštai, tai nežinau, 3 metrų aukštai. Nu jau tų progų prasiskel galvą, tai o dieve, su vežimu vežk. Tai gerai, kad nieks nematė, bent jau. Aišku, pasiekmes matė, bet...
2: Bet mažai mergaičių tokių kiemą būdavo, tai nelabai būdavo su kuo duotis, kaip ir sakau, tiesiog išeidavo ir arba viena, arba tiesiog jau su berniukais.
1: Jo, nes kitiem labai taip grįžtai neleisdavo ir tai bijodavo savo tėvų. Aš kažkaip tokią laisvę turėjau. Tu turbūt irgi, ne?
2: Aš labai didelę laisvę turėjau iki pat, kol mokyklą baigiau. Taip jau susiklostė aplinkybės, kad augau su seneliais ir tikrai nebuvo kažkokios griežtos priežiūros, tai aš spręsdavau, kada aš grįžtu ir taip toliau. Tai ačiū Dievui, kad turėjau smegenų, nes tikrai galėjau nueiti negerais keliais, bet laisvė turbūt dėl to taip ją ir vertinu ir šiuo laiku, nes laisvė man buvo visą laiką. Tai sakau, ačiū Dievui, kad nebuvau durna ir kad buvo smegenų pas mane, nes tikrai manau, kad būtų baigęs nekaip.
1: O kaip manai, iš kur ta drąsa tokia, tas bebaimiškumas, pavadinkim, iš kur jisai atsiranda?
2: Neįsivaizduoju, aš manau, kad tiesiog žmogus toks gimsta ir nemanau, kad čia įmanoma kažkaip išugdyti tą dalyką labai ir at vaikų gimą, tai kaip nežinau, ten tu nebijok, eik daryk, nu ir vis tiek tas vaikas bijo ir eis, gal darys, bet antrą kartą pat savo nenori neis, nes nebent ten jam kažkas vėl lieps, tai mano nuomonė, kad tikriausiai tu gali kažkiek tą charakterį išugdyti, ar ne, tam kiti leidžia į sportus, kažkokias disciplinas ir taip toliau, tai viskas aišku, kad yra gerai ir padeda, bet nemanau, kad pačio charakterio ir va kažkokio to drąsos jausmo tu galėtum kažkaip perugdyti. Tai jau manau, koks esi, toks jau esi arba drąsus, arba ne.
1: Aš irgi taip galvoju. O gerai, paauglystė, ar ne, tai ar buvai maištinga siela, ar tokia va, tvarkinga? Kaip save vertintum?
2: Nu, tikriausiai, kad nežinau, ką pavadint maištinga, aš gal labiau tokia suaugus buvau.
1: Nes, bet, tarkim, ir... niekas nerūpė, ai, nesimokau.
2: Ne, aš mokydausi ir iki devintos klasės, atrodo, iki devintos ar iki aštuntos buvau pirmūnė. Bet aš per daug nesistengdavau, man labai gėda būdavo kabėti ant toj lentoj, nesuprasdavau, kodėl ten dabar mus turi kabinti, labiausiai nelaukdavau, nes šaipydavos mokyklai, kad va
1: ne, čia kabė. Šaipydavos, ar ne, taip, pas mūsų, tai jau čia taip. Skaitydavosi elitas. Jau.
2: Ne, pas mūsų mokyklai nesiskaitydavo, tai... Paauglystį nepasakyčiau, kad aš ten buvau maištinga, aš tiesiog sakau, aš manau, subrendau ir saugau anksčiau laiko, man tiesiog nepatikdavo muzika kažkokia, kur klausydavo klasiokai, aš nesprasdavau, kodėl, aš klausydavau Pavaročio nuo pat mažmės ir dainuodavau funikulė tiesiog pasileidus centrą ir mama sakydavo, tu nenori kokios vaikiškos dainų paklausyti, bet man atrodė tuo metu, tai čia pati geriausia daina pasaulyje, tai... Ir atsimenu, man būdo gėda, nes visi aplinkui vaikai klauso kažkokių normalių ten dainų arba, nežinau, kažkokių populiarių, tada prasidėjo angliškas tas visas dainas ir taip toliau, ir tada tu klausai tokių ir tada supranti, kad kažkaip gal negerai tu čia darai, bet sakau, ačiū Dievui, kad kažkaip tas stuburas visą laiką leido pasirinkti, kas tau patinka ir neklausi to, ką kiti klauso.
1: Brandi siela tokia, ne?
2: Jo, bet sakau, čia aplinkybės.
1: Aha, o kokius užsiėmimus mėgdavai? Nežinau, ką veikdavai būdama paauglė?
2: Tai lankiau lengvą atletiką, tada lankiau dailę, nes norėjau stoti į interjero dizainą, bet įstojau į fotografiją. Ir būtinai norėjau dailės akademiją stoti, nepavyko, bet įstojau į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją. Į interjero dizainą nepavyko, fotografija pavyko. Nepasakyčiau, kad buvo labai įdomu. Tai ten prieš visas tas studijas, tai tiesiog daug laiko tam skiriu. Ir sportavau kažkiek, tada sportus mečiu ir tada jau tiesiog į privačias pamokas pas dailės mokytą. Tai patinka iki šiol patapyt, susigalvot ką nors, dabar būdama Dubajų pradėjau daryti tokius veidrodžius. Kažkaip visą laiką ta pusė yra meniška dalis, visą laiką jinai buvo ir manau, kad visą laiką bus ir visą laiką jaučiu, kad jinai mane visada ištraukė reikalingiausių metų, kai man, nežinau, ten liūdna, kažkas negerai, kažko nesuprantu, kažkas keičiasi ir taip toliau ir visą laiką kažkaip nejučia atsiranda ta dalis, tai... Bet kad aš turėčiau kažkokių tokių pomėgių, kaip va dabar pasižiūri vaikai, ten eina į visokius būrelius, ten visa ta dienotvarkė sutvarkyta, va jiems man patinka ten groti fortepijonu, man patinka ten tas yra, nes tai faktas, kad pas mane net nebuvo jokių minčių, kas man ten patinka, tiesiog turbūt plaukiau pasroviu ir išplaukiu.
1: Tiem vaikam net nėra laiko, atrodo, panaudžiauti, ar ne, tą kūrybą tokią pavystyti. Man toks kartais įspūdis susidaro.
2: Gali būti, bet aš nežinau, ar tai yra blogai, ar tai yra gerai. Aš manau, kad tai yra ir gerai, Ir tuo pačiu ir mano vaikystė, man atrodo, gera, nes aš galėjau daryti tą, ką aš noriu. Noriu, einu, noriu, neinu. Bus, nebus. Aišku, po to tas maišo, kai tu užaugi, nes tu nesupranti, kas yra ta disciplina ir tu nesupranti, kad tau reikia daryti tos pačius dalykus, kad ten, tarkim, pasiektum kažkokį tašką. Tai tu šitų dalykų, tau reikia juos išmokti, kai tu užaugi. Tai truputį kitaip yra. Bet, nežinau, turbūt kiekvieniems žmonėms, reikia turbūt suprasti tą dalyką, kad nebūtinai visiems žmonėms viskas ateina tuo pačiu metu. Ten, tarkim, nuo pirmos iki 12 klasės, tu dabar mokinsi Styrena. Nu, tai nebūtinai, turbūt, tu gali ir vėliau viską išmokti ir puikiai tą padaryti.
1: Sakai, kad mokėsi fotografiją, ar ne? Tai, o kaip dabar tau tie mokslai pasitarnauja?
2: Pasitarnauja sporte visur, kadangi pradėjom važinėti kartu su vyru į Dakarą. Mes pažinom su juo. Jis buvo baigęs karjerą, aš visada žinau, kad aš važiuosiu į Dakarą, tai čia faktas buvo. Tada mes pažinom su juo, jis buvo baigęs karjerą tuo metu ir tada aš jam sakau, bet vis tiek, tai ar tu sakau, niekada nesvajoji, nes mes nuvažiavome į vienas varžybas, jis buvo pasiskolinęs tuo metu motociklą. Sako, jo, aš svajoju ir man visai įdomu, sakau, tai gerai darom. Ir ką, man reikėjo surasti biudžetą, man reikėjo tiems remėjams atidirbti, tai reiškia, turėjau reikia foto, video ir viso kito, tai viskas labai pasitarnavo ir tikrai labai 100% tą dalyką išnaudojau. Visokiausiasi, nežinau, nuo nuotraukų video iki kažkokių lankstinukų kūrimų ir taip toliau, tai tikrai savo studijas panaudojau labai, labai, labai 100%. Tarp kitko nesu užbaigus, man liko parašyti bakalaurą ir aš sustabdžiau visus tos mokslus, tai nežinau, ar kada nors grįšiu, tai neįsivaizduoju.
1: O minėjai, kad žinojai, kad būsi Dakare, nes tas labai įdomus momentas. Ką reiškia tas žinosiu?
2: Man tai yra labai natūralus momentas, aš visą laiką žinau, kas bus. Nežinau, kaip čia dabar gal nuskambėsiu kaip ragana, bet tarkim, Elektrėnuose pastatė ten tokį aukštą namą. Tai mūsų miestelėje tai buvo, oho, ten šešelik aukštis. Nu, žinojau, kad aš ten gyvensiu ir gyvenau po to. Nežinau, žinojau, kad gyvensiu užupį. Labai norėjau, žinau, gyvenau. Nu, toks visą laiką žinojau, žinau, kas bus. Tiesiog, arba čia yra toks, kaip labai populiaru dabar sakyti, manifestavimas, bet pas mane kažkoks yra žinojimas, tai lygiai taip pat su Dakaru buvo, žiūrėdau tas laidas apie Dakarą ir aš žinojau, kad aš važiuosiu ir aš būsiu su keturiais ratais, automobilį kažkur aš žinojau ir viskas ir buvau.
1: Čia aš tave labai suprantu, nes aš irgi taip pat pajaučiu dalykus, aš irgi dabar užsiminė apie namus, kurios pamatėjai, tai aš irgi ėjau. Atrodo, kažkurią dieną pro dabartinių savo namus ir žiūri aš tą namą, galvoju, kaip čia būtų fainai gyventi. Ir pamiršau tą idėją, žinai. Tai kaip įdomu, taip susiklostė iš visų apskritai esamų būtų Vilniuje, būtent tenais. Nu, kokia tikimybė. Nu, tikrai kažkas turi būti, ar ne?
2: Taip, taip, kažkas yra. Ir aš manau, kad tiesiog reikia labai saugarsiai pasakyti, kad va, aš noriu to ir ano ir viskas. Ir tada viskas ateina anksčiau ar vėliau.
1: O kada tau tas žinojimas atėjo apie Dakarą būtent?
2: Tai čia mokyklai buvo, nežinau, kokioje 11 gal klasėje.
1: O tu buvai jau išbandžiusi vairavimą bent jau kažkokį?
2: Ne, aš neturėjau apskritai jokių finansinių galimybių, kurių ir neturiu dabar būti profesionaliame sporte, tai tikrai neturėjau apskritai nieko. Iš to bandymo pusės tai nebuvo žengtas nei vienas žingsnis, nes aš net negalėčiau tau savo to leisti, tai atrodė tiesiog, kad kažkada reiks viską išmokti.
1: Taip. O kaip aplinkai tai žiūrėjo, ar tu garsiai vardinai šitą savo svajonės? Ar tave palaikė?
2: Aš gal sakyčiau, labai taip staigiai pasakiau. Tai čia buvo 2022 ar 3 metai po Arūno paskutinio Dakaro. Jisai laimėjo tą original by model klasį ir jam pasakė, kad jam reikia keisti klubus ir taip toliau. Ir tada galvoju, aha, čia jis jau kaip ir iškrenta iš tą žaidimą. Ir jis tada grįžo iš daktarų ir aš jam sakau, ar tu nori būti mano šturmanu. Ir sako, ta prasme, sakau, nu, aš noriu Dakarą varyti, tai sakau, gal tu nori būti. Jisai su kuo? Sakau, nu, su bagiu. Manęs bagis yra pigiausias variantas. Sako, tai tu nemokė gyvai. Tu, nu, sakau, tai šitą dalį, aš kaip ir žinau, sakau, aš tavęs klausiu, ar tu būsi, ar nebūsi, jas, nei nebūsi, aš tada kito šturmano turiu ieškoti. Ne, nu, tai būsiu. Bet toks gal buvo jam, nežinau, aš manau, kad jis galvo, kad aš truputį jokauju čia. Ir nuo to laiko viskas reikėjo pradėti daryti. O sau buvau pasakius, tai tais pačiais, ne, jo, turbūt tais pačiais metais prieš jo tą finišo liniją, dėl to, kad aš pamačiau, kaip merginos grįžta su bagiu, nusiema šalmus ir tada aš taip skup, tai jeigu jos čia gali važiuoti ir aš galiu važiuoti ir viskas. Ir man čia jų užteko ir aš atsimenu, kad jos ten pasileidusios plaukus, jos ten stovi, galvoju, tai kiek čia lengva viskas. Jeigu čia taip joms lengva, tai kodėl aš čia negaliu važiuoti. Nu ir tada supratau, kaip ten iš tikrųjų yra.
1: O gerai, tai tada ko reikia, norint dalyvauti Dakaro ralyje?
2: Nu, jeigu šiai dienai pasikeičiau, tai tik pinigų.
1: Tik pinigų, o ne?
2: Tik pinigų.
1: O kaip atrodo? Niekaip,
2: gerai, jeigu tu važiuoji su motociklu, tai ne. Faktas, kad tau pinigai nepadės, nu, tapsime padės, nes tau reiks susimokėti, bet faktas, kad tu turi mokėti važiuoti, tu turi skirti labai labai daug dėmesio ir taip toliau, bet jeigu tu moki, tu turi pinigus ir tu juos gali išleisti, treniruotam, nežinau, gali nestreniruot, tikrai važiuoja ir nestreniruojantis žmonės ir būna ir suvažiuoja iš pirmo karto net nestreniruojantis. Aišku, ten galia ir taip toliau. Mano pozicija, aišku, buvo kitokia, aš noriu treniruotis, aš noriu rezultato, nes aš turiu remėjus. Tai man reikėjo atidirbti, man reikia dėmesio ir taip toliau, kad tas dėmesys generuotų jiems pelną. Ne dėl to, kad čia žiūrėkite mane, žiauriu, fainai varau. Tai ne, tai, bet jeigu, tarkim, dabar tu turi pinigų,
1: taip.
2: Tu gali važiuoti Dakarą. Ne su motociklais, tai iš karto sakau, su motociklais turi perėti daugybę varžybų ir taip toliau, tai čia ne. Bet su mašina ir nėra čia jokio didvyriškumo.
1: O
2: tai yra žiauriai lengva. Nėra jokios atrankos.
1: Nėra atrankos.
2: Nėra jokios atrankos.
1: O kaip tu ruošėjaisi? Kaip tu pradėjai?
2: Aš tai labai smarkiai ruošiausi, dėl to, kad aš buvau nulis. Ta prasme, visiškas nulis, tai aš nebuvau vairavusi jokios sportinės mašinos. Ir tada aš sugalvojau, kad aš važiuoju. Tai kaip pirmiausia susirandi remėją, tai mūsų rentvėjai remėjas, kuris buvo visą kelią su mumis iki su Arūno Dakarais, tada aš atinu pas mūsų remėją Justą, direktorių, ir sakau, Justai, gal dabar aš važiuosiu. Ir atsimenu, įdomu, nu gerai, bandom. Tai jau turi vieną taip, tai čia buvo pats geriausias ir turbūt didžiausias vertas tai, kad mes iš viršė galim kažką pradėti galvoti ir daryti. Tada atsirado mūsų Agidakar Dubai mokykla Dubajuje, nes kur aš galiu treniruotis? Niekur. Už ką aš galiu treniruotis? Už nieką. Tai reiškia, mums reikia susigalvoti kažkokį verslą paraleliai, kad tiesiog galėtum būti tenais ir turėtum ir automobilį, ir būdą, kaip tos automobilius ten išlaikyti, ir klientus, ir taip toliau, ir kad tu galėtum skirtai gyventi tenais, nes ten yra brangų gyventi, ir tada... Tai buvo žiauriai sudėtingas kelias.
1: O kažkoks valstybės finansavimas už Lietuvos garsinimą?
2: Tikrai nėra jokių valstybės finansavimo ir manau, kad autosportui niekada jo ir nebus ir nežinau, ar turėtų būti iš tikrųjų. Motociklai kita dalis, nes tai yra tiesiog fizinis sportas, fizinis. Tu turi fiziškai daug sportuoti, kad tu galėtum išsėdėti, išbūti. Automobiliai, klausimas.
1: Nu, man tai atrodo, nežinau... Talentas yra sugebėti...
2: Bet talentas, taip, talentas gal... Man taip. Irgi man sakė, kaip atsėdau, oi, tu labai gerai važiuoji, tada man atrodo, kad visi ten juokės iš manęs. Tada pagalvojau, nu gerai, gal ir neblogai, jeigu ir man pavyko ten tam Dakare pasiekti 9 vietą, buvo man 3 naujokas ir taip toliau. Taip, viskas yra gerai, bet jeigu aš taip galvočiau, žmonės, kurie turi žymiai didesnius biudžetus, tai jie gali vis tiek pasiekti daugiau už tą talentingą žmogų, dėl to, kad vien tik dėl to, kad jie gali važiuoti tose varžybose. Tai aš nemanau, kad čia, ypač šiais laikais, nemanau, kad autosportas būtų fainai, kad jis būtų remiamas.
1: Kaip sportas.
2: Kaip sportas. Tai. Ir gal tada mes turėtumėm tų tokių tikrai talentų, kurie galėtų varžytis, bet šiai dienai kas yra, tai tiesiog mes turim turtingų tėvų vaikus arba verslininkus ir viskas. Ir nėra jokio net kito klausimo, nėra jokių kitų žmonių. Nu, yra dar tokie, va, kaip aš ten, kur susigalvoja, kad važiuosi Dakar, bet mes tiek daug atiduodam, kad aš nemanau, kad tai verta yra iš tikrųjų.
1: Gerai, o tai kiek kainuoja jau kelis kartus užsiminiai, kad reikia turėti pinigų?
2: Dakar, tai va, taip pas Dakaras kainuoja apie 200-300 tūkstančių, tu čia išleidi tą per 2 savaitės, atidirbinėjai 1,5 metų remėjams ir tai yra juodas darbas. Be to, tu turi daug, mano atveju aš treniravausi labai daug, labai. Ta prasme, per savaitę 3 kartai su bagiu važinėjimas, tai kiekviena treniruotė tau kainuoja kuras ir taip toliau, tu kiek laiko išleidi, tada pilates, kuo labai džiaugiuosi, nes pilates mane, mano kūną taip gerai parašė, kad aš net nesprasdau, kodėl tiems vyrams ten visiems tas nugaras skauda ir ko jie čia dejuoja išlipė, bet mano trenerė Kristina, tai jinai tiesiog mane sustatė, nes aš atėjau visiškai irgi tokia apie nieką ir išėjau su tvirtu kūnu, pilnai pasiruošus varžybom, lygiai taip pat ir Arūnas tada jau, kaip kadangi jis buvo mano šturmanas ir gėjo kartu su manim ir mes visi ruošėmės, tai pilaitės keturis kokius tris kartus per savaitę, važinėjimas tris kartus per dviratis, nes tau reikia nepavargti, turėti koncentracijos daug, nes vis tiek tai yra maratonas, aš labai daug ruošiausi. Aš abejoju, kad kiti tiek daug ruošiasi, gal ruošiasi slapta, nežinau. Štai dar ir tą visą laiką dėdavau, kad visi žmonės matytų, kad iš tikrųjų, na, jeigu jau čia mane remia, tai žinokit, aš jo ruošiuosiu, viskas okay bus. Nes tikrai labai daug sulaukiu to tokio, nu ką tu ten darysi? Nu, iš tikrųjų, kaip, aš kaip pagalvoju, tai taip, jeigu ateina ten koks Vaidotas Žala, ar ne, tas, kuris žmogus važiuoja daug metų, geri rezultatai ir tada atini tu, nu, tai aišku, kad tam remėjo atrodo, kad, nu, ką tu ten darysi, mergaitė, nu, tai niekadagi tu niekur nevažiavusi, tai, nu, kaip, nu, kaip tu čia dabar, nu. Aš suprantu tą dalį, bet, jo, ruoštis reikia. Ir daug.
1: Ir man atrodo, daug kas nepagalvoja apie tą fizinį pasirengimą, tiesiog, kad kūno paruošimas turi būti.
2: Taip. Tai aš manau, kad daug kas net nesiruošia. Nu, aš nemanau, kad pasiruošimas yra kroso pabėgimas ten likus mėnesiu.
1: Ne,
2: nu, turi būti ištirmė. Tu turi tiesiog sėdėti prie vairo ir treniruotis. Nes aš manau, kad rizikuoti varžybose, taip, tu gali pratingai, bet realiai tu turėtum rizikuoti treniruotis, o ne varžybose, nes... Tam tau ir skirta, kad tu nuvažiuotum ir mūsų visą laiką, aš esu baigus beveik visas varžybas, vieną kartą Dubajuje man sugedo baigius. Visos kitos pas mane baigtos varžybos, aš neturiu jokių varžybose, nei ten stogų, nei kažko per treniruotės, visko būtų. Tai stengias kuo daugiau laiko tiesiog praleisti ir tai yra labai, kaip pagalvoju, toks... Didelis įdirbis yra vien tik tai tos treniruotės. Jau tas Dakaras tau būna toks, važiuoji labai gerai, labai smagu, bet realiai, nu, jau ten nėra sudėtinga.
1: Tai sunku pratybose lengvą karę, čia labai pasitvirtina.
2: Taip, sunku rinkti biudžetą lengvą Dakarę, taip gal pasakyčiau.
1: Taip, tai turime išeiti pertrauką ir netrukus sugrįšim.
3: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Vyriausybė ir mūsų valstybė privalėtų kontroliuoti pinigų paskirstimą tose vietose, kur žmogaus yra mažai. Mhm. Ar ne, ten, sakykime, ekonomikos plėtra, ten finansų sistema.
5: Taip.
4: Bet kur sritis, kuriuose dominuoja žmogiškasis faktorius, reikėtų maksimaliai panaikinti biurokratiją ir duoti pinigus tiesiog.
5: Decentralizuoti.
4: Taip.
5: Paradoksas, ne, Europos Sąjungos pinigai mums galėjo padėti visą šitą išlaikyti ir plėtuoti. Ne? Visa bėda, kad mano didelė dalis lėšų nuėjo į trinkelės ir betoną, ne? Kai galėjo nueiti į minkštasias, pavadinkim taip, skatinimo priemonės, ne? Kaip sukurti, kad kažkas tai vyktų, kad ten gyvas darinys būtų.
4: Dalies politikų galvoje tokio projekto kaip Lietuvių valstybė net nėra. Pas juos yra valstybė, ar ne? O gyventojai gali būti belekas. Pasižiūrėk, kaip netgi kai kurie lengva burna aiškina, kad įsiveškim tiek to.
5: Kodėl pas mus va švietimas tapo nuolatinių skandalų virtinė, ne? Nes visas sprendimų formulavimai, jie vyksta kažkur aukštai, toli, nutolę, ne? Kai aš nainu, va, į savo dukrų klasę eilinę ir kalbuosi su eiliniu mokytoju, viskas labai paprasta, labai aišku.
4: Vilniaus nereikėtų vadinti burbulu, Vilniaus iliuzija. Nes iš tikrųjų, aš turiu progų daug pabendrauti su įvairiaus amžiaus žmonėmis, ar ne? Vilniuje žinoma, kad apsukos yra didesnės, algos didesnės,
5: natūralu.
4: Bet lygiai taip pat ir išlaidų yra labai daug.
5: Su sąlyga, kad iš tiesų didelė dalis lietuvių vyrų yra mulkiai ir netinkami, nu arba nepasiruošę, tenai nenusiteikę, nemotyvuoti, dar kažką. Šitoj vietoj aš galvoju, kad valstybė turi imti ir atsistoti į poziciją, kuri gali būti pilna teisių visapusiškų vyrų pakaitų.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: įrėminti.
1: Grįžtame į Žinių radijo eterį. Primenu, kad šiandieną svečiuose Emilija Gelažnikienė, lenktynininkė, vairuotoja, pirmoji lietuvė Dakaro ralyje. Ir tęsiant pokalbį, būtų įdomu tavęs paklausti, ar susiduri su nuvertinimu, kažkokiu tai iš ankstiniu nusistatymu, būnant vyrų kompanijoje, ar ne?

0: sakau, kad aš net nesitikėjau, kad taip gali būti apskritai, nes nugalvau vis tiek, mes jau esam 2020 kažkelintuose metuose, tai jau nėra, nežinau, moteris, kai negalėjo balsuoti. Todėl man atrodo, kad automobiliuose mes labai labai esam lygiavertės ir žiūrint dabartinį Dakarą, labai daug moterų lenkia tuos garsiuosius, greičiausius vyrus ir taip toliau. Ir mes neturim jokio atotrūkio, jo, jeigu ir tai yra fizinis dalykas, kaip motociklai, taip, dar kol kas nėra tokios moters, kur ten laimėtų su motociklu, bet kas liečia automobilius, tai ne, ne, jau viskas yra kaip ir gerai, bet labai daug susidūriau nuo įvairiausių replikų iki, tarkim, Lenkijoje, atsimenu, varžybose stovėjom, aš važiavau tą dieną antrą, ir atėjo trečias. Mūsų buvo 56. Aš antra. Tai tau dar neaišku, kad aš gerai važiuoju. Ne, ateina ir vis tiek tau sako, aš stoju prie vidurdėlį, nes aš visada pas save ten turiu ten lūpdažį, šukas, pasarūna ten kažkokie įrankiai pataisyti automobilį pas mane čia. Ir jau pato čia tapo normą, jau mano mechanikai klausė, nu, Emilija, šukas pasiėmė į
1: tą
0: pasiėmė. Jo,
1: taip.
0: Sakau, viską pasiėmė, viskas gerai. Ten drėgnos servetėlės, ko tau ten tik reikia.
1: Na, aš supratau, visiškai.
0: Ir ateina Lenkas ir sako, tu žinai, kam veidrodėliai skirti. Sakau, nu, tu pažiūrėjau toks. Tai sako, žinok, nelūpam dažyti. Sakau, ir... Ne, nu, tai aš dabar, sako, tave lenksiu, sako, tai tu žinok, žiūrėk ir mus iškar praleis, sakau, tu pirma mane aplenk, bet sakau, gerai, nu, ta prasme, viskas sakai, sakau, žinok, nepykstu. Ir aš labai pilnai supratau, visą laiką, kai tik mane pamato trasoje, vyrai pradeda važiuoti greičiau negu jie moka, jie pradeda visaip trankytis ten ir aš visą laiką rūnui sakau, kūnų 5 minutės, sakau, kas nors išluš, nes visą laiką, tai padanga, tai dar kas nors. Ir visą laiką tai būna ir aš dar pravažiuodama, pip. Tokį signalą ir ką jūs, nes mano širdžiai juokinga, nes aš nesuprantu, bet kadangi aš nesu vyras, aš nesuprantu to ego turbūt dalyko, kas jiems užverda.
1: Kažkoks įžeidimas,
0: ar ne? Nes kad mane vyras pralenkia, man kaip ir okei, nu tai jeigu jis greitesnis, tai pralenkia, bet jiems manau, kad yra kažkokia, tikrai ne visiems, ne, ne, ne, turiu ir komandai labai fainu, mano, pas mus komandai yra 3 arūnai, mano arūnas, tada dėdė arūnas, tada kitas arūnas ir va tas dėdė arūnas, tai visą laiką turi man visokių patarimų, jis 20 metų vairuoja. Aš mokus, Emilija, važiuok per balas taip ir taip, daryk tą ir tą, tu turi tą ir tą aplenk, dabar tu vienintelė iš mūsų komandos ten lieki, tada taip daryk ir visą laiką tu turi tokį didžiulį, didžiulį palaikymą. Ir tada iš ten, tarkim, kažkoks kitas žmogus ten šneka, kad mums motociklininkai jau duoda paruoštą kaip žemėlapį, dėl to tai mes greit suvažiuojam, nes negali nei aš gerai važiuoti, nei Arūnas būti geras šturmanas. Nu, gal Arūnas ir gali, bet nu, kaip aš galiu greit suvažiuoti, taip nėra. Ir pradeda skleisti kalbas, kad mes ten, nežinau, va, važiuojam jau su paruoštu kažkokiu žemėlapį, ko padaryti realiai neįmanoma. Taip, mes turim savo motociklininkų komandą, jie važiuoja priekyje, jie pirmiausia baigia, tai jie gali mums pasakyti, va, žiūrėkit, tam būkit atidesni, ten, nežinau, 30 km. Nu, bet tai tada atsivežk tu savo draugus, motociklininkus ir tau tą patį pasakys, bet tai nereiškia, kad jie mums pasako, ką mums daryti, arba kad mes suprantam, kad ten tikrai esam toj vietoj ir taip toliau, taigi ten daugybė metrų, kilometrų, viskas skiriasi. Ir tada tu supranti, kad nu, visgi yra tas dalykas didelis, anksčiau buvo labai labai didelis ir aš apie tai kalbėjau nuo pat pradžių. Nes tiesiog man atsibosdo, aš supratau, kad jeigu aš nekalbėsiu, tai ta situacija čia ir nelabai pasikeis. Ir aš galvoju, nu ką man, kas blogiausia atsitinka, nežinau net ar čia blogiausia. Tai jie mane vadina arogantiška, pasikėlusia ir bjaure, kokia dar, nežinau, gal kai gal ir baisesnių ten tų žodžių yra, bet ar man nuo to yra ten kažkas, tai aš tai viena tarp jų, o jų tai ten šimtai pusė, aš jų net vardų neatsimenu, tai kas man iš to, ką jie ten šnek. Bet tikrai ne visi, tikrai sakau, yra labai palaikančių vyrų ir komandų ir už komandos ribų ir draugų yra, su kuriais lažindavomės, kad sakau, nu, jis pats pasiūlydo lažinimas, aš laimėsiu ar tu būsi geresniai pozicijai ar ne, ir jau ten tik finišuoji 5 eurų skaunešk, ar ten 100 eurų nešk, ir jau tada žvengi, nes labai fainai. Tai tikrai tu tokia visokiausia situacija yra ir tikrai tas dalykas vis dar gajus ir manau, kad jis bus.
1: Mhm. Tokia žema viruso įvartė parodo.
0: Bet, tarkim, jeigu mes kalbėtumėm apie Dubajų ir aš ten dalyvauju čempionate ir praeitais metais, tiksliau šiais metais, aš likau trečia tam čempionate su visiškai paprastu bagiu, ten visi su labai gerai važiuoja, mano tai yra visiškai paprastas, ten be jokio amortikų, be nieko, tai va ten žmonės ateina ir sako, vau, gerai varai, gerai varai. Matos, kad jie gal irgi ten nori truputį būna tokių dalykų.
1: Neįpratę truputėlį.
0: Kinas. Aš manau, kad irgi labai nuo kultūros. Va, kino irgi turbūt kultūra, vis tiek komunizmas ir tarkim tų vyresnių žmonių mąstymas, jie yra šiek tiek panašus. Tai matai, kad tam tikros dalis jos panašiai elgiasi, bet kiti žmonės tikrai labai džiaugiasi, nes nu nėra tų moterų. Tai labai fai.

0: kad ateitų jau kuo daugiau ir kuo daugiau mes galėtumėm tiesiog važiuoti. Ir net labai laukiu to laiko, kur čia net nebūtų kažkokio surprizo, kad o, moteris vairuoja. Oho, ir čia kažkoks tas nusistebėjimas. Lygiai taip pat, kaip pas mus į mūsų mokyklą ateina, tarkim, nežinau, paprasto treniruotės ateina, taip. Tarkim. Pas mus galima užsakyti treniruotę, tarkim, su, kadangi Arūnas nemoka su bagiu važiuoti, jis moka su motociklu važiuoti, bet jis mokintis kaip su bagiu lenktyniauti, jis to dalyko nedaręs. Tai faktas, kad ta dalis man atitenka. Ir atsimenu, vieną kartą atvažiavo tokie pilotai amerikiečiai. Aš juos paimu. Jie paklausė, ar galiu, ir man kaip tik buvo prie mano namų, jų viešbutis. Ar galiu, aš jūs sako, gal galit mus paimti kitos dykumos? Kuoj, galiu. Ir aš atvažiuoju paimti. Ir jie tokie žiūri mane ir galvoja, o tai, ar aš matau, nu, taigi žmonės pasimetė. Bet jie pas mane grįžo dar kartą ir jiems labai labai patiko faktas. Visiems viskas ten gerai būna, bet aš matau tą pasimetimą ir man labai jisai toks smagus, nes kai kurie tai tiesiog va taip pažiūri mane ir tokie maždaug.
1: Okay. Nesitikėjo.
0: Visiškai. Jo, nesitikėjo, bet nu, tai turbūt normalu, nes nėra daug.
1: Gerai, o laidos pabaigai gal dar norėtum kokią žinutę perduoti moteriam, kad būti galbūt drąsesnėm, siekti savo svajonių, ar ne, ką norėtum nuo savęs pridėti?
0: Aš neįsivaizduoju, kaip paskatinti moteris būti drąsesnėm, aš tai gal pasakysiu, nu, kaip mūsų tautosakininkas, aš gal taip pavadinčiau, Žilvinas Grigaitis sako, taigi žinot, kad gyvenimas yra vienas, o ne du, nu, tai darykit ką nors, nes iš tikrųjų nu, nėra ko laiko gaišti. Ir mano nuomonė, kad kuo daugiau dalykų tu išbandysi, lygiai taip pat kaip aš šioj pozicijoj. Dabar aš noriu Dakarą grįžti tik tada, kad aš turėsiu daug savų pinigų ir kai man reikės sukti galvos dėl rėmėjų. Dabar mano toks yra nusistatymas, mano toks tikslas ir taip toliau. Tai reiškia, kad aš šios metus pulsėjau, praeitus metus pulsėsiu, bet tai nereiškia, kad aš dėl to nedirbu. Ne? Ir negalvoti, ką ten kiti sakys. Ba, jau nebeturi, jau nebevažiuoja, tai jau turbūt meta sportus. Ne, metu, aš daugiau važiuoju negu jūs. Nepergyvenkit, viskas yra gerai. Tai aš manau, kad ir, o jeigu ir kada nors atsibosta, nežinau, ten labai užsimanai kažkokio dalyko ir pradedi daryti, nu ir matai, kad ne tau. Nu gerai, vieniems ten 10 metų reikia, kitiems 5, kitiems 2 mėnesių užtenka suprast, kad ai, nebenoriu. Tai irgi turbūt nesigėdyti ir bandytos naujus dalykus, nes koks skirtumas, kas ten ką pagalvos, kas ten ką pasakys.
1: Jie vis tiek negyveno mūsų gyvenimo, apie tai pagalvojo gal 2 minutės maksį, po to jau visi išsiskirsto.
0: Gal ilgiau, jeigu, tarkim, vyrai.
1: Tėvai kokie, pavyzdžiui.
0: Ar ten tėvai. Jo, bet gal sporte šiek tiek ilgiau, nes vis tiek tu atvažiuoji visą laikį tą patį burbulą būni. Gal ten ir kažkas ilgiau vis pavadins arogantišką ir tam pasikėlusi. Bet ai, man tai fainai.
1: Vis tiek apsisuks ir išdaryti savo reikalų, bet
0: būkim atveju. Būkim pasikėlusios, būkim arogantiškos ir varykim.
1: Arba tai galima pavadinti tiesiog ribomis, ar ne?
0: Taip, darykim tą, ką
1: norim. Atstovėt save. Taip, atstovėt save, savo svajonės. Tai to ir palinkėsiu ir ačiū tau šiandieną už pokalbį. Laida jau baigėsi ir primenu, kad šiandieną prie mikrofono buvau aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir mano viešnia vairuotojo lenktynininkė Dakaro ralio dalyvė Emilija Gelažnikienė. Atsisveikiname su jumis, o visus įrašus kaip visada rasite portale žiniuradijas.lt, o vėliau ir YouTube ar Spotify platformose ir iki.
0: Aš dar noriu padėkoti, ačiū, kas klausysit.
2: Reklama. Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
3: Žinių radijas.

0: Jūs klausotės Žinių radijo. Smaližiams radio Razina.
1: Bolivijoje kaukolių diena yra spalvingas senovinių religinių ritualų ir katalikybės susidūrimas. Ši kaukolių garbinimo šventė savo kulminaciją pasiekė lapkričio pradžioje, prabėgus vos savaitei po katalikų minimos visų šventųjų dienos. Kaukolės, kurios nebūtinai turi būti artimųjų arba mylimų žmonių, kartais yra tiesiog ekshumuojamos, o kartais perduodamos iš rankų į rankas. Didžiąją metų dalį jos saugomos viduje, tačiau būtent lapkričio pradžioje žmonės su jomis žygiuoja į pagrindinės miesto kapines. Romos katalikų bažnyčia priešiškai žiūri į tokį religijų susipinimą. Bažnyčia netgi mėgino įtikinti tikinčiuosius mesti kaukolių garbinimą. Dalis bažnyčios atstovų jį sieja su okultizmu. Visgi kita dalis dvasininkų teigia, neturintys kitos išeities, kaip tik leisti tikintiesiems, kad šie kaukolėms kalbėtų katalikiškas maldas. Be to, dalis dvasininkų leidžia jiems ateiti į bažnyčią kartu su kaukolėmis.

0: reklama.
1: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Šiandien kalbėsime apie gydytojus, AIDS pradžią Lietuvoje, politiką ir longevity arba ilgą amžystę. Būtent šias temas aptarsime kartu su mūsų studijos svečiu, profesoriumi, medicinos mokslo daktaru, Seimo nariu Sauliumi Čeplinsku. Labą dieną, Sauliu.
4: Sveiki.
3: Džiaugiuosi, kad tavo kelias pagaliau atvedė į mano laidą, nes tave pagauti, tiesą sakant, yra pakankamai sudėtinga, aš puikiai suprantu užimtumą. Ir sakyk, prašau, ar galima sakyti, kad būtent dabartinius metus, pastaruosius metus esi labai užsiėmęs?
4: Nepasakyčiau taip, kad kažko ypatingai. Aš visą laiką buvau, kaip sakant, ir noriu ir toliau būti užsiėmęs. Grįžtant prie tos pačios temos apie ilgamžystę ar panašiai, nes turbūt vienas iš variklių gyvenime ir yra, kad nebūtų nuobodu. Apskritai skaitau, kad man pasisekė gyvenime, kad nekartą esu sakęs ir parašęs netgi vieno iš savo knygų, kad manau, kad pasisekė sutikti daug gerų įdomių žmonių, kurie paliko kokį tai, kaip sakant, na, tikrai žymų pėdsaką mano gyvenimo, tarp profesiniam kely. Na ir kalbant apie tave, Rima, kaip pavyzdys, mes seniai jau esam pažįstami. Taip. Ir čia tarp kitko netgi kalbant apie tą patį kreipinį, nes kartais, na tiesiog juokinga, kaip matai, kaip žmonės, na, labai paprastai supaprastina ar ten sutūjina, ypač kad ir dabar, sakysim, būnant Seime, kartais tokia atlaidžia šypsena tiesiog sukelia. Kitas klausimas, kad dabar, sakysim, studijoje, nežiūrint tai, kad mes abu kolegos, abu gydytojai senai pažįstami, bet čia galbūt žandras ir reikalauja tokio šiltumo, tokio paprastesnio kreipimosi. Ir atsakant dabar į pačios klausimą dėl užimtumo, tai vis tik tai atsiliept į pačios kvietimą atvykti laidą, tai buvo galbūt ir ne paskutinis mano prioritetas. Kitas klausimas, kad suderint būtent tą dieną, tą laiką, tą valandą. Taip. O šiaip manau, kad viena iš bėdų galbūt yra, kalbant apie visuomenės sveikatą, apie žmonės dirbančius visuomenės sveikatoj, kurie galbūt nelabai supranta žiniasklaidos, na, to žandro, kaip sakant, specifikos. Ir aš puikiai suprantu, kad jums, dabar kalbam apie jūsų laidą, reikia tada, kada jūs turit galimybę filmuoti. Tiems, kurie, sakysim, yra žiniukai, pavadinkim taip, jiem reikia, kad tu būtum prieinamas, kaip sakant, pasiekiamas. Būtent tą minutę čia ir dabar, kada jie prašo. Tai vat šitą aš seniai, viena iš taisyklių, kur, kaip sakant, seniai išmokom savo profesinį veikloj.
3: Tai kalbant apie tą užimtumą, vis dėlto, ar pastarėjai darbai ir kur dabar tenka tau dirbti, tai yra Seimas, taip, tai yra, ar galima sakyti, kad tai yra, na, reikalaujantis dar daugiau laiko? Nes žmonių besikreipiančių, visokių klausimų yra, na, kurių galbūt, tai, kai buvo kitose pareigose, nebuvo aš tik besikreipiančių.
4: Besikreipiančių tikrai taip, bet žinot, tada, matot, automatiškai aš įpratęs su visais kalbėti, kaip sakant, ant jūs ir daug jaunesnius už save ir savo padėjėjus ir taip toliau. Kaip mes kalbėsim, ar politkorektiškai ir profesionaliai aiškiai. Aš šitą dažnai užduodau ypač tarptautinį auditoriją, ypač šnekant svetimą kalbą, kaip sako ta broken English, ir skirtingų kultūrų žmonėm. Pirmiausiai labai svarbu būdavo susitarti dėl savokų, nes kartais gali būti taip, kad mes galvojam, kad kalbam apie tą patį, bet tą pačią savoką galbūt skirtingai suprantam. Tai vat jeigu kalbėt ne kiek politkorektiškai, kiek profesionaliai aiškiai, Tai aš pajutau vieną dalyką, kad Seime yra du galimybės. Dvi galimybės, kaip sakant. Arba jeigu tu tikrai nori maksimaliai, sakykim taip, būt naudingas, maksimaliai dirbt dėl to, dėl ko tu ir atėjai, sakysim, į Seimą, kad kažką tai padaryt, tą, kad tu gali, kas yra tavo žiniom, tavo įgūdžiam, tai užimtumas bus tikrai didesnis negu galbūt kitam darbė. Bet jeigu tu nori vien tik tai, sakykim taip, pabūt Seimo nariu, paspausdint ten, kaip sakant, mygtukus balsuojant ar retkarčiai susireikšmint išeit prie mikrofono, tai tuomet to laiko galbūt bus daugiau. O atsakant į užklausas, taip, žmonių kreipiasi labai daug įvairiom temom. Na, aš paprasčiausiai stengiuosi ten, kur tikrai, na, ne mano, galbūt, sakykim, taip, kompetencijos rytis ar ne mano kuruojamos rytis, tai aš bent stengiuos žmonėms, kai labai jau konkretus koks tai klausimas, nukreipt, pasiūlyt, į ką galbūt kreiptis, o priešingų atveju tai stengia sureaguoti visas užklausas, kiek tai manoma.
3: Na, aš vis tiek su tavim kalbėdama daugiau matau tavyje gydytoją, kolegą, profesionalą, ir galbūt klausimai bus daugiau susiję su ta sritimi, kada Saulius Čeplinskas buvo gydytojas, na, dabar gydytojas, mes gydytojai mūsų netima licencijos. Ir mes visą gyvenimą būsime gydytojai. Sakyk, prašau, žiūrint tavo tikrai turtingą ir turiningą biografiją, ar buvo labiau užimtų gyvenimo metų, negu kad dabar? Nežiūrint, kad tu tikrai aktyviai dirbi.
4: Aš pasakysiu, dvi savaitės buvo ypatingai įtemptos ir ypatingai sunkios. Už tas dvi savaitės, tiesą sakant, aš uždirbau galbūt kiek per vos ne pusę metų. Tai buvo AIS programų menedžerių kursai Kopenhagoj, kurie susidėjo tarsi iš trijų dalių. Iš vienos pusės tai buvo mokinti, kaip vykdyti AIS programą, tapt tuo menedžeriu. Iš kitos pusės, kaip mokyti kitus taptais menedžeriais, ir lygiagrečiai dar aš buvau prašomas žiūrėti, kursai vyko anglų kalbą, žiūrėti vertimą į rusų kalbą visos tos medžiagos, kaip sakant, ar jinai na, atitinka teisingai terminologijos, ypač terminologijos prasme. Tai dabar jūs taip užklausite, tai ir tu taip užklausite, tai ekspromptu vat šitą prisiminiau, kad tada buvo tikrai ypač sunku, bet dabar malonu prisimint.
3: Ir tai buvo kuriais metais?
4: Oi, tai buvo prieš daugiau negu kaip prieš 30 metų, dar daugiau netgi. Beje, Rima, ar galiu paklausti, o kuo ypatinga buvo AIDS liga nuo kitų ligų? Kad taupyt eterio laiką, tai noriu pasakyti taip, kad vėlgi grįžtant prie šitos profesinės patirties ir prie tų žinių, jokia kita sveikatos problema ir apskritai jokia galbūt kita problema, galbūt išskyrus ekologiją, neturėjo tiek daug tarptautinio bendradarbiavimo ir neturėjo tiek daug galbūt viešųjų ryšių, pavadinkim taip, mokymo. Kodėl? Ogi todėl, kad prisiminkim, kas prieš 40 metų, ką reiškia AIDS. Tai reiškia, kad jaunas žmogus užsikrečia lytiniu keliu arba per narkotikus pagrinde, ir tai reiškia, kad jisai 100% mirs anksčiau laiko, po kokius 7 galbūt metų pradės sirgt, dar keli metai ir kiekvienas numirs.
3: Turbūt tai, ar buvo trečias dalykas, narkomanas, jaunas žmogus ir dažniausiai homoseksualus.
4: Lytinis kelias, tai čia taip, eina kalba buvo, apie lytinį kelią, kaip traktuojama kita šneka, bet iš esmė, kad tai kalba, beje, nieks nepasikėtė ir dabar, pasikėtė tik tai, kad dabar yra gydimas, kad kaip aš vis rimtai ir su jumru sakau, kad šiais laikais mirt nuo AIDS, tai reiškia, nu, blogas tonas, ar kaip mes pavadinsim, nesvarbu, tai reiškia, kad tu paprasčiausiai nepasirūpini savo sveikata, kad sužinot, kad tu turi šitą virusą ir toliau tada vartot medikamentus taip, kaip pasakė gydytojas. Ir toliau tu gali gyventi pilnavertį gyvenimą, tam tikrais atvejais netgi tikėtina gyvenimo trukmė pailgė vienais metais, dėl to, kad žmogus pakeičia savo gyvenimo būdą, labiau rūpinasi savo sveikata. Tai va,
3: tai visą to, tai, tas AIDS, kuo jis buvo ypatingas?
4: Tai va, tai jisai ir buvo ypatingas tuo, kad tada reikėjo ras būdų, kaip prieit prie žmonių, pirmiausia, kaip prieit prie tų žmonių, kurie buvo užribio žmonės. Ir dabar dalis iš jų dar vis tik tai yra užribio žmonės. Ir kaip, na, ras būdą, kaip jiems, na, padėt, kad jie patys priimtų sprendimą dėl savo elgesio keitimo. Ir vat jeigu perdaryt dabar kitą mintį šuolį, vat AIDS programa ir išmokė to, kad aš negaliu priversti, sakysim, gerbiamos kolegės Rimos pakeisti jos elgesį. Jinai pati tik tai gali nuspręsti, kaip jai elgtis. Tai žiūrėkit, kas atsitiko COVID-o pandemijos metu. Priešingai. Mm-hmm. Mes bandėm priverst žmonės, na, sakykim, keisti taip, keisti jų elgesį. Kurį tai laiką baimės, tas, kaip sakant, faktorius suveikė, mm-hmm. bet tik tai trumpą laiką. Mm-hmm. Tai, vat, rezumuojant, tai šitą temą būtent ir reikalavo ypatingos tos, na, empatijos ir ypač tiems žmonėms, kurių, sakykim, taip, elgsenai galbūt tu nepritari, galbūt netgi įsmerki, galbūt netgi jinai yra nusikalstama elgsena. Mm-hmm. Bet kaip žmogus, kaip gydytojas, paprasčiausiai tu turi priimti jį kaip žmogų, nu, ir atitinkamą jam padėti.
3: O iš tikrųjų, jeigu dabar, na, apie AIDS šiek tiek dar pakalbėti, kaip jo situacija dabar Lietuvoje? Lietuvoje, Europoje, pasaulyje...
4: Na dabar...
3: Didėja, mažėja jo skaičius.
4: Žiūrėkit, nu, jeigu paklaus dabar lygiai taip pat gerbiamų radio klausytojų, kokia dabar situacija su COVID-u. Ar jisai dingo? Nedingo.
3: Nedingo.
4: AIDS'as? Nedingo. Tuberkuliozė? Nedingo. Taip. Ir taip toliau. Taip. Paprasčiausiai, ką aš ir sakiau, ypač COVID-o pandemijos pradžiai, kad visos pandemijos su laiku baigėsi ta prasme, kad pereina į tą endeminę stadiją. Tai yra, mes susitaikom ir priprantam gyvent su nauju sukėlėju, su nauju virusu. Taip. Ar tai būtų žmogaus imunodeficito virusas, ar COVID-as, ar tas pats gripas, kur irgi buvo sukėlęs pandemiją. Tai mes prisitaikėm prie to ir paprasčiausiai nebekrempėm dėmesio, bet tai kainuoja. Tai kainuoja mūsų, sakykim taip, organizmui, mūsų sveikatos sistemai. Jeigu kalbėt apie živ infekciją, tai dabar gydymas yra daug pigesnis jau. Atsirado gan pažangus vaistai, generiniai vaistai ir taip toliau. Bet jeigu kalbėt, vėlgi, jūs puikiai žinot, bet jeigu užduo dabar gerbiamiem radio klausytojams, kokia infekcinė liga Lietuvai, Lietuvos visuomeniai, Lietuvos biudžetui kainuoja daugiausiai. Turbūt retas atsakys, kad gripas.
3: Gripas.
4: Kad banalus gripas kainuoja daugiausiai. Kodėl? Ogi, turbūt jau mes, bent jūs jau suprantat, kodėl. Daug žmonių serga. Uh-huh. Taip, vienas kitas dėja, išgyvena, miršta, bet kokia tai našta yra ir šeimai, ir pirmiausiai visai ekonomikai, ir sveikatos sistemai, kai daug yra sergančių žmonių.
3: Tikrai, tikrai įdomu. Bet, reiškia, grįžtant prie živ infekcijos arba AIDS, jau dabar jaunimui arba, sakym, žmonėms, tai nebėra kažkoks siaubas. Kaip buvo tada, kaip buvo pati pradžia ir tikrai visi bijojo ir galbūt sulaikydavo netgi nuo kažkokių, na, tokių neapgalvotų veiksmų, na, sakykim, tam tikras kaip moralės sargas buvo.
4: Ne, galbūt to tikrai sulaikydavo, bet vėlgi trumpą laiką prie baimės pripranti. Mm-hmm. Juk San Franciske net ir gėjų saunos buvo, kad užsidarydavo ir taip toliau. Mm-hmm. Bet eigoj visi prie to, na, kaip sakant, prie baimės greit, jinai veikia tam tikrą tik tai laiką. Bet jeigu kalbėt kitą temą lygiai greičiai irgi siejasi su to pačiu ilgamžiškumu, stresas, trumpalaikis stresas veikia teigiamai. Mm-hmm. Bet kai jisai ilgiau užsibūna, tai tada jau yra neigiamas poveikis sveikatai. Tai vat prie šito tas stresas, kalbant apie tai, kad tu gali susirgti, sakysim, taip pavojinga liga, na, jisai ilgainiui atlėgo ir pirmiausiai atlėgo dėl to, kad žmonės pamatė, kad jeigu aš vartoju vaistus, tai aš galiu gyventi pilnavertį gyvenimą.
3: Ir jisai nebeužkrečia kitų, taip jau?
4: Ir labai teisingai. Ir jeigu žmogus teisingai vartoja vaistus, ką reiškia teisingai, tai aš pamenu vieni iš pirmųjų pacientų, kur būdavo 18-20 tablečių per dieną, 4 kartus per dieną skirtingų režimų reikėtų priimti. Taip. Dabar užtenka vienos, galbūt kombinuotos tabletės vienai dienai, net einama ir prie, kad vienai savaitai užtektų, tai svarbiausia to neužmiršti. Mhm. Ir tada tai taip, tada viruso koncentracija organizme sumažėja iki tokio lygio, kad netgi lytiniu keliu toks žmogus yra neužkrečiamas. Jo kraujas, jeigu perpilt, vis tiek bus pavojingas, vis tiek užtat kiekviena donacija yra monitoruojama, kad neatsitiktų tokių dalykų, bet žmogus gali gyventi ne tai, kad gyventi pilnavertį gyvenimą, netgi užaugint, sakysim, sako vaikus, susilaukti anūkų ir taip toliau.
3: O gimdymo metu gimdyti, tarsi,
4: tai atitinkamai, jeigu žemas viruso krūvis, tai tokiose šalyse, kaip Europos Sąjungos šalyse, netgi nerekomenduojama cezario pjūvio, netgi galima jau gimdyti per vieną natūralis.
3: Ir vaikas gimsta neužkrėstas.
4: Paprastai neužkrėstas.
3: Iš tikrųjų, kalbant apie AIDS, mes...
4: Na, čia progresas, mes matom, koks medicinos progresas yra.
3: Iš tikrųjų, ta prasme, šitą vietą tikrai taip ir manau, kad daugeliu klausytojų, vis tiek profesorius Saulius Čeplinskas asocijuojasi su AIDS centru. Man taip pat irgi asmeniškai, kai pagalvoju, profesorius Čeplinskas, tai yra AIDS centras. Tai iš tikrųjų buvo tavo kūrinys.
4: Na, taip, bet čia aš galiu pasakyti ir atitinkamai atvirkštinį, kaip sakant, dalyką. Jeigu išgirsi Rimos balsą per radiją, tai turbūt, na, absoliuti dauguma radio klausytojų iš karto jau supras, kad va, tai kalba daktarė Balanaškienė, tai yra jos laida. Tai kur aš linkstu? Tai čia yra kaip leiblas, kaip prekinis ženklas jau.
3: Parašas toksai.
4: Taip, ir šitą kalbant apie AIDS centrą, apie prekinį ženklą, ir irgi aš ne pats, kaip sakant, šitą pasakiau pirmas, ar sugalvojau, nors iš bendro principo tai puikiai šitą žinau, kai atsimenu, kai buvęs Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas čia ofiso vadovas Lietuvoje ir sakė, kad AIDS centras tai tapo kaip prekinių ženklų.
3: Tikrai taip.
4: Bet į tai, tarp kitko, ne tik Lietuvoje, bet net ir tarptautiniu mastu. Bet aišku, kad į tai reikėjo eiti palaipsniui ir būtent dėka, sakykim taip, dėka nuoširdaus darbo. Ir drįšiau pasakyti vėlgi, kad pavyko suburt savo laikų gerą kolektyvą ir kur stengiausi, na, deleguoti kiekvienam savo, kaip sakant, atsakomybę, be abejo, padėt, kad jie mokytųsi ir panašiai, bet ir reikalaut paskui rezultatų. Ir kaip aš nekartą esu pasakęs, kad AIDS centre padalinio vadovas, jeigu savo srity žinodavo mažiau už mane, tai aš taip ir sakydavau, tai kam tu man reikalingas tada? Nes savo srity tu turi žinot daugiau, būt tos srities ekspertų. Ir žiūrėkit, kaip pavyzdys, kur tai 5-7, gal netgi buvę AIDS centro darbuotojai, dabar dirba vairiuose tarptautinės užsienio kompanijose ir kai kurie užėmė netgi jau aukštas pareigas. Tai vėlgi buvo kaip savotiškas rekomendacija, rekomendacinis laiškas, kad tu esi iš AIDS centro. Tai labai norėtus, kad ir visur kitur, ir kitose institucijose, kad ir vadovas, ir savaime aišku, na, kaip sakant, darbuotojai, kad jaustų tą atsakomybę. Nu, ir žiūrėkit, kad ir dabar mes esam senukų, kaip sakant, korporacijos, ar kaip reiktų pavadinti, pastate, ar ne, kur matosi, koks tai gražus ofisas ir matos, kokie, na, jauni, gražus, kaip sakant, žmonės dirba ir manau, kad jie tikrai vertina, kad jie dirba būtent čia, šitoj korporacijoj. Tai manau, kad ta kova už tą, pavadinkim tai, prekinį ženklą turėtų būti kiekvienoj organizacijoj. Ir labai apgailestauju, kadangi sutarėm, kad šnekam profesionaliai aiškiai, tai mano supratimu, ypač po pandemijos mes turim didelę bėdą. Kad ypač, pavadinkim taip, tuose valdiškose struktūrose, gan daug pastebėm, kad vis tik tai tas vadinamas, na, distancinis darbas, arba darbas iš namų, ypač pirmadieniais ir penktadieniais, nu, valstybinėse, pavadinkim taip. Ir tada, jeigu mes nekalbam tada apie darbo našumą, apie produktyvumą, apie tai, kad kovot už leiblą, už savo prekinį ženklą, savo institucijos. Tai va šitas norėtus, kad keistusi.
3: Įdomu, žmonės, bet bus galima sugražinti tą periodą iki pandemijos, kai buvo dirbama, kad dabar
4: na, visi turbūt pamatė, atgal niekada negrįšim. Taip, turbūt patogu. Atgal niekada negrįšim, jo. Bet svarbu, kad būtų, ko gero, kodėl aš ir miniu tą, kad už prekinį ženklą, kad nu, jeigu žmogus, sakysim, kreipiasi, jeigu reikia atsakyti kažkokį tai ar užklausą, arba jeigu reikia kažkokį tai produktą pagaminti ar panašiai, ar tai bus, nežinau, kompiuterinis projektas ar laiško atsakymas, tai kad tai padaryt maksimaliai efektyviai ir greitai. Taip. Kitas klausimas, kad sėdėdamas ant sofos, tu naujos sofos nepagaminsi. Bet yra eilė funkcijų, kur tikrai galima padaryti galbūt netgi dar efektyviau dirbant distanciniu būdu. Bet vėlgi, grįžtant prie jūsų klausimo apie buvusius centro darbuotojus, aš pamenu, kaip viena kolega perėjo į tarptautinę didelę kompaniją dar labai seniai, dar sakykim taip, po sovietiniam periode, tai aš atsimenu, kai kokį pusę metų ar kiek ten laiko, tarptautinė kompanija reikalavo iš jos darbo metu kiekvieną minutę rašyti, ką jinai darbo. Tame tarpe, ką jinai daro, tame tarpe, kada geria kavą, ar kada eina, kaip sakant, pasivaikščiot, kur karalis pėsčias vaikšto ir taip toliau. Tam, kad įpratint žmogų, postsovietinį žmogų, efektyviai dirbti, taupyti savo laiką.
3: Na, dabar jaunimas pasakytų diktatūrą.
4: Bet dabar kitais metodais tada turbūt reiktų, vėlgi grįžtant prie to paties, kad aiškiai suformuluot užduotį ir tada atitinkamai kokie turėtų būti rezultatai. Na, kaip mes sakom, kad skaitiklis ir vardiklis, kad būtų.
3: Turėtų būti. Grįžkime dar prie AIDS centro ir tos pačios pradžios. Sakyk, prašau, Kas įvyko gyvenime ar kokios čia buvo galbūt susitikimai, pažintis, kaip tu sakei, su tam tikrai žmonėmis, kurie na, nukreipė tave, nu kodėl tu ėmėsi iš to centro kūrimo?
4: Taip, taip tikrai galiu pasakyti dabar, kad nu, įdomus, kaip sakant, ar lemtingas susitikimas, kaip jau minėjau, kad sekėsi sutikti daug gerų žmonių savo gyvenimo kelyje. Aš paprasčiausiai, kai baigiau vidurinę mokyklą aukso medalį, įstoti į institutą, čia buvo labai nesudėtinga, mokslai irgi sekėsi gerai. Ir kai baigiau chirurginę subordinatūrą, tai buvo du keliai, arba važiuoti į rajoną dirbti chirurgu, žinau, ar aš turėsiu talentą būti to gerų chirurgų, ar ne. Ir iš vakaro gavau pasiūlymą pasilikti mikrobiologijos katedroj ir test, kaip sakant, mokslinį ir pedagoginį darbą.
3: Kauno medicinos
4: institute tuometiniam, dabar sveikatos mokslo universitete. Ir būtent pabrėžiu, kad iš vakaro turėjau iš ryto duot atsakymą, tai čia toks posūkis kardinalus gyvenime. Na, o paskui, paprasčiausiai, jau buvau pradėjęs ten irgi mokslinį veiklą ir buvau pradėjęs galvot kokį pirmus įdirbius mokslinį darbo, o tada gavau pasiūlymą iš vieno kolegos, kuris turėjo gerus ryšius virusologijos institute, skoje, kad reikia važiuoti būtent test mokslus tenai, ypač virusologų trūko, ir taip sutapo, kad tuomet ir atėjo šita problema, kuri tuo metu atrodė dar na, kažkokia egzotinė, kad taip, koks tikrai. Čia AIDS, kažkur ten Amerikoje, kažkur ten juodaodžiai ar panašiai.
3: Kažkur užsikrėtė jo.
4: Taip, ir vienas kolega man sakė, ką tu čia sako rimtam vyrui, tai čia koks diabetas ar kitos taip, kokios problemos, taip. Koks čia AIDS. Na, ir beje, mano disertacija po sovietiniai toj erdvėje iš AIDS temos buvo pirma, buvo nostrifikacijos ir dabar užtat, kai matau, kai kur ten tos diskusijos dėl tos disertacijų ten originalumo ar panašiai, tai kai man reikėjo sukurt naują tą sistemą, ją išbandyti ir palyginti su kitom, ir beje, ten gavau pirmą politinę pamoką, žiūrėkit kokią. Aš kūrėjau diagnostikos metodą, būtent žmogaus imunodeficito viruso diagnostikai, ir lyginau jo kokybę su amerikietiško ir su prancūziško analogu.
3: Taip.
4: Ir tada disertacijos vadovai sakau, o kodėl aš lyginu tik su tais? Tai palyginkim ir su sovietiniam sistemom. Jisai nusikė, sako, o ką tu darysi? Jeigu jinai bus prastesnė už akademiko, tu neapsiginsi. O jeigu geresnė, tu to labiau neapsiginsi. Tai, matot, čia...
3: Bet jau mes buvome nebe sovietiniais
4: dar. Mano disertacija aš atvažiavau steigtą į centrą, iš karto tik apsigynęs disertaciją, jau pirmais nepriklausomybės metais.
3: Pirmi, kada buvo įsteigtas?
4: Pirmais.
3: 91 metais. Visiškai šviežia visiškai.
4: Taip, ir tada aš atsimenu nepriklausomybę, čia toks na, kaip sakant, dvasinis pakilimas. Taip. Ir mano dabar jau amžinatilsi pavaduotojas, gydytojas, trečiokas jokaudavo, sakydavo, kad mes Lietuviai tikrai nepriklausomi, nes nuo mūsų niekas nepriklauso. Bet tai čia mes jokavom tą prasme, kad vis tik tai AIDS'o gal nesustabdysim, bet vis tik turim padaryti, kas įmanoma, o vis tik tai nepriklausomybę, kaip sakant, na, sugebėjom išsikovot.
3: Iš tikrųjų, iš to vietoje mes turime įdomią diskusiją šiek tiek stabdyti, nes laikas padaryti trumpą pertraukėlę, likti su Žinių radiju, sugrįšime į studiją visai netrukus.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
5: Reklama. Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
0: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas InnoLab stiprus magnis. Magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
3: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir toliau diskutuojame apie laiką, AIDS, mediciną ir pasirinkimus. Apie tai kalbame su mūsų studijos svečiu, profesoriumi, medicinos mokslų daktaru, Seimo nariu Sauliumi Čeplinsku. Sauliu, baigėme gražią natą apie nepriklausomybę 91 metus, iš tikrųjų tuos didžiulius tokius pokyčius ir AIDS centro kūrimą. Ir sakyk, prašau, kur tas tavo buvo tokia, kur tiksliau buvo ta paslaptis, kad jau tais metais, neturėdamas specialaus paruošimo, aš sakyčiau, tu puikiai mokėjai dirbti su žurnalistais. Tu juos kviesdavai, jiems pasakodavai. Ir turbūt AIDS centras buvo vienas iš tų tokių, na, įstaigų, kuri pakvietė žurnalistus ir padarė tiesioginį susitikimą su narkomanais, kurie tada tikrai buvo laikomi už

0: Tai buvo toks tavo drąsų žingsniai ir, ir iš kur tas, ta prasme, mokėjimas, ar būtent visuomeniai pateikti žinias?
1: Trumpo atsakymo turbūt galbūt nebus, tai iš vienos pusės tai reikia ir toliau reikia mokytis visą gyvenimą.
0: Buvo, ar pajautimas kažkas?
1: Reikia turbūt na, mokytis ir analizuoti situaciją. Iš vienos pusės aš jau išsiminiau, kad kažkada esu, ne vieną kartą netgi esu jokavęs, kad kiti galbūt nesupranta, kiek daug lėšų buvo, svetimų lėšų buvo investuota į mano asmenį. Būtent dėl tų tarptautinių mokymų ir panašiai. Ir aš pratęsdavau kartais, kad galbūt kitas žmogus, jeigu būtų mano vietoj, galbūt būtų padaręs mažiau, galbūt daug daugiau. Čia ir kita šneka. Bet tai viena, tai va ta, tie tarptautiniai mokymai ir ta patirtis. Ir sakysim, kaip pavyzdys, aš atsimenu, man toksai, na, lengvas teigiamas šokas buvo pirmą kartą, kai dalyvavau tarptautinės organizacijos AIDS paslaugų grupė, kur daug buvo būtent tų paslaugų gavėjų, iš tų mažumų, sergančių AIDS, infekuotų ir taip toliau. Ir kaip vykdavo karštos diskusijos, tas task force'as. Ir aš žiūriu, kad žmonės netgi, ten didelė dalis buvo netgi be medicinio išsilavinimo arba netgi be aukšto išsilavinimo. Ir aš žiūriu, kaip jie sugeba karštai diskutuoti ir nepertraukti vienas kito.
0: Taip.
1: Tai va ta vakarietiška, kaip sakant, ta bendravimo kultūra, priimt kitą žmogų, kaip žmogų, tu gali nepriimti jo, kaip pasikartosiu, taip, taip. Prieš tai minėjau elgesio, bet priimi, kad jį kaip žmogų, tai vienas dalykas, antras, kaip gydytojas, tai tu turi gydyti ir padėti visiems, nežiūrint, kas jisai ir kaip jisai atrodo.
0: Žmonės.
1: Taip. Ir atitinkamai tada, ko mes norim pasiekti. Ir taip, atsimenu, per pirmą spaudos konferenciją padariau klaidą, kuri man kainavo na, galbūt kokį pusę metų atstatyti ir paskui išvystyti, kaip jūs minėjote, tos santykius su žurnalistais, ką aš padariau, naivus būdamas jaunas, kaip sakant, gydytojas, kad ir kas, kad mokslų daktaras, ir kaip atvirai sakau, nu kaip jūs nesuprantat, kad negalima tai prašyti apie AIDS ligonius, žiūriu, na, suprantat, kuo baigėsi. Ir tai supratau, kad pala, tai vienas dalykas, tai tu negali mokyt žurnalistų, tu negali jų pakeist, beje, kaip ir mes negalim pakeist geopolitinės situacijos ar prezidento Trumpo ar dar ko nors. Reiškia, tu turi priimti tą situaciją taip, kaip yra, ir turi tik tai vieną galimybę. Keis savo požiūrį
0: taip.
1: Į būtent vieną ar kitą situaciją, tai tame tarpe keis savo požiūrį į žurnalistus, į žiniasklaidą. Jie, reiškia, yra tavo partneriai, bet puikiai suprantam, kad jie niekada nebus, na, kaip sakant, draugai, kur jeigu jau kažkas ne taip, arba jeigu, sakysim, redaktorius ar panašiai duos kažkokį tai užsakymą, tai bus užsakymas. Ir taip ir atsirado tas bendravimas, ta pagarba žurnalistams ir būtent jau prieš tai buvo užsiminęs, kad jeigu jiem reikia čia ir dabar, reiškia čia ir dabar, netgi būdavo, kad kai gamybiniai būdavo susirinkimai, palieku savo telefoną ir savo padėjėjai sakau, kad jeigu kas nors skambins ministerija ar dar kas nors, išsiaiškink kas ir perskambinsiu, o jeigu žurnalistai, tai sakau, daug iš karto tada. Tai čia daug galima būtų papasakoti apie tai.
0: Kaip perpratai žurnalistikos niuansus ir kaip reikia bendrauti.
1: Nu, aš ir kursai jau pas žurnalistikos šitam institute, kaip taip, jis pas ponė Peleckienė. Tai tikrai tada buvo labai įdomu, kai tai, ką aš jau žinojau praktikoje ir jau buvau pradėti, o ten tą paskui patvirtino tom, kaip sakant, žiniau. Tai mano supratimu, o tas samplaika to praktikos, kasdienės praktikos, išmoktų pamokų ir teorinių žinių, mano supratimu, yra labai didelis dalykas. Tai ir kalbant apie dabartinę situaciją, ypač kalbant apie situaciją politikoj, tai iš vienos pusės tai aišku gerai, kad jeigu, kad na, kaip sakant, kokteilis būtų vairių žmonių. Na, bet jeigu kartais neturintis tų, sakykim taip, gretutinių žinių. Mano supratimu, kas dabar labai svarbu, kalbant apie mediciną, apie sveikatą, apie visuomenę sveikatą, apie tą patį ilgamžiškumą, tos, na, paralelinės žinios, tos gretutinės žinios.
0: Taip.
1: Ir ką aš, sakysim, pastebėjau dabar vėlgi Seime, kas akivaizdžiai matosi, kad kartais

0: kolegos, na, savo, sakykime taip, savo profesinės žinias bando taikyti pagal savo metodologiją kitoj srity, kur yra kitos žinios ir kita metodologija. Galbūt ne visai aiškiai išsireiškiau, bet kitaip sakant, na, kaip pavyzdys, jeigu tu esi, na, sakykim, geras advokatas, geras teisininkas, tai dar nereiškia, kad tu gali suprasti ir visus niuansus sveikatos sistemui.
1: Taip.
0: Ir va šitas labai akivaizdžiai matosi, netgi kartais matosi toj pačioj terminologijai. Na, nenoriu nukreipti dabar į asmeniškumus, bet medikams ypač rėžia akį, jūsgi turbūt puikiai šitas sutiksit su manim, ir kai matot, kai ministras, sakysim, šneka ir matom, kad galbūt šneka ir, na, teisingai, gerai, bet matom, kad jisai nevaldo terminologijos. Ir šneka tarsi visai iš kito pasaulio.
1: Taip, iš tikrųjų šitie dalykai yra, bet tu kaip tik dabar užsiminėjai apie šiek tiek ilgamžiškumą, grįžkime vėl prie medicinos, ir kaip matau ir stebint tavo veiklą, kad ilgamžiškumui pastaruoju metu tikrai nemažai daug dėmesio skiria. Kodėl?
0: Na, pirmiausiai galiu pasakyti, kad ne dėl mados, nors dabar visi tai yra tapo, kaip sakant, madinga, tik tai kitas dalykas, kad kai kas nukrypo tą ilgamžiškumą į komerciją, į ten visokius ten papildus, į dar kažkokius kitus dalykus. Bet jeigu pradėt nuo paprasto apibrėžimo, žiūrėkit, 20 amžiui ką pasiekė ne tik medicinos mokslas, bet apskritai, ką pasiekė mokslas, kad žmonės pradėjo gyventi ilgiau. Juk prieš 200 metų vidutinis amžius buvo kiek? Tai 40 metų.
1: Taip.
0: Dabar vidutinis amžius 80 metų jau nieko nestebina.
1: Taip.
0: Kitaip sakant, 20 amžius pridėjo žmonėms gyvenimo metų.
1: Mhm.
0: 21 amžiui dabar uždavinys yra tiems gyvenimo metams pridėti gyvenimo. Kitaip sakant, kad žmonės gyventų ne tik tai ilgiau, bet kad jie ilgiau gyventų, na, sakykime taip, produktyviai, aktyviai, kad galėtų būti savarankiški, kad netaptų našta nei savo šeimoms, nei visai visuomeniai, kad jie duotų tą pridedamą vertę dar, o kaip, nebūtinai, kaip sakant, dirbdami tiesiogiai, galbūt, nors iš kitos pusės logiška, kad kai kas ir vyresniam amžiui gali dirbti ir tą, sakykime, mokamą darbą, bet vien tai, kad bendraudami šeimoj, bendraudami su sakysim, ten vaikai, su anūkai, savo noriaudami ir taip toliau, o negulėdami patale. Tai vat apie tai dabar eina kalba. Ir paprasčiausiai tai, ką anksčiau senoliai ir taip žinodavo, aš turiu menį, kad norint ilgiau išlikti aktyviam ir sveikam, pirmiausiai reikia judėti, toliau gerai maitintis, miegot, na ir turėti socialinius ryšius. Nes iš esmės juk be to žmogus negalėjo išgyventi. Jeigu jis nejudėjo.
1: Kaip kaimyno neaplankysi, ta prasme, kaime, dar kažkur, kai būdavo.
0: Tai dabar kaime, o prieš tai tu paprasčiausiai nepragyvensi. Tai visa tai ir suformavo mus kaip, na, sakykim, taip, kaip homo sapiens. Tai o dabar kas atsitiko? O dabar civilizacija, technologijos padarė taip, kad mes paprasčiausiai atsisakėm viso šito. Neurobiologijos mokslas vėlgi labai paprastai šitą paaiškina, kad žmogus priima dabartinį, tai kas yra dabar, tiek grėsmę, tiek malonumą, sakysim. Ir mažai kas galvoja toliau į ateitį. Na ir kaip pavyzdys, nu, ar bus nors vienas radio klausytojas, kuris nežinotų, kad rūkimas kenkia. Turbūt nebus tokiu.
1: Bet, girdėti tikrai girdėjus.
0: Bet čia ir dabar teikia malonumą ir to, kad čia nieko tokio. O dar, kai atsirado išminčiai, na, tiesioginė to žodžio prasme, tik tai kabutėse, kurie pakišo, kad yra galbūt mažiau kenksmingi būdai, kaip elektroninės cigaretės ar taip toliau, nors čia yra visiškas blefas. Tai vat mes ir turim tokią situaciją, kad neužtenka, pasikartosiu, neužtenka gyventi ilgiau, svarbu tiem ilgesnėm metam pridėti gyvenimo. Ir čia manau, kad ir būtų, na, vienas iš esminių dalykų, kur priklauso nuo, sakykim taip, nuo taisyklių, pagal kurias mes gyvenam mūsų šalyje. O taisyklės, iš esmės, tai didelė dalim ir kuria kas? Seimas, toliau koreguoja vyriausybę ir panašiai. Tai čia ir labai svarbu, kad būtų, na, kiek, iš esmės, idealu būtų, kad kiekvienas sprendimas, kuris yra priimamas, ar tai sveikatos ministerijoje, ar žemės ūkio, ar transporto, ar bet kur, kad jisai būtų tarsi persijojamas per tarėti, o kaip tai atsilieps mūsų žmonių sveikatai, tiek artimoj, tiek tolimoj perspektyvoj.
1: Na, grįžkime prie ilgamžiškumo ir kaip mes va dabar kalbame, kad galbūt yra taip šiek tiek mada, gal šiek tiek, na, ir prie mados komercija prisijungia, taip visada būna, bet ką tu norėtum akcentuoti, kas, sakykime, šitoje srityje ilgamžiškumo arba longevity srityje yra padaryta pasaulyje ir Lietuvoj. Vat ką jau tikrai esam padarę ir tokį, na, ko galim pasidžiaugti ar kažkokie tai žingsniai.
0: Pradėkim galbūt vieno savokos. Mhm. Vat ką tik pasakė, kad mada. Būtų fain, kad būtų mada. Ir va čia ir yra bėda, kad prieš madą kovoti yra sunku.
1: Čia kaip su žurnalistais, taip. Kad nėra ko kovoti.
0: Pavyzdžiui, jeigu madinga rūkyti, jeigu madinga, kad ten, nežinau, kaip išreikšti ten draugai ir taip toliau, jeigu visi ten tūsinas ir kaip pavyzdį, kad rūko. Taip pačiam jau išeiti iš to jau sudėtinga. Bet jeigu madinga būtų priešingai, tai jau būtų daug paprasčiau. Tai vat čia ir yra esmė turbūt tame, kad, kaip sakoma, genai lemia apie 20-30 galbūt mūsų sveikatos. Arba dar taip važiau pasakyt, kad genai yra tarsi knyga, bet mūsų elgesys priklauso nuo to, kokius tos knygos puslapius mes perskaitysim. Tai vat užtat, kad jeigu kuo labiau suprantama kalba įvairiems amžiaus grupėms, jūs užsiminė apie žiniasklaidą, kad kaip bandyti įtakot, kad jie pačiam to, kad, jeigu kalbėti apie žurnalistus, būtų idealu, kad jie patys priimtų sprendimą, sakysim, dėl vienokios ar kitokios ten medžiagos, kurią, na, galbūt verta išleist, o kurios galbūt nereikia išleist, aš turiu menį dabar sveikatos prasme. Tai lygiai taip pat čia, kad kaip įtakot žmonės, kad jie priimtų teigiamą sveikatai elgseną.
1: Kitaip sakant, pasaulis kažkiek.
0: Kitaip sakant, kaip įtakot, kad sveikas pasirinkimas taptų lengvų pasirinkimų. Dabar ar pasistumėjo pasaulis, spręskim patys. Juk yra aiškių pavyzdžių, kaip jeigu kalbėsim apie kvaišalus jaunimą, Islandija, ar ne? Kur aiškiai mes matom, kad kai kryptingai jie pradėjo dirbti su jaunimu, nuo daugiausiai vartojančių alkoholį, tabaką, narkotikus Europoje, Islandijos jaunimas per 15-20 metų tapo mažiausiai vartojančių ir išlieka iki šiol.
1: Kokiu jie ėmėsi tokių
0: priemonių? Jeigu trumpai išnekant, jie integravo mokslą, bendruomenę ir politikus. Ir remdamiesi moksliniais tyrimais, konkrečiais tyrimais, elgsenos tyrimais, jie parodė, kaip kokioj situacijoje čia ir dabar operatyviai apdorodami duomenis, mato, nu kad pavyzdžiui, mato, kad ten, kur vyresnis brolis ir sesuo, sakysim, rūko, tai jaunesnis darys tą patį. Ten, kur tėvai mažai leidžia laiko su vaikais, ten rizika didesnė. Kur blogai jaučiasi mokykloj, rizika didesnė. Ir taip toliau. Tai ir jie pradėjo keistą aplinką. Žiūrėkit, ką tik baigėsi futbolo čempionatas. Sveikinam ispanus, bet prieš keletą čempionatų mes atsimenam, kaip šauniai pasirodė Islandijos futbolo rinktinė. Bet Islandijoje, sakykim taip, vyrų yra tiek sportuojančių galinčių sportuoti, kad jie tik vieną komandą gali iš esmės sudaryti. Maža ten populiacija. Bet ant kiek jie pasiekė, vat, būtent investuodami į sportą, į jaunimo užimtumą ir kaip pavyzdys Islandijoje, jeigu tu dirbi su vaikais, tai tu negali būti rūkantis treneris. Na, taip. Ir taip toliau. Taip. Imkim arčiau Lietuvos, žiūrėkim. Įvairių dalykų buvo padaryta ir gerų, ir ne visai gerų, bet dabar imkim teigiamą pavyzdį. Juk Pasaulio sveikatos organizacija mūsų būtent alkoholio vartojimo politika rodo kaip teigiamą pavyzdį Europai, kur būtent dėka koordinuotų kryptingų priemonių, kai kam galbūt atrodo, kad per griežtų, kai kam galbūt
1: čia
0: ne. Čia Lietuvoje mes tikrai turim teigiamą poslinkį.
1: Kokios tos priemonės galbūt priminti?
0: Sumažėjo? Ne.
1: O kokios priemonės buvo priimtos?
0: Pirmiausiai, tabako ir alkoholio eina kalba. Pirmiausiai, žiūrėkit, jūs savo laidoj galite reklamuoti alkoholį, reklamuoti rūkalus? Negalit. Lygiai taip pat viešoje erdvėje. Dabar mes dar visi prisimenam, kai buvo rūkoma kavinėse restoranuose. Aš dar prisimenu, kai buvo rūkoma lėktuvuose.
1: Taip.
0: Ir kokia buvo, na, pasipriešinimas visuomenės tam tikrų verslo struktūrų, kai buvo, na, siekiama pakeisti šitą, kaip sakant, įprotį. Dabar visi suprantam, kad tai buvo teigiamas žingsnis ir atrodo, nu, kokie čia viduramžiai buvo, ar ne? Tai tokių pavyzdžių atskirų yra pakankamai daug. Dabar vienas iš tų pavyzdžių,
1: tai ko norėtų Lietuvai grįžti dar prie alkoholio vartojimo, kaip mes čia atrodome Europos Sąjungos lygiai.
0: Tendencijos kol kas tikrai pas mus, na, situacija nėra gera, bet tendencijos yra ryškiai teigiamas. Ir į tai atkreipia dėmesį Pasaulio sveikatos organizacija. Lygiai taip pat, kaip sakysim, na, paimkim pavyzdžiui situaciją keliuose, ar ne? Nu, nėra jinai dar gera, bet poslinkiai teigiami ryškus.
1: O kas čia padeda?
0: Kompleksas priemonių. Tame tarpe, jeigu kalbėt apie saugos diržus. Turbūt mes dar atsimenam, ar ne, kaip mes nelabai jos užsisekdavom.
1: Tikrai.
0: Ir žiūrėkit, kai buvo labai paveiki socialinė reklama, kai buvo tame tarpe, aš puikiai atsimenu, kai sustabdo mandagus vienas policininkas, sako, nu, daktarė, nu prisisekit diržui. Kitą kartą aš vėl stabdysiu, gaišit laiką ir panašiai, jau nekalbant apie kitus dalykus. Kaip pavyzdys. Buvo dar kol kas toks įprotis, kad užmesti būtinai. Na, čia galbūt ne tiek svarbu, imkim kitą pavyzdį. Na, dėja, turbūt yra tokių žmonių, kurie nesivalo dantų ryte. Bet manau, kad nedaug jų.
1: Ko gero
0: nedaug. Tarp kitko būtų įdomi irgi apklausa
1: tikrai,
0: tokia. Lygiai taip pat, kai pastebiu, kad yra tokių, kurie išeina, nenusiplovė rankų iš viešo tualeto. Dėja, yra. Tai, vat, visas kompleksas, kaip sakant, priemonių, nukreiptų į ką? Į aplinką. Tai, vat, šitoje vietoje rezimuojant, esmė būtų, kad pagrindinis uždavinys, kalbant apie sveiką amžėjimą, bet čia savoka, kuri kai kam nepatinka, bet mano supratimu, jinai yra, na, verta
1: kodėl
0: dėmesio.
1: Kodėl negali nepatikti?
0: Na, čia yra kitas klausimas, čia reikia jų klausti, bet juk eina kalba apie jauną žmogų ar vidutinį amžiaus žmogų, jis negalvoja apie tai, kad jisai sensta, kad jisai
1: senėja. Jis nepasens niekada.
0: Jo, jis niekada atrodo nepasens, bet va tas bet amžėjimas vyksta visą laiką. Tai užtat ir, na, ir svarbu, kad maksimaliai kiekvienas galėtų tai priimti ir pritaikyti sau. Na, kaip tai seksis, tai iš dalies priklausys ir nuo, pavadinkim taip, ne tik nuo mūsų bendro cecho kaip medikų, bet ir nuo kito bendro cecho kaip žiniasklaido, sakykim taip, atstovų, kur vienai par kitaip dabar, ko ne kiekvienas tapo jau čia tuo influenceriu, kur vadovaujasi tais socialiniais tinklais ar kitom medijom. Čia vėlgi dar vienas iššūkis. Ir čia labai rimtas iššūkis, ypač kai eina kalba apie skaitmeninę tą erdvę, apie priklausomybę nuo sakysim, skaitmeninės erdvės, nuo šitų tinklų ir panašiai.
1: Na, temų yra tikrai labai daug, kurias reikėtų kalbėti, bet labai gaila, mūsų laikas eina visiškai į pabaigą. Ir, Sauliau, baigiant mūsų pokalbį tokį įdomų įvairialypį, sakyk, prašau, ar vis dėlto mes Lietuvoje gyvensime 150 metų, kaip kiekvienas nori sulaukti ir būsime sveiki? Ar tokia utopija galima?
0: Aš norėčiau, kad kiekvienas užduotų savo klausimą, o ar reikia, kad mes tiek gyventume?
1: Bet jeigu visi taip gyvensime tiek, kiek tai?
0: Žinot, kiek ilgiausiai gyvenusiam žmogui buvo? Vienai prancūzijai buvo 120 metų. Turbūt pagal biologiją, pagal visus panašu, kad tiek žmogus galėtų galbūt gyventi, bet šiaip senėjimo procesai yra neišvengiami. Artimiausių metų pasidalinsiu galbūt sveiko amžėjimo tam tikra, kaip sakant, savada remiantis tuo renginiu, kuris buvo pas mus. Beje, sveiko amžėjimo ta konferencija ir asamblėja, jos visi įrašai yra prieinami sveiko amžėjimo ambasadorių YouTube kanale. Kviečiu jį pasižiūrėti. Bet labai svarbu, kad mes gyventume ne tik tai ilgai, bet kad kaip gyventume. Kad tie 80, 90 ar kam, kad ir 100 ar daugiau metų, kad jie būtų pilni gyvenimo. Nes labai svarbu, kad tie paskutiniai 10, 20, 30, kai kurie juk tiek metų dabar, sakysim, na, gyvena, paninkim taip, ligos patale ar nesavarankiški. Tai labai svarbu, kad tas ilgamžiškumas būtų kuo ilgiau pilnas gyvenimo.
1: To palinkėkime ir sau, ir mūsų klausytojams, ir tuo pačiu noriu padėkoti mūsų studijos svečiui, profesoriui, medicinos mokslo daktarui, Seimo nariui Sauliui Čeplinskui, už patarimus, už pokalbį, už tikrai atvirumą, o laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Primenu, kad visų laidų įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje. Atsisveikinu iki kitos savaitės, būkite sveiki, atsakingi ir ilgai gyvenkite.
0: Ačiū, kad pakvietėt.
2: Sveikatos laikas.
3: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas InnoLab stiprus magnis. Magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
4: Reklama.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
7: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Radijo ritmas.
2: Sveiki, gyvi, čia Radijo ritmas. Aš Tomas Loibas, su manimi Atikin.
3: Sveiki, sveiki.
2: Atikin yra muzikos kūrėjas ir atlikėjas, hip-hopo artistas. Tai vat, kaip gyveni?
3: Gerai, fain.
2: Ką veiki per dienas dabar?
3: Ką veiku per dienas? Tai šiuo metu tėvystę, sakyčiau, visai nemažai eterį užima. Tada įsikūrinėjau savo naują studiją ir taip pat darbuojas prie savo tokio baby projekto, apie kurį netrukus irgi viešoj ir dviejai paskelbsiu. Mhm. Ir rašau naujas dainas, ką tik grįžau iš Italijos. Ten buvome suvažiavę į kūrybinį kempą kartu su tokia faina labai hebra iš Ukrainos. Tai mūsų ten buvo 10 žmonių ir padarėm fainų tokių kūrinių anglų kalba.
2: Mhm. Kūrėt angliškai su ukrainiečiais ir su, okay, su rytų
3: europiečiais? Tai buvo vienas produceris iš Lietuvos irgi, beatmakeris. Ir tada buvo 8 vokalistai arba produceriai iš Ukrainos. Žiauriai fainas kempas, ta prasme, mane belenkai įkvėpė. Ir galiu pasakyti, kad grįžęs atgal, aš taip... Taip atsikvėpau, kad palauk, yragi dar egzistuoja, žinai, ne tik tas burbulas, kuriame kelis metus, ta prasme, buvau va, Lietuvoje, bet va, išvykęs ten su, su kitom tautom, kitom nacijom pabuvęs ir pakūręs angliškai, man truputuką, nežinau, gal prasiplėtė tas akiratis ir prisiminiau, ką aš dariau, kai gyvenau Amerikoje ir Anglijoje, bet galbūt... Galbūt tiesiog dėl to, kas atsitiko su mano gyvenimu, tiesiog nebedariau, tiesiog bijojau galbūt daryti angliškai po to, kai ten turėjau priklausomybę ir visą kitą. Nežinau, kiek tu žinai apie mano gyvenimo istoriją, bet
2: realiai... Kokiu tu priklausomybę turėjai?
3: Narkotikų medžiagų. Ar čia eterį būtų etiška vardinti, realiai?
2: Aš nežinau, tai jeigu tu dešimčiai ten priklausomas, tai čia labai daug yra, bet jeigu tu kažkas konkrečiai tave užkabino, tai kanapės buvo, ar sintetika buvo?
3: Ten buvo ir kanapės, ir sintetika, ir opioidų, ir stimulantai, ta prasme, ir
2: viskas. Tai tu buvai daug kam priklausomas.
3: Jo, polinarkomanija tokia buvo, tokia rimta. Okay. Niekad su alkoholiu šiaip neturėjo problemų, bet su laiku ten tiesiog, pliusavosi ten tos medžiagos, kurias vartojo. Nu, žodžiu, aš labai nenoriu nukeliauti.
2: Tai dėl to, kad tu buvai priklausomas, tu paskui nebenorėjai kurti angliškai?
3: Dėl to, kad buvau priklausomas, šiaip kadangi aš Amerikoje gyvenau 8 metus ir prieš tai gyvenau Jungtinėje karalystėje, ne, 3,5 metų, tai įsivaizduok, man dabar 31, tai beveik pusę gyvenimo aš gyvenau ten. Tai aš ir tada aš grįžau į Lietuvą, buvo reabilitacinis centras 12 mėnesių ir savaitę, ir tada išėjęs iš jo, man iš viso buvo baisu kurti muziką, nes aš kurdavau muziką toks, na, pavartojęs, dažniausiai ką nors parūkęs ar dar kažką, tai aš toks reabilitaciniam centre, tik po kokį 7-8 mėnesių blaivybės, paėmiau tą tušinuką į rankas ir išdrįsau ką nors parašyti, nes aš turėjau tokią baimę, kad aš tiesiog nebesugebėsiu blaivas rašyti. Tai va, tai išėjęs iš reabilitacinio centro, aš savo taip sąmoningai labai uždariau kelius atgal į Ameriką, nes tai buvo, na, toks, aš nenorėjau mirti tiesiog.
2: O kodėl tu tapai priklausomas? Kas atsitiko tau gyvenime, kad, pavyzdžiui, tu turėjai iš viso... Kad atsirado aplink tave kažkokių narkotikų.
3: Žiauriai įdomi intervas prasideda šitom temom, bet galim važiuoti. Gerai, kodėl taip atsitiko? Tai aš šiaip kapščiau, taip, nu taip, normaliai taip kapščiau šitą temą ir atrodo, kad viskas susiveda į bazinius vaiko poreikius ir jų, nežinau kaip pasakyti, nu tie poreikiai turi būti patenkinti ir aš augau... Aš augau su mama ir tėčiu ir reiškia, kai man buvo 3 metai, jie išsiskyrė. Tai aš realiai tada augau su mama. Ir visur, pasąmoningai, visame kame ieškojau, ten vyresni draugai visada supdavo ir visada aš ieškodavau tos tėčio figūros kažkokios. Tai vat, reiškia, manau, kad tie žmonės, kurie gimsta šeimose, kur tėtis ir mama myli vienas kitą ir būna vienas su kitu, ten kol vaikas išauga ir tėtis atlieka, na, tėčio vaidmenį ir mama atlieka mamos vaidmenį, o ne mamos ir tėčio vaidmens ir būna, kad, nu, jai sunku žangliuoti, ne?
2: Žiūrėjai sunku, taip.
3: Tai va, tai taip, tai aš taip pat turiu turiu ir brolį jaunesnį už mane dar 7 metais, ir sesę už mane jaunesnę 14 metų, ir tad, čia mamos pusėj, tai aš augau su to broliuku ir su to sesę, ir kaip ir dabojau, nu ten,
2: suprantu, kaip tai, auklė buvau, tai irgi. Bet grįžtant prie to, kas galiausiai dėl tėvų išsiskirimo, tu ieškoji narkotinių medžiagų, ar kas atsitiko?
3: Ne, aš tiesiog manau, kad viskas susideda, vaikystės bazinių, taip, vaiko bazinių poreikių nepatenkinimas, ir tada reiškia išsivysto tam tikrai galbūt nepakankamumo. Man išsivystė, kad aš toks kažkoks nepakankamas, kad nežinau, gal kad manęs ne visai ten sociumas ten supranta. Tada, kai baigiau 4 klasę, aš per 5 klasę peršokau, tai reiškia, kad eksternu baigiau 5 klasę, tai vietoj 12 metų. Baigiau 12 klasių, bet iš tikrųjų mokiausi tik, nu, baigiau tik 11, ta prasme, per 5 klasę peršokau, tai eksternu baigiau 5 klasę, tai mano visi bendramžiai, žmonės, su kuriais aš, klasiokai mano, ne, tai jie buvo vyresni už mane, tai ir fiziškai irgi, nu, stipresni vyrukai būdavo irgi, ne, tai kaip mokykloje vyksta, tai bernai, nu, kas yra fiziškai pranašesnis, tai ten turi dažniausiai ten daugiau jėgos ar dar kažką. Tai man teko, ta prasme, biškį lipt per galvą, tam, kad per savo galvą, ta prasme, tam, kad įtvirtinti sociume ir neatrodyti kažkaip silpnesniu, nors iš tikrųjų fiziškai pranašumų turėjo tie vyresni vaikai, kurie buvo 2 ten metais vyresni už mane. Tai man, manau, kad tas irgi paitakojo, kad mes su mama persikraustėm gyventi į Vilnių, tada iš Vilniaus mes vėl atsikraustėm į Klaipėdą. Nu, žodžiu, tai va, tai aš keičiau mokyklas, pakeičiau kelis darželius, nes tiesiog, va, taip atvyko man mokyklas.
2: Okay, tai tavo vaikystė buvo sudėtinga. Taip pasakytum.
3: Nu, ne, nu, ok, tai aš manau, kad kiekvienas žmogus susiduria su sunkumais, taip, bet kai aš dariau tą tokią gyvenimo analizę ir reviziją viso to, kas vyko mano gyvenime, manau, kad tas polinkis į kažkokią priklausomybę ir norą pabėgti nuo, sakykime, nuo tos realybės, kuri manęs netenkina, nu, tai prasidėjo mokyklos metais. Realiai, kai man buvo ten 12-13 metų, man jau ten buvo įdomu ten parūkyti ten žolės ir dar kažkaip, ir kaip čia tą sąmonę galima pakeisti tam, kad nesijausti taip, kaip aš jaučiuos. O, nu, va taip kažkaip. Tai aš manau, kad tiesiog tie metai buvo tokie, kur jaučiau spaudimą iš klasiokų, iš mokytojų, namie jaučiau spaudimo daug ir toks, nu, tiesiog...
2: Ir geriausiai pradėjai ieškoti kažko kito, kas pakeistų sąmonę tavo.
3: Taip, tai vat aš kažkaip pabandžiau parūkyti ir man, nu, vat kažkaip tas...
2: Ir pradėjo vystytis po truputėlį.
3: Taip, pradėjo po biškį taip
2: vystytis. Gerai, kaip pikas tavo priklausomybės atrodė? Tu Amerikoje tada gyvenai?
3: Jo,
2: pikas. Los Andželė, ką tu ten Los Andželė veikiai?
3: Kurio muzika?
2: Kurį muziką, bet jo. Tai o iš ko tu gyvenai?
3: Dirbau visokius darbus, ta prasme, pradžia. Aš iš viso savo gyvenime esu dirbęs belinkiek visokių darbų.
2: Tai gerai, Los Andželė, ką tu dirbai?
3: Dirbau smokeshop'e, tada smokeshop'e padirbęs, tada, nu žodžiu, aš su žmonėm, su dainom pradėjau tada įrašinėti, kaip garso inžinierius tada dirbau studijoje irgi, tai aš rašiau...
2: Tu iš to gyvenai?
3: Taip, aš rašiau dainas, rašinėjau žmonės, buvo pakankamai žmonių iš kitų šalių, visokių, pavyzdžiui, ten iš Ukrainos, galėjo būti iš Rusijos, iš Latvijos, iš Lietuvos, kurie, pavyzdžiui, norėjo angliškai dainuoti. Aš, kadangi mano tarimas yra, na, ganėtinai tikslus, toks, nu, aš tiksliai moku tarti anglų kalbą, ir žmonės pas mane ateidavo, kaip tu taip va dainuoji, tugi ten iš Lietuvos, kodėl tavo, tu neturi akcentų, atrodo, ir aš toks, tai ateik į studiją, aš tau pastatysiu tą tarimą, reiškia, nu, pataisysim tau
2: tarimą. Tu kaip logopedas norėjai dirbti, ta prasme, ar kaip čia suprast?
3: Nu, gal ne, gal ne logopedas, gal tiesiog muzikinis toks, jaunas muzikinis produceris.
2: Coachingas kažkas, ne?
3: Produceris gal labiau tiesiog, kur žmonės, na, va, nori išgauti kažkokį skambesį, ir aš ties to specializuojas ir šią dieną irgi, kokį skambesį, padėti žmogui atrasti jo skambesį, bet tada aš dar buvau labai labai jaunas ir aš dar nežinojau, kaip tai daryti, tiesiog aš bandžiau ir mano reitai buvo, ta prasme, ten, nežinau, $300 valanda, ten kažkas tokio. Ar
2: tau pavykdavo normaliai iš to ir pragyventi?
3: Nu, kas yra normaliai, žinai, normaliai yra, man atrodo, normaliai yra, kai uždirbi bent 10 žinai, tūkstančių į mėnesį.
2: Čia dolerių.
3: Žinai,
2: nu, Los Andželė.
3: Ta prasme, bent, taip.
2: Nes ten brangus pragyvenimas yra.
3: Taip.
2: Ok, tai tu ten kūrėjai muziką ir ką, ir tau atnešdavo kažkas pavartot, kažką parukyt, pa, ką ten veikti. Taip. Nes, ta prasme, ten vis tiek prieinama viskas gana
3: ten
2: lengvai.
3: Ten yra labai labai prieinama ir ten visokių ratų yra ir visa kita. Turėjau vėlgi vyresnių draugų, man labai pasisekė, turiu draugą Alaną, su kuriuo vis dar esame, ta prasme, kontaktuojam. Ir jis iš tikrųjų man labai labai daug kur padėjo ir labai daug kur apsaugojo. Tai jis mane pastebėjo, realiai su pažinom, kai aš dirbau smokšope, ten mano pirmas darbas buvo Los Andželė ir jis atėjo...
2: Smokšopas, tai čia yra kas parduotuvė, kur tabaką pardavinė.
3: Ten tabakai,
2: veipai visokie.
3: Reiškia, veipai, tada ten, nežinau, bongai, ten, reiškia, cigarai kažkokie.
2: Los Andželė žalė nelegalu, man atrodo, yra.
3: Legalu.
2: Ten, legalu?
3: Legalu.
2: A, dabar pilnai legaliai padarė, ne?
3: Ta prasme, nu, nuo 16 metų, ar nuo 18, pala, nuo 16 metų su daktaro pažymėjimu ir nuo 18 metų ten, nu, visiškai
2: bet
3: legalu.
2: Gali,
3: kai tu kaip turistas gali varyti.
2: Bet čia neseniai gal tapo, tai legalu, ten, ar kai gyvenai, kai tada buvo legalu?
3: Kai aš ten atvažiavau, tai kas yra legalu? Tai
2: reiškia, dekriminalizuota buvo kažkaip galbūt, ne?
3: Vėlgi, galiu paaiškinti, kaip buvo, kai aš atvažiavau, ir tai buvo 2014 metai. Tai buvo taip, atvažiuoji, atvarai, ir ateini ten į dispensarį, ir tau sako, tu turėjai turėti medicininį kažkokį išrašą, kad tau ten daktaras...
2: Glaukomą, kad tau pavyzdžiui.
3: Ne. To papasakosiu. Kad tau, nu, daktaras ten turi duoda ten tą išrašą ir tau, jeigu neturi, duoda tau kontaktą ir eini ten kažkokiam kambarėlį ten su jo per Zoom'ą ten ar per, nu, ten per Skype'ą ten su jo, tada Skype'as buvo su jo ten suskambinu, ar per FaceTime'ą, neatsimenu, per ką mes ten skambinomės. Nu, tai suskambinau su daktaru, toks sėdi su kalatu vyriškis toks, su akidukais toks. Nu, tai kam, ką, tipo, ko skundžiatis, ar blogai miega, tai jis pats, ta prasme, patarė ten, ar blogai miega, ar apetito nėra, nu, tai sakau, ir blogiau miego, ir apetito nėra, nu, žodžiu, tai va, ten toks yra labai lengvas protokolas gauti tą medicinį išrašą, kainavo tada $15 ir tada, nu, gavo tą medicinį išrašą ir viskas, ir gali ten legaliai, ta prasme, su to išrašu pirkti, bet paskui, ta prasme, nuėmė šitą dalyką ir viskas, ir tai tapo...
2: Labai lengvai prieinama
3: ir
2: viskas.
3: Ir tai buvo lengvai prieinama, ir taip visi, visur, tai yra, nu, prasme, jo, Los Andželė tai yra kultūra.
2: O tu ilgiesi Los Andželą?
3: Iš tikrųjų,
2: ar yra tai... dalykai gal kažkokie, kurių ilgės iš ten šito
3: okay, gyvenimo? Aš galiu papasakot, kas mane labiausiai sužavėjo, tai tai yra talentingų atlikėjų koncentracija. Ta prasme, kiek suvažiuoja ten talentų vienoje vietoj, atvarai studiją ir tiesiog žmonės, nu, ten sueina, ten studijos sesionai būna ir taip toliau, ir tiesiog žmonės pradeda rodyti savo muziką. Ir prasme, viens už kitą tikrai talentingesnis ir aš tiesiog pamačiau, kiek ten yra vertų žmonių būti didžiausiam pasaulio žvaigždėm pagal jų taip, kaip jie elgiasi, taip, kaip jie rengiasi, taip, kaip jie kalba, pagal jų muziką. Ir man toks galvojo, wow, tai čia yra, ta prasme, aš ten nesivaizduoju, kad aš žiauriai ten kietas, ten iš turko ir ten, kur aš esu, ten galimai, nu, ten savo, ten, ne, ten, nu, įsitikinimuose ten kažkur. Bet aš sutikau žiauriai talentingų žmonių ir tada pradėjau galvoti, o koks gi yra tas faktorius, kas nulemia, ar žmogus ten taps žymus, netgi jeigu jis turi ten talentą, atkaklumą, ar ne. Ir aš vis dar po šią dieną iš tikrųjų studijuoju šitą klausimą, ta prasme, kas gi nulemia.
2: O kaip to atrodo? Bet čia turbūt nuo konkrečių atvejų labai priklauso.
3: Man atrodo, na, aš esu truputuką labai labai paviršutiniškai įsigilinęs į astrologiją ten žmogaus. Nu, ten yra visokių.
2: O, my God, rimtai?
3: Jo, aš manau, kad žmogus...
2: Tu sieji žinomumą žmogaus su astrologija?
3: Jo, įsivaizduoju.
2: O talentas nėra svarbiau?
3: Talentas yra...
2: Gebėjimui, scenos atlikimas.
3: Talentas yra 15-20%, visa kita yra įdirbis ir ar tau yra...
2: Ir astrologija.
3: Tikrų, man atrodo, žiūrėk, man kaip atrodo, ne, čia yra tik tais mano nuomonė. Mm-hmm. Tu gali paimti skirtingas, ten yra, nežinau, ten human design, yra dar kažkas. Aš tikiu šitais dalykais. Kiekvienam yra savo, ne, ten tu galbūt mėgsti ten valgyt tokį patiekalą, aš kitokį mėgstu. Tai man tiesiog, man aiškiau asmeniškai, kai aš matau, kad okay, čia yra pasikartojantis paternas, kaip žmonės, na, aš reaguoju, pavyzdžiui, į kaip sukasi planetas, dabar planetos, nu, pavyzdžiui, Saulė. Saulė ką daro? Fotosintezė duoda, mūsų žemė ten neužšalą ir taip toliau. Bet apie mėnulį, o ką mėnulis daro? Tu žinai, ką mėnulis daro, pavyzdžiui?
2: Nu, jis potvinius sukelia, atoslūgius.
3: Ir viskas, ne?
2: Nu, daug daugiau visko daro, ta prasme.
3: Bet tu esi įsigilinęs, ką daro Mėnulis.
2: Nu, kai, ne, nu, jis tai yra žemės palydovas. Tai va, žiūrėk. Žemės gabalas šiaip jau yra iš viso.
3: Okay, skilęs. Supratu, bet va, dėl to turbūt, nes tu taip, nu, biškai atrodo, kad ironiškai, žinai, pažiūrėjai. Ta
2: ne,
3: prasme,
2: aš ne ironiškai, man tiesiog... Nu, ką,
3: tau tai netrodo suprantama, nes, nu, aš tas paklausiu...
2: Man tai netrodo svarbu, ar žmogus tap žinomas okay. muzikus prasme, ar ne.
3: Man atrodo, kad yra tam tikri dalykai, kad matosi pagal žmogaus čartą, ar jis turi tam, ar gali tai atsitikti, ar ne.
2: Mm-hmm.
3: Bet vėlgi, nebūtina. Ta prasme, tai nėra, man asmeniškai, general rule of thumb, ta prasme, ne, tas, kas vadinasi, nėra taisyklė. Aš tiesiog... Kuo toliau studijuoju šitą fenomeną, nes ar tampa žmogus ten įžymus, ar tampa žvaigždė, ar ne, ar suranda ten, ta prasme, to žmogaus muziką, nes atrodo, žiūrėk, koks talentingas atlikėjas, ir kaip jis gerai atlieka, ir jo lyriksai yra top, bet jam tiesiog neina ir nepaeina, ir pinigus kiša, ta prasme, bet jam tiesiog nepaeina. O yra žmonės, kurie atrodo, ta prasme, beleka ten sudainavo pirmą kartą studijoje, ir jam bam, tiesiog, nu, iššauna.
2: Čia pavyzdžiais reikėtų kalbėti, žinai.
3: Aš gal taip...
2: Su... Nu, tai va būtent, nes nori nieko, žinai, įžeisti, iš esmės. Nu, ta prasme, kaip pavyzdžiais konkrečiais kalbėti yra sudėtinga, dėl to, kad, nu, kažkaip... Nes, žinai, mes čia visi, viskas yra galiausiai skonio klausimus. Ir kas taps tai, populiaru...
3: Žiūrė, aš, tu mane pasikėti turbūt svečius paklausti, kaip man atrodo, aš tau stantys...
2: Ne, aš su tavim, ne, aš nesakau, kad aš nesutinku su tavimi, žinai.
3: Aš gerai, tu gali su manim nesutik.
2: Bet aš turiu omeny, kad, nu gerai, truputėlį grįžtam prie tavęs, prie tavo reikalų, žinai, dėl to, kad čia... tai tau atrodo, dėl ko tu, pavyzdžiui, tu laikai save žymiu žmogumi?
3: Ne per daugiausiai, manau, kad mano... Mano kažkoks žinomumas, kažkoks žinomumas yra, bet jis yra, ta prasme, truputėlį ten ir...
2: Bet taugi sekasi gerai iš muzikos gyventi, ar ne, ta prasme, tu gyveni iš šito reikalo.
3: Taip, aš gyvenu
2: ir jau kurį laiką.
3: Taip, aš gyvenu, bet yra dar viešasis kalbėjimas, ta prasme, yra produsavimas, yra lyriksų rašymas, yra žmonių ten koučinimas, mentorinimas, dar kažkas...
2: Ar tik daug veiklų turi?
3: Tai, jo, tai nėra tik tai, ta prasme, aš negyvenu tik iš savo koncertų šiuo metu. Taip, ta prasme, tai yra duona, bet kažkaip, vat, sudėlioja Dievas, tiesiog atsiunčia veiklų, kurios man yra true to me. Žinai, nu kaip pasakyti, kur man, vat, mano vidus rezonuoja su to ir aš einu tai ir darau. Tiesiog, kaip pasakyti, su dėkingumu. Nes tą duoną, sakykim, tą muzikinę duoną, aš esu gyvenime, kadangi prisilietis prie skirtingų pinigų srautų ir matęs labai daug skirtingų ten finansiškai pasisekusių žmonių, kurių gyvenimai yra chaotiški, visiškai ten milijonieriai, kurie, prasme, nesuvaldo savo proto ir veikia, nu, ten beleka.
2: Tu esi tokių sutikęs žmonių, ne?
3: Aš sutikęs esu visokių žmonių savo gyvenime ir aš galiu pasakyti, kad man atrodo, kad yra labai svarbu, iš kur ateina pinigai ir iš kokios energijos ateina pinigai. Tai man asmeniškai atrodo, kai tas uždirbtas pinigas yra iš muzikos, man asmeniškai jaučiasi, nu, toks aš žiauriai tikingas už tos pinigus, kad aš galiu iš savo kažkokio kūrybiškumo, kuris eina ne nuo manęs, o per mane, man atrodo, kad yra toks bendras info laukas, kuriame, ir aš turiu tam iš realiai esu patyręs įrodymų, kad yra tiesiog bendras info laukas ir duoda tam tikriem žmonėm tam tikras idėjas, arba tam tikras melodijas, arba dar kažką. Ir jeigu tu žmogus nepasiema to ir negali to realizuoti, tai duoda tai kitam žmogui. Ką tik žiūrėjau Michael Jacksono dokumentinį filmą, ne dokumentinį.
2: Vaidybinį?
3: Vaidybinis.
2: Čia tas naujas,
3: Michael? Naujas, taip. Ir, prasme, Michaelas, nu, kaip Michaelas, aktorius tame filme, ne, tai tame kine, tai pasakė, kad man žiauriai su rezonavo ir aš toks, taip, aš taip ir jaučiuos. Ir jis plaukėjo baseinę ir yra scena, ta prasme, jis plaukėjo baseinę ir kažką ten ir jo broliai iš jo žvengė tokie tipo, ei, ką tu darai, ta prasme, ką tu ten veiki, ir iš jo tiesiog juokiasi. Ir jis sako, aš channelinu, ta prasme, aš atidarinėjau kanalą, nes sako, jeigu aš nepasiimsiu tai, ką man duoda, Dievas duos tai princui. Princas yra kitas atlikėjas, nu, žymus, ne? Na, ne princui.
2: Nu, neva tai jo konkurentų, žinai, scenos ten.
3: Taip.
2: Nu, jie panašaus amžiaus, panašių ten, taip panašių hitų sėmė vienas ir kitas.
3: Aš, ta prasme, man labai rezonuoja šitas dalykas ir aš manau, kad yra tikrai info laukas, iš kurio, ta prasme, Aš manau, kad nei viena idėja nėra mūsų, tiesiog yra bendras infolaukas, iš kurio pagal mūsų ten kažkokį sugebėjimą čianelinti, mes galim, ta prasme, transliuoti tai, kas eina per mus. Man atrodo taip.
2: Jo, bet...
3: ir menas sukurtas protų neturi, ta prasme, aš žinau menininkų, kurių menas buvo sukurtas visiškai protų ir intelektų, ir jausmas to meno yra kitoks, man asmeniškai, man sunku virškinti meną, kuris buvo sukurtas tik intelektu, man lengviau pajausti, ta prasme,
2: ką tu turi.
3: Nu, galima dainuoti iš skirtingo sąmonės taškų, galima dainuoti per...
2: Bet kai sukurtas intelektu, tai ką tu turi omenyje?
3: Gerai.
2: Kai algoritmų ieškoma kažkaip ar ko, ta prasme, kai ieškoma, kas pasiseks, ar nelabai supratau šito tavo intelekto tokio vat...
3: Kai nėra jokio jausmo, kai nėra jokios emocijos, yra kažkoks šaltas, ta prasme, tiesiog šaltų intelektų.
2: Tu jau tik daina negyva, ar
3: ne? Nėra jokio išgyvenimo, nėra jokios ten tikros istorijos, ta prasme, yra tiesiog ten, čia pagal tą formulę, tu parašysiu tą
2: lūtį
3: ir taip toliau. Nes yra tokių žmonių, kurie, ta prasme, pagal tai daro. Ir aš turėjau nesinei diskusiją su žmogum, kuris dabar ten turi šimtą taisyklių, kaip turi skambėti, tam prasme, hito daina. Nu, ten hitas, ane, kaip turi skambėti. Ir mes su juo diskutavom, aš sakau, tu negali išimti mistikos elemento iš muzikos, nes man atrodo, kad mistikos elementas yra labai didelis faktorius. Ir va tas, kur aš pasakiau, ane, mano pradžia buvo ten apie astrologiją, tai tu ir gali šitą priskirti prie to mistikos elemento, ale, kur nelabai aišku, kaip čia atsitiko, bet atsitiko, ir va ten, bum, gimė tiesiog žvaigždė, ir, nu, tam per, atrodo, kad per dieną, per naktį gimė, bet būna žmonės dirba 10 metų, ir visi mato tik tai tą, va, ten vieną pasisekusią gabalą ir vieną pasisekusią albumą. Iš tikrųjų, iš to stovi komanda, belinkiek darbo, belinkiek feilų, ale feilų, ane, ir patirties, ta prasme, kaupimo. Tai man atrodo, kad vienos tokios formulės, kurias pritaikyt kiekvienam žmogui, nėra. Ir aš save laikau ten kažkokiu labai žymiu žmogum, ne. Ar aš turiu sekėjų ir aš turiu žmonių, kurie klausosi mano muzikos, man labai pasisekė, aš su kiekvienam aš jų labai, labai, labai, labai dėkingas. Iš tikrųjų, žemai linkiuojas kiekvienam, kas investuoja savo laiką, ateiti ir paklausyti ir įsigilinti. Ne, ir netgi, jeigu paviršutiniškai, tiesiog fone pasijungi, vis tiek mūsų, ten žmonės sako, ne, ai, aš neklausau žodžių, ta prasme, bet... Nu, tikrai, man atrodo, netgi moksliškai yra, aš nežinau tikslaus tyrimo, bet moksliškai yra, man atrodo, ne, kad nebūtų citatos, įrodyta, kad vis tiek mes klausome, bet pasąmonė klausosi ir paskui, pavyzdžiui, jeigu tu žmogui įjungsi dainą, kuris jis sako, aš neklausau žodžių, bet jeigu buvo catchy priedainis, jis galės sudainuoti, nors neklausė, nors tu pasi...
2: O mes dabar turim labai greit paklausyti orų pranešimų čia žinių radijos, to grįšim.
1: Radio ritmas.
4: Reklama.
5: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien Atikin svečiuojasi pas mus. Kalbėjom apie daug įvairių dalykų, nuo žemės iki materijos ir nematerijos. Bet grįžtam prie muzikinių reikalų, kurie man asmeniškai yra įdomiausi. Tai tu, man, aš apie tave sužinau, kaip prieš tai tau sakiau, per Eurovizijos atrankas, kuriuose tu pasireiškiai su gabalu, kuris, na, buvo stiprus, pateko į finalą. Žmonėms žiauriai patiko, kaip supratau, ir perklausų tu visai gavai nemažai. Bet tuo pačiu ir gavai tokio dėmesio, kurio aš nežinau, ar tu tikėjaisi, ar nesitikėjai, kad gausi, būsi vienas iš tų, kurių, kai kurie žmonės norėjo cancelinti tiesiog. Tiesiai šviesiai, kai kurie atvirom kortom kalbėjo, kad nori tave pašalinti iš konkurso dėl to, kad tu ten neva cituoji tam tikrą rusišką naratyvą ir ten visi karai baigėsi prie derybų stalo ir panašus reikalai. Kaip tu pats prisimini tą laiką ir kaip tu prisimini tą kritiką?
3: Iš tikrųjų, tai kai išėjo daina, tai pirmą savaitę, kol neatsirado ta kritika, aš jaučiausi, lyg aš tiesiog esu pakilęs nuo žemės. Ir aš net mano kūnas ten nėra suvaržytas kažkokiais ten suvaržytas kažkokių gravitacijos dėsnių. Aš tiesiog skridau. Nu, taip, aš taip gerai jaučiausi.
2: Dėl to priėmimo gero?
3: Tai, labai, ta prasme, taip. Ir aš jaučiau, kad wow, ta prasme, mano kūrinys yra priimtas, jis yra išgirstas ir ta prasme, ten buvo kosminiai skaičiai, tai aš kelias savaitės buvo numeris vienas, ta prasme, šitas gabalas buvo numeris vienas pagal visus ten čartus. Nu, ir aš toks, wow, pirmas gabalas, kur yra kažkur numeris vienas. Tai man buvo, tipo, šitas dalykas, tipo, kosmosas, kaip čia taip
2: labai
3: atsitiko.
2: Labai geras vertinimas, žinai, čia žiūrėjau gerai.
3: Ir aš labai taip buvau fainai nusteikęs tiesiog realiai. Jau buvo nufilmuotas tas pusfinalis, kai išėjo, reiškia, pradžiai nufilmavo pusfinalį, tada mes filmavome, man atrodo, tą vizualizerį, kurį aš užpostinau, ir tada tik tai išėjo jau pati daina. Mes ten sugalvojom, kad aš turėjau komandą, aš jau Eurovizija su komanda labai labai fainų, tai prasme, žiauri fainai, žiauri kieti savo srity ten žmonės ir išėjo tiesiog susirink, kai kurie patys atėjo, su kai kuriais man tiesiog pasakė, o aš pažįstu tą, gal nori ten su jais padirbti, nu ir taip toliau, tai va, tai mes tiesiog galvojom, gerai, davai prieš, gal prieš, savaitę prieš tą pusfinalį išleidžiam tam, kad tas momentumas ten būtų ten, tarkim, nu gerai, tai gerai, darom taip, tai išėjo daina, sakau, labai fainai priėmė, visur kviečia į radijos stotis, ta prasme, per powerį, taip gražiai. Rokas Lukoševičius, jo, ta prasme, jis išgirdo šitą dainą ir taip, taip jis įvardino, jo jausmas buvo, kaip jis įvardino, kad va, čia apie vienybę, apie tai, kad mes visi kaip žmonija galim, ta prasme, jis labai pagavo tą esmę ir man atrodo, kad žmonės irgi pagavo pačią esmę ir

0: Jau, wow, geras. Ir tada atsimenu, išmiegojau tą naktį Nidoje ir kartu su savo didžėjum, savo draugu, su Roku važiuojam link Vilniaus. Ten, nu, iš pradžių į Klaipėdą galvoju, gerai, varysim lietuviškus patiekalus, man labai Klaipėdai patinka restoranėlis, pavalgysim toj. Ir prasideda, ta prasme, matau, kad užpaustino kažkokį postą, reiškia, neatsimenu kas, man atrodo, vienas iš Eurovizijos kas su LRT susijęs, aš dabar neatsimenu, kaip vadinasi, bet su.
1: Vienas iš žurnalistų gal kokių?
0: Bet su šitas,
1: Blogerių kažkokių, tai
0: blogerių,
1: ten
0: bet kas apie Euroviziją,
1: komentatorium.
0: kas su Eurovizija
1: Kas būtent
0: susiję,
1: Eurovizijos sferoje dirba, ne?
0: kad su, reiškia, mano daina ir pasirodymas surinko rekordinį ten balų skaičių per ten kažkiek metų, dabar neatsimenu, 5-7 metų, neatsimenu
1: Okay.
0: ten, nu, ta prasme, labai daug. Ir aš toks, oh, wow, kietai, nu, ir aš toks pasikūręs, važiuoju, ta prasme, viskas gerai, tada mes pavalgėm, važiuojam link Vilniaus ir tada prasideda skambučiai, nes aš vairuoju. Aš nestebėjau, kas vyksta socialinėje erdvėje, ir tada tiesiog susilaukiau skambučio iš Kamilės, kuri vadybino ir padėjo vadybinti šitą dalyką ir atėjo, nu, on board, ta prasme, kaip vadyba. Ir sako, Nikita, ta prasme, ar nežinau, ar tu matai, kas vyksta, bet mums reiks susitikti. Ir aš toks, okei, okay, ir sakau, kas vyksta, jį biškį man papasakojo ir aš toks, oh,
1: Tai
0: wow.
1: gerai, kas tavo nuomone vyko tada?
0: Tai kaip supratau, kažko, nors Ramanauskas užpostino, jo, aš iš tikrųjų per daug nežinau apie tą žmogų, bet užpostino, padarė kažkokį postą, kad ten atseit nesiunčiom ten to bičo Euroviziją, nes ten ir išvardino punktus. Ir ten vienas iš punktų buvo, kad aš kažkada esu buvęs Rusijoje, ten koncertavau ir iš viso išvertus ten Atikin yra ten Nikita ir aš
1: Tai tavo
0: ten.
1: vardas Nikita, jo.
0: Taip, mano vardas yra Nikita,
1: Taip.
0: ta prasme, aš gimęs, nu, Nikita.
1: Logiška.
0: Žodžiu, ir ten aš dabar neatsimenu, man tiesiog, aš stengiausi
1: Bet
0: per
1: tave
0: daug.
1: siejo su Rusija, vienu žodžiu, tas paustas, kaip suprantu.
0: Ar jis siejo mane su Rusija? Galbūt tai tiesiog buvo žmogaus nuomonė, kaip jis mato ir tiek. Ta prasme. Ir ten buvo ten paminėta, kad aš koncertavau Rusijos po, reiškia, Krymo aneksijos.
1: Du keturioliktais, du penkioliktais.
0: Tai aš 2019 koncertavau Rusijoje. Tai va, tai ar aš tuo metu gilinausi, ta prasme, kas vyksta politikoje, aš gyvenau, nu, tikrai ne, aš visiškai, ta prasme, 2019, aš atsimenu, aš gyvenau Los Andžele, mano plaukai, ta prasme, dredai,
1: Tai tu nežinojai net, kad Krymas okupuotas?
0: aš girdėjau, bet aš visiškai nesidomėjau politika, ta prasme,
1: Okay.
0: aš buvau visiškai tam
1: Toli nuo to, taip.
0: hip-hopo burbule. Visi mano draugai yra reperiai kažkokie, ta prasme, daugybė jų yra amerikiečiai ir mes ten apie tai, kas vyksta Amerikoje. Tada atvarė, atsimenu, į Los Andželą toks yra rusų reperis Oksimiron ir jis turėjo betlą, nu, ten rap betlą su ten amerikiečiu, su Dizasteriu ir mes su juo susipažinom gyvai. Ir jis paklausė mano muzikos ir sako, seniai, tu žiauri kietas, ta prasme, ir aš jam parodžiau, kad aš kuriu ten, galiu kurti ir ten rusų, ten ir lietuvių, ir jis toks trim kalbom varai, ten, wow. Ir sako, atvaryk, kada, žinai, į Rusiją, ta prasme, žinai, galėsiu, tave supažinėsiu, žinai, ten su žmonėm, tipo, galėsim pakurti, tipo, o man jo muzika, reiškia, 11 metais, 2011 metais, 2012 aš gyvenau Londone ir jo muzika man tada buvo toks, wow, ta prasme, jis Londone gyveno ir tapo žymus, ten jam paėjo ta muzika, nu, žodžiu.
1: Tai tu į Rusiją vis tiek nusprendė įvykti, koncertuoti, nesigilindamas, kas ten vyksta, ne,
0: Taip,
1: ok.
0: taip, taip, aš nusprendžiau ten tiesiog nuvažiuoti, o kad išėjo taip, kad, ta prasme, aš galėjau ten koncertuoti ir išleidau ten rusiškų kūrinių ir jie ten buvo priimti. Tai tiesiog buvo byproduct, ta prasme, aš tiesiog buvau jaunas bičas ten
1: O paskui, kai prasidėjo,
0: ankstyviai
1: taip.
0: 20, nu, ta prasme,
1: Supratau,
0: 20
1: jo, nu
0: ten.
1: nesigilinai, žmogus nesigilinai, tuos reikalus, aš ne,
0: Ta
1: čia tavo
0: prasme,
1: reikalas.
0: ir tada
1: Bet
0: iš.
1: kalbant apie 22 metus, aš noriu truputėlį
0: Taip,
1: nusikelt.
0: taip, taip, super.
1: Kaip pasikeitė ta situacija, žinai, daug kas turbūt apsigalvoja, tu pats irgi?
0: Žiau, ta prasme, kas atsitiko tada, tai aš galiu pasidalinti biškį. Čia
1: Taip.
0: truputuką yra netgi man gėda iš tikrųjų, kaip kas atsitiko, kaip aš ėjau į viešą erdvę, ta prasme, jau tuo metu mano ten tas, tos priklausomybės buvo, nu, aš jau ten vartojau ganėtinis sunkius.
1: 22 metais.
0: Jo, narkotikus ir reiškia viena iš mano live transliacijų po to, kai prasidėjo pilno masto karas ir

0: Aziją, Ukrainą. Dar galiu prieš tai dar pasidalinti, tai įsivaizduok, aš nuvariau į Rusiją, po Rusijos iš karto nuvariau į Ukrainą ir koncertavau ir Rusijoje, ir Ukrainoje. Ta prasme, aš ir ten koncertavau, ir tai yra, nu, faktai tiesiog. Ir aš turėjau, susidraugavau ir su ten žmonėm, ir su ten žmonėm, aš pats turiu ukrainietiško, rusiško, ta prasme, žydų kraujo, lietuvių kraujo, nu, aš ten keturių kraujų miksas, ta prasme, nu, visi tie kraujai, aš juos turiu. Ir... Ir man sunku, visada buvo sunku save identifikuoti, o tai kaip man čia, jeigu aš ir ketvirtadalis tas, ir ketvirtadalis tas, ir ketvirtadalis, aš miksas, žinai, ir, bet faktas, kad aš esu lietuvis, nes aš gimiau Lietuvoj, aš myliu Lietuvą, aš čia užaugau, čia yra mano namai, mano šeima, čia yra mano draugai, dabar esame giminės, visa kita. Nu, žodžiu, ir 2-2-3 atsitinka, tai reiškia ta pilna invazija, ir man asmeniškai, man taip žiauriai palietė, aš nesupratau, kaip taip gali būti. Nuo širdžiai, kaip gali brolis žudyti, prasme, kaip taip galima. Taip, tai nėra teisinga, aš iš viso esu prieš smurtą, prieš kokį nors smurtą, aš esu už tai, kad mes kaip žmonės galėtume susitikti ir turėti diskusiją ir išsidiskutuoti mūsų problemą, ta prasme, ir nueiti į jos, ta prasme, šaknį ir išsidiskutuoti, kad mums nereikėtų viens kitam, ta prasme, viens kito pulti ir viens kito žudyti. Tai man buvo tas nesuprantamas dalykas visiškai. Ir aš išėjau į live transliaciją savo I am Atikin seno Instagramo paskyroj, kurią beje aš negaliu prisijungti daugiau, nes manęs tiesiog nebeįleidžia, aš pamečiau telefoną, kuriame buvo prisijungimai, ir ten yra seni postai iš Rusijos, kuriuos ten žmonės ten prikelė ir sako, va, žiūrėkit, jis ten turi, aš tiesiog negaliu ją įsiloginę, dėl to aš turiu naują Instagramą. Ir aš išėjau į live transliaciją 2-3 metais ir biškai, ta prasme, pavartojus narkotinių medžiagų ir taip sakau, aš toj nusipirksiu mažą pistoletą, nusipirksiu bilietą į Rusiją, įsikišiu tą pistoletą, nu,
1: čia tu taip čia, pasakėjai.
0: Taip, sakau, pasikišiu, čia man labai gėdau šitą, bet aš, nu, ta prasme, tai yra faktas, turi žmonės šitą, kai kurie žmonės turi šitą video, ta prasme, tikrai jis egzistuoja. Ir sakau, aš įsikišiu šitą mažą pistoletą, sakau, savo į užpukalį, nuvažiuosiu į Kremlių ir nušausiu Putiną, ta prasme, mano yra.
1: Tu tai gyvai esi pasakęs per live transliaciją, okay. Ir,
0: bet aš buvau, nu, man yra gėda, nes taip,
1: nu, keista taip kalbėti,
0: bet... Ta prasme, orumo tai yra tiesiog reputacija, tikrai, sakyčiau...
1: Nu, keista taip kalbėti, žinai. Nu, bet, žmonės yra viešai ir blogesnių dalykų,
0: bet,
1: žinai.
0: Bet aš galiu pasakyti, kad mano pyktis ir mano ryštas kažką dėl to daryti, ta prasme, mane tikrai davedė, ta prasme, dar mano narkotikų irgi vartojamas, tikrai aš dėjau iki tokio taško, kur aš atsidūriau, ta prasme, nu, man susimaišė protas, ta prasme, visiškai, aš ten benamystę patyriau, ta prasme, pusantro mėnesio, tada po to mano pasireiškimo gyvenau gatvėj.
1: Išmetė tave iš namų ar kas atsitiko?
0: Ne, neišmetė mane iš namų, tiesiog aš nuomojausi kažkokį kambarį, jau aš tada, gerai, aš tada jau gyvenau tokį gyvenimą, kur man atrodo socialiniai erdvė, kad viskas ok, bet man buvo žiauriai blogai, ir su jau su pinigais buvo blogai, ir su, ta prasme, su draugystėm, mano draugai sako, žiūrėk, kaip tau padėt, aš sakau, su kuo padėt, aš su visais savo draugais norėjau eit muštis, nes man atrodė, kad jie man pavydėjo, jie norėjo man padėt, sako, gal tave į rehabą reikia, ta prasme, nu va, tiesiog, va, buvo tokia situacija, ta prasme, kur aš taip viešai išsireiškiau, ir tada kažkaip Dievas taip sudėliojo, kad mano telefoną, aš pamečiau savo telefoną, atsidūriau gatvėj, pusantro mėnesių gyvenau gatvėj, ir tada...
1: Taip, bet tave, žinai, tave paskui vis tiek galiausiai apvertė tai, kad tu neva tai palaikai tą pusę, žinai.
0: Kas ar mane apvertė?
1: Nu, ta prasme, kad, nu, kai pasirodė ten ta daina, deganti žemelė, žinai, kažkam pasirodė ten ir Kremliaus naratyvai, tai, tarsi ta dainoje.
0: Man gali pasirodyt belenkas, man gali pasirodyt, kad, žinai, žmogui ten jam trūksta to, ar jis apie mane galvoja taip, aš sakysiu, žiek, man atrodo, tu apie mane dabar galvoji taip, ir tu, arba tu sakai tai, ir tu turėjai būtent tą omeny, ta prasme, man tai patrodo, ir aš esu įsitikinęs, tai yra, ta prasme, tai yra kažkokio žmogaus sąmonės, kurio jis gyvena, atogarsis tame, ką jis mato. Aš esu menininkas, kuris, ta prasme, va, mano paveikslas. Ir jau žmogus prieina prie to paveikslo ir mato tame paveiksle tai, ką jis nori matyti ir per ką, kame jis gyvena ir per ką jis eina. Aš esu menininkas ir tai yra mano paveikslas ir tai yra mano meno kūrinys.
1: Ir čia jau kiekvieno žmogaus reikalas, kaip kas ką interpretuoja.
0: Aš ėjau ir viešai, ta prasme, su Zilniu, ne? Ta prasme, tu žiūrėjai tos interviu
1: mačiau,
0: su Zilniu?
1: Jos. Taip, taip, aišku.
0: Manęs klausė, ne, apie ką?
1: Tu taip, tai tavęs ir niekas, žinai, nepašalino iš šio konkurso, tu pasirodė į finale, žmonės galėjo už tave balsuoti, komisija galėjo už tave balsuoti ir niekas čia nieko... Galiausiai buvo toksai, žinai, iššūkis, kuris, man atrodo, tau ir sveikatos kažkiek kainavo, žinai.
0: Rusija čia iš viso, prasme, ne prie ko ir... Kur keis žodžius, man kaip menininkui, man didžiausias apmaudas buvo, kad netgi žmonės mano rate jau sako, Nikita, tu gal pakeis tos žodžius, nes tave čia ėda. Ta prasme, man buvo labai sunku atlaikyti spaudimą kaip menininkui, kad ne... Man, žiūrėkit, lengviausiai buvo padaryti kaip, jo, keičiam žodžius, pakeičiam. Į ką pakeičiam žodžius, dar atsiklausti visuomenės, tai ką
1: čia... Ja, tada kažkas ateitų ir sakytų, tai ko tu čia keiti žodžius, tai gal iš tikrųjų tai...
0: Prašau, tai įsivaizduok, tai yra tokia situacija, aš atsidūriu tokia situacija, kur man sako, keis žodžius, arba ten mes tave toliau skalpuosim, prikalsim prie kryžiaus, ta prasme, viešai ten skalpuosim tave, ne? Okei, okay. Nu tai scenarius toks, įsivaizduok. Pakeičiau aš tos žodžius, kas atsitiktų. Šiaip mano daina ir jos prasmė, kiekvienas savo prasmę kažkokį išvelgė, ne, tai jį suskaldė visuomenę, prasme, įvyko milžiniškas visuomenės susiskaldimas, ne, kad okei, okay, ar mes čia galim tai ko įgyventi, nu, ta prasme, ar apie ką šitas yra kūrinys, ar mes kaip žmonės, mes ten turim norėti ten tipo taikos ar norėti karo, nu, plius minus, ne, ten tipo ta ir ta pusė, susiskaldė visuomenė.
1: Čia jau vienai per kitaip jau diskutavo apie tai.
0: Tai va, tai reiškės, tai aš tiesiog į tą viduriuką kažkaip, vėlgi, per mane eina, ne, tiesiog eina, per mane iš viršaus eina, kaip, vat, kaip Michael Jackson'as tame filme, aš vat taip, vat, kuriu per mane, aš arba užčianelinu, arba man eina, arba man neina, ta prasme, arba aš jaučiu, arba aš nejaučiu, arba iš manęs, nu, išeina daina, arba ne,
1: okay.
0: Ir aš einu prie kitos, bet,
1: taip.
0: Tai reiškias, kur aš buvau su tas, toj, palak, nepertrauk, labai svarbus momentas.
1: Tai bet kuriuo atveju, tu grįžai, tu kalbėjai su Zilniu, sakėjai, tu ir ką, ir galiausiai per tai.
0: Visuomenės susiskaldimas, aš apie tai sakiau. Tai reiškia, jeigu aš pakeičiau žodžius, kas atsitiktų? Tie žmonės, kurie tikėjo manim ir mano daina, aš juos išduočiau, tada jie būtų nebe, tai tarkim, būtų nebe su manim. Tad tie žmonės, kuriem aš bandyčiau įtikti, kurie mane skalpavo ir mano mene pamatė savo kažkokią tiesą, ne? Aš jiems vis tiek neįtikčiau ir jie tiesiog turėtų galimybę parodyti su pirštu. Va, šitas, žiek, išdavikas, pakeitė liriksus, ta prasme, jis tikrai yra kaltas, mes buvome teisūs. Tai aš jiem duočiau turinio pasakyti, kad jie buvo teisūs ir pasakyti, jei, mes laimėjom, ta prasme. Tai čia buvo tiesiog bet kuris, bet ką aš padaryčiau, tai vis tiek būtų kažkur pralaimėjimas. Ta prasme, viešo kažkokio ten imidžo atžvilgių, bet... Aš labai džiaugiuosi, kad aš jau buvau toks gerai, kokie čia variantai, kaip čia ten tą eilutę, žinai, keisti. Ir aš susilaukiu skambučio iš vieno savo draugo, kuris buvo mano komandoje, ir jis sako, kokius žodžius, aš su tavim stoviu ir stovėsiu ir visa ta ugnis, kuri tave pareina, aš su ja kartu su tavim ją laikau, tu esi kaip Prometėjus, kuris ten neša, prasme, ugnį, ir aš tave taip matau.
1: Prasme,
0: nu, jis mane taip įkvėpia. Ir aš toks, wow, palauk, aš turiu tikrą palaikymą iš gyvų žmonių, kurie yra, nu, mano, žinai, mano draugai. Ne, na, nieko nekeisiu, nieko, čia yra meno kūrinys ir jis toks, koks yra, bet man buvo žiauriai sunku atlaikyti šitą spaudimą, buvo daug lengviau atsidaryti savo baimės failą ir jam duoti veikti ir, oi, ne, čia man, ne,
1: gerai,
0: keičiam, ta prasme, žodžius čia, oi, gal aš išeinu iš konkurso, man buvo afigenai sunku, hebra, man buvo sunku, bet aš atstovėjau, atlaikiau ir aš labai esu dėkingas savo šeimai, savo dvasiniai šeimai, savo mentoriam, ta prasme, mano gyvenime mokytojom, kurias esu kada nors sutikęs, kurie įdėjo į mane tą tokį, padėjo man tą stuburą išauginti, žinai, kur atstovėtų už tai, ką aš sakau, ta prasme, tai, žinai.
1: Gerai, ką dabar kuri, kur dabar koncertuoja, ką dabar veikia?
0: Šiuo metu ruošiu albumą ir noriu, nežinau, rugsėjį gal nespėsiu, gal spalio mėnesį gal paleisti albumą. Tada, ką tik minėjau, grįžau iš to kempo Italijoje, kur kartu kūrėme angliškus kūrinius, tai yra irgi išeis ir angliškų kūrinių realiai rūpjūti. Tada turiu dar kelis fitus su žmonėm, bet noriu biški palikti okay. Tai.
1: Koncertų turėsi kažkur atimiausiu metu?
0: ką tik praėjo koncertų toks ciklas, kurį turėjau, ta prasme, kur dabar koncertuosiu ten šventėj, ta prasme, vestuvėse koncertuosiu, tai šiuo metu neturiu susiplanavęs savo ten kažkokio asmeninio ten koncerto, aš galvoju, kad, nu, man norisi pasidaryti tokį jau didesnį, fainesnį koncertą, kažkokį konceptualų spalio mėnesį. Tai va, tai manau, kad su albumo išleidimu kartu vat, norėtųsi kažkokį tokį vat, koncertą pasidaryti ir tame albume irgi biškį per dainas irgi, nu, kadangi mano meno daug, nu, tas žanras yra toks savo visumoje yra hip-hopas ir repas, tai tame aš atsiskleidžiu, ta prasme, aš labai daug pasakoju apie tai, kas vyksta mano viduje arba, nu, tai yra apie daug, ta prasme, autobiografiniai tokie kūriniai irgi, kas vat, su manim vyksta. Tai
1: galėsit reflektuoja apie savo gyvenimą, ne?
0: Jo, nemažai dainų yra tokių, yra, kurių ir irgi nuo kito POV, bet dažniausiai kažkaip išeina iš vidaus, tiesiog iš mano vidinių išgyvenimų ir galėsit spalį, manau, paklausyti tiesiog dainų ir norėsit ateisti koncertą ir dar irgi noriu paminėti, kad prodiusuoju šiuo metu ir jauno atlikėjo, jo vardas yra Madavas, jam yra 10 metų ir jis jau ir išleido savo antrą kūrinį. Ir labai fainiai paėjo, ta prasme, pirmas kūrinys buvo Miško bazė, ir labai gerai paėjo tas kūrinys, ir tada ten buvo hate trendas toks, kur ten vaikai rašė diena sugadinta ir laiką, kur pamatė tą kūrinį.
1: Tik tokį pakankamai populiarus gabalas.
0: Girdėjai?
1: Aišku, jo.
0: Fainiai, tai va, tai tada mes susitikom kurti antrą gabalą ir sakau, nu tai ką kursim? Dienas sugadintas.
1: Šiaip man įdomu, žinai, čia būtų su tavim truputėlį daugiau prasiplėšti tą temą, kaip darbas su tokiu, žinai, jauno amžiaus tokio bičiu, dėl to, kad, nu, vis tiek 11 metų vaikinas, 10 metų.
0: 10, taip.
1: Jis atrodo, gali būti susidomėjęs, žinai, kažkuo, bet ir tuo pačiu gali kažkokių iššūkių su to
0: kilti. Tai aš dar noriu paminėti, kad šiais metais, rugsėjo gale, aš pradedu savo projektą, kur vystysiu tokius jaunus atlikėjus ir šiais metais apsiemu 5 ir tai kaip metų studijas. Ta prasme, noriu pasidaryti, kur tai bus toks, na, kompleksinis žvaigždės kelias labiau.
1: O, geras, kur tai bandysi.
0: Taip, nuo muzikos mokytojų iki psichologų, iki mentorių ir realus keisai, kurie ateina, sukuria dainas, yra kas kuria kontentą, tas kontentas yra išleidžiamas ir monetizuojamas ir, ta prasme, ir vystomi yra jų talentai.
1: Wow.
0: Toks su realiu rezultatu.
1: Tokia ambicija turi. Naujiems mokslo metams pradėt su gera klasė.
0: Taip, man asmeniškai, aš kai pradėjau produsuot, prasme, kai pradėjom dirbti su Madavu, man atsirakino tas failas, kad wow, ta prasme,
1: įdomu su vaikais dirbti?
0: Belen kaip kietai, jie yra tokie užsidegę, užsivedę, jiem taip yra įdomu viskas ir jie tokie nesuvaržyti gravitacijos, kaip sakant, to info lauko, jie tokie, jam lengvai eina, lengvai sekasi ir aš su jais surandu bendrą kalbą ir man atrodo, kad dirbdamas su vaikais, žmonės, kurie dirba su vaikais, man atrodo yra svarbu, kad jie ten nevartotų, negertų, nerūkytų, kad tas pavyzdys būtų ne žodinis, o tikras
1: pavyzdys. Tai vat, ir darykim tos gerus pavyzdžius, būkim geri pavyzdžiai, atikint šiandien buvo Radio Ritme, geros dienos visiems iki.
0: Ačiū.
2: Radio Ritmas. Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Atviras pokalbis.
1: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, kartu su jumis aš, Jonė Salygaitė. Iki savivaldos rinkimų dar daugiau nei pusmetis, tačiau partijos jau po truputį traukia kortas ir pristato kandidatus į merus. Tai bus pirmieji rinkimai po čekiukų skandalo, kuris palietė visas didžiąsias politinės jėgas ir iš esmės pakeitė požiūrį į vietos politiką. Didžiausia intriga, žinoma, kaip visuomet, didmiesčiuose, ar Valdui Benkunskui pavyks išsaugoti Vilniui, ar Arvydas Vaitkus išlaikys Klaipėdą, ar Visvaldas Matijošaitis Kaune pagaliau sulauks rimto varžovo. Politinės kovos jau prasideda ir nacionaliniu lygmeniu. Opozicija kaltina valdančiuosius, kad prieš rinkimus bus atvertos valstybės piniginės siekiant palankesnių nuotaikų savivaldybėse. Valdantieji atkerta, kad fiskalinės drausmės tikrai laikysis. Apžvalgininkai aiškina, kad sulauksime šią ir daugiau vietinės politikos skandalų, kai kas tikina, kad ir pastaroji šiukšlių krizė Vilniuje irgi susijusi su artėjančiais savivaldos rinkimais. Kokios šiandien partijų startinės pozicijos, kurios politinės jėgos turi daugiausiai šansų sustiprėti, kurios rizikuoja prarasti įtaką, ar socdemams savivaldoje gali nepasisekti dėl nacionalinės politikos, ką gali pademonstruoti konservatoriai ir liberalai, ar proveržio tikėtis gali demokratai, Nemuno Aušra, valstiečiai, o gal matysim kaip tik kažkokių tai naujų partijų iškilimo, kuriuose savivaldybėse laukia didžiausios intrigos, kur merai kol kas atrodo beveik nepajudinami, ir ką apie artimiausius Seimo, gal net ir prezidento rinkimus gali parodyti savivaldos rinkimai, kiek reikia į juos kreipti dėmesį. Kaip visuomet šioje laidoje laukiam ir jūsų pastebėjimų į žinių radijo programėlę, rašykit juos, aš būtinai tuos klausimus ir pastebėjimus pacituosiu eteryje. Na, o šiandien laidoje dalyvauja Klaipėdos universiteto politologė Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Vytauto didžiojo universiteto politologas Ignas Kalpokas, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Ir taip pat kartu su mumis komunikacijos ekspertas Mindaugas Lapinskas, sveiki.
4: Peiki.
1: Būtinai mes pabėgiosim ir per tuos tris didžiuosius miestus, galbūt labiau antroje, trečioje laidos dalyje, bet gal pradėkim nuo tokio bendro vaizdo, ponė Ciskarišvili. Ar šie savivaldos rinkimai pirmiausia bus tokie referendumai apie labai konkrečias asmenybes, apie konkrečius merus, ar vis dėlto mes matysim ir tą įvertinimą dėl partijų darbo nacionaliniu lygmeniu?
2: Nemanau, kad labai partijos bus įvertintos dėl to, kad mes turime tą jau tokią tradicinę susiklošiusią įprastą situaciją, kad na, nacionalinė politika gyvena savo gyvenimą, vietos politika ir vietos rinkėjai tikriausiai reikėtų pasakyti, jie turi savo viziją ir savo supratimą ir aš manau, kad labai stipriai tikrai nesikeis. Tikrai galim tikėtis daugiau reakcijos į vietinės aktualijas, tai yra tikimybė, kad kažkas keisis, yra dažniausiai tikriausiai bus tikriausiai susijusi labiau su reakcija į vietinės problemas, į vietinius pokyčius, ką pavyzdžiui, na, teisingai pastebėjote, čia Vilniaus problemos dėl atliekų ir taip toliau, bet ne reakcija į nacionalinės problemas, nes jūsų jau paminėtas čekiukų skandalas jau tikrai grimsta į užmarštį daugelio rinkėjų atmintyje ir tai, kad jau problema pati savaime šiaip yra išspręsta, sutvarkyta sistema, pertvarkyta, tai tikrai, manau, labai turėsime tokį susifokusavimą į asmenybės, o ne į partijas.
1: Bet turbūt, ponia Kalpokai, svarbu bus socialdemokratams, kaip įmanoma, geriau pasirodyti, nes tai tarsi bus toks pirmas realus testas po visų šitų sukretimų, kuriuos turėjom netgi trečią vyriausybę, dabar socialdemokratų turim, tai čia reikėtų kažkaip žvelgti į tai kaip į testą, ar ne?
3: Tad psichologiškai šitie rinkimai aišku bus svarbus socialdemokratams, nes viena vertus apskritai rinkėjai pas mus yra linkę bausti valdančiąsias partijas, nebūtinai taip labai savivaldos rinkimuose, bet vis tiek buvimas valdžioje populiarumo partijai neprideda. Kitas dalykas, iš tikrųjų šita kadencija nėra socdemams lengva, taip jau švelniai tariant, ir skandalų iššūkių yra labai daug, ir dabar trečia vyriausybė ir vėl prasideda su Sinkevičiaus istorijom ir klausimais apie kai kuriuos ministrus, tai sėkmingai jiems pasirodyti yra visų pirma psichologiškai svarbu turbūt partijos viduje, taip pat, na, visada yra svarbu ta viešoji žinutė, ar ne, nes nugalėtojai visada yra mėgiami. Jeigu socdemams pavyks parodyti, kad jie vis dar turi kažkokią savo bangą, vis dar turi kažkokį savo rinkėją, irgi tai bus tada gera paraiška ir gera nuotaika, pavadinkim taip, žiūrint į vėlesnius rinkimus, tai yra jau prezidento ir Seimo rinkimus. Na, ir tas tikrai jiems gali pavykti, nes socdemai tradiciškai yra stiprūs savivaldoje ir dabar jie yra stipriausia partija savivaldoje ir greičiausiai išliks ir po šitų rinkimų. Klausimas tik tai turbūt, ar tos pozicijos išliks panašios, ar kažkiek susilpnėja. Bet šiaip aišku, jiems tai yra turbūt esminiai rinkimai, ypač turint omenyje, kad ir dabar daug nacionalinio lygmens politikų yra iš savivaldos atėję. Tai yra visų pirma savivaldos partija, ta tikroji regionų partija, nepaisant to, kad yra kita politinė jėga, kuri taip vadinasi.
1: Nu, Vilnis, jūsų ponia Lapinskai nuomonė, dar kartelį socialdemokratų banga regionuose.
4: Na, visų pirma, tai aš nelabai sutikčiau su gerbiama politologija, kad ten yra apie vietinius reikalus. Merų atveju tai, kai žmogus gauna biletenį ir mato žmonės, kuriuos labai tikėtina pažįsta, tai tada žmonės pasirenka. Dabar, kai pasiimi sąrašą partijų, tai na, jeigu žmogus žino bent kokius tris frakcijos narius iš to partijų sąrašo, tai tą žmogų reikia į raudonąją knygą įrašyti, nes tokių turbūt nėra netgi. Visi, na, pamato ten Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, iškyla mintise Kasčiūno stotas ir balsuoja už Kasčiūną arba atitinkamai, na, kokie nors socialdemokratai ar liberalai ar visos kitos partijos. Tai aš manau, kad rinkėjai, ką jau ką, bet bent jau sąrašuose balsuodami, tai jie balsuoja tikrai ne už kažkokius vietinius politikus, kurių niekas nežino, o balsuoja už tai, kas darosi Vilniuje. O dėl to, kad socialdemokratam, tai žinoma, be jokios abejonės yra labai svarbu, jie turi stiprias pozicijas regionuose, kurios ateina iš, na, kelių dalykų. Vienas dalykas, kad regionuose balsuotojų profilis yra visiškai kitas negu Vilniuje. Jeigu pasižiūrėt, kas balsuoja regionuose, tai, na, žmonės 60 metų plus didžiąją kohortą balsuotojų sudaro. Na ir atitinkamai jiems arčiau netiek reikalauja iš valdžios, kad duotų kažkokių, na, efektyvaus menedžmento ar vizijų ar panašių dalykų, bet kad geras žmogus būtų. Ir jeigu yra geri žmonės, nu, tai Vilijos paveikslą įsivaizduoja ir kas tokios nenorėtų prie širdies priglaudžia. Tai dėl to jie iš inercijos balsuoja, bet žinoma, Sinkevičius ir visos šitos perturbacijos Vilniuje, jos labai kiša socialdemokratam koja. Tai jeigu kitom partijom pavyks, ir mes čia turbūt turėsim tam tikrą prasme bandymą iš kitų partijų nacionalinės politikos faktus, skandalus ir panašiai, ne tai kad pernešti, bet iliustruoti socialdemokratų nesugebėjimą dirbti, manau, kad tai bus faktorius. Na ir galų gale, na, pasižiūrėkime, Sinkevičius pas save Jonavoj tvarkėsi, na, auksas buvo ir populiarus ir ką tik tai nori. Bet kai tik tai su tom pačiom, na, toks rusiškas žodis yra paniatkė, atėjo į Vilnių, tai iš karto viskas ir pasimatė, nes čia yra ir rinkėjai kiti, ir apžvalgininkų daugiau, ir dėmesio daugiau, ir panašiai, ir viskas tas bliūkšta kaip kortų namelis. Tai manau, kad kitos partijos mėgins išvilkti socialdemokratus į dienos šviesą ir sakyt, na, Pasvalio, Alytaus, Telšių ar Varėnos rinkėjams, žinot, jūs nusipelnėt daugiau negu kad šitie socialdemokratai.
1: Pone Ciskarišvili, kas sakytume tas juodasis arkliukas, kuris gali galbūt net netikėtai, bet mesti pakankamai didelį iššūkį tiems favoritams, tiems patiems socialdemokratams, kurių banga nuvilnijo? Ar čia mes turėtume kalbėti apie Nemuno aušrą, o gal demokratai kažkokiu būdu gali paimti regionus, ar tai iš viso yra įmanoma?
2: Ne apie Nemuno aušrą tikriausiai negalim apie tai jau kalbėti. Tai čia tikrai ne tas juodasis arkliukas. Žiūrėkit, šiaipgi viskas realiai labai rimtai dėliojasi nuo to, kas imsis lyderystės konkrečiosiai valdybei. Nes šiaip visgi prasta yra. Ganėtinai prasta, bet nėra tai 100% tiesa. Tikrai turim ir kitokių atvejų. Įprasta praktika dažniausiai būna ta, kad žmogus, kuris kandidatuoja į merus, jisai veda ir sąrašai tarybą. Tai realiai labai yra viskas susifokusuoja apie stiprią asmenybę. Ir šioje vietoje visgi nenorėčiau su kolega sutikti pilna apimtimi. Visgi kas veda vietinį sąrašą, yra atvejų, kada tikrai skiriasi nuomonė rinkėjų, na, nesutampa su to požiūriu, kas vadovauja nacionalinėje politikoje, tai politiniai jėgai. Tai viskas tada susitelkia yra to žmogaus rankose ir čia tų juodų arkliukų, jeigu žiūrėti partijų lygmenyje, aš manau, ir vis tiek aš kol kas, aišku, negaliu sakyti, kad tikrai jau čia tos prognozės gali būti labai tikslios mano, nes mes šiaip ir neturime labai tokio ilgo laiko tarpo, kad galėtume labai tiksliai išprognozuoti, bet aš manau, kad vis tiek komitetai, jie yra tie mūsų juodieji arkliukai, kurie, na, tikrai yra tikimybė, kad šį kartą dar turėtų labiau sustiprėti, lyginant su praėjusiais rinkimais, o jie stiprėja kiekvienais metais su kiekvienais rinkimais. Ir tai, kad mes turime va tokią įdomią situaciją nacionalinėje politikoje, kaip tik jiems ir suteikia to privalumo prioriteto, kad va žiūrėkite, čia va politinės partijos nesutarė, ką tik turėjom va praėjusią kadenciją, čia žinote, nuolatinė korta konservatorių kaltinimo, dabar turime neaiškias čia besikeičiančias koalicijas ir taip toliau, tai vat imkime, rimtai dirbkime su komitetais. Tai čia jie bus, manau, tie pagrindiniai.
1: Pone Kalpokai, dėl dar parlamentinių partijų, ką mes matom apskritai, kaip kas keliauja čia po Lietuvą, tai atrodytų, kad matėm labai aiškiai Kasčiūnas ir Kasčiūno kavą, kad jis čia pabandė kažkaip po regionus apkeliauti. Šiandien kaip tik ryte dar pasakojo, kad jau pavyko visą Lietuvą apkeliauti. Lygiai taip pat Remigijus Žemaitaitis, čia jau jotas arkliukas, jeigu vėl galim pratęsti tą pačią metaforą, keliauti po regionus, tai irgi matėm, kaip jam pasisekė su tuo keliavimu parlamento rinkimuose, bet daugiau kažkaip tokių aiškesnių politikų kelionių į regionus mes ir nestebėjom. Aš dabar galvoju apie socialdemokratus, na turbūt apie ką daugiausiai viešoje erdvėje kalbėjom, tai apie Kęstutį Budrį, kuris keliauja į regionus, bet jis keliauja turbūt dėl dar kitų rinkimų. Ar jūs matytumėt, kad apskritai parlamentinės partijos na, įdeda pakankamai darbo tam, kad bandytų laimėti savivaldos rinkimus?
3: Čia turbūt galima iš dviejų skirtingų perspektyvų žiūrėti. Viena vertus, galima sakyti, kad partijos racionaliai naudoja ribotus resursus. Tai yra išskyrus tokias partijas kaip Tėvynės sąjunga, kuri turi dabar prie Kasčiūno ambiciją vėl tapti visos Lietuvos partija. Na ir Nemuno aušra, kur tiesiog tai yra partijos veikimo, partijos lyderio visų pirma, veikimo principas, na, visos kitos partijos žiūri, kur ir kaip joms yra tinkamiams, ar ne, koks nors liberalų sąjūdis tikrai nepasirodys gerai visose savivaldybėse, arba demokratai, arba valstiečiai ir taip toliau. Jie susikoncentruoja į tas savivaldybės, kur jie turi realius šansus kažką parodyti, ten deda resursus. Iš šitos pusės, žiūrint, tai yra racionalu. Iš kitos pusės, tas toks susikoncentravimas, aha, čia yra potencialus mūsų rinkėjas, čia nėra mūsų pakankamai daug potencialių rinkėjų, jis tada atveria duris ne tik kad komitetams, bet taip pat ir na, potencialiai ne visai na, pavadinkim, sisteminiams tiems aktoriams, kurie galbūt ir nebūtinai yra suderinami visada su tomis vertybėmis, kuriomis mes norėtumėm, kad mūsų politika būtų grindžiama, nes tiesiog, ar ne, dėdės ir tetos iš Vilniaus neatvažiuoja, žmonės jaučiasi palikti, niekam nesvarbus, bet va, atvažiuoja koks nors dėdė teta X, ar ne, iš partijos, kuri galbūt yra simpatiška Rusijai, Baltarusijai, dar kam nors, ir gauna žmonės to dėmesio. Ne? Tai va čia galima, aš sakau, žiūrėti dviejopai. Viena vertus iš resursų perspektyvos, kita vertus iš to, kad iš tikrųjų turbūt reikėtų mums daugiau nacionalinių politikų visoje Lietuvoje pasirodančių.
1: Trumpą pertrauką padaro, matau jau žinių radio programėlės, kad klausytojai nori, kad apie konkrečias asmenybės kalbėtume apie Vilnių, Kauną, taip pat pakalbėsime apie Klaipėdą iš karto po pertraukos.
0: Atviras pokalbis. Reklama.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Klausotės žinių radijo.

0: Atviras pokalbis.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą. Kalbam apie artėjančius savivaldos rinkimus, kur čia laukti didžiausių iššūkių ir didžiausių intrigų. Kartu su mumis Gabrielė Burbulytė Tsiskarishvili, Ignas Kalpokas ir Mindaugas Lapinskas. Pakalbėkime dabar apie jau konkretesnius atvejus. Matau, kad ir klausytojai norėtų pakalbėti apie Vilnių, galbūt apie Vilnių pradėkim. Klausytojas rašo: Benkunskas, manau, kad praranda šansus su šiukšlių krize dar kartelį tapti meru, bet neįsivaizduoju, koks galimas kitas variantas. Pone Lapinskai, gal jūs galėtumėt pasvarstyti, ar kažkas gali Benkunskui mesti iššūkį šiuose rinkimuose?
2: Na, pažiūrėsim, gali, tai daug bus norinčių ir tikrai bus ne vienas ir ne du kandidatai, bet ar jiems tai pavyks, na, nesu tikras. Ko gero, vis tiek mes turėtume kalbėti apie tuos žmonės, kurie jau sukasi ir apie kurių pavardės sukasi. Dar priminsiu vieną dalyką, kas galioja beje visom savivaldybėm šiuose rinkimuose skirtingai nuo iki šiol buvusių dėl Google ir Meta korporacijos pokyčių. Nebus internetinės reklamos, jo nepriima nei Facebookas, nei Google. Tai jeigu tavo pavardės nežino, ten tavo savivaldybėje žmonės, pakankamas kiekis žmonių, tai šansų kažkaip tai prasimušti yra pakankamai nedaug. Tai šia prasme, man atrodo, Benkunsko pozicijos yra pakankamai solidžios, jisai nesustoja, jeigu situacijos atsiranda, jas tvarko. Ir šia prasme, man atrodo, kad jis atrodo gana tvirtai.
1: Šiukšlių krizė negali pakišti jam kojos, nes dalis įsivaizduoja, kad čia ir labai politinė problema, ne tik komunalinė problema, visą tai pavirto. Galim girdėti, kad ir opozicija pakankamai stipriai kritikuoja merą.
2: Na, šiukšlių krizė, tai čia yra jau toks konservatorių likimas. Tai, kas yra su šiukšlėmis, na, tai yra Šimonytė uždarė snorą, kuris buvo votis ir tuščias daiktas ir grasino išsprogdinti bankinę sistemą. Benkunskas uždarė tą energesman, kuris lygiai taip pat tuščias daiktas, kuris grasino išsprogdinti visas šiukšles. Tai visą laiką, kaip ir tuo atveju, atsirado labai daug reikalaujančių, kad na, maždaug gerą banką sužlugdė, taip ir dabar. Puikiai įmonė Benkunskas sužlugdė. Bet jeigu žiūrėt jo komunikaciją, tai man atrodo yra, na, tam tikra prasme solidi ir kita vertus, na vėlgi, Vilniuje daug gyventojų, daug rinkėjų. Rinkėjų profilis Vilniuje, beje, skiriasi nuo likusios Lietuvos. Ne, jeigu Lietuvoje, kaip minėjau, pagrindinė kohorta ir balsuotojas yra 60 plus metų moteris, tai Vilniuje daugiau mažiau visos demografinės grupės balsuoja ir tikrai čia nebus apie šiukšles, o bus ir apie transportą, bus ir apie trinkeles kiemuose, bus ir apie pasiplaukimo nerimi, kongresų centrą ir ką tik tai nori. Tai manau, kad šiukšlių krizė prognozuočiau, kad po dar 2-3 savaitės ir ko gero mes jos nebeprisiminsim. Kas dabar prisimena, ką nors, kas labai jau pas mūsų antraštėse buvo prieš 3 savaitės. Tokia jau mūsų politika.
1: Žodžiu, šiukšlių krizė, ponė Tsiskarishvili, jūsų nuomonė, ar gali kažkaip paveikti pono Benkunsko šansus dar kartelį tapti meru, nes čia, štai ką paminėjo ir ponas Lapinskas, nerimi į darbą, žmonės skundžiasi, kad vėluoja, nes vėluoja ir tas tvarkaraštis, lygiai taip pat ir Vilniaus kamščiai, turbūt ką prisimins rinkėjai, bet ar tos problemos yra pakankamai didelės, kad galėtų pakišti koją, nes šalia dar atsiranda opozicionieriai, kurie kalba apie tai, kad žmonės tik nepasimaukite, nes iš tiesų turės tos atliekų kainos mums vilniečiams kilti, bet tai padarys valdžia tik tai po rinkimų, nes bijo rizikuoti tokių nepopuliarių sprendimų.
3: Kiekviena krizė, jinai kerta, jinai turi įtakos, bet iš kitos pusės mes iš karto, čia žinot, Trumpo terminais kalbant, turim žiūrėti, kaip dėliojasi kortos kitoj pusėje, tai yra kokios yra galimos alternatyvos. Tai aišku, šiandien kol kas yra sunku kalbėti, nes vis tiek norėtųsi kalbėti, kada mes jau turėsime kandidatus, kada prasidės rinkimų kampanija, kada plius minus jau bus žmonės apsiskelbę, iš dabar apsiskelbusių, ką mes čia nelabai daug ir turime tų žmonių, daugiau kalbame gandų lygyje, kas galėtų būti. Tai ką mes matome, sakykime, pliusai Benkunskui, ką aš matau, žiūrėdama jau iš regiono, iš tolimesnės perspektyvos, kad jis anksčiausiai pradėjo rinkimų kampaniją, tokia, kuri matėsi nacionaliniu mastu. Tai yra migrantų klausimas, jisai labai ryškiai nuskambėjo, nusirito ir jisai atėmė tokias galimybes iš kitų potencialių kandidatų, kurie šitą kortą būtų labai stipriai lošę. Tai čia labai sėkmingai sužaistas momentas yra, bet aišku, dabartinė atliekų krizė, šiukšlių krizė, kaip mes ją ten gražiai pavadinsime, ar, ne, ar mažiau gražiai, ar labiau gražiai, jinai tikrai turės įtakos. Bet tada viskas dėliosis kiti. Iš tų ką, potencialių kandidatų tikriausiai, na, nesakau, kad 99%, bet jau šitam dešimtuke tikriausiai galim sakyti, kad Vilniaus miestas neturės merės moters iš potencialių kandidatų. Tai va čia dėl šitos vietos galėčiau ir lažintis, ir ten, žinot, kaip sakoma, ten pirštelį paukoti. Likusių kandidatų šansai yra, bet vėlgi, kol kas Benkunsko šią akimirką, žiūrint pagal visus reitingus, situacija vis tiek yra stipriausia, tai viskas jau dabar spręsis per rinkimų kampaniją, jeigu žiūrėsime kitų partijų, kokie yra, na, gandai, vėlgi gandų lygia potencialūs kandidatai, tai Kaip sudėlios rinkimų kampaniją, nebent kokia nors kita krizė iškiltų, kurią galėtų pasinaudoti, o žinot, dėl viešo transporto, tai čia beveik niekas nesugeba greitų laikų pasiūlyti to auksinio raktelio, kuris galėtų išspręsti problemą lengvai ir greitai. Tai galima daug kalbėti, bet žmonės vis tiek, ypatingai, jeigu kalbėsim apie Vilniaus miesto rinkėją, jų taip lengvai neapgausi. Kad sakysim, o čia jau žinot, jau kad bus per pirmą mėnesį mano valdymą. Taip nepavyks.
1: Dėl tos moters buvo įdomus gandai, buvo kalbėta, kad galbūt socialdemokratai gali tokią rokiruotę sužaisti, kad netgi Dovilę Šakalienę padaryti kandidatę į merus, turbūt būtų pakankamai įdomu tai pamatyti, bet visgi, turbūt visi sutiktų, ponia Galpokai, kad na, artimiausia kažkokį tai iššūkį gali mesti nebent Zuokas Benkunskui, bet ar įmanoma dar kada nors gyvenime Zuokui tapti Vilniaus meru? Ponia Galpokai.
0: Na, Zuokas, aišku, yra tas amžinasis kandidatas į Vilniaus merus, bet nepaisant to, kad jis gavo nacionalinio žinomumo pastaruoju metu šiek tiek flirtuodamas su socialdemokratais, vis dėlto sunku įsivaizduoti, kad dar kartą pervadintas jo judėjimas galėtų kokį nors rimtesnį iššūkį mesti. Na, iš to, ką galima stebėti viešojo erdvėje, turbūt aš labiau įsivaizduočiau net ir kokį Sinicą metantį iššūkį, juo labiau, kad na, migracijos klausimas, jis to paties Benkunsko buvo legitimuotas ir aktualizuotas. Na ir mes nacionaliniu mastu pamirštam, aišku, jau kad egzistuoja vis dar tokia Laisvės partija, bet jie yra šiuo metu koalicijos partneriai Vilniuje ir jiems tai yra paskutinis šansas. Aš manau, kad jie tikrai mes labai didelius resursus tiek į tarybos rinkimus, tiek į mero rinkimus, nes tai jiems yra būdas kabintis. Tai nepaisant to, kad aš pritaršiu, jog Benkunskas turbūt garantuotai bus antrame ture, dėl tos antros pozicijos aš tikrai matyčiau lenktynes visų pirma tarp Sinicos, Zuoko ir Berods Mitalas nuo Laisvės partijos turėtų būti.
1: Matau, kad klausytojai nesutinka, sako Lina, su konservatorių rinkėja ir tai, kas dabar vyksta su šiukšlių krize, tikrai nepasimirš po 3 savaičių, tikrai nenusiteikusi aš esu vėl balsuoti už Benkunską. Gediminas sako, kad nukritom iš mėnulio, sakom, kad Benkunsko galimybės didžiausios, naivu, taip Gediminas išsireiškė, štai žinių radio klausytojai šiek tiek kitokios nuomonės, bet dabar turim paklausyti naujausių žinių, o po jų pratęsim, pasikalbėsim ir apie Kauną, ir apie Klaipėdą, toliau rašykit savo pastebėjimus.
4: Pokalbis. Reklama. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Vyriausybė ir mūsų valstybė privalėtų kontroliuoti pinigų paskirstimą tose vietose, kur žmogaus yra mažai. Ar ne, ten sakykime ekonomikos plėtra, ten finansų sistema. Bet kur Sritis, kuriuose dominuoja žmogiškasis faktorius, reikėtų maksimaliai panaikinti biurokratiją ir duoti pinigus tiesiogiai.
6: Decentralizuoti. Taip? Taip, paradoksas, ne, Europos Sąjungos pinigai mums galėjo padėti visą šitą išlaikyti ir plėtuoti, taip, ne? Taip. Visa bėda, kad mano didelė dalis lėšų nuėjo į trinkelės ir betoną, ne? Kai galėjo nueiti į minkštasis, pavadinkim taip, skatinimo priemonės, ne? Kaip sukurti, kad kažkas tai vyktų, kad ten gyvas darinys būtų.
5: Dalies politikų galvoje tokio projekto kaip Lietuvių valstybė net nėra. Pas juos yra valstybė, ar ne? O gyventojai gali būti belekas. Pasižiūrėk, kaip netgi kai kurie lengva burna aiškina, kad įsiveškim tiek, įsiveškim tiek, įsiveškim to.
6: Kodėl pas mus va, švietimas tapo nuolatinių skandalų virtinė? Ne? Nes visas sprendimų formulavimai, jie vyksta kažkur aukštai, toli, nutolę. Mm-hmm. Kai aš nainu va, tipas, į savo dukrų klasę eilinę ir kalbuosi su eiliniu mokytoju, viskas labai paprasta, taip, labai aišku.
5: Vilniaus nereikėtų vadinti burbulu, Vilniaus iliuzija. Nes iš tikrųjų, aš turiu progų daug pabendrauti su įvairiaus amžiaus žmonėmis, ar ne? Vilniuje žinoma, kad apsukos yra didesnės, algos didesnės,
6: natūralu.
5: Bet lygiai taip pat ir išlaidų yra labai daug.
6: Su sąlyga, kad iš tiesų didelė dalis lietuvių vyrų yra mulkiai ir netinkami, nu arba nepasiruošę, tenai nenusiteikę, nemotyvuoti, dar kažko. Šitoj vietoj aš galvoju, kad valstybė turi imti ir atsistoti į poziciją, kuri gali būti pilna teisių visapusiškų vyrų pakaitų.
7: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
4: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Atviras pokalbis. Reklama. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą. Gabrielė Burbulytė Tsiskarišvili, Ignas Kalpokas ir Mindaugas Lapinskas kartu su mumis diskutuojam, kogi laukti iš savivaldos rinkimų, kur ieškoti didžiausių intrigų. Apkalbėjom šiek tiek Vilniaus situaciją, gal keliaukim ir prie Kauno, nes matau, kad ir kauniečiai čia dalyvauja šitam mūsų pokalbį. Štai kaunietė rašo, Matijošaičiui nėra lygių, neatiduosime jo Vilniui, toks pastebėjimas iš jos. Taip pat klausė klausytojas, kodėl niekada niekas taip ir nesugebėjo užauginti kito Kauno mero. Tai turbūt čia klausimas toks, kodėl nėra ir neatsiranda, atrodytų, konkurentų Visvaldui Matijošaičiui ir gali jų atsirasti kitais metais. Pone Lapinskai, koks būtų jūsų vertinimas? Kodėl partijos neužaugina pakankamai tinkamo Kauno lyderio?
2: Tai jeigu ką nors auginti nori, tai čia Kaišiadorių paukštynė broilerius augina, o politikoje turi iš patys žmonės norėti to daryti. Ir jeigu taip žiūrėtume, apskritai ratą žmonių Kauno, pasimkime ir pradėkime įsivaizduoti su tam tikrais vadybiniais sugebėjimais, su tinkama energija ir tinkama ambicija. Nesu tikras, kad tiek jau labai daug žmonių, ir čia nekalbant apie partijas, tiek jau daug labai žmonių yra tokių Kaune, kurie norėtų mesti iššūkį Matijošaičiui. Tai kadangi Matijošaitis užima tvirtą poziciją ir atsistojęs yra per patį centrą, taip sakant, remiasi skirtingais rinkėjų segmentais, dėl to užeiti iš kažkurio tai flango yra sudėtinga. Manau, kad vis tiek, nepaisant šito, yra natūralus toks fenomenas nuovargio ir tokio nusibodimo galbūt. Ir prognozuočiau, kad Matijošaičio vis tik tai laukia antras turas. Ir kai kalbam apie ten flangus ar panašiai, štai jeigu pavyzdžiui

0: Tevinės sąjunga kelia Jasiukevičiaus kandidatūrą, tai jisai ko gero sumobilizuos tam tikrus žmonės su tam tikrom pažiūrom ir to, na, įskaitant kitus visus, gali pakakti. Ir dar nepamirškime, kad, na, kauniečiai pamatę Jasikevičiaus pavardę ant biuletenio Šarūno, tuo labiau, tai tikrai už jį norės balsuoti.
1: Prabalsuos už Šarūną Jasikevičių.
0: Jasikevičių, taip.
1: Pone Kalpokai, jūs kaip įvertintumėt, vis tiek Kauną matot turbūt kiekvieną dieną, ar gali būti kažkokių pasikeitimų, ar matytumėt, kad iš tiesų gali rimtas iššūkis būti ir būti bent jau antras turas, nes pastaruoju metu mes atrodytų, kad kalbėdavom apie Kauno rinkimus taip, kad arba yra per silpni konkurentai, arba tiesiog labai gerai Visvaldas Matijošaitis tvarkosi ir mieste viskas su juo yra gerai, bet jau kas ten asmeniniam gyvenime vyksta, galbūt kyla klausimų, bet štai kaip Kauną sutvarkė, tai čia jau reikia pagirti už tai. Tai kur čia tos problemos ieškoti, ar ir paslapties ieškoti lygiai taip pat Visvaldo Matijošaičio, ar tai lemia būtent tai, kad konkurentų nėra, ar tai, kad tiesiog meras puikiai tvarkosi?
2: Na, aš manau, kad antras turas tikrai yra įmanomas variantas, juo labiau, kad tikrai varžovų bus. Nebūtinai, kad bus lygiaverčių varžovų, bet varžovų šį kartą bus. Na, matysim, kuo baigsis Tėvynės sąjungos, tie pirminiai rinkimai, eilinė demokratijos šventė, bet tikėtina, turbūt labiausiai tikėtina, kad Šarūnas Jasiukevičius bus. Taip, neatmestina, kad gal darys rinkėjų ir supainios, kuris Šešaras kandidatuoja, bet kuriuo atveju, na, jis pataiko į tam tikrą profilį vis tiek. Kaune, na, tas toks socialiai konservatyvus politikos variantas, jis turi senas ir gilias šaknis. Aišku, vėlgi, tai turbūt nieko gero nepasako apie Tėvynės sąjungos gebėjimus išsiugdyti lyderius Kaune. Na, per praeitus rinkimus reikėjo Juozapaitį iš Vilniaus importuotis, dabar Jasiukevičių iš nacionalinio susivienimo importuotis. Tai vis tiek kažkaip importiniai tie kandidatai datai gaunasi. Na, Simonas Kairys turbūt yra toks įdomesnis variantas, ta prasme, kad paprastai politikai iš Kauno išvažiuoja į nacionalinį lygmenį ir negrįžta. Nes jeigu pasižiūrėtumėm šiaip nacionaliniai politikai, kauniečių politikų tikrai ryškių yra nemažai, bet jie negrįžta į miestą. Čia bent jau turėtumėm variantą, kad nacionalinis politikas grįžta į savivaldos lygmenį, bent jau kandidatuoti, kas savaime yra įdomu ir, na, galų gale išversti Gabrielių Landsbergį centre Žaliakalnyje irgi buvo šioks toks pasiekimas, nepaisant to, kad turbūt antram turė buvo daugiau balsavimo prieš. Bet kuriuo atveju, na, tie kandidatai, jie gali būti įdomesni, rimtesni negu praeitą kartą ir aš matyčiau antro turo variantą. Aišku, antram turė greičiausiai bus į vienus vartus, bet, na, bent jau bus ilgesnis gal procesas.
1: Bus ir partijų pozicijos, jeigu išeitų į antrą turą, štai Šarūnas Jasiukevičius kartu su Visvaldu Matijošaičiu, ponė Ciskarišvili, mes turbūt turėtume matyti ir dalies partijų palaikymą vienai ar kitai pusiai. Kaip jūs čia prognozuotumėt, na štai pavyzdžiui, tie patys socialdemokratai, lengva čia nuspėti, ką jie paremtų tokiu atveju?
3: Kol neturime kandidatų, iš tikrųjų yra sunku, nes vis tiek lyderystė susiveda labai daug kabliukų, bet žiūrėkit, mes čia turim tokią vat, su Kaunu įdomią situaciją, kuri Kaunas ne vien tik dėl Kauno situaciją mes turime ne vien tik tai dėl Kauno, mes turime ir dėl pačios mūsų vietos savivaldos sistemos, nes tai, kaip dabar yra sudėliotas mūsų modelis visas valdymo vietos savivaldoje, tai pagal teisės aktus, kas yra meras? Meras yra ūkvedis. Prašau už tokį išsireiškimą primityvintą. Dėl to Visvaldo Matijošaičio yra du labai dideli pliusai. Vienas iš jų jis atitinka va, tą ūkvedžio gero šeimininko, va, čia švelnesnis būtų išsireiškimas, gero šeimininko įvaizdį. Ir kitas stiprus yra privalumas, jisai neatstovauja politiniai partijai. Tai čia yra komiteto žmogus. Tai žiūrėkit, jisai gali pritraukti, va, ką ir kolega sakė, labai įvairų rinkėją, tiek kairį, tiek dešinį, tas, kiekime, linkstant į kairę arba linkstant į dešinę, nes komitetai tokie yra, na, tokios galimybės pasinaudoti nišomis susidariusiomis dėl politinių partijų neveiklumo, o neveiklumo yra Kauno miesto atveju. Vėlgi kolega irgi gerai sudėlioja akcentus. Na ir dėl to, kad, na, o kas yra? Tai partijos pačios kaltos, kad nepasirenka stiprių asmenybių, kurios galėtų, na, bent jau pakovoti, pakonkuruoti. Ir tada lygiai tą patį mes, vat, per merų, vat, susidėliojančios kandidatus ir strategijas mes matome, tai perina ir politiniams partijoms. Tai tikėtis, kad jeigu žmonės balsuos už Visvaldą Matijošaitį, kad jie rinksis kitą politinę jėgą?
1: Prašom.
0: Na, aš dar vieną dalyką, kas gali keisti tą savivaldos situaciją, tai prisiminkim, kad dabar Matijošaitis ir taryba gali sukiot ant piršto. Ten yra jo, na, vaikai, draugai, krikšto mamos, dukros ir plati jo giminė sėdi. Ir dėl to taryba yra šilkinė. Taryba nekelia klausimų. Taryba leidžia jam daryti, ką nori, netgi jeigu opozicija bando kažkokius klausimus formuluoti, taryba labai greit šitą reikalą sukiša po kilimu. Ir tokiu būdu, Kauno miesto taryba Matijošaičiu, tai maždaug kaip Putinui Gosdumą. Ką nori, tą gali daryti. Ir manyčiau, kad būtent tas gal tam tikras fragmentavimas ir galbūt noras partijų stipriau sudalyvauti tuose rinkimuose gali nulemti tai, kad taryboje Matijošaitis, pavyzdžiui, neturėtų ten tai tokios lengvos daugumos arba būtų priverstas daryti koaliciją. Tai reiškia, kad kai kurie postai ten komitetų pirmininkų ar panašiai keliautų kitų partijų atstovams. Ir tada tokiu atveju, manau, kad jo tas visas betonas tai pradėtų šiek tiek trupėti.
3: Jeigu galima, aš dar vieną momentą, čia labai gerus susakė dalykus, bet čia tam, ką susakė kolega, reikalingas toks dalykas, kad, pavyzdžiui, kitų politinių partijų į merus kandidatuotų vienas žmogus, o sąrašą vestų kitas žmogus, kuris būtų miesto mastu žinomas, neturintis tiek pajėgumų pakonkuruoti su Matijošaičiu, bet pakankamai turintis gerą reputaciją, kad žmonės rinktųsi balsuoti už tą sąrašą. Tai čia yra tokių labai daug strateginių dalykų, reikia labai išmanyti tą vietos dvasę, jausmą, kad galėtum paprognozuoti, kuri čia politinė jėga ir kuri galėtų būti ta, kuri ims ir tą monolitą esantį dabartinį sugriaus.
1: Bet dėl tų konkurentų irgi pakankamai įdomus dalykas, ponia Galbokai, kaip jūs matot, nes atrodytų, kad partijose turbūt įmanoma rasti kažkokių asmenybių arba įkalbinti, kaip sako ponas Lapinskas, importinį kažkokią tai asmenybę pasimti, bet atrodytų, kad ar neįkalbina ir niekas nenori, ar tiesiog nėra tų asmenybių. Kaip čia reikėtų suprasti?
2: Tų asmenybių gal ir galėtų atsirasti, bet su kalbinimu yra problema. Viena vertus, yra labai sunku turėti daug entuziazmo kovoti prieš Matijošaitį, tarkim, nes tikėtina, kad tai yra kova su vėjo malūnais šiuo metu vis dar Kaune. Kitas dalykas, kalbinimas, jis atima tą autentiškumą. Ne, jau atsivežė Juozapaitį konservatoriai per praeitus rinkimus, matėm, kuo viskas baigėsi. Tai sakykim, jeigu tai yra žmogus iki tol neasocijuotas arba su Kaunu, arba su ta partija, kuri kelia, tai gali būti didelis iššūkis, nes tai iš karto mažina pasitikėjimą. Bet iš tikrųjų, vat, kur aš sutikčiau, tai yra šiokia tokia, man atrodo, intriga dėl sudėties pačios tarybos, nes jeigu pasižiūrėtumėm ir praėjusius savivaldos rinkimus, buvo dalis žmonių, kurie, pavyzdžiui, balsavo už Matijošaitį kaip merą, bet balsavo už kitą politinę jėgą taryboje, tam, kad Matijošaitis geras stato ir taip toliau, bet galbūt norėtųsi daugiau įvairovės taryboje. Tai va čia aš jokio tokią intrigą matyčiau.
0: Na, aš tai manyčiau, nereikia čia ant tų partijų varyti, pasakykit, gerbėmieji, keturias pavardes žmonių pakankamo žinomumo pavardę, kurie žinomi Kaune, kurie galėtų būti, nesvarbu, nuo partijos, nuo komiteto ir kurie turėtų tokias ambicijas. Nėra. Zero.
1: Gerai, apkalta ar nebus apkaltos, nežinia, bet dėl Remigijaus Žemaitaičio, ponia Burbulytė, kaip jūs čia vertintumėt? Nes yra tam tikrų gandų, kad jis daugiau kalba apie tai, kad eitų į Palangos merus, bet galbūt jis nueis į Klaipėdos merus. Ar jūs matytumėt, kad tai būtų variantas, kuris galėtų mesti iššūkį Arvydui Vaitkui dabartiniam Klaipėdos merui?
3: Ja, skausminga tema, Klaipėdos miestas. Nemanau, kad antrą kartą į tą pačią upę bus galima įbristi. Čia vėlgi, nežinau, kiek radio klausytojai seka visą šitą procesą, bet tai Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir mero rinkimai 23 metai, tai buvo tas placdarmas, kur Žemaitaitis pasibandė prieš nacionalinius rinkimus ir net rinkimų kampanija buvo labai įdomi pravesta, tai čia tiesiog primenu, kas įvyko 23 metais Klaipėdos miesto savivaldybėje ir vat, kaip buvo pasakyta kolegos, kad dėl Google ir visų kitų ir meta reklamų uždarimo, tai tada suveikia labai neblogai toks klasikinis laikraštukas, žinot, iš tų 90-ųjų metų blokados laikų, tokio paprasto popieriuko, žinokit, suveikia tradicinės klasikinės priemonės, tuo metu labai gerai pasitarnavo. Aišku, tik tokias ten ir taip toliau. Tai Klaipėdos miesto situacija, aš gal norėčiau ne tiek apie patį Žemaitaitį ir jo perspektyvas kalbėti, daugiau galbūt apie Klaipėdos miesto situaciją. Čia mes turim tokią įdomią gandų, gandelių, mes turim čia labai įvairių. Ir aišku, labai bus įdomu matyti, kada jau prasidės rinkimų kampanija, kurie iš tų gandų pasitvirtins. Bet kol kas, aišku, visi dar laukia to atsakymo, oficialiai laukia atsakymo, ar kandidatuos dabartinis meras. Nes jeigu kandidatuos dabartinis meras, tai iš tikro ta intriga labai labai sumažėja. Matyti kažką įdomesnio, kažką tokio aštresnio, nes jisai irgi turi tos pačius privalumus, ką turi ir ponas Matijošaitis Kaune. Tai yra komiteto žmogus ir tai yra tą šeimininko įvaizdį turintis žmogus, nes kaip bebūtų, vis tiek miestas labai sėkmingai tvarkosi, infrastruktūriškai tvarkosi, turiu omeny, vizualiai matosi, kad tvarkosi. Nenoriu sakyti, kad tikrai tvarkosi, kad tikrai yra sprendžiamos visos realios problemos. Čia reikėtų giliau daugiau kalbėti apie savivaldybėje priimamus sprendimus, bet vizualiai tai yra matoma ir tuo galima labai lengvai žaisti rinkimų kampanijos metu, tiesiog fiziškai rodant, kiek daug darbų yra padaryta per dabartinę kadenciją, nepaisant to, kad galbūt kai kurių šitų darbų iš tikro pradmenys yra padėti praėjusioje kadencijoje ar net dar anksčiau. Tai didesnė galbūt netgi intriga, jeigu kandidatuotų ponas Vaitkus atgal antrai kadencijai. Didesnė intriga tikriausiai būtų jau būtent už ką balsuotų, už kokius sąrašus balsuotų, tai yra tarybos. Tarybos sudėtis, nes ir dabar mes turime valdančiąją koaliciją, tai yra mūsų ganėtinai tokia marga yra taryba, palyginus su kitomis kai kuriomis savivaldybėmis, kurių tarp vieną aptarėme, tai yra monolitinį Kauną. Tai intrigų išlieka. Bet vėlgi, klausimas, kas bus tie žmonės, kai kurios pavardės jau turime. Turime liberalų žmogų, kuris jau žinom, kas bus kandidatų yra pasiskelbęs. Valstiečiai jau savo kandidatę turi, tai man labai smagu yra, kad nepaisant to, kad galimybės gal ir nėra labai didelės, bet vėlgi priklausys nuo to, kokie kandidatai, kad jūrinė dalis atsigauna Klaipėdą.
1: Pone Lapinskai, užsukate Klaipėdą?
0: Užsuku kartais, aš tai manyčiau, kad Klaipėdoj ko gero bent jau galimybės ir, na, kaip čia, tai nėra taip užlieta betonų daigeliams, tiek kandidatams, tiek, na, apskritai politiniai raiškoj, kaip kad pavyzdžiui Kaune arba pas Žibiliuką čia netoli nuo Vilniaus. Tai dėl to aš manyčiau, kad tiek tarybos sudėtis jinai galėtų konfigūruotis ir jeigu yra kažkokių besiaspiruojančių politikų dalyvauti politiniai veikloj, tai kai tu taryboje turi erdvę skirtingai nuo Kauno pavyzdžiui, tai tada tu gali mesti iššūkį, kvestionuoti, uždavinėti klausimus ir panašiai taip toliau. Ir Vaitkus, mano galva, nors jis buvo šitą kadenciją, bet prisiminkim, kad jisai per praeitus rinkimus irgi tik tai antram turė laimėjo. Tai aš manau, kad ten jo šansai, šia prasme, net ir antram ture, na, nestatyčiau visų pinigų ant to, kad jisai laimės. Taip, galbūt jisai yra favoritas, nu, negalbūt, jis yra favoritas, tačiau tai nėra nepažeidžiamas. Ir čia šiaip va, įdomią tokią mintį užvedė. Manyčiau, man atrodytų, kad Vaitkaus pozicija, ir čia gali kolegos sutikti, nesutikti, yra netgi silpnesnė turbūt negu kad Benkunsko Vilniuje.
1: Mhm. Pone Kalpomis, sutinkat, pone Brublyte?
3: Aš tai, na, prasme, pritarčiau taip, tai, prasme, nu, vėlgi mes turime, bet kas, kuo išskirtinė Klaipėda yra, kad politinės partijos čia tikrai gali pasiūlyti, tarpme, turi pasirinkimą. Mes neturime galbūt vieno išskirtinio, žinot, kaip būna susiklostas savivaldybės, kur žmonės nelabai įsivaizduoja, už ką ten balsuoja sąraše, nes tiesiog tų žmonių nepažįsta ir turi vieną žmogų, vat, pavyzdžiui, tą, kuris kandidatuoja į merus, už kurį žino ir tada jau pagal jį pasirenka tą politinį sąrašą, už kurį balsuos. Tai Klaipėdoje mes tikrai turime politinių jėgų, kurios gali pasiūlyti sąrašą. Gal, aišku, netokį įspūdingą ir labai didelį, ten gal jau, kaip sakoma, už penketuko ar dešimtuko ribos, gal tikrai jau tos pavardės ir visiškai yra negirdėtos, bet dešimtukus stiprius sudaryti tikrai gali ir konservatoriai, gali ir liberalai. Na, socialdemokratai, jie puikiai žino, mano yra ne kartą išsakyta, kad jie yra praradę Klaipėdos miestą ir nieko nepadarė daugybę metų, tai labai maži šansai, kad ir dabar kažką, apart importuotų kandidatų praėjusį kartą, tai sunku kažko tikėtis, tai sąrašus gali tikrai pasiūlyti ir va, tada tikrai va, atsiranda jau tų žmonių, kurie gali mesti iššūkį ir ponui Vaitkui. Bet vėlgi, čia sakau, čia žinot, aš noriu irgi pamėtyti truputį akmenuką, nenoriu iki galo, nu nenoriu gandų skleisti, kol jie nėra pasitvirtinę, kad nu, neturim atsakymų, ar ponas Vaitkus kandidatuos. O čia, žinot, dar jo kelią vis tiek reikia mesti. Labai regione Vaitkų daug turim, tai tokį tik paripainėjo kartais.
1: Dar trys klausimai. Trys klausimai kiekvienam, trys minutės, tai paprašysiu vienu sakiniu, nes labai klausytojai daug apie savo miestus bando rašyti, bet visgi galim turbūt ir mes pasarsyti. Tomas rašo, ar Širvintose ir toliau karaliaus Žibiliukas. Pone Kalpokai, jums šitas klausimas. Tik tiek. Nebus kažkokios rimtesnės kovos, nieko turėtume daugiau nesitikėti.
2: Na, kol kas labai sunku kažką aiškesnio matyti. Taip, skandalų yra, bet na, paprastai tos savivaldybės, kurios jau yra stipriai orientuotos į vieną asmenį ir kur resursai savivaldos, įskaitant žiniasklaidą, yra labai gerai sukoncentruoti, ten mesti iššūkį yra be proto sudėtinga.
1: Ar Palangos meras išsilaikys, ar juo taps Juozas Statkevičius? Toks klausimas, ponia Ciskarišvili, gal jūs reaguot.
3: Labai įdomus būtų rinkimai, manau, kad čia būtų vieni įspūdingiausių rinkimų, tai kaip stebėtojo rinkimų tikrai norėčiau galbūt, kad tokio scenarijaus, nes žinot, norisi kažko įdomesnio, gyvesnio, bet kol kas iš, na, sakykime, bandančių mesti iššūkį, vėlgi labai yra, na, kol kas tiek, kiek turime gandų lygyje, sunku yra tikėtis, labai yra panašiai Kauno situacija, sunku tikėtis, kad kažkas labai tam, kaip sakoma, pasipriešintų stipriai ir pakonkuruotų tokiam pačiam lygmenį.
1: Lenkų prisistatantis klausytojas eina gandai, kad Daiva Ulbinaitė eis į Vilniaus rajono merus. Kaip manot, kokie jo šansai ir apskritai čia turbūt klausimas apie tai, kokie, kas gali tapti to Vilniaus rajono meru ir čia gali Robertas Duchnevičius išlaikyti tą poziciją, ponia Lapinskai, ką jūs sakytų?
0: Gal ir gali, bet tikrai kvepia antru turu ir jeigu Ulbinaitė na, patektų į antrą turą, pavyzdžiui, su Duchnevičium, labai tikėtina, kad Lenkai, kurie turi frakciją didelę, na, ar rinkėjų skaičių, jie nubalsuotų už Duchnevičių tą patį, bet apie antrą turą tikrai būtų galima galvot, Ulbinaitės apygarda yra Riešė, tai jinai ten yra na, aktyviai veikianti ir dėl to, kuo toliau, tuo labiau Vilniaus rajonas taps, taip kaip ir priklausytų, lietuviškai kalbančių Lietuvos piliečių rajono.
1: Ačiū labai visiems, kad sudalyvavot. Labai daug klausytojų klausimų, skirtingų pastebėjimų. Čia Eugenijus rašo, kad vilniečiai turi aukštą toleranciją korupcijai. Karolina niekaip nesupranta, kas yra blogai su Matijošaičiu. Sako, kad viskas su juo gerai, nes visas miestas yra sutvarkytas. Albina sako, nepergyvenkit, Vaitkus jau nugesintas. Žodžiu, visi turi savo nuomonę. Mes lauksim tų savivaldos rinkimų. Ačiū visiems dar kartelį, kad dalyvavot. Mindaugas Lapinskas, Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili. Ir Ignas Kalpokas buvo su mumis, aš Jonė Sargaitė atsisveikinu, sakau gražios likusios dienos.
4: Atviras pokalbis. Reklama.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
7: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Kas jeigu?
2: Laida Kas jeigu yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
3: Gerą dieną, Žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Augustė Liberytė ir eteryje laida Kas jeigu. Maždaug 4 iš 10 Lietuvos gyventojų, dažnai besinaudojančių socialiniais tinklais, jaučiasi vieniši, rodo praėjusių metų pabaigoje atliktas Vilniaus universiteto ir mobiliojo ryšio operatoriaus Tele2 tyrimas. Atrodytų paradoksalu, jog socialiniai tinklai ir medijos leidžia bet kada bendrauti ir pasiekti žmonės esančius ir kitame pasaulio krašte. Vis tik dažnai internete ir na, socialinėje erdvėje matomas tas kabutėse tobulas gyvenimas ar jo akimirkos gali prisidėti prie prastos savijautos. Nepasitikėjimo savimi. Minėto tyrimo duomenimis daugiau nei trečdalis 18-24 metų amžiaus jaunuolių, dažnai leidžiančių laiką socialinėje medijoje, neslepia, kad jaučiasi vieniši. Kodėl tiek jaunų žmonių išgyvena vienatvę, jaučiasi vieniši? Ir šiandien apie tai padiskutuosime. Laidoje su mumis nuotoliu yra vienas iš depresijos įveikimo centrų įkūrėjų, klinikinis psichologas Antanas Mockus. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Psichologijos magistro studijų absolventė Ieva Vengrovskaja. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Pone Mockau, na, pirmiausiai jums noriu tą klausimą adresuoti. Štai tam tikrą tyrimą apžvelgiau apie na, socialinių tinklų įtaką, žmonių savijautai ir jaunuolių savijautai, bet apskritai esama na, to tokio paplitusio manimo ar na, netgi pasižiūrėjus į politikų tam tikras diskusijas, kad jauni žmonės tarsi ta yra vienišesni, mažiau ieško kontaktų, mažiau bendrauja, mezga santykius. Ir kad tai na, yra jau tokia tendencija vis stiprėjanti metai iš metų. Ar teisingas tas na, toks susidaręs įspūdis, kad mūsų jaunuomenė iš tikrų vis tampa vienišesnė?
4: Na, aš bendrai galėčiau pasakyti, kad mūsų visuomenė yra vienišesnė vis darosi, tokia kaip pandemija ir neišskirčiau aš tik tai jaunimo, pasižiūrėkite į vyresnį amžiaus žmonės, kiek jie būna, kiek jie vieniši yra ir gali būti, kad jie daugiau yra ir ten depresiškumo daugiau paplitę tarp jų. Tai
3: nėra tik kažkoks jaunuolių fenomenas, pavadinkime taip.
4: Taip, tai to vienišumo tikrai yra ir čia galbūt atspindys bendro to tokio vat, mūsų tos kultūros, tai, tos santvarkos, kurioje mes gyvename, vat, na, tas toks modelis, ta tokia struktūra, kuri na, duoda kažkokių tokių ir galimybių, bet ir padidina tą vienišumą. Taip pat, na, man atrodo, kad kai judam link tokios individualistinės kultūros, kur svarbu aš, mano norai, mano individualūs tikslai pabrėžimi ir taip toliau, tai irgi suteikia tokių galimybių, kad žmogui būtų autentiškam, kažkaip gyvendint savo tikslus ir pabrėžiama ta vat, žmogaus kaip individuo tokia svarba, bet tuo pačiu ir sukūrimas tas toksai vienišumas, kad tu esi nu, vienas, ko tos rytų kultūrose labiau yra mes negu aš.
3: Bet kalbant apie Lietuvą, na, sakykime, tai vis tiek nėra na, amžiais buvęs, na, toks, taip sakant, amžiais buvusi situacija. Kažkaip aš galvoju apie savo tėvus, apie savo senelius, atrodytų, kad tos bendruomenės buvo aktyvesnės. Ar tai kaimynai kažkaip daugiau bendraudavo, dabar to daugiau individualizmo atsiranda, ar neteisingai mastau?
4: Na, tai taip. Tai mes anksčiau gyvenom tokioje kolektyvistiniai santvarkoje ir buvo daug bendro, nu, tokio bendrumo, buvimo kartu, bendrominiškumo ir tokio, bet tiesa buvo ir daug toksiškumo, nes nu, tarybiniais laikais buvo ir daug nepasitikėjimo, daug tokių, tai irgi čia taip nevienareikšmiškai irgi galim sakyti. Mm-hmm. Bet aš ir pats pamenu tuos laikus tikrai daugiau, tam ir vaikai kiemuose žaisdavo, ir ten darželiuose buvo, ir mokyklose daugiau to mes tikrai buvo, ir prievartinio buvo tokio. Tai
3: faktas. Čia,
4: tai tokia, tai va, tai čia tokia.
3: Taip, ponia Mockau, laidos pradžioje pacitavau tyrimą, ar ne, apie socialinius tinklus, kad jie didina tą vienatvę. Jums ne paradoksalu, na, tikrai galime bendrauti ir su draugais, ir su artimaisiais, socialiniuose tinkluose, medijose. Galima atrasti, na, tam tikrų metų būdavo labai populiarūs įvairūs forumai, galima atrasti naujų pažinčių, bet štai visa ta skaitmeninė erdvė, ta vienatvė, bent jau kaip tyrimai rodo, vienišumo jausmą tik sustiprina.
4: Na, čia galbūt yra iš tikrųjų daug veiksnių, tik tai aš kaip praktikas, kuris bendrauja su žmonėmis konkrečiai, tai aš ne sociologas ir negaliu taip apibendrint, bet iš tikrųjų yra žmonės, kur turi, na, jaunimas neblogus arba gerus socialinius įgūdžius, tai jiem socialiniai tinklai yra geras priedas palaikyti tą komunikaciją, tą bendravimą ir viskas su tuo yra labai, labai gerai. Tie yra jaunimas, kuriems sunku yra su bendravimo, jaučia nerimą, kažkokių sunkumo bendravimo, nepasitikėjimo, žemesnė savivertė ir taip toliau, taip toliau. Tai jiem ta socialiniai tinklai tokia, galbūt yra pabėgimas į tokius paviršutiniškesnius santykius, saugesnius, tokius labiau kontroliuojamus. Ir taip, iš tikrųjų, savo praktikoje pastebiu, kad tikrai ne kartą reikia pakalbėti, kad, na, kad jeigu aš pats kažkaip mažiau save vertinu, ar nusivertinu, ar blogiau jaučiuosi, tai ta fasadinė pusė socialiniuose tinkluose labai kontrastuoja. Ir atrodo, kad visiems kitiems yra labai gerai, jie tik šypsos, jie laimingi, jie tik tai visi bendrauja, turi antras puses, keliauja ten. Ir tada tas tikrai labai liūdina ir tą didina tokį vienišumo tokį jausmą, tokį atskirtį, nors realiai, jeigu iš tikrųjų susitiktų su tai žmonėm, kurie yra, na, toj kitoj pusėje ir taip tikrai susitiktų, tai pamatytų, kad ir tų problemų turi, ir to vienišumo galbūt, ir galbūt dėl to ir deda į tos socialinius tinklus, kad kažkaip, na, būtų smagiau kažką parodyti, kad būtų
3: sulaukti daugiau patiktukų.
4: Taip, ir to, taip, nes jeigu žmogus, nu, kažkaip gerai jaučiasi, jam gal nėra poreikiu ten kažką rodyti ten ir panašiai.
3: Gerbama Ieva, na, jaunimas, aišku, yra ne tik studentai, bet studentija yra didelė ir auganti bendruomenė. Kokiam jūs matote tą situaciją? Štai ponas Mockus sako, tas vienišumas nėra tik kažkoks jaunuomeniai, ar ne, plintantis jausmas, daug žmonių ir vyresnioji karta jaučiasi vieniši. Bet ką jūs girdite iš studentų? Galbūt irgi, taip sakant, testuojate temperatūras, kokias apklausas darote. Galbūt studentai kreipiasi į organizaciją, na, ir prašo tam tikros pagalbos dėl to, kaip jie jaučiasi.
5: Ačiū už klausimą. Tai pradėsiu gal nuo pradžių. Pritariu labai gerbama Antanui, ką sakė, kad tai nėra galbūt kažkoks taip visiškai atskirimas, kad tai yra tik jaunų žmonių kažkoks patiriamas jausmas ar toks buvimas vienišam atitinka tik jauną asmenį. Tikriausiai tai vis tiek priklauso nuo asmenybės. Lygiai taip pat, kaip mes turėtume labai socialinį žmogų, ar jisai bus 20, ar jis bus 60, tai nuo to priklauso, ar ne, nuo pačios asmenybės. Ką mes pastebėm ir ką matom ir galim identifikuoti, iš tikrųjų atliekam įvairių tyrimų, kas keletą metų apie psichologinę būsiną studentų ir lyginame šiek tiek tos duomenis iki pandemijos COVID-o turiuomenį per, vat dabar po, tai nėra gerėjantis galbūt taip labai akivaizdžiai tie rezultatai, ką turiuomenį, tai kad mes daugiau tyriame tai, kiek studentai iš tikrųjų gali gauti įvairios pagalbos ir kur jie kreipiasi. Ir kokia pagalba jiems yra reikalinga. Vienareikšmiškai jinai yra reikalinga ir labai būtina, ypač universitetuose, kolegijose, kuriuose praleidžia. Bet jeigu išlipant šiek tiek iš burbulo tik studentų ir kalbėtų truputėlį plačiau, tai čia daug yra tikriausiai dedamųjų. Mes matome ir tai, kad socialiniai tinklai tikrai yra pasiemę žmonės, bet irgi tam tikra tipo žmonių ir tai nėra visiems ar kažkuriai tik kartai. Labiausiai jaučiame būtent tą, kad iš tikrųjų yra toks stereotipas ir kažkoks mitas gal, kad tai socialiniai tinklai tik tais yra paaugliams ir va tam va jaunimui iki gal, nežinau, 30 metų ir jie jau yra paskendę ir praradę gyvenimą ir toks va požiūris susidaro iš vyresnių žmonių, būtent į tuos asmenis ir tai tik paskatina ir padidina kažkokią tą atskirtį, lyg kad tos kartos tarpusavyje negali susikalbėti ar viena kitos nesupranta. Nors taip nėra kartų visiškai kažkoks čia dalykas, tai yra, grįžtant prie to, tai yra žmonių asmenybiniai dalykai. Ką mes dar gal pastebėm, tai kad iš tikrųjų socialiniai tinklai šiuo metu yra nuolatos besikeičiantis. Mes turim tą vadinamąjį endless scrolling feed, kai tu įeini socialinį tinklą ir
6: paskęsti iš esmės.
5: Paskęsti jame, taip. Tai va tas fenomenas, reiškinys, kurį mes matom, jis iš tikrųjų yra. Mes galim palyginti ir kartais aptarinėjom tarpusavyje, kad tai yra jeigu mūsų tėvai ar ten ne mūsų tėvai, žmonės, kurie ten, nežinau, 90-aisiais, pavyzdžiui, jau dirbo, tai galbūt jie grįždavo iš darbo, užsidarydavo namuose, atsidarydavo alkoholinį gėrimą, atsisėsdavo prie televizoriaus, 2000-ieji taip atrodydavo mūsų vaikystė ir tai būdavo užsidarimas. Dabar užsidarimas yra su telefonu rankoje ir mes galim sakyti, kas čia yra blogiau, kas iki ko gali privesti ir nepalyginsim tokių dalykų, nes skirtingi poveikiai yra tiesiog ir tiek žmogaus sveikatoje ir jo vat, tam buvimui visuomenėje, bet mes matome tai, ar studentai, ar ne studentai kreipiasi grinai mus, mes dažniausiai kreipiasi pagalbos ir nukreipimo į kažką, ne tiesiog iš mūsų gauti pagalbos, bet mes džiaugiamės.
6: Bet ar dažnai kreipiasi, prašydami, vat, nukreipkit, gal yra kažkokias, na, ar specialistas, na, tiesiog studentiškai, kaip sakant, į bendramžius kreiptis tos pagalbos gal yra kai kuriems ir drąsiau. Kiek dažnai ateina ar paskambina, parašo studentai su tokiom bėdom?
5: Jo, iš tikrųjų tai labai dažnai. Gal populiariausios temos yra vis tiek išliekančios tokios akademinės ir ten įvairios su atsiskaitimai, su etika akademinė ir panašiai, bet nukreipimas pas psichologus aukštojoje mokykloje arba už jos ribų yra tikrai vienas populiariausių klausimų, kur kreiptis, kur gauti nemokamos, ypač pagalbos. Ir mes matome be sustojimo eilės esančias regionuose, esančias miesto poliklinikose, kur tu turėtum gauti nemokamą psichologinę pagalbą, bet eilės yra tokios, kad tu tiesiog jas nesulauksi. Tas pats yra ir aukštosiose mokyklose. Daugumoje yra eilės, kad tu gali gauti kartais pagalbą po mėnesio, po dviejų. Ir tai prisideda prie to vienišumo, nes iš esmės tu užsidarai ir tu lieki dažniausiai finansiškai nestabilus, kas yra didžiausia priežastis, ką mes identifikuojam, tai yra negalėjimas pakankamai turėti finansiškai stabilę dabartį ir ateitį, užsitikrinti savo ją kasdien, neturėti galbūt šeimo šalia, jeigu tu išvyksti į kitą miestą ir tai yra tavo pirmieji metai. Patyčios, kurias mes matome socialiniuose tinkluose ir ne tik socialiniuose tinkluose ir iš kurių užauga dažniausiai jaunimas. Ir va tas va ryšys su aplinkiniais, kad tiesiog jo gaunasi, kad yra mažiau, nes tu izoliuojas, nes tu studijuoji, dirbi dažniausiai, statistiškai didžioji dauguma dirbančių yra, tai va toks va susisuka į keletą tokių asmenių dalykų į tokį ratą ir tas vienišumas kaip pasiekmė.
6: Taip, apžvelgiam tą paveikslą. Na, laidose, kas jeigu mes pastaruoju metu kalbam ir apie, ne tik apie socialinius tinklus, bet ir apie dirbtinio intelekto technologijas. Pone Mockau, jums norėsiu užduoti klausimą. Čia visai neseniai prieš keletą savaičių krizių įveikimo centras ir Hubel atliko tyrimą, kuris parodė, kad 33% šalies gyventojų vengia bendravimo su kitais žmonėmis, o kalbant apie dirbtinį intelektą, paaiškėjo, kad ketvirtadalis Lietuvos gyventojų nurodė bent kartą kalbėję su ar čia GPT ar kitais, taip sakant, technologiniais dirbtinio intelekto pašnekovais apie savo savijautą ir emocinius sunkumus. Kiek tai yra gerai ir kiek tai yra blogai, kad žmonės susiduriantys su emociniais sunkumais kalbasi su dirbtiniu intelektu apie tai?
4: Na, čia yra tokie kelios pusės yra. Viena yra tokia pozityvi, tokia pusė, sakyčiau, teigiama, kad vat, kaip ir vat, jie paminėjo, kad tas prieinamumas ne visada yra geras, prieinama ta psichologinė pagalba ir nemokama. Tai iš tikrųjų daug kad tikrai jie galima, tikrai galima gauti ir ten galima ten kokią, ten kažkokių struktūruotų, tokių iš kognityvinės elgesio terapijos, visokių užduočių ar ten kažkokių pastebėjimų ir, ir visa kita. Ir ką dar tokio, nu, tas prieinamumas ir iš tikrųjų yra ta pusė, kad jeigu tikrai žmogus yra, nu, neturi didelių sunkumų, jis ten paklausė, pasitarė, jis tikrai gauna nu, neblogų atsakymų, dar jeigu yra toks kritiškas, jis įsivertina, pasižiūri, ne viską gal priima, tai ir tikrai ir dar, jeigu žmonės moka naudotis dirbtiniu intelektu, tos instrukcijas parašytos vadinamus promptus, arba tai yra mokama, nemoka, mokama ir nemokama versija, tai jeigu mokama, tai ten giliau, tiksliau ten duoda atsakymus, ten gal empatiškiau, ten kiek, nu, kabutėse, tai kokybiškesnius tos atsakymus gali duoti. Kita medalio pusė, tai yra tokios rizikos, kad iš tikrųjų, kai žmonės yra labai pažeidžiami ir krizinėse situacijose, tai dirbtinis intelektas tikrai nu, gali ten kažkiek padėti, nukreipti pagalbos ir tie dirbtiniai intelektai vis tiek skiriasi. Vieni tokie būna direktyvesni, sako, tą daryk ir ko taip, ir taip tas užtikrintumas ir nu, at, kas atsako už tą, kad daryk taip. Kas atsakingas yra, ne, ir žmogus padarys tai, ne, kai specialistas sako, ne, turintis išsilavinimą ir kažkaip, tai jis yra atsakingas, jis profesionalas, jis etika turi vadovautis ir panašiai, jis yra atsakingas su kažkokiu ten, kai žmogus sako, daryk taip ar ne, tai jis, tai krizėje, krizinė situacija, tai irgi gali būti visai.
6: Tiesą sakant, na, mes žinom, tarptautiniai žiniasklaidoje pakankamai plačiai buvo nuskambėję atvejai, kai na, žmonės kalbasi su dirbtiniu intelektu, išgyvenantys kokius nors didelius sunkumus, besijaučiantys labai prastai. Na ir tas bendravimas priveda ir prie savižudybės. Tikrai yra tokių atvejų ir kompanijos paduotos ir į teismus. Aišku, jos reaguoja, adaptuoja tuos algoritmus ir panašiai, tačiau na, tai irgi yra tam tikra rizika, kad, kaip ir jūs minėjot, vieni dirbtinio intelekto tie pašnekovai priklausomai nuo programos gali būti tokie daugiau direktyvūs, kiti kažkaip kitaip bendrauti ir, aišku, labai svarbu, kaip pats žmogus priema tai, ką jis perskaito, ką jam pasako dirbtinis
4: bet
6: intelektas.
4: Bet jis yra pažeidžiamai vietoj, tai jisai, jo tie kognityviniai nu, gebėjimai, kritikai yra, nu, jis yra emocijos ir ten įvertinti, ar čia kritiškai, nu, ten jam pateikėt informaciją, jam reikia čia ir dabar patikimos vat, informacijos. Tai čia yra problema, aišku, kiek aš ten protestuoju, tai tikrai dirbtinis intelektas, nu, jis keičiasi, jis, nu, ne valandom, bet mėnesiais. Taip. Tai, kas buvo prieš pusmetį. Ir tikrai aš ten protestavau, ten vieną, kad iškart kreipia pagalbos, ten kit, nu, va, tai teisingai, nu, taip, kiti gal tokius duoda užtikrintus atsakymus, ko galbūt specialistas ne, nu, neduotų taip užtikrintai. Iš tikrųjų ir tada nežinau, kaip ten, jeigu ten pataiko gerai, tai gal ir gerai. Tai žodžiu, tai yra, ir, yra tokia rizika. Taip pat yra rizika, kur matosi žmonės apie santykius, apie kitas problemas, kažką giliau bando pasigilinti, tai tada užklimsta ten tuose susirašinėjimuose su dirbtiniu intelektu ir ten klausia, kur nebesuprasi ten ar savo nerimą ten bando išveikti ir ten gaunas, kad analizis paralizis toks, analizis toks, kur jau užsivelia ir ten nelabai kažko, ten kažkokios tokios realios naudos, nu, realiuose santykiuose, ten daug analizuoju, bet to nėra. Taip pavojus taip pat gali būti, kai žmogus savižudybės rizika, kai yra žmogus galvoja apie savižudybę ir visą kitą. Na, bet dabar kiek ten vis tiek bando nukreipti. Bet būna apėjimų, kažkaip žmonės ten pasakoja tarsi apie trečią asmenį, nu, ir tada vis tiek gauna tos informacijos. Tai va, jeigu žmogus rašo, kad aš gal turiu minčių apie savižudybę, tai ten nukreipia pas specialistą. Nu, ten, aš ten sakau, labai viskas greitai keičiasi, tai čia irgi.
6: Bet išvada tokia, kad geriau konsultuotis su gyvu žmogum ir specialistu, bent jau pagal tai, ką matom dabar.
4: Na, tai vis tiek tokie, nu, ar eisiu, pavyzdžiui, pas gydytoją, jūs šeimos gydytoją, kur eitumėt, kur turi licenciją, ar pas vat, tokį sako, nu, aš čia taip iš praktikos galiu kažką ten padaryti, tikrai padeda, nu, ten kažką tai ir neaišku ką, bet kartais gali ir nepadėti, nu,
7: tai
4: ir žmonės renkasi, tai čia irgi matytas kritiškumas, kad kažkaip, na, tai va, tai sakau, kai žmonės turi didelių sunkumų, kompleksinių sunkumų, nu, tai yra jau, nu, jau sudėtinga padėti. Jeigu žmogus ten turi klausimą kažkokį, va, čia, kaip čia su santykius, kaip čia atsakyti kažkokį tokį paviršutiniškesnį arba kažkokį, nu, tai ten išsisprendi, ten, arba kaip čia nerimauju prieš egzaminą, parašo ten pakvepuok tą, na, nu, gerai, spręsta ten. Bet nežinau, kaip čia sakyti, kaip į pasimatymą pakvies, nu, ten, tai tą daryk, nu, kažkaip, nu, sako, gerai, ten, kažkaip, nu, arba būna tokių, kad paaugliai ten pavėluoja, negrįžta sutartų laiku, tai jau tėvai gauna tokius atsakymus labai mandagius ir tėvai tada įtaria, sako, nu, jau čia iš kažkur čia jie tokie, bet vis tiek, vat, paauglys ten parašo, jam ten parašo, kaip teisingai tėvam parašyta, ten atsiprašau, ten taip ir, nu, taip irgi kažkiek mokosi bendrauti. Tai va, tai, bet, sakau, yra ta pusė kita, bet aš manau, kad turėtų būti tokios ir daroma, ir gal yra specializuotų dirbtinio intelekto, kur yra aprobuotų, patikrintų, ir tai gal pas mus Lietuvoje dar, nu, netėjo, tai va, kur tikrai bus naudojama medicinoje, licenzijuoti ir kažkaip patvirtinti.
7: Taip.
4: Ir bus kaip papildoma priemonė, kaip yra appsai, tie programėlės, kaip yra YouTube filmai, internetinės visokias ir visa kita tokia papildoma priemonė.
7: Tai taip, dirbtinis intelektas šviesmečiais tobulėja, tai bus įdomu stebėti, kaip čia viskas atrodys. Mūsų laikas iškapsėjo, ačiū labai pašnekovams, mūsų klausytojams priminsiu, kad kalbėjomės su Ieva Vengrovskaja, Lietuvos studentų sąjungos prezidente ir depresijos įveikimo centro vienu iš įkūrėjų klinikiniu psichologu Antanu Mockumi. Nu, tradiciškai mūsų laidose pabaigai citata iš kolegų. Kodėl daugelis jaunų žmonių jaučiasi labiau izoliuoti, nepaisant to, kad nuolat prisijungia internete? Jie kalbėjo tą pačią temą kaip ir mes, na ir Bulgarijos nacionaliniam radijui psichoterapeutė Madlen Algafi iš į klausimą atsakė štai taip, paklausykime.
8: Jie jaučiasi labiau izoliuoti, nes tai iš tikrųjų nėra tikras ryšys. Tikras ryšys apima energiją, abipusius mainus. Mes nesibaigėme ties savo odos ribą. Energija, kuri teka tarp mūsų ir kuri galiausiai yra nematoma, mūsų jungia. Tam mums reikia akių, žinoma, reikia rankų, prisilietimo ir dialogo, vykstančio per veidrodinius neuronus, kurie leidžia mums jausti empatiją. Iš tiesų, tai yra pirminė žmogaus programa bendrauti būtent tokiu būdu. Ir nepaisant to, kad virtualioje realybėje yra patinka paspaudimų, nepaisant to, kad iš pirmo žvilgsnio bendravimas vyksta nuolat, tai yra metakomunikacija. Graikiškai meta reiškia išėjimą už ribų. Tačiau man atrodo dar tinkamiau tai vadinti apgaulės netikra komunikacija.
7: Šį kartą laidoje tiek, prie mikrofono dirbo Augustė Liberytė, iki kitų kartų.
1: Kas jeigu?
2: Laida Kas jeigu yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
9: Reklama.
10: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
11: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
12: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
11: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
13: Jūs
0: klausotės žinių radijo.